аль алинх нь хүн аавтайгаа дэлгүүрээр хувьч заваад гүйж байлаа да. Чөөхөн шүү дээ. Брин тэргэн жолоодон аавтайгаа хамт хот оров. Худалдааны төвийн 5-6 дугаар давхарт байдаг эрэгтэйчүүдийн хувцснаа тасгаар бараг бүр хүжиж дуусаад тэр арай гэж өөртөө таалагдсан өвч бийнэ гүн саарл өнгийн костюм болоод хар өнгийн арсан гутал авлаа. Тэгэд тэр охин дээрээ очоод аав нь Хуайнанд явж вампенчин гэдэг сурагчаан эргэж үжих гэсэн юм аа. Миний охин аавтайгаа хамт үсчнэ газраар явахгүй юу? Үсэнж асуулье. Бас будуулдах ч юм уу? Ингээв. Охин нь ягсайхан нэг овоо чулуу гаргаж хаад шилж сонжоод сууж байлаа. Тэр эдгээрэн хас чулуу гэдэг аж. Энэ нь Лю багшид нэг их таалагддаггүй юм аа. Эрдэмт хүний хас мэт уян жолон гэдэг. Хэрэг үний хас хэмээвэл эрдэмт хүнээ үн чиний хэрхэн ойлгох вэ дээ гэж тэр бодно. Охин нь хийж байгаа юмаа тавиад аавдаа нэг чомоо ногоон чай хийж өгөөд аавынхаа өдөөс харт суув. Аав нь ерөөсөн пуар чайг нь уудаггүй бөгөөд би тэр хэдэн зуун жилийн хөгшин моднай навчийг хүнээ бийд шим болно гэдэгт итгэхгүй хэмээн дандаа хэлдэг байлаа. Охин нь аавтайгаа хэсэг чай ууж сууснаа нөгөө ираад байгаа сурагч чинь урд нь дандаа л манайд тогоо хадаад явдаг. Одоо шинэ дарга болсон гэсэн тэр мөн байхаа гэж асуув. Тэр охиныхоо ингэж ярихыг сонсоод чомогоон ууртай гэгч ширээн дээр тавиад чи чинь одоо юу ираад байгаа юм ингэв. Охин нь энээсээр аавынхаа гарын хөнгөөхөн хэд давшиж аваа бити хөксөөд вэ охиныхоо үгийг сонс. Яасан чи бити очоорой ингэж Лю багш сочисгийн яагаад төрв хэмээн асуув. Охин нь яагаад гэн шүү. Хэдэн жил таны эргэж ирээгүй байхад хүнээ зүгээр нэг амнахан аяар хэлсэн үгийн та нэрэн итгэчгээд байгаа юм уу? Аав таавал тэтгэврэдэн гарсан багш хүн тэр ямар жаваараа танд бараабал суух уу ингэлээ. Чи ярих тутам хэтрүүлээд орхичглоо. Тэр чинь миний сурагч юу дээ хэмээн Лю багш үнэхээр уурлан босоод хаалга татан ханчи хайлан гарч одов. Тэднэ багш сурагчийн нандин холбоог охин нь амнаа аяар муучлан ярсанд өвгөн багшийн уур учаар нь чээжэнтэн багтан ядаж байлаа. Үдийн амралтын дараа тэр төв гэжэнгүйгээр балах снахаа намын хорооны шүүжтэй уцаар холбогдож би Хуайнанд чиний номын ах Вампенчин дээр очино. Тэр намайг тэнд очоод хэд хоноорой гэд байгаа юм ингэв. Балгаснай намын хорооны шүүжи бол Вампенчингээс хэд доор ангийн сурагч юм аа. Тэгээд тэр аажимхан алхсаар хашааны хаан жичгийн сарвчнай доор очиж уран бичлэгэн бичив. Өдөр болгон биер бэх нийлүүлж уран бичлэг бичдэг нь түүний хэдэн 10 жилийн мөрцөөр ирсэн журшил юм. Жил бүрийн 4 сарын алдад хойхой голоос хойших нутгаар арчгсан хаврын гур орж чичиг навч дэлгэрчихнэ. Аяархан илбэг хаврын салхин чичгсэн анхлам өндөрт чөөж ариусахтан тэр харин өөрийн ирэхгүй хаврын салхинаа ариусах мэт хэмэх хөвчмөл үгээ бодож оллоо. Зүүгүнгээр зүүжүүгийн гажар тур багшийн хаан гэгэрүүллийг хүртэн сар илүү болоод бочвай. Тэгээд бусад тур Квантин миний бий хаврын салхинаа нэгэн сар ариус байхмэн хэлсэн ажгүй. Тэр хаврын салхинаа ариусах мэт хэмэх үгээ аяархан хэлхийн дагуу чаасан дээр олонтоо давтаж бичгдэн энхэн ахшнай сэтгэлгээ үжимж хийгээд олон учир явдлууд юутай тааламжтай уйлдах ажаа хэмэн боджээ. Тэгвэл күнзин өсгөн умартан хичээн ажилж зовлон ирэхгүй мэт баярлж өтөлгөн хүртэл үл мэдэх гэдэг нь бас ч нэг жилийн ад жаргал босуу гэж тэр бодов. Ойрын өдрүүдэд төг тэлэвсийн сувгаар нэвтрүүлж би та ад жаргалтай байна уу гэх чөлөөд нэвтрүүлэх нь түүний сэтгэлийг ихтэй хөдлөгсөн юм. Настай хүнд авч илвэл ад жаргал гэдэг нь шаардах болон шаардагдах явдал мөн бөгөөд хүсн мөрөөдөх болон сэтгэл ханахын хооронд оршдог явчийг хэлдэг. Иймээс энэхүү явчийг зөв өдөлж чадах нь ад жаргалтай байхын баталгаа болно. Тэр бицээр байж хөлсөн баг жирэг жигрэг шиг болохоор түр чайвууч
энэ тэрийг ажиж сэтгэл хангалуун суулаа. Хол ойрын бараг ширтж суухт нь модод чил ногоноор гойж хөхтөнгөр чимчигэд үй үйхэн салхи сэвэлжиж их байгалийн үжимж төрөх үнхээрийн гоё тансаг харагдана. Үнхээр үжигслэнтэй. Тэгээд дэми удалгүй балгаснай намын хорооны шүүжи балгаснай даргажэрэг хэдэн хүний дагуулан хүрэлчин ирв. Энэ сурагч нь уулын түүний ангид ангийн дарга байсан юм. Мөн ч хайртай сурагчийнхэн нэгэ дуулгавартай дээрэн том жижиг хэрэг ажилд нэг их тавддаггүй хүн. Бидний ирсэн зорилго бол нэг талаар багшийнхан Айнай дөрөөг Малакс юм. Дахвал нутаг усныхан ахан дүүс Пентин даргадан тушаал дэвшсэнд нь баяр хүргэж байгаагаан танаар дамжуулж хэдүүлэх гэсэн юм гэж намын хорооны шүүжээ хэлв. Тушаал дэвшээгүй л дээ, мөн л шанадсын катер шүү дээ хэмээн Лев багш нудрагаараа нуруугаан аяархан чохч үл тоосон маягтай ярна. Яалаа гэж дээ хэмээн намын хорооны шүүжээ даруух нар аян дагуулв. Хүмүүсийн сууч хаасны дараа төрийн нойтон алчуураар гараан жүлгээд ирсэн гичдтэй чай аялж өгөх юм дагуу. Гэхдээ шанаа даргын тушаал том боловч үр хариуцлага нь ч хүнд шүү дээ гэлээ. Тэнд байсан хүмүүс өөдөөдөөсөн харан энэ юмсэглэв. Яс учрын гадралж байвч дуугүй байсан нь дээр гэж хүмүүс бодсон бололтой. Тэд хэсэг ярилцаж хөөрлөдөөд намын хорооны шүүжи багшигаа орой өдөн мордуулах жоон дүрв. Өнөөдөр болио, бучиж ирээд дахаад болъё хэмээн Лев багш ирсэн гэжтэй үдв. Гаргийн нэгэнд тэр эртлэн босоод аяга будааны жутан хоёр чансан өндөгтэй ижчгээд шинхэн авсан костюмоо өмсөөд Бринхэм бэлдэж өгсөн аяллийн богчон аваад гэрээсээ гарлаа. Брин тэргний өртөөнд хүргэж өгнө гэсэн боловч хүргүүлсэнгүй. Тэр өөрөө алхаж очоод тэргэнд гар нэхмэн жүтгсээр явлаа. Өртөөнд явах замд түнтэй мэдчилж байгаа хүмүүстэй тэр инээмсэглэн өнгөрж гарах бөгөөд дотны танил дасал хүмүүсэнд харбал түр ажиганж ихэд гурван үг солилцоод ер нь "Оо, би Хуайнанд байгаа сурагчаа эргэж үчгээр явж байна" гэж үгэн төгсгөн. Лю багшийг Хуайнанд явж тэнд шинадаргаар томлогдсон сурагч дээр очиж хэсэг хугацаа суух гэж байгааг нь удаж төдлөггүй баргал бүх балгасараа мэдчихв. Жижигхэн балгасандаа Лю багшиж гэсэн нэр алдартандаа тоочхдох болохоор шинадаргаар томлогдсон сурагч нь багшаан урж байгаа хэрэг явдал нь тэндэн авч хэлбэл сонин сэмүүл учир болжээ. Лю багш ер нь тайвуухан хүн. Өнөөдөр ч гэсэн яарж төвдөхгүй байлаа. Тэгх мөртөн түрүү оройн тэр балгасан дээр бачхан атбуусын жолоочоор ажиж байгаа Лужер Жүн гэдэг сурагчдаа маргааш гал тэрэгний өртөөнд хүргүүлнэ хэмээн хэлж тогтсон билээ. Лужер Жүн ерөөс боронгой жантайж гэлээ багшаан ихтэй хүндэлж явдах нэг юм аа. Өөртөө нь ойр дотно гэдгийг мэднэ гэж Лю багш хэлдэг. Лужер Жүн утсаар "Лю багшаа, та тийм ч амархан гэрээсэн хол явах хүн бишээ. Энэ удаа хаа явах гээд байгаа юм?" гэсэнд Лю багш "Би Хуайнанд явнаа. Пэнчин намай тэнд очоод хөт хоног амраарэ гэд дуудаад байгаа юм" гэв. "Оо, жаа жаа, тийм үү. Тэгвэл та шанаа даргаыг эрхэхээр явнаа" хэмээн Лужер Жүн хэлв. Тэр ерөөсөн ганчхан өдөр архнаас холтгол юм бол өөрийнхөө хорвоогийн тосыд минийг хөдлөгж байна хэмээн боддог хүн. "За тэгвэл таны бучиж ирэхээр чинь би ангийнхнаа чуглуулад таны ухтыг даа. Миний муу багшаа" гэлээ. Лю багш дуугаан төв болгон "Багшиг уугаарай. Маргаашийн гол ажлын минь бити саа тачих та" гэв. Ван Пэнчин болон Лужер Жүн нэг жил төгссөн сурагч. Тэр жилийн төгсөгчдөөс их сургуульд шалгуулж орсон нь чөнч түүнээ багшуулсан энэ насанд нь хамгийн бахархуучтай нэг удаанай шалгалт нь төрөл удаагийнх байсан юм. Түүнд өөрөнгө ирэхгүй шалгалтын хов нийтлэгдсэн дөрөвдөр бодогдлоо. Тэр шанаа сургаа өмжилийн товчоноос сурагч Ван Пэнчингийн шалгалтын ховыг сонсмох чон гэрийн чиглэсэн юм. Шөрүүн бороон чутгалж өрөөсөн гутлын уланч шавар балчихт салж очирлоо. Тэр жарамгоор арбаал газрын шавар балчихтай жамыг туулж сүн хагаслах үед Ван Пэнчингийнд оцсон билээ. Гэхдээ тэр өмнө нь жогсож байгаа сурагчаан харанхууд хоромхон

зуур хоолойн жангаран үгэн төгжирч гсэн Панчин хэмээн догдолсон сэтгэлээм барьж байсан боловч ямар ч нэмэргүй. Чи шилдэг шалгуулсан байна. Чи чинь манай нутаг орныхон их сургуульд эсэх шалгалтын шилдэг сурагч боллоо гэжээ. Зүуд нойросоо дутуу сэрсэн Ван Панчин хойшоо ухрасгийн туран хайдуу өндөр буурал багшигаа сочисгийн ширтв. Багш нь түүнд яг л саяхан далайн ёроолоос сэлж гарч ирсэн жагсчиг харагдлаа. Панчин, чи өсөлтөд тэнцчихлээ. Чи чинь шилдэг нь. Манай орон нутгатаа шилдэг нь шүү дээ. Хэмээн хамаг биенээсээ уурс авсуулсан энхүү жагс ярьж гарчаа. Ахшив хоёр гар гараан чан гатгалчин халуун нулимс асгаруулв. Энэ нь Лүү багшийн орлогч багш байснаасаа жинхэнэ ажилтан болсноос хойших уухан төгсөх ангин юм. Харин Ван Панчин нь дээд сургуулийн эсэлтийн шалгалтыг сэргээснээс хойш энэ багснаас нэрт их сургуульд шалгагдсан орж байгаа анхдагч сурагч болж байгаа юм. Лүү багш галт тэргэн цуугаагүй он удажээ. Одоогийн галт тэрэг өнгөрснөө ногоон галт тэрэгтэй харьцуулахад тэнгэр газрын жиргөтэй. Тэрэгнээ тасалгаа чөвөр жимчгэр хүн чөөмөртлөн хүн бүр суудалтай. Чагагаар хэт халуун бичгэсэн агааржуулагч хангалттай. Сэрүүн таатай санагдна. Өмссөн хувцсан ч түүний ончхой чоглог харагдуулж байлаа. Тэрээр чонхон талын суудлын ижилэн суугаад өвөрөөсөн инээдэм шогийн чуулган хэмээх ном гарган уншиж эхлэв. Тэр багшиж байх үедээ ийм сул номууд үждэггүй юм. Нэг талаар чагж авгүйгийн дээр хачин сонин зүйлд итгэл муутай байлаа. Одоо санаа бодлол талбуунаар дахин уншихад харин ч сонирхолтой юм шиг санагдав. Инээдэм шогтой мөр бадгуудын уншихаараа өөрийн эрхгүй гүдгүд хөөрч байлаа. Тэр номоон түр тавьж нүдэн нухулж суухтаа эсрэг талд сууж байгаа жалуухан хосод сэтгэл татагдав. Тэд хүүхдэн өхөрдөөд хуурлдаж байв. Тэр ачтай болохыг маш их хүсдэг боловч хүүбэр хоёр нь өдрүүлгэн өөрсдийнхөө баяр чингэлийг хөөчлөхөөс настанай санаа жовж байгааг ерөөсөн ойшоодохгүй байлаа. Тэр жарууд энэ жалуухан хостой яраа үсэгж хаанаас хаахи жорж баажиргийн асун төрсөн нутаг Хуайнандан бочиж яваг энэ мэдээд бичгэсэн Хуайнанд очиж сурахчаан эргэх гэсэн юм а. Миний сурахч тэнд шанаа даргаар ажиллаж байгаа юм гэв. Оо тийм үү хэмээн жалуу хос хүндэтгэлтэй гарч бидний тэрэгтээ тусна манай тэрэгэнд суугаарай. Засгийн ордонд таны хүргээд өгье хэмээн дотносож урав. Зүгээр дээ хэмээн тэр гинтэл бишүрхсэн байдалтай сурахч минь намайг тосгоор ирнэ гэлээ. Түүнээ ингэж хэлж байгаа нь Ван Панчинд ямар нэгэн төвөг яршиг болохоос санааж овсон юм. Галт тэрэгнээс буугаад ахаад чаг гараа машин тэрэгээр яваад сая шанаа төвд очно. Чаг эрт байгаа болохоор тэр тэрэгэн өртөөнөө дэрэгдэх арай чөвөрхөн харагдах хоолны газар орж аяг гуралтай шөл идэв. Хоол гарахыг хүлээх зуур тэрэг гар утсан гаргаж үжлээ. Дөрөв хэдэн өдрөө тэр утсаар ярсанд Ван Панчин эхлээд утсаанд досгүй байснаа эргээд жахаа ирүүлж уучлаарай би хуралтай байна гэж сүүлээр нь маш орой болтол хүлээсний очилт арай гэж түнтэй утсаар ярсан боловч Ван Панчин ихэл нам дуугаар таахан бай би хуралтай байна гэсэн байв. Лүү багшич дараахан дуугаа нам боловч би Лүү багш нь байна. Орчмхон өөрийн чинь эргэж очт юм уу гэлээ. Оо болон штэ ингэж хэлмэгчээ Ван Панчин утсаан тасалчихв. Сурахчаан ингэтлээ жам муутай байгааг бодоод Лүү багш охныхон хэлсэн үгийг санж явхаан болчихгүй ингэж ч боджээ. Гэхдээ эцэстэн сэтгэл шулуудч сурахчаан эргэж үжээд жаахан юм ярьж өхөөрөөд түргэн бочиж ирээ. Сурахчдаа төвөг болохгүй та ингэж бодсон байв. Шанаа тэрэгэн өртөнд түрээд тэр ахад сурахч руугаа утастав. Утсыг мөн л тасалчгаад уучлаарай би хуралтай байна гэх жахаа ирүүлв. Тэр ахад төвөг болохоос хичээж хүлээлгийн танхимд очиж оролж суухар боллоо. Хүлээлгийн танхимд пид дүрэн хүнтэй гэдгийг хэн мэдхв? Анч хоосон орч халах. Тэр холны дунд яхаа мэдхгүй жогсон. Энэ үед сурахч бололтой нэг охин босч ор тавьж өглөө. Тэр суудл руу нэг харан охин

санах харан жаахан эргэлцэн байдалтай. Би энд ирээд танай шинэ даргаыг чинь эргэж үзье гэсэн юм гэв. Ингэж хэлхий сонсоод жаахан охин мэлэрчсэн. Та юу гэн хэмээн лавлан асуув. Оо зүгээр зүгээр. Гэт тэр гинтгэн өөрийнхөө өнгөчхөн инээдэмтэй дүрэ мэдв. Өтлнөө гэдэг ихэл инээдэмтэй нас юм та. Гэхдээ тэр яг хэжээс эхэлж өтөлсөн бilé. Үгүй ердөө тэд түүний өтөллөө хэмээн яаж мэдэж байгаа юм бол? Хүнээ өтөлсөн дүр төрхн үгээр анаас нь жан авраас нь бүр бодол баглаа муншиж байгаа номоос нь харагддаг гэж үдээ. Хором хүнжуур машин дэргэнэ хүлээлгийн танхимд өөрийн сурагч Вампан Чин шанаа даргын жахаргаан доорх машин дэргэнэ хүлээлгийн танхимд сууж байгаад дэргэнтэл гүнжгий арга мухардал ба тойлын их ганчаардлын мэдэрчээ. Ажил буухын хүлээж байгаад тэр Вампан Чинд жахаа илгээж би шанаа төгөд хүрээд ирчлээ гэв. 30-аад минутын дараа Вампан Чин утас эргүүлж таа чин хэн бэлээ гэж асуухаар нь Лю багшийн дотор нь жог тусаад өвчлээ. Өчнөө олон удаа харилцсан болохоор Вампан Чин өөрийнх нь утаснаа дугаарыг чөвдөлчихсэн байх гэж тэр бодож байлаа. Панчон би Лю багш нь байна гэж хэлэхдээ дуун хүртэл ховорчсон шиг бодогдож байлаа. Түүний дуунд жаахан гомцсон, магадгүй буруутгсан, эсвэл чарайжилсан өнгө сонсогдож байв. Гэтэл тэр өөрийгөө жовтоож хоёр цаг гарайхан хүлээсэн хэдий ч даанч удаан хугацаа орхигдчихсан юм шиг санагдаж байв. Оо Лю багш уу? Хэмэн Вампан Чин нэлээд гайхсан байдалтай. Та нэгэнтээ шинэ төвд хүрээд ирчихсэн юм уу? Ингээд тэр баг танилжээд тэгвэл ингээ би өнөөдөр ажил даанч ихтэй олчглоо. Очиж дийлэхгүй нэ. Би урдаар нарийн бичээчэн томилж таны тусуулъя. Маргааш би тантай уулзахар очие гэлээ. Юу багш шинэ засгийн урднаа нарийн бичээчээр тусуулж засгийн урднаа жочод буудалд буув. Сүн нарийн бичээч маш дотносох. Эл талыг ихэл бүрэн гүйчэд жогчулж өгсөн нь түнд туйлын их тайвшрал болжээ. Вампан Чимбл түүнээ хамгаас хүндтгдэг сурагч нь юм болохоор тэр сайн муу хэм хэмжээгэ мэтгэл болно. Орон хоолны дараа тэр салханд гарыг гэж бодлоо. Дөнгөж асрын гадна гартал хашаа дүүрэн чагдаанаа машин жогсож байсан мөртөө их танхимч хүнээр дүүрчээ. Тэр ямар нэгэн үйл ажиллагаа болж байна гэдгийг мэдээд шалавхан бие иргэн шатаар дээшэн гарахыг авдав. Тэр жогийн газраас бууж ирж байгаа Вампан Чинтай шатнаа дэргэд халж мөргөлдөв. Тэд олуулаа явж байлаа. Вампан Чингийн чарай баяр хөөрөөр балхаж тэдний дагаад юу нэгий ярьж явна. Тэр дөнгөж гард аллан мэдчилхийж авдсан ч хажуугийнх нь жирийн хувцастай хамгаалагч хүмүүс нь түүний хорглов. Вампан Чин багшаан олоод харсан боловч жогссонгүй нэг бүлэг хүмүүс өмнө хойноо дагалдан гараад явчихлаа. Хүмүүс яваад өнгөрснөөс үлэр тэр шатаар гарах гэтэл сүн нарийн бичээч гинтхэн түүний хойноос дуудаж ван дарга одоохон ирнэ гэв. Тэр нэгдүгээр давхрын их танхим дэх хэсэг хүлээж батал Вампан Чин хүрээд ирэв. Энэ үед Лю багш түүний чарай нүүр нь улаа батраад чог жахбанаас төгөлдөр байгааг тодорхой олж харлаа. Эвлэлийн хорооны шүүжий байх үе шиг тийм сул буурай биш болсныг нь хараад Лю багш сэтгэлдээ баярлж байв. Түүний хамгаас омгшил болгодог сурагч нь яалаач гисэн эрдэм чадвар хослсон эрийн тамир танхитай хүн байх ёстой гэж тэр бодно. Вампан Чин хурж ирээд Лю багштайгаан гар атгалчин хэдэн үг солилцоод өөрөө одоохон эргээд явна. Ажлаа хараахан дуусгаагүй байна гэлээ. Чи хурдхан явж гол ажилдаа яараарэ. Чи завтай болохоор ч ахаад хоёулаа ярилцж цуй гэж Лю багш хэллээ. Вампан Чин яруу санд руу бочаад явв. Сая гараас нь атгах үеэс Вампан Чингийн алга нөхөлрөөд төөнж байсны Лю багш сая бодож оллоо. Инхүү сургуульд байхдаа гарын алга хөлнөө улнаас нь хөлс их гардгийн санаад гинтхэн харин ачлалт аавн шиг өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрөв. Тэгээд өрөөндөө харснайхаа дараа тэр харин өөр нэг асуудал энд ирэхээс өмнө балгаснай намын хорооны шүүжтэй хөндөж ярьж байсан тэр асуудлыг санд бүрл шинэ

0: Эдсийн кадр. Өнөөдрийн шанаа дарга вампенчин болоод өнгөрснөө өвдлийн хорооны шүүж вампенчин нэг жиргэллийн гэж үү ингэж бодов. Тэр доторх гүн, өргөн, өндрийн хэмжээ болоод үгээр илэрхийлэх аргагүй тиймэрхүү орон жан түүнд ойлгож эжмдэх мэйвч үй үйхэн алдуурах шиг мэдрэмж төрөгдүүлж яг л тэр удаа шавар шалжихыг туулж вампенчингийн дотсон шиг тэмнэг лавдуун бус мэдрэмж төрүүлж байлаа. Харин энэхүү бодол нь машин дэргэнэ өртөөнөө хүлээлгийн танхимд сууж байхад болон саяын жирийн хувцастай чагдаагаар хашуулсны дараа гинтхэн төрөгцөн билээ. Маргаашийнхын үдэд сүн нарийн бичээч ирээд Лю багчад ван дарга ажил ихтэй байна. Өнөөдөр ирэх завгүй байхаа гэж хэлв. Тэр өдөөс өмнө вампенчин түүний ирээд ирчгэх магадгүй гэж бодоод зочид буудлаасаа хаач яваагүй. Сүн нарийн бичээчийн үгийг сонсоод тэр өдөөс хойно дэмий хийдлгүй болохоор гарч жээл гудамжаар нь хэсий гэж шийдлээ. Зочид буудлаас гармахч хуучин жээл жалгалдаж хуучин жээлийг дагаад дэмий хэдэн алхам явахгүйгээр шанаа гол жээлд хүрнэ. Байнан нутгийн дөрвөн сарагч нэгэнтэл жунаа эхэн сарын мэдрэмж төрүүлж байлаа. Эргэн тойрон ногоон өнгөөр гангаран амьллийн хүч нэр дүүрээд эгэл жаннан орон шиг болчихсон байв. Энэ нутагт ажилж амьдрана гэдэг үнэхээр аж жаргалын дээд юм та. Хэмэн тэр хайрт сурахч вампенчингэн ийм гоё үжигсэнтэй газар ирсэнд нь сэтгэлдээ сэмхэн баярлж байлаа. Лю багш хурдаар нэг жижиг барааны дэлгүүрт орлоо. Дэлгүүрийн эзэн нь 50 гарч байгаа хитэр насны хүн аж. Лю багш юм хүмийн шилж харахын дагуу дэлгүүрийн эзэнтэй яраа хөөрө эхлүүлжээ. Танай шанаа дарга чинь шинээр томлогдож ирсэн үү гэж тэр асуув. Машинч биш дээ. Ирээд жил гараа болж байна. Одоо ч дарга ноёдын солих нь хурдан болжээ. Нүд ирэмхийн журал болох юм да. Одоо байгаа шанаа даргач нь ихэр жиргэвдээ бусд хүмүүс түүнд их сайн үнэлэлттэй байна гэж дууллаа. Оо тийм үү? Та юу гэж боддог? Тийм байхаа. Хэмээн дэлгүүрийн эжин ихэл сэрэмжилсэн маягтай түүний харав. Ягаад ч юм бүүмэд. Тэр харин ухаан хул нь олтхгүй уур хүрээд баяргэн гарч явв. Ийм хүн яаж дэлгүүрийн эжин болдог байна? Өөрийнхөө дэлгүүрт бас унтлахын хувцастай байх юм. Боловсон жан чанар огт байхгүй. Энмитийн хүмүүсээр удартлагыг үнэлүүлээд ямар л ойлготой юм олцсон гэж хэмээн өнтөр боджээ. Лю багша ууртайхан алхсаар нилээд хол яваад нэг чайна дэлгүүрт оров. Нэг болт чай авчгаад тэр ихэл өнгийн дүр эсэгч. Танай шинээр томлогдож ирсэн ван шанаа даргад хажуу талын дэлгүүрийн эжин сая овоо жүгөр үнэлэлт өгч байгааг би сонслоо гэв. Тэр жаахан итгэл муутайхан царай нь баг жирэг халуураад өөрийн шанаа даргын багш нь гэж чаатхан танихаас үнэхээр жаахан эмээж байлаа. Гэхдээ тэр юу ч үл хайхран өөрийнхөө сурагчийн төлөө энэхүү шинээр томлогдож ирсэн шанаа даргад үнэн жүгийн олгыг хэмээн боджээ. Вампенчин лавтай сайн ажиллаж чадна. Яагаад гэвэл тэр ямар ч гэсэн миний сурагч. Хүний би арай буруу танихааргүй юм гэж Лю багш боджээ. Мундах шүү да. Хэдийгээр энэ шанаа дарга том үг ярих дуртай боловч бас том ажлуудыг амжуулчихдаг юм аа. Тэр сэтгэл баймран нөгөө хүний харлаа. Энэ нь сайн үг ч юм уу, саар үг ч юм уу гэдгийг тэр ойлгохгүй байв. Тэрчлэн том үг ярих дуртай гэдэг нэрийг вампен чэнд нөмрүүлж байгаа хэрэгэн түүнд авч хэлбэл маш өвгүй санагдаж байлаа. Хүнд сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэлд тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч шоулигийн хабар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэнгүлж хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, амь насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чаны дүрмээ сахиж, хотын надад эвдлийн бүтэмжийг дээшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Мус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах.

0: болгосон танд баярлалаа.
1: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
2: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт манд тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
3: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Ирүүн мэдээ клэн ап сонсох болов. Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр. Гаргийн 3. Бэлгэн улирлын 4 дугаар сарын 18. Үрэмжтэй бүрхэг 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Чин Шаожан Эврен Сосхорна Даун Сэвкмэлн ордунд байцаан судалт хийж ярилцаж, Даун Сэвкмэлн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж, нийгэм журамт эдгэжсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт нэн сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Тэхүрэн Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах дугуйлангаас манай өрөндөө 24 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлсэн.
0: Манай өрн Малажахуугийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Идэшин Украин яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалны үйлсийн юрашхийн нэмэгдүүлэх, Идэшин хойно гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулсан.
1: 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн Кепчачгснаас дээшхийн ажилтурын нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнээ дулаацыг 5 хоор нэмэгдэж, Бихулсаас 1-ийг 9 зүүнээ хүд ээр болсон.
0: Бинтэна хужирлог усна загсчлах үйлсэн тажин нэржүүлэх талваа нэгтмө 2000 мөдгөрч. Өнгөрснө хужирлог газрын артиг баяжуулан урлагыг нэмэгдүүлэх төхөмдөг хэмрэг бол шивэрсэн.
1: 2026 оны уралдахад үртэй дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг төгэлсэн олон улсын тэсгэл уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэргийн агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан нарадын хөлс хураан чимэн. 19-р дэлхийн данс эхмэлийн өдөр удалгоо хэрширхээр байх ташрамар. Еврон зас хурна намын хураан шүүжи Чин Шаожан 6-р сарын 2-ны өдөр Еврон зас хурна данс эхмэлийн ордондөг хэрчи байцан сүлдэг хэлснэ хамт ярилцж чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн данс эхмэлийн ажлын тухай чихэл заавар цохолбрын зэрэг санааг гүнзгэ сурулсан төвшлүүлж, шин хөгжлийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвч тавих талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторшл ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг батжан гадахэж, намын төв хураагаас Шинжаанг дуулгасан 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, Даун Сэвкмэлийн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж, Даун Сэвкмэлийн эх баялагын үн өртгийг гүйц бадруулж, Дондотын юнсна хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт өдгэй ажилсан Шинжаангийг битэн байгуулахтай нэн санаар үйлчлэхүү хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судалтууд дундуу, Чин Шаожан, Нандингн нь хадгалж байгаа Даун Сэвкмэлийг байцаан үсж, Бикорна Даун Сэвкмэлийн эх баялагын байгуулалт, голдлогтой Даун Сэвкмэлийг хамгаалан сэргээх. Мэргэжлийн судалгаа, нээж ашиглах зэрэг альвас үлийн ажлын акцийн үр өтөмжийг гүнзгий ойлгож, Холгодлтой нөхөртэй ярилцсан суулсаж, Еврон зас хурна Даун Сэвкмэлийн ажлын хариу мэдүүлгийг сонсов. Чин Шаожан чихэлжилсэн. Бикорна Даун Сэвкмэлийн салаа мөчөр зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлж,

0: Амийн төлөө данс эхмэлийг хамьярах, улсын төлөө түүхийг сакх, ард түмдийн үйлчлэхээ үүрэг хариуцлагыг үнэнгүй үүргэлж, түүхийг хадгалж, засагтаа тусалж, күм күмжүүлхээ үнсний үүрэгтэй нэгт барилдуулна. Данс эхмэлийн ажил үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй. Дондуудын үндэсний хамтын зогсын байгууллагыг акулахтоо хүч нэмрэлж, данс эхмэлийн эх баялгийг гүнзгий нэн хөгжүүлхийг чангадах гэж, Дондуудын үндэсний хамтын зогсын түүх, дондуудын үндэсний олон нийтэд нэг зогсчихсан байршлын судалгаа гүнзгий харуулж, хөвсглийн генийг ихээр уламжлан залгамжилж, дондуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулж, аль үндэсний кадр болон төмнөө таван клан талтыг нэмэгдүүлэхдээ Батбек түүхийн үндэслэл хангах хэрэгтэй. Ажахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтөй үйлчилж, 15 дугаар 5 жилийн төлөө жилийн чихлэхи дайлдах бодлого, чихлэхи инженерин, чихлэхи төрөл зүйл, чихлэхи хөтөлбөрийн данс эхмэлийг цуглуулан хамьярахыг чангадах гэж, алан байгуулгын нэгдсийн данс эхмэлийн ажлыг сайнар адах гэж, ажахлуулын данс эхмэлийн ажлыг шинийг үсгэн сайнар хийж, эмэмлэгийн даатхал, нийгмийн батламж, сургун хөмжил, ажил олголт зэрэг ардын амьдралын данс эхмэлийн ажлын гэр хэмжээг дээгшлүүлж, данс эхмэлийн ухааруулт, үсгэлэн дэлгэн үзүүлэх ба хуулийн усаар нээхийг идэвхтэй акуулж, чинэр сайтай дээр битэмжтэй данс эхмэлийн ажлаар нэн сайнар их талд үйлчилж, олон түмдө үйлчлэх хэрэгтэй. Тоожилсон зүгийг хэлбараа хөрүүлэх ба ойнлгаар дэс дэвшүүлэхийг эмх дараатай акуулж, тоожилсон данс эхмэлийн ордон дасгийн битэн байгуулалтын алхсыг төрөгдгэж, зохамл ойнлгийн мэрэгжлийн хэрэглэлтийг чангадахж, данс эхмэлийн ордноо хөмөргийн дүрмжгсэн битэн байгуулалтыг акуулж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, данс эхмэлийн ажлын өдгэжлэлтийн хэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Данс эхмэлийн ажилд болсон намын бүхтэлийн удирдлагыг чангадахж, ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн, батламжийн хүсэл сайн нэгтгэж, данс эхмэлийн кадрштын энгэн байгуулалтыг сайнар атгахж, зөв алын амжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэх сурлцолгой хэмжлэгийг лабдунаар өрнүүлж, шилдэг сайн суртлыг давтан боловсруулж, шин цаг үеийн данс эхмэлийн ажлыг сайнар хийхдээ батчанга баталгаа хангахад хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөтөлбөртө оролцва.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжэн радио төлөв сурынч мэн. 6 дугаар сарын хойрны өдөр манай уран төв хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын тушаан шийдвэрлэлэг 24 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 гэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 5 хэргийг клан авба. Үйнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 36 гэрэг. Загталаар илчлэн мэдүүлсэн 12 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор Өрөмж хотын 30 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн хасг Өрөөн засагчруугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 3 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Өрөөн засагчруугийн 2 хэрэг, Бурталын Монгол Өрөөн засагчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хазлсуугийн Кыргыз Авиран засагчруугийн 1 хэрэг, Хутан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 хэрэг, амахуугийн эвдлгийн 10 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 9 хэрэг, хатуу бийт хайдмал бодисын бузурдлын 6 хэрэг, усна бузурдлын 1 хэрэг, бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 6 дугаар сарын хойрны өдөр хүртэл төв хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай уран тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 24 хэсгүүдагийн 1221 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 91 хэрэг болж, үйнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1022 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 199 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хулагдалтай тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан нарадын хилс хураан чимээ. 5 сарын 24-ний өдөр төв хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын газ манай өрөндөө 15 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн

0: Эдүүлсэн 52 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна доторхгүй 3 кэргийг хологдлтай тогтаалыг өнцлөн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын ёсоор тус кэсэг удаагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гэснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус кэснийг Шинжангийн Уйгур Евразийн зас хурна Ардэн засгийн урднаас сүлжээгаас байсан лавлж болно.
1: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдалгыг бат чийжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхэглэн урагшилъя. Шинжангийн радио телевиз сураан сурвалжлагч Леймини медасар болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай уран Малажа хүгийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг өргөжлөн шилдэгжүүлж Идэшин Үкрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалны үйлсийн Юрашкийн нэмэгдүүлэх, Идэшин хойноо гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулж, Махна Иренхэ гаралтыг 235 тонн тоннад кюркаар чирмээж, чанар сайтай малн ашигшмын үнэлэлтийг нэн сайн, нэрт тэмдгийг нэн алдаршуулна. Шидэр Тарбта утын Кэдэ Ажаху Кэдэ тусгнаа товчаанаа Мал ажаху мал эмнэлгийн ажилтад Шинжангийн Тяньян нэрэмжит мал ажахугийн хазгаард компанигээд буздаг болгосноо дүүмийн тэжээн үржүүлэх тусгай хуршаа зэрэг газарт хөрж нөхөрийг кино харгуулж 20,000 тархаас нагцыг байцаавэ. Тус удаагийн шилгэн авах ажлын үржиж болох эквикрийн нөхөр, үржиж болох эквэна хургийг нь үзж эквэнд нөхөр өгкө. Өвс тэжээврийн нөхөр зэрэг гурван их гол төрөлсөлд анхаарлаа төвлөрүүлэн өрх тараалан харгуулан байцаах. Тухайн царанд туулан бүртгэх. Гар нь өсөх сурж нутлах бүх явцын дүрмжилийг чанг хэрэгжүүлнэ. Нөхөр хөрөмөн нэгүрийг цөм буттай газартын хэрэглэх. Ард ашгүр тахи батлва. Тарбтаутын боздаг болгоснаа дүмийн тэжээн үржүүлэх тусгай хоршаанаа хүүлийн кэмэн Ван Жумэй сүржлөгчд хэлэхтэн. Малажа хүгийн 9 зүйлийн төрин бодлого хэрэгжлэгдэхэд ахалдан нөхөр өхөн нөхцөлд нийцэх үржиж болох эх өхөр цөм зогцонгүй нөхөр көрч болно. Энийн тэжээн үржүүлэх өрхмүүдийг санаамар болгоо. Манай хуршаад 24 өрх, нийт 300 өнгөр өхөр байна. Малажа хүгийн 9 зүйлийн нөхөрийн төрин бодлогын тэжээн үржүүлэх өрхтөө маш их ашиг тус авч ирвэ. Мэргэжлийн аргаар кээлдүүлэх мэргэжлийн малчд давч хэлбэл их төхөн болж, эх өхрийг нэгдэлтэй кээлдүүлж, төвлөрөнгөөр туглуулж, тэжээн үржүүлэх хамьяралт нэг төхөн болснаар барахгүй, өхрийн махна чинэр чинсаа болон махна гаралт бас нэг дээр болж, бурлуултын арга зам нэг өргөжж, урлаг шүд ховор дахин нэмэгдвэ гэвэ. Малажаху болвол Шинжангийн уламжлалт суур ажиүлс ба давлагтай онцлогтой ажиүлс мэн. 2024 оны 8 дугаар сард Эврэн зас хурнаас Идэшин нөхөр Идэшин хөн хийгээд Саалын ажиүлсийн хөгжилтийг тогтворжуулах 9 зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг барлан тархааж, гол цогцыг тогтворжуулах, эх малыг хамгаалах, эврэн өртгийг дурагшлуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, келбарын хөвөрлөхийг акулахар дамжин Идэшин хөнө гаралтын нэмэгдүүлэх, Идэшин нөхрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалын үйлсийн Юрашкийн нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлж, Малажахугийн эрүүлэр хөгжихийг акуулва. Энэ жил манай уран Малажахугийн 9 зүйлийн ширс арга хэмжээг өргөжлөн гүнзгайруулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогын ашгаар ажиүлсийн хөдөлгөөч энергийг хөгжөөнө. Удаа Эврэн зас хурнаа Эдэн засгаас нэгэнт 2025 оноос 2026 оноо холуудалтай хөгжилтийн 20,000-аас 15 дуушир төгрөг төсвөлж, Бүх Шинжангийн альва төрлийн тэжээн үржүүлэх боловсруулах эзэнх гол зохистой нарилаг оновчтойгоор ашиггүйтэй болно. Туу баримтаа илрүүлснээр Малажа хүгийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар Бүх Шинжангаар нэгэнт нөхөр өгч дэмжин туслах 20,000-аас 26 дуушир шахуу төгрөг буттааруулж 73 төмөн тэжээн үржүүлэх эзэнлтийн гол зохистой ашиггүйтэй байна. Хөгжилтийн үр бүтэмжийг өргөжлөн бэхжүүлэхийн тулд Энэ жил 1-р жилийн хэрэгжүүлсэн туршлагын суурин дээр манай уран улам нэг алхам баримжааг нэрлэгжүүлнэ. Нөхөр эрэмшин мэдүүлэх явцыг шилдэгжүүлж, нөхрийн цаган хязгаарыг тодорхойлва. Дурагш буулгасан төрөм өнгөөр сайн үлтрийн саал нөхөр тэжээн үржүүлэх, үржиж болох экмал, тэжээн үржүүлж боловсруулах зээлгийн дэм пүүх зэрэг 6 нөхөрийг голдлогтой дэмжин тусалж, Кодажа хүгийн хангаалгы батламжлах

0: дүрийг үргэлжлэн чангадах ба. Мал ажахуйгийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн ач тусаар Шаяр Шанегинд тархаас нь нөхөр 20,000 нийт 3,779 тэмн долоомгон төгрөг болов. Шаяр Шана мал ажахуй мал имлэгийн мэрэгчлийн үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Абдхерим Авлет Келхтэн мал ажахуйгийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар Ашкүрчэн тежэнэржүүлэх хорша ажахлуул хийгээд тежэнэржүүлэх өрх хоёр тэмн долоомгон өрхгүй дагаас давба гэвэ.
1: Шинжаан нарад үед хүлс хураан чимээн энэ жилийн нэмтгэх дөрөн сард Шинжаангийн кепчаач гиснаас дээш хэ ажилтны нэмгэл өртөг адил хусангаас 107.5% нэмэгдэж нэмгэлийн хурдсын нийтэн жилийн адил хусангаас 1.3% дээшлж бүхулсаас 1.9% дээрүүлж ажилсан дистивш хэ алхас лавдан бүгэд хүчтэй болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангийн үүрхэм алдах үйлс үйлдэн кеки үйлс цаглагаан хүчин илжин хүчин байгалийн шатамгаа кикгээд усны үйлдвэрлэлийн хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас төсбөр 105.3%, 107.1%, 112%-аар нэмэгдвэ. Энэ жилээс наар Шинжаан бутта зөгсөн аж ахуйгийн гүнзгийрүүлэн ахуулж үйлдэн кеки үйлс найрлагжуулах дээд дэсчгээ ойнчхо зүгийг хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшгийг ахуулж аж үйлсэн нэмэлт өртөг тасралтгүй дээгшилж аж үйлдвэрийн аж ахуйгийн дайжлахын үйлдэл шийдвэр өргөлжлөн чангарва. Шинжаангийн Люсе нэрмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн бүлэглэлийн хязгаартаг компани болвол Шинжаангийн анхдагчийн сөрчин бүтэх, ураажи баглах, дулааныг хамгаалах, хоолойн үйлдвэрлэлийн аж ахлуул болно. Тус компани өргөлжлөн мэрэгжлийн шинийг үйлсхийс шүглүүлдэг хэкар дамжин 10 зүйлийн үйлдэлтийн тусгай ашиг, 100 өнгөрөө зүйлийн хэрэглэнэ шин хэлбэрийн тусгай ашигтан төшөглөн дөрөн төгөлтөр аж үйлсэн келхасыг байгуулвэ. Уда, компан кетики амсартыг хоолой материалын үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдрүүлж, 6 зурвас үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10 төмөн тоннад хөрвэ. Компана дэд ерэнка закрал, сиэржил шан сүрүүжилгэшт хэрэгтэн, энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын хамгийн ихий амсарын диаметрийг 4 метртэг хөргөн үйлдвэрлэж чадна. Удаагийн байдлаас үзвэл, манай удаагийн закалгын хэмжээ үйлдвэрлэлийн чидвэргаас давжээ. Хоёрдугаар хугацааны төлөвжилгийн их хурлуулт бараг 1.5 сая төм төгрөг орчим хүрнэ гэвэ. Ажил төрлөөр хувааж үзвэл 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн өнгөт төмөрлөг, цаглагаан хүчин, химийн аж үйлдвэр, нийгмийн ажил төрөл дээр нэмэгдлээ баталж, аж үйлдвэрийн нэмэгдлээ тоом хүн нэмэр үзүүлвэ. Ялангуяа 4-р сард метал алкоол, нарлык эсрэг бензин хуурч метал күчил, этан хуурч алкоол зэрэг голдлогтой химийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнэ үн өргөлжлөн өсч, орно доторх олон химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул дээр даастай үйлдвэрлэхийг баталва. Хамлийн Гуанхуй нэрмэгтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани өмдөгд 4 сард нийт 87,600 тонна этан хуурч алкоол үйлдвэрлэж эзэнлтийн үр ашигын тогтмоор дээгшилвэ. Компани дэд ерөнхий инженер Янмин илэрхийлэхдээ мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөл зүйн хамьяралд ба буттааруулд энерги нарилгжүүлсэн хамьяралд зангилхан мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг голдлогтой ахиулж тоноглол тоног төхөөрөмжийн үт үеийн хугацаагаар ажиллахыг баталва гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз сурагч мэн Бинтэн хужирлаг усны загасчлах үйлсийг хөгжүүлэхийг хужирлаг газрыг ерөнхийлөн ашиглах чихэл чиглэл болгож бузурдалгүй дээр бүтэмжтэй тежэн үржүүлэх хэлбэрийг өлхөр өсөлдөнд илгэрүүлж өнгөрснө хужирлаг газар аажмаар ардыг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх кохимд кэмэргүүл шивэрвэ. Шидэр дундад улсын усны гаралтын шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн өмнөд тэнгисийн усны гаралтын судалгааны газраас оруулж Бинтэнэ 1-р ши арал хоттой кедүн сар нарин нимба буужуулсан нэг хэсэг далайн алгана захсна жирмайхаг жинкнэр гэрийн газаах цөөрөнд тавьж кепчаажуулан тэжээ нөржүүлвэ. Арал хотын чоншин нэрэмжит загсчлах үйлсийн хызгаарт хариуцлагат компани хариуцлагат нь Хуанжоу Хуа илэрхийлэхдээ далайн алгана захсыг кепчаажуулан тэжээ нөржүүлэхийн нэлээд сайн аж ахуйгийн үр ашиг авчирнэ. 4-5 сар нарин нимба арчлан тэжээхэр дамжин 10% төмөн загсны жирмэ хайг жинкнэр мана загсны цоринд тавьж

0: талтар энэ жилийн 9-р сараас 10-р сар жинхэнээр зах дэлгүүрт гаргана гэвэ. Одоо бинтоны 1-р шир арал хот хужирлог усны тэжээ нөржүүлэх талбайгаас нэгэнд 5,000 өнгөрөө мөнгө нэн хөгжүүлж Африка гэлтэ. Өмнөд Америкын цагаан сүрэ сам хурха. Голын алгана. Калифорниан алгана зэрэг олон төрөл зүйлийг амжилттай туршин тэжээвэ. Бинтоны 1-р ширгийн Малажаху усны гаралтын хөгжилтийн үйлчилгээний 50 инженер Жан Диян илэрхийлэхдээ далайн алгана тэжээ нөржүүлээд амжилт олж тухайн газрын ашиглахт хүчтэй байсан хужирлаг усыг загсчлах үйлсийн хүрээнд гүцэд ашиглав. Эний манай бүхэл хужирлаг усны тэжээ нөржүүлэх төрөл зүйлийг өргөдөг. Тэжээ нөржүүлэх бүтэстэй тэнь шаарлалт гэхдээ маш сайн акулах үйлдэлтэй юм гэвэ. Шидрэн жилааснаар бинтоны усны гаралт тэжээ нөржүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны бэлгэн аливаа газрын усны чинэрийн онцлогт суурилж адил бус хужирлаг усны чинэрт хандуулан тэжээ нөржүүлэх тохирох төрөл зүйлийг шигшин сунгав. Одоо хүртэл бинтоны хужирлаг усны загсчлах үйлсийн тэжээ нөржүүлэх ерөнхий талбай нь нэгтмэн 2000 мөд хөрч тэжээ нөржүүлэх төрөл зүйлийн Африка келдэ. Калифорниан алгана загс. Өмнөд Америкын цагаан зүрэ сам хурха. Көх наймл зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийг хамарва. 2025 онд бинтоны хужирлаг усны гаралтын хэмжээ нэгтмэн тоннагаас давж хоёр дүншүр төгөргийн үйлдэхний өртгийг биелүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хүлсхрээн чимээ. 6-р сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Хуншанзви боомт үлэрлийн чинэртэй боомтан хаахын дүүсч. Боомт нэгийг сэргээж анх тгшиг эскин килар урах анчтыг өхт нэрүүлвэ. Тухайн өдөр Монгол улсын баян ёлгой мужаас ирсэн анчд килар урах гар гүйцэтлэн битайж буулсны дараа ман улсын килд үргэжтэйгээр урж кил алсалсан арлжаа худалдаана аяллаа нэхлүүлвэ. Хуншанзви боомтын Алтай аймгийн бүрэл тухай шинэ кил дотор байх бүгэд Алтай уулын дунд хэсэгт байрлаж Монгол улсын баян нөлгөө мөштэй хөршилж байдаг. Үлэрлийн чинэртэй чулаатын уулсах засмал замын боомт болсны хувьд дундад Монгол хоёр улсын зөвлөл царигийн үнслэн жилбэрийн 6-р сараас 9-р сар хүртэл боомтыг нээдэг. Шидрин жилааснаар Хуншанзви боомтын сүйр тунад хөрөмжийн битэн байгуулалтын идэвхтэй агстай улба. 2025 оны 7-р сард Улсын замын 216-р шугамын Хуншанзви боомтас Алтай хот хөрх замын гэсгт жингтэр машин тэргэн нэвтэрж Алтай хотас боомт шүүд хөрх замын үхтан 192 км байснаас 95 км болгон ахардэж машин тэргэн аяллыг ихээр багсахэж Күмсэн явуулцаа ба эд бидсэн зөөлтчгээ нэн дээр битэмштэй дөхөм тэргэн нэвтрэх замын батламж хангааж боомтар нэвтрэхэд чидрэгээ бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Алтан боомтын закарганы кинлта хамьяралтын салан дэд дарга Улаарл Жэнгс сүрүүлжилгчдэг элэгтэн. Алтан боомтын закарга боомтар өнгөрүүлгүй үйлчилгааны явцааны үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тухайн сарангийн ажилтатын батламжийг чангадах нь килийн байлцаалт сэргэл салаа мэчиртэй зохицуулд нь хамжилсханд гүнзгийрүүлж, боомтын үерлийн чинэртэй боомтыг нээх хугацаанд Айнштийн боомтар амар түвшин саатгүй нэвтрэхийг баталж, Хоёр улсын клин арлжаа ба Күмсэн юулцаад нэг дээр битэмжтэй дөхөм төргөн батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Лиян Мидасар болвол Шидэр Шинжаан шин энергийн машин тэргэнэ. 3 цаглагааны системийн амар түвшний байцаан хэмжигт анхаарлаа төвлөрүүлсэн анхдагч төрөл зүйл өрөмжин дээр шин техник мэрэгжил нь ажиллуулсан нээлтэн орно. Шин хот районд буттай арилгагдэн эзэмлэлт хийж уран бүсийн ажил төрлийн хуусан байрыг нөхрүүлж Машин тэргэнэ амар түвшний ажиллагааг хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэн Шинжаангийн шин энергийн машин тэргэнэ ажиллуулсан дээр яс чанартай хөгжилтийг акулва. Шин энергийн машин тэргэнэ хөдөлгөөч хүчнээд ямч. Хөдөлгөр цаглагаа машин. Бүхэл тэргэнэ цаглагааны эзэмдлийн систем зэргийн нийлүүлээд 3 цаглагааны систем гэдэг байгаад бүхэл тэргэнэ гол тунаг байж машин тэргэнэ үргэлжлэн аялах чидвэр. Хөдөлгөөч хүчнээ чидэмж болно. Машин тэргэнэ аяллын амар төвшнийг шууд тогтаадаг. Энэхүү төрөл зүйлийг жинхэнээр ашиглалт оруулсан Шинжаангийн шин энергийн машин тэргэнэ борлуулсны дарааг зах дэлгүүрийн үйлчилгээний хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, уран бүсийн шин энергийн машин тэргийг байцан хэмжих зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрүүлвэ. Төрөл зүйлийн талхас болох Шидэй жуңшин әрімчіт, Шинжан энерген хызғарт компана

0: эрг мэдэгчтэн дарга. Хөөш Кай танил сүлэн хэлэхтэй нь. Уламжлалт байцан хэмжих өртөө таарцуулвал бидэн Сүлжаагаар хинэн хэмжих. Сүлжаагаар үнлэн жишг ба Сүлжааны бусаар байцан хэмжих хоёр талыг уйлдуулсан хэлбэрийг бүчлэн бий болооч. Байцан хэмжих туу баримт нэг нарилаг өнөвчтө болно. Голдуу машин дэргэнэ өмнөх 90 ажлын өдөртөх өдөр тутмын аялсан туу баримтыг кинэн хэмжихээр дамжин задлалт гинэ. Бүх шиний нэргэн машин дэргэн бүр машин дэргэнэ Сүлжаанд холуулсан системтэй. Бидэн машин дэргэнэ Сүлжаанд холуулсан системийг үндэслэн Сүлжаагаар кинэн хэмжих тавцсан болон Сүлжаагаар өнчлөх тавцсан их байгуулна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн шин энергийн машин дэргэнэ гурван цаглагааны системийн амар төвшнийг байцаан хэмжих, гэмтлийг дараалан байцаах, чидэмжийг харгуулан байцаах зэрэг гол үйлчилгээг хамарч, шин энергийн машин дэргэнэ үйлдвэрлэл, гүйлэлэг, ажиллагааг хамгаалах, гар дамжсан машин дэргэнэ арилжаа зэрэг бүх хэлхээсийн гоцоод тусгай мэрэгжлийн дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хамгаана. Хөш Кай хэлэхдээ нэг зурус байцаан хэмжих шугамын бараг 5-10 минуттай машин дэргийг байцаан хэмжихийг биелүүлнэ. Манай энэ байцаан хэмжих нэг зурус шугам өдөр бүр бараг цалтар 80-100 машин дэргэнд үйлчлэл шиднэ. Бүх шин энерги машин дэрэг, үүнд хотын нийтийн машин дэрэг, зөвлөлтийн аж ахуйн чирүүл тэргэн хийгээд гэр бүлд хэрэглэх бага хэлбэрийн машин дэргийг бүр байцаан хэмжиж болно гэвэ. Үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нь орно. Шин хот районы худалдааны өвдлийн төвчөнө дэд дарга Жанлун илэрх алхтай. Дараа алхамд бидэн шинэ энерги машин дэргэнэ үйлчлэг, уянлог Сүлжаанд холуулсан ба борлуулсна дараах сах тэлгүүр гик 3-1 крант анхаарлаа төвлөрүүлж, өргөжлөн хүчилж аж үйлсийн шин давуулгыг бий болгоно. Шинэ энерги машин дэргэнэ үйлчлэгэнэ крант цаглага цэнгэлж эзэгнэх. Денчиг эргүүлэн хураан авч ашиглах, сэлвэн засч арчлан хамгаалах хэлхээс зэрэг ижбэрдүүлэх аж ахлуулыг голдлоготой оруулж, бүх хэлхээсийн үйлчлэгэнэ системийг төгөлдөржүүлнэ гэвэ.
1: Өсвөлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжаан радио телесхураан жишээ маань. Ерөнж хотын шүймөө гол өнгөрсөнд аж хэлбэрийн хөгжилтөө. Бузар үсийг гадагшлуулсан зэрэгэ асуудлаас уулжээ. Нэгви хотын нардын зайсши явах бузарцсан гол болжээ. Олон жилийн системтэй засалтар дамжин, одоогийн шүймөө голын үсийн тунглог, эргэн нугаан, үзимжин сайхан, голын нүрсгол саатго уулж, амахугийн хуйрлтыг биелүүлж, хотын чинэр чинсайгэд ээгшлүүлж, олон тэмнээ зул жиргалтай сэтгэлгийг чангатахва. Зүмэ эхнээ шүймөө голын хуваандэ, голын үсэн горжинд нь үрсэж, нугаан өнгөөр чимглэгдэж, том халтар нүхсэн, хар элэ зэрэг зэрлэг шоуна төрөл усны нүртэй дураагар нисэн идэш хайж, цөөхөн бүсө хотын нард гол дахан сэлүүсэн алхалж, биян хэрэгжүүлэн зүрх тач, маш тааламжтай байлаа. Хотын нард архин Абдур Эйм хэлэхдээ, энэ газрын өнг үзэмж их сайхан, нугаан өнгөөр чимлэгдсэн бөгөөд устай, бидэн сэлүүсэн алхач эргэн үз юмна гэвэ. Өнгөрсөндөө аж үйлбэрийн бузар усан болон амьдралын бузар усыг шууд гадагшлуулснаас уулж, шүймө голын зарим голын кэскэн усна чинэр нэг үе дурагшлаад мөв уулж, голд шавар валж хурж эрг давхыг нь орчин тойрон бузар мэртэн эмх самбрааг уулсан байна. 2012 оноос эхлэн үрэмж хот шүймө голын бүх сав газрын амаахыг нь орчин тойрноо засалт хийгээ бүх талаар эхлүүлж, Шүймөгү район асуудалд чиглүүлэн арга хэмжээ гардаж, бузар үсийг засах, голын шавар балчгийг сэвэрлэх, амахугийн сэргээх, үзэмжигийг дээгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин, амахугийн засалт болон хотын хөгжлөлтийг органикаар үүсэлцүүлэхийг акуулва. Үрэмжийн Шүймөгү районы цэцэрлэгийн хамьяралтын төвчөнө, өө шугуу ба нутг билжээрийн төвчөнө намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн, Шүймөгү цэцэрлэгийн намын үрэн шүүжи, Гаули тэнцүлэн гэлэхтэй. Шүймөө голын үзэмжийн бүсийг Шүймөөгүй район 2021 онд бүх шугамар байгуулжид үүсэх ба. Засалтын явцдаа бидэн үгийн байсан 8 метр өргөн голыг адил бүсө оронд газрын байцыг үндэслэн нэгтээ 12-аас 80 метр булган өргөтгөвэ. Голын эргэдэ бараг залдаар зүүнэ 90% орчим байгаль голын эргийг хэргэлвэ.

0: Ерөнхийдөө Шүймөөгүй районы Шүймөөгүй зээл гудамжийн Янх замын нийгмийн төргийн гол гурхын дарга Гүүц хайвн гэлэхтэй голд голын усан бүзэрдсэн эсгүй байдлыг тойрон байцаахыг багтаасан бүхэл голын нугааруултын өөгийн бүстэй чиглүүлэн тойрч байцаалтыг хийж Хөөчөн түнгийг апт цаг даруудын тэмдэглэх ба хариу тусахна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телевиз оранж мэн. Хөбэй мүүж бүлхэн байгуулах хэлбэрийн эмэмлэгээр Шинжаан туслах ажлыг идэв хатаа өрнүүлж. Нэг хэсэг эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтэд баянгуулжууд ажил намдирж. Шилдэг сан эмэмлэгийн их байлгийг авчирсанаар барахгүй бас уламжлах, хавсрах, давхуулахар дамжин тухайн газарт нэг салаа эгүүрт явахгүй эмэмлэгийн ангийг бий болгоо. Баянгуулжуугийн ардын эмэмлэгийн хураад 71 настай Ахмед Турди яг Бамба Бүлчирхан өвчнээ дахин байцаалтыг күлэж байла. Нэгэн жил нэрвэгцэн байцааж гаргаснаа дараа насд нь Өрөмчотын 3-р зэргийн Көктэсийн эмэлгийн хураад гэрч эмнүүлсэнгөө. Харин шууд энтхэн Шинжааны туслах тусгай мэрэгжилтнээ үүдэн эмнэлэгт гэрч эмнүүлсэн байна. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ тэдний мэрэгжил маш дээр гэж сунсаад энд ирж өвчнээ үзүүлвэ гэвэ. Насны итгэлийн хобийн эмэмлэгээр Шинжааны туслахаас болсон хөвөрлтэс ирэлттэй юм. Хоби мужийн дулаан мужинд исэн эмэлгийн хураагаас ирсэн 10 дулаан тусгай мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнэ бэлхэн өнгөрснэ дан цагаар туслах хэлбэрийг хөвөрүүлж. Баянгуулжууд бүкэлкасаар хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Бамбан Бүлчирхаа Көхнө Бүлчирхаан гадар салаад хобийн тусгай мэрэгжилт нь биеэрэн давхуулан зааж Хоёр газрын эмчин месаслык хийх зэргээр явуулж дүрмжилвэ. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураан Бамбан Бүлчирхаа Көхнө Бүлчирхаан гадар салаан голлон эмнэг эмж. Ли Шүй сурвалжлагчд хэлэхдээ Шинжааны туслах багшийн давхуулгаар салаа таскийн тухаасны ажлын суралцлог. Өвчнээ жишээ ярилцаг хийгээд өвчтнээ ураг байцаах ба месаслык хийхдээ уралцаж биднээ өвчин тахлыг уншлын эмнэг чидрүүд ээлжилсэн байгаад Өвчин тахлын тухай нэг гүнзгий ойлголттой болва гэвэ. Хобийн эмэмлэгээр Шинжааны туслах бэлхэм эгүүрт явахгүй нутгийн чидвэртний хэмжүүлэхээр гол харалтаа болгож 14-р 5 жилийн хугацаанд шин мэрэгжил, шин заслгаас нийт 197 зүйлийг оруулж, нарилаг өнөвчтэй уламжлах, хавсрах давхуулахар дамжин 619 нутгийн эмч сүйлэгчтэй хос болцсон хэмжүүлж, Шинжааны туслах ажлын өртөөгөөс 22-ыг байгуулж Шилдэг сан эмэмлэгийн их байлгийг баянгуулжууд боттаарлаа.
0: Шинжаан радио телевиз хураан жишмээн. 17 өдөр хурц ширүүн дөрөлдөж 7500 км-ийн бүх явцдаа бүгчдлэр нь уралдан давхкар дамжин. 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдахуу дуртай дундад улсын Такламакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан Ахсу хотод төгс амжилттай төгсвэ.
1: 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай Дундад улсын Такламакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаанаа төгсөлтийн ёслол хийгээд шагнуул олгох ёслол Ахсу хотын кинон баг багсанд явагдаж голн эрхлэх талхас уралдаанаа зохион байгуулах комиссаас тус хугацаанаа уралдаанаа аливаа дугуйлан илгэлийн шагнуул гэрчсэн хэрэгжин шилдэг тэрэгнэ анги шилдэг ажлын бэлхэмд дис дараагаар 90 алдрын шагнуул гардуулваа Чанчгэн тэмдэгт Хопов машин тэрэгнэ, Дүнли машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Ли Шоувн шагнуулын цогцтой өргөн сэтгэл дугдлан хэлэхдээ. Энэ бол манай улсын шагнуулын цогц болох байгаад 10 хэдэн шагнуулын цогцтой болва. Энэ удаа манай уралдаанаа тэрэгэн маш тогтвортой уралдва. Дараа хугацаанд бас нэг сайн хэрэгтэмж болохоор чирмэнэ гэвэ. Тус хугацаанаа Такламакан элсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдааны Тэнгэр уулын өмнө хойт бийг контейнер сундалж өнгөрсөн хугацаанаа уралдаанаа замын үтийн шин дээр тэмдэглэлийг үйлсгэв. Уралдааны нийт 8 улс, хоорсон 99 тэрэгчин, 152 уралдаанаа машин дэргийг татан уралдаанд оролцуулваа. Оролцогчид нэг замд өрөлдөн уралдаж, гүв сайрга, элсэн цөл, хавчил контейнер зэрэг төлшрөл газрын байст өврийн үр мэрэгчлэн шилгэж, төлшрөлийг давж Хурдус ба ургалам сэтгэлэг. Күсэл зэрэг болон күчгөл сарайн дээр хэрэгэмжаатай кэрл аялах тэсгэл уралдааг дэвшүүлж

0: байна. Шипусын Кайюэ тэсгэл машин тэрэгнээ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Фон Минжи хэлэхдээ уралдааны хэсгийн зан түүхэн дээр хамгийн нутгуулснаас үнээр маш их дөрилдэнтэй болов. Ин устан бас умраад өргөргийн 39 градусын уралдааны хэсгийн бүр маш ядралтай боловч шүдэн зүүн тэсвэрүүлж уралдааныг өргөжтэйгээр дуусгасан мэртан бас шавнул болов. Тимээс маш баярлж байна. Бидэн дараах хугацаанд Такалмакан нийсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдаанд дахин уулзъя гэвэ. Улсын дотоодын тэрүүн дэсийн машин тэрэг, мотор тэрэгнээ кэрлэн аялах уралдаан болсны хувьд Такалмакан нийсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдааны Шинжаанд олон жил явагдсан юм. Тус хугацаанд уралдааны тусгай мэрэгчлэн уралдаанаа биеийн тамираар сугаацчдыг татах. Бюкардараан уралцах халамшлаар тулаарлах. Соёл зугаацлын их байлгийг гүнзгий уусэл цулах хөвжлтийн хэлбэрээр дамжин биеийн тамир соёл зугаацлын хамжилтсан хөвжөхид ажиллаж Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн өнгө зөмж өрмөс газар орноо татах гүчин ба өрнөн хөвсцэн амжирлын хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.
1: Шинжаанг радио телескорын чимэн 2026 оны дунд төлсөн засмал самын төлтэрэгнэ ажлын мэрэгтэн хамтарсан уралдаана бус нүрийн өртэй гэхэд Антар хүснэ дунд төлсийн баруун тэнгис. Бос нүрийн хөлтэргээр тэгэлэн сугасах их цугралаа. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр явагдав. Уралдааны тэрвэн дэсн ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаан болон Бюкардарын хөлтэрг үнжи сугасахыг гүнзга үүсэл сүүлж, уралдаагаар хөтлөн дахуулсан Бюкардарын уралцсан. Соёл биеийн тамирыг нэг цогцжуулсан хөлтэрг үнжи аялах өвдөж найрыг бий болгов. Уралдааны тухайн сарнд Бүхэлсэн альва газраас ирсэн 17 ажил мэргэжлийн хөл тэрэгнээ ангийн 127 тамирчин тунгалаг ус кэг огторохтой үзэмждэ. Нүрийгэ тэгэлсэн уралдаанаа зам дээр шүрэн дөрөлдвэ. Уралдаанаа замын пикутин 202 цаг 6 км байж. Бос нүрийгэ тэгэлсэн засмал замаар байршуулж. Хөл тэрэг өнөгчөд нэг замдан шивэрлэг газар нүүр цөөрм. Элсэн чөл зэрэг үзэмжээр өнгөрч. Тухан газрын үсгэлэнтэй сайхан үзэмжийг хандлан сонорхов. Линьжишин жоужи ангийн кэлтэрэг үнэгчи. Сүнвэн тоос рүүжилгэшт хэлэгтэй. Үнэндэн бүх самын үтхин маш үт болохар, күчрин кемжан маш дээр байж, эдстэн бас тесрүүл шадва. Энгэ үрлдана сам маш онцлэгтэй байна. Хагсын көктэй байн, хагсын элсэн чөл болохар, надо өнг үзэмжи маш үсгэлэн сайхан санагдва гэвэ. Уралдаагийн голдон эрхлэлтэй талгас болхо. Жүнгүү нэрэмжтэй биеийн тамирын бүлгэлэл нь хамтарсан Еренка Захрагч. Вэнли Уха танилцуулгын гэлэхтэй. Тус удаагийн уралдаагийн амжилттай эрхэлсэн дундад улсын засмал замын хөл тэрэгнээ ажлын мэргэжлийн хамтарсан уралдаана баруун хотын газар өрөндөгөө бүхэлсэн байршлыг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Нэг шиг хөл тэрэгээр зүүж болгоно. Бүхэлс түүнчлэн дэлхийд бос нүрийн ам ахуйн гой сайхныг дэлгэн үзүүлвэ. Энхүү ажлын мэргэжлийн хамтарсан уралдаагийн олон нийтийн хөл тэрэг унахтай органгаар үүсэл сүүлж, манай тухайн газрын биеийн тамир сугаацл хөл тэрэг унах хэрэглэгийг дайчилвэ. Эндхийн үнээр хөл тэрэг унах дүр багтдын хамгийн сайн зөвлөлтийн газар болно гэвэ.
2: Шинжаан улбал сайхан газар.
0: Шинжаан радио телевизорынч мэн. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр баг тус нуул күчэн засмал зам гэж нэрлэгдсэн Мүчин замын 23 дулаадгаар шугамын Гулс Монгол Күрэн засмал замд үлрэлийн чинэртэй машин дэрэг нэвтрхий сэргээж Илэн голын хөндөн зуна үлрэлийн зугаацл хөвжэнтэ болохыг дайчилвэ. Гулс Монгол Күрэн засмал замын бүхтийн 120 өнгөрөх км байж зам дахуу Тэнгэр уулын салуур уул нургыг давж цас дүүл нүг газар уулын хөндө Өшөө тал нутгийн зэрэг олон нийт газрын байцыг холомнэ. Тус өдрийн машин дэрэг нэвтрүүлэх ёслолын дараа амтгч хэсгийн машин дэргээр зугаацх анги эмх дараа тагаар мурдж үүсн үүлийн гүнзүг аялва. Бээжингээс ирсэн зугаацч Панли нэг үүлд дөрн үлрэлийг үзж хагас өдөр үйлс үнийг туулахын хав цэнгэлийг тусгаалан мэдэрхээр ирсэн байна. Тэр хэлэхдээ Эн бол миний 2 дугаар удаа Шинжаанд ирж байгаа болно. Анх удаа Гулс Монгол Күрэн засмал замаар явж байна. түн гой сайхан байна гэвэ.

0: Чавчалын шивэ өврэн засах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз ба сугацлын төвчөнд дарга. Ван Лими тань сүлэн гэлэхтэн. Гулс Монгол Кран засмал замд машин тэрэг нэвтрхийг сэргээхийг ухтхийн төлөө тухан газар замда хугийн зугаацлын тун тохиромжийг дэс дэвшүүлвэ. Машин тэрэг нэвтрхээс өмнө бидэн нэгэнд замда хугийн үзм сонирхох тавцан амрал тавах өртэй. Журлан гээд машин тэрэг зугасах зэрэг ардд өхөмжүүлэх тун тохиромжийг дэс дэвшүүлнэ өөрчилж. Өргөн олон зугаацчдад амар төвшин тааламжтай дөхм төргөн айлын орчин тойрныг бүх чарам бий болгоо гэвэ. Гулс Монгол Кран засмал замд машин дэрэг нэвтрэх хугацаанд чавчаа шанаа жижигрүүлж байгаа ардын цагдаа арчлан хамгаалах ажилчид Кевин Жүлэн, Кэск Хуан тойрон байцааж жижигрүүлэн сагч замын байдлын сануулмж зугаацчдын асуун лавлах бачин байдлыг аргацааж аврын туслах зэрэг ардд өхөмжлөх үйлчлэг хангана. Чавчаа шанаа дутаадыг хамгаалах товчоно зам арилцанаа цагдаан Икэнгийн ардын цагдаа Ихлас Юсанжан гэлэхтэн. Гулс Монгол Кран засмал замд цаг хуваан машин дэрэг нэвтрүүлэх хамьяралтыг хэрэгжүүлж өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг болтол бүх машин дэрэг нэвтрэх цагийг цаажилна. Наар цаар өнгөрөх зугаацчид зам арилцанаа Закрын амьярах тогтоолыг чанж өрмөлж амар төвшин болуснаар аялах хэрэгтэй гэвэ.
1: Зоол жиргалан цогцлогч.
2: Шинжаан радиод хэлс хураанч маань. Санжи хотын сүйдэр шигэн 95 нуунаас шин гар урлагч нь Ливи сүйдэр шигэн театрт эртнэ гэрэл зургаар дундад улсын үлгэрийг ярьж эртнэ үр мэрэгжлийг шин амжирлын хүчтэй болгоо. Санжи хотын Тяншан Жунгюэ бедсэн бүсүү соёлын үеийн сүйдэр ши судлах үйлдэхлийн баг театр гараг бүр сүйдэр ши бичлэн ойлгох сурагчд ба гэрэн ахмадыг өгтөн ирүүлж цагаан тогруу болон ястам эхлэв. Уусун бар цогсын зэрэгэ гайхам сайхан жижгийг энд ээлжлэн тоглоно. Кэшкин нарды үйлдэхлийн хариуцлагат нь Ливи хамт ажилгастайгаан хулсан иш барьж сүйдэр шигэ болосрунгаар эзэмдэн тоглоулна. Кэшкин дэлгэстэ эрвэхэ эргэлдэн нисч Лианха цэцгэ сүхийн ургаж Чөөрөмтгэ ястам ихлэ өндрээс нисэн бүүсн цагаан тогруутай шүрэн тэмцэлдэж бичгэн найж нарыг инээлгэнэ. Ливи хэлэхтэн би сүйдэр шигэ анх ойлгохгүй үедэн ихэр татагтва. Би сүйдэр шигэ анхдахар удаа үсгэд маш сонорхолтой санагдва. 2000 өнгөрөж жилийн үрлэгийн хэлбарыг биднээ нүдний өмнө амтлаг суваалгаар илрүүлгүй үед би түүнд ихэр татагтва гэвэ. 2014 онд их сургуульд сурулсаж байсан Ливи нэг удаагийн бидсэн бүсө соёлын үеийн цуврай наймаад шүмрэн гэрэл нарилаг сайхан сийлсэн сүйдэр шигэ нэвтлэн тусгсан өнг илгэрэм кейгулзиг олж үзээд ихэрэг сэтгэл хөдөлжээ. Хархан багаас нь уламжлалт соёлд дур бахтай тэр мөн дураан жинана сүйдэр шигэн мужин дэлсэн бидсэн бүсө соёлын үеийн төлөөлгө чинэртэй уламжлан залгамжлаг шиг хайж Кэзалин газаак цагаан ашиглан сийлке өнг бүтэх тоглоулах зэрэг үр мэргэжлигээ системтэй суржээ. 2024 онд Санжи хотын соёл зугаачлалын салаа мөшөр болон ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ливи сүйдэр шигийн театр болон Зохан битак үйлдэхлийг үүсгэн байгуулж бидсэн бүс соёлын өвгийн үзүүлгийн тэнхмээс амьдралд оруулва. Ливи уламжлалт дүүгийн най Сийлке үр мэрэгжлиг хадгалсан сүйрэн дээр жижигний айлмыг шилдэгжүүлэн Шинжангийн орон нутгийн элементиг үүсгэж нэг олон хүмүүсийг театр дэрж сүйдэр шигийн татах хүчиг мэдрэхтэй татва. Тэргэлэхтэй бидэн аль нэг сарын сүйдэр шигэ гацх нь үзэгчтэй болсон шиг бүр сайнар тоглоно. Энхүү уламжлалт үр мэрэгжлиг ахмад урлагчуд батсагч ирсэн болохоор бидэн энхүү соёлыг уламжлан залгамжлах үүрэгтэй гэж үздэгивэ.
0: Одоо төвчмийн дамуудаа сонсхиа. Үрэм шана ардын байцаа хураан насан дис гөрөгсдийн хуулаар засах хэмжилийн суйрын газрыг 6-р сарын 2-ны өдөр пейсэгч ашиглалт оруулж хуулаар засах селена гал тэрэг гих үүсэлцлийн хэлбарын хууль цаажийн ирэм мэдлэгийг түгээмжлэх хэлбарыг шинийг үүсгэн бий болгож шана кевчана цас дуул малчих талва Мөстлөг зэрэг онцлог тавьзимжийг үүсэл цулун дулаан их гол сэдвт өртөө цагийг тогруулж, хуулиа засах мэдлэгийн тухай

0: улаалдан хариулж үйлдэлцэх AI туучилсан байцаагч Дурамал Гиндин VRR айл түгшүрт ахуй байдлыг үйлсэлслийн хэлбэрээр биечлэн ойлгох зэрэг багтаж насан дискурсийн хуулиар засах хэмжилийг бүх талаар бусаа цогцоор өрнүүлнэ.
1: 2026 оны Хонхо Шэнфун төгсдөө Тарптан хагас сагын марафоны уралдаанд 6 сарын 21-ний өдөр Тарптан хотод эхлэн гүйнэ. Уралдаанд 4,000 км кипчаатай хагас сагын марафонд хөрөл зүлэг тохируулж, уралдааны замын Чанжуанху өргөн талбайгаас эхэлж, Багту бомбтой хөрш төгсч. Оролцогчид зам давхугийн килийн өнг үзмжийг сонирхож, кил хязгаарыг сакан хамгаалахаар хайр сэтгэлгийг мэдэрж болно.
0: Ирэм шотын зугаацлын шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болох Тэнгэр уул районы Лингван гудамжийг Явган зэл болгон тэн шарилгын хамт зам арилцанаа захиралт хийж 6-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн бүтэмжлэн хамяарч эзэмдэх арга хэмжээг жинкнэр хэрэгжүүлнэ. Ойлгосоор болвол Лингван гудамжтай удаа нэгсүн өнгөрөө худалдааны өрх энд цуглуурч онцлогтой идэн өмдөн идэ боловсруулахар гол болгож байна.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагт Бөгшинжанг нь 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Өрөмжтөй бүрхэг 22-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлтэй 18-аас 32 градус.
0: Тарвтайд үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Гулсдөө бүрхэгээс бах уртай 18-аас 33 градус.
0: Бурталд бүрхэг 22-аас 35 градус.
1: Карамайд үйлтэй 26-аас 37 градус.
0: Китэн бүрхэг 25-аас 37 градус.
1: Шхозд бүрхэг 25-аас 36 градус.
0: Цанжид бүрхэг 22-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс бүрхэг 29-аас 41 градус.
1: Хорлд үйлтэй 22-аас 37 градус.
0: Аксууд үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Атуштуу бах хуртай 19-аас 31 градус.
0: Хашгард бах хуртайгаас нь үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Хөтэнд үйлтэйгээс бүрхэг 22-аас 34 градус.
0: Өрөмжтө бүрхэг 22-аас 32 градус.
1: Өрөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргал жинхар хинж, шигтала нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өнөөдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь Югайсгийн Баянжиргал Зокайч Баянжиргалын дуусна Харуусмин гэх дуугаар эхлүүлье.

Хүндэс сонсогчдаа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэх ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэх дууг сонсох яа.

сонсох чаннаара. Нэвтрүүлгэн үгийн матхас окаач айсигин чүдаа зокаагат улана дуусан алтан үлгэн нутгийг дуугаар үргэлжлүүлээ.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Югасигийн Гэ Баатар Зугаа цэцэг маань дуусна, хайрхан шүтэн сайрам нүрмэг гэдэг үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа, нэвтрүүлгийн төсгөл дүгэгийн Рашид Махсус Сокаж, Айсигийн Курбани Брайан Сокагад сайми усмана уйгар кэлаа дуусан үзім салагэхэд уг сонсохьяа.

хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхрагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан гэх агуулгаан сонсогч бараад энэ бүхрээ дэмдэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээвч сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээвч сонсох болов уу?

0: нь халуун нөөртгөө энхэт улаан бөөцөө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн хаан мөнхийн амин холбоос сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сэмэс ханаг хэлсэж та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өдөр Гэргийн 3. Синьянгийн радио телевизээр Монгол хэлний радио гин. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Ахчи шин 4-р хугацаанаа Авын харцхын соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөр орнуулсан тухай ярья. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээний итэлж хотын шинжилтийн яс чанарыгэ дэвшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараа нэхүүлэхээр байх тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнө цол гэрчтгч Чожи Юаныг танилцуулъя. Чаода миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэр бүлэн сонсч болно.
1: Өмдөдөн болуусын утуудаа нуулмжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Шинжаангийн илрүүлэлт.

Цагны сонсогч та. Шидрэ кэдэд осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, сайн сайхны амьдралыг хамтаар эдлэх гэх төвийн аж ахуйн нэг хэрэглэгээгээрээ хавсран туслах, дэлгэн борлуулах зөвлөрөн хашгар хотод өгсвэ. Төвийн аж ахуйн нийт 8 дуншраа 4500 төмтөргийн ахуйн авах санамж тогтолцоо. Тусудагийн үсгэлийн зөвлөрөн үзүүлгийн бүх тал байна. Нэг төмөн 400 тэгч 400 метр дэкэрч 34-50 аж ахлуул 200 ядуг ас гэтлгсэн шана 500 өнгөрө төрвч аж ахлуул гэхэд 9 нэрт электрон худалдаанаа тавцсан цуглараанд оруулсч хавсрын туслах тараачдыг хавсрах 5000 өнгөрө зүйлийн шинэр сайт авилтхэн гэхэд орон нутгийн онцлогтаа сан бараг дэлгэнэ сүлж Үсгэлийн цуглараанаа хугацаанд үзүүлгийн нордонд кемс олон цугларч хулдан авах ба борлуулах хинэ бүрэг хэвж антай байна. Үсгэлийн цуглараанд оролцсон аж ахуйлнууд идэв хатаа танилцуулна.

байрлаг оновчтой залгалдуулж, альва газрын яг хултан авахыг худалдаач та идэв хатаа зөвдөлдсөн, төвлөрлөнөө хултан авч, чинэр сайтаа кодаж ахуйгын үйлдэхэнд үйлдвэрлэл борлуултын гэлгасын замыг нэвтрүүлэн, зах дэлгүрийн борлуултын нарх замыг нөрөгдөх вэ. Онцлогтой хатаасан зэмсээс аваад чинэр сайтаа өхөр хойноо махангөртөл, гар урлуулын үйлдэхнээс аваад бузурдалгүй ам будаа тосон гөртөл. Дүүртэл өрж тавьсан сам барамууд газар болгоноос гөрөлдсөн ирсэн хүмсэнд анхаарлыг татч, газар болгонд кэргэлгээгээр хавсран туслах аймжирлын гүчээр бэлхэн байв. Өсгөлгийн цуглараа хугацаанд дундад улсын чолон дос байгалийн шатамхаг хийгийн бэлэглэлийн газгаарт компани нийт 74 хуваарь компани кэргэлгээгээр хавсарна туслах үйлдвэрийг хулдан авах санамжийн бичгээ хулдан авах хавсарна борлуулах санамжийн бичгээ тогтолцож хулдан авах хавсарна борлуулах санамжийн 1000 тойн 6 дүншрээ 4500 төм төрх болж дундад улсын чолон дос байгалийн шатамхаг хийгийн бэлэглэлийн газгаарт компани Шинжангийн борлуултын газгаарт компани намын хураан гишүүн Дэд Еринка Закрла Чайли Фонг илэрхийлэхтэн. Эрэгчтэй дундад улсын чолон дос байгалийн шатамхаг хийгийн бэлэглэлийн газгаарт компани бүх торийн хоёр төмөн сүйрээ тос нэмэх ойртаа болно. Күл хавка дөхм зүлэх дэлгүрээ дэлгүрийн арга замд төшөглөн Шинжангийн онцлогта ам будаа тоссо махны дан цагааны дан зэрэг чинэр сайтаа кодаж авах үгийн үлдэхнийг Шинжангаас гаргаж бүх улсын аливаа газартаа борлуулахыг бүх хүчээрээ акулна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр ин манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр ин бидэнд яагж кем болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр ин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Жагн сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Манай шинэ шинжих ус сумна мэрэгжил наргаар тарьсан 5 сүнэн гөрмөө авья анх удаа их кепчагаар сэцгэлвэ. Энийнэ Шинжаанда онц байдаг амьтга шахсан нургамл болох авиг мэрэгжил наргаараа үржүүлэн боожулах ба кепчажуулна тарих мэрэгжил зангилгын чанартай шувталтаа улсныг харуулж байна. Шинди хоз сумна аави тарих сөрөн газарт залгалтсан алтан шаргал аавийн цэцгээ салхина яраа бадрын дэлгэрнэ. Ажилчдаа аавийн нургалтынээс зангилгын хугацааг амжиж эвс арилах газарг нарилаг жассана тарьмлын газрын хэмьяралтай хамгаалалт өрнөлж идэркэнэ урхгийг батламжилж байна. Шинжангийн Мэнун аавийн нэрмштэй амахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн газгаарта компани Еринка Закрла Либин келхтэн. Энэ жил бид н аавы кепчагара цэцгэлснийг олж үзвэ. Энийнэ даруй бид н аавын навчас тогтун хуралд болохоор барахгүй. Хөөшт бас их кемжана чинэр сата аавын нүрийг хуран зөвлүүлж аавын нүрийнэ ирэлтэнэ боомлолын асуудлыг төлөвлөртэй шийдрүүлж чадах болсныг харуулж байна гэвэ. Аавыгийн ирдэнэ шижир алтны өвс гэдэг Шинжаанда онц байдаг эмтэй дана гол нэгт ургамлаа болох вэ гэд. Шинжаанда онц байдаг эмтэй дана гарал нэгт ургамлаа болох вэ гэд. Улсын 2 дугаар дэсний голдлогт хамгаалах зэрлэг ургамлд харьяалагдана. Зэрлэг аавын айндана үржин боочих нэ их хүчтэй тавигаад ургалтын үйлллийн хугацааны үт байж Ирдэнэ 6-аас 15 жил болоод сая цэцгэлэн үр суудаг байна. Манас шин шинди хоз сумна өөрмөгцсөн онцгой үр амьсгала кэршра нэгцэлдэ тишгэлэн шинжилх ухаанаа судалгаана ихдээ сургал болно аж ахлуултаа хамтрна хүч хамтхна бэрхсэдвгийн шийдвэрлж аавигэ үржүүлэн боожуулах мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг амжилттай шийдвэрлж шинжилх ухаанаа судалгаана аж ахлуул Сүрэн газар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хамьяралтын хэлбэрээр дамжин тарих кепчагийн өргөтгснээр барахгүй нэгчгэ өнгөрснө мөк шахсна ургамлыг кепчажуулн мэрэгжлэн наргаараа буужуулахыг биелүүлвэ. Аавье кепчагаар цэцгэлсинэ зэрлэг дөрссинэ сүргинэ сэргэлтэ гүйцтэ үрийн нэрлтэй хангасан байна. Одоо манас шинэхт аавийн онцлогта Ажиулсцыг кэдэ тосх нэг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх голлогтой төрөл зүйлд оруулж тарих боловсрлох ба соёл зугаацлыг үйлдүүлэн үүсэл цулн гөвжүүлэх бүх ажиулсцын хэлхэсийг байгуулвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдутун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Загэн сонсогч та. Миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондо. Ах чи шин 4-р хугацаана аавын арцхийнээ сол зугаацлын үйлдвэрлэлийн нэг хэлбэрээр нүсэн тухай яарч өгье. Сидра дундадний цэснэ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлж манаас хайлж хамтараа түүлс шинэ бол зандаад яг их ахгүй сэдвтэй. Ах чи шинэ 4-р хугацаана аавын харцхийнээ сол зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширс хэлбэр аавын харцхийнээ сол зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширс хэлбэр ах чи шинэ сум таш сумна аавын харцхийнээ царан дэхэл бай. Бөгөлсийн альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн зугаацчтай сүүлшлүрийнээ сурвалжлагч тохон газрын альвын цэснэ олон төмтэй нэг газартаа хуран зөвлөрч мөнгөн жилигээ туулсан түүлсэнэ болзанда хамтар оролцоо. Тохон өдрийн өдөрнөөмн аавын арцхины царанда өнгөт туг далууга намарч көмс шүүгэлднэ. Ёслын мэрэн мэрэгжлийн жигсгалын нэгнэ, үндэснэ бэлхэмдлийн жигсгалын нэгнэ, луу арсланга тоглуулах жигсгалын нэгнэ, дүвэжгийн жигсгалын нэгнэ, бодисын бусаа соёлын нэвийн жигсгалын нэгнэ гэхэд альва сум балгасна төлөөлөгчдийн анги зэрэг 13 наа жигсгалын нэгнэ дараал нь оролцож. Гагчи шана өвөрмөгцсөн онцгой элэг байлга соёлын агуулхан ба Альвин цэснэ олон төмнө цог бадрангу уян санаанаа дэрс байдлыг төвлөрлөн илрүүлвэ. Үүндө кэмсэн анхаарлыг хамгаалсан үйлө татсинэ. Үйн нүйн уламжлуулаг их бодисын бусаа соёл нэвийн жигсгал нэгнэ болно. Тус нэгнада Ахмад, Идэр, Залу гурван нүйн манас төлөссийн уламжлан залгамжлагч. Хумз хөгжимдөгч Кыргыз үндэстнэ хатхмарын уламжлан залгамжлагч зэрэг бодисын бусаа соёл нэвийн талаалагч нартаа уламжлан залгамжлагч нараа мэр зэрэгцэн нургшилж ягла нүүдэл төлөссөн эвхмэл зург шиг харагдана. Үүнээ дараака мөнгөн оона малчтын экшглэлэг их бэлчар шилжих ах байдлыг серган үзүүлэх жигсгал нэгнэ сэтгэлийг догдлуулам үүсцлийн хэлбарын үзүүлгийн тоглолт гаргач. Малчтай сүрг сүрг үхэр хойгоо тууж бараагэр болно амьдрын хэрэгсэлээ тэнгэнсэн тэмээний эртнэ нүүдэл малжлийн бэлчаар шилчгэ үнэн боттаах байдлыг серган илрүүлж. Эхлэлтийн ёслол төгссөн дараа мөнгөн кимнэ манас хайлах болно сүүн кимнэ хумуз хөгжимдэн дуулах сүрж ивхата тоглолтоо гаргаж хамтарсан тоглолтыг жинкнэр эхлүүлвэ. Агуих экулс манасыны мөнгөн оона цураг ихэ. Агуих экулс манасыны мөнгөн оона цуурья зэрэг гайхам сайхна тоглолтыг ээлжлэн тоглож. Күйкэн көйкэ мөрн дэрэс мөнгшүүрк тоглолтын үүр амсхлыг оргүлдэн гэрэгч. Унаачта мэрун түргэн давгч мөнгнө уутыг шүүрч идэркэн тэнгэлкэн биеийн байдлын кэмсэн бахарлыг татва. Тоглогчта уран нарилэг үр мэрэгжил ба ороглом халууна сэтгэлгээр авизгчт сүрж ивхлэн давгада гүн санаа соёлын агуулханта хараа сондрын нэвдэж найрыг дэвшүүлэн үзэгчдийн халуун найлах ташилт ба тасрашгүй магтаал шаашалыг олва. Жаншигас ирсэн зугаацгч жан авга сэтгэл догдлон гэлхтэн. Үндэснэк болбол даруу дэлканк юм. Энэ удаагийн аавын харцхийн соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширс хөдөлбөрийн надад энэ үгийн жинк навтхыг ойлгуулж. Би анхуда ах чид ирж байна. Мөнчгэ анхуда тохан царынгийн кевин мөнгөн кимнэ манаас хайлахыг сонсч байна. Тиймэрхүү нэлгэр их сүрж явхлантай күчнэ надыг шууд нэрэлвэ. Энэхүү соёлын уламжлал, салгамжлалын нэг күчийн кэмсэн сэтгэлийг догдлуулна гэвэ.

Тус удаагийн авийн гарцхын соёл зугаацлын үлрэлийн ширс хөдөлмөрийн уралдаан гихад үзүүлгийн бүхэл өдөр гайхамсайхан явагдав. Морина уралдаан царанд Кюрк хэгжагаар билгч. Нэгтмэн 5000 метрийн кыргыз морина түйлийн тэсгэл гүчнээ уралдаа эхэлж. Нэгтмэн 5000 метрийн кыргыз морина түйлийн тэсгэл гүчнээ уралдаан эхэлж. Ажины хүлэгмүүд тоос татвалын давх бай. Ишг татах бэх барилдах. Дээс эмдэн татах. Мөрн дээр хүчааны үзэлцэх зэрэг уламжлалтай биеийн таймрын уралдаанаа тэмцээн тал нутгийн ковид огтын хүчин чадал ба цөс зэргийг гүйц дэлрүүлсэн байна. 5000 метрийн тэмээ төшөлх уралдаан, 3000 метрийн сарлагийн уралдаан зэрэг удаан найжимтай уралдаанчг үзэгчдэд онцгой баяр багтлыг олгосон байна. Үдшин бүр болж гайхамсайхан зүйлс үргэлжилсээр байна. Кэр буудлах бууцтай төдг галийн дүү хөгжмийн үдшилэг цагтаа нэхэлвэ. Ялвин цэснээ зугаацгчдаа тохон газрын олон төмтө гар гараана холболцсон галийгэ тойрон бежгэлж. Ирүү сайхан хүмүүс хөгжмийн дүүн болон Кюр хөгжин та дүү хөгжмийн нэргэнт хамтаар удам өчт гэлэлсэн нохторгогийн дор тал нутгийн зунаа соёгийн өвөрмөгцөд татах бичиг хамтаар сонирхцгаава.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжилна.

Жахан сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээний итэлж хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлэн Юрашкигийн нэмэгдүүлэхийг бүх чараан акулахар байх тухай ойлгохъя. Шидэр Эврэнс Сосхорна орон сууц ба хот гэдэгэн битэн байгуулалтанд тэнхэм. Эврэнс Сосхорна хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 7 сая мөчр хамтран хотын шинжилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг дэмжихгээ тухай Эврэнс Сосхорна голдлогта арга хэмжээмүүдийг барамлан тархаж 23 зүйлийн бот арга хэмжээг тогтоож төлөвжлөг газар шураа хөрөнгө киний зөв шарк үйлчлэг тогтцоо батламж зэрэг хотын шинжилтийн ажлын бүх келкасыг хамурч нарилаг оновчтой төрийн бодлогын ерэн гялсан арга хэмжээгээр хүчирдлийг туулан асуудлыг шийдрүүлж хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараан акулах болва. Эврэнс Сосхорна уран сууц ба хот гэдэгэн битэн байгуулалтын тэнхимийн хотын шинжилтийн ажиллагаана тусгай ангины хариуцлагатай нь Лиян танилцуулан гэлэхтэн. НК төрийн бодлогын тодорхой хуудсын хотын шинжилтийн бүх явцын үйлчлэлийн хугацаатай нэгтэй барилдуулна. Хотын байдлын байцаалт ба хотын шинжилтийг нэг цогцжуулна акулах төлөвжлөг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангатах

Кэрмэнгна арга самыг гэрхтэгэ, тэрэл зүйлийн явцыгэ тэгэлдэржүүлгэ, түйхас үлдэгдэж ирсэн асуудлыг зогсдаа шийдвэрлэх ба, хотины шинжлэлтийн үйл хөдлөлгө кэрэнгийн дансалтыг шилдэгжүүлгэ. Утгацаана битэмжтэ тогтцыг бэ болгохыг акулах. Зохан байгуулж акулах. Хөшөлцөг чангатах зэрэг дулаан талаас хотын агуулгатахна келбарын хөгжилт бүх талаараа хүч нэмрэлнэ гэвэ. Хотын байдлын байцаалтаа ба хотын шинжилтийг нэг цогсжуулна акулаха талаар өмнө Шинжангийн Кюмин аймаг олон шин тохон газрын буттай байдалтай нүдслэн шана болгосна байдлын байцаалтаа хэхийгэ зөргжүүлж хот болгоно байгуулахар байх хотыг жолоод нь хотын шинжилтийн тусгай төлөвжилгийг тогтан хэрэгжүүлж газар дорк хоолан төр хуучин орон сууцын төрөг хот доторк тосгон хуучин үйлдвэрийн орон 15 минутын ард дөхмөзөх амьдралын төрөг төмөрөс сэргалж төмөр унтраах тоног төхрөмж хуучин цаглагаан шатыг шинтгэн өөрчлөх зэрэг голдлогтой ажилда анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогтой төрөл зүйлийн кемергийг нарилаг оновчтойгаараа ухаалн төдвөлж байна. Голдлогтой төрөл зүйлийн кемергийг нарилаг оновчтойгаараа ухаалн төдвөлж байгуулна. Төлөвжилэг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангатах талаар хадгалалтын газар шорооны эд хөрөнгийг амдлаг ашиглахыг акуулж хотын хуучин үйлдвэрийн гэр кемерг сул байх гэр түүхийн байрлах зэрэг хадгалалтын гэр хөрөнгө газар шороо буюу үйлдвэрлэлийн тоноглол тоног тохиромжиг олон нийтийн үйлчлэг соёл зугаацлын сэлбэлчлэлийн хэрэгцээд хэрэгэлбэл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацааны харгалзлын төрөн бодлогыг гэрч болно. Кэрмэнгна арга замыг өргөдөг талаараа мөнгүлгэнэ байгуулмжийн хотын шинтгэд тохорох тусгай зүйлийн зэлгийн үйлдэхэн ба үйлчлэгийг шинэ гүйсгэн нэн хөгжүүлэхийг зөргөжүүлж хотын шинжилтийн бүх үйлллийн хугацаана мөнгүлгэнэ үйлдэхэн системийг байгуулна. Заскын ордон мөнгүлгэнэ байгуулмж ажахлуулын хамжилтсан холбоолон хөдөлцгийг чангатгах Мэнгэн гүйлгэнэ байгуулмжийн төрөл зүйн аль бага хугацаада урьдчилан оролцохыг акуулна. Төрөл зүйн явцыг тэгэлдэржүүлэх талаараа төлөвжилгийн зөвшөөрлийг шилдэгжүүлж, хуучин орон сууцын төвөргийн бичлэл өөрчлөлтөй олон нийтийн орон зайгийн үйлчилгээний чидэмжийг дээшлүүлэх зэрэг байрлалын талбайг нэмэгдүүлэх, байрлалын гол цогцсны бүтцийг хөвөрүүлэх зэрэг шинжилтийн төрлийн төрөл зүйлд холбогдохгүй болвол бутан байгуулалтын байрлалын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэнмэл бутаакийг хэлтрүүлнэ. Төргөнө кинин зөвшөөрөх явцыг байгуулын бүрэн шүүлж, БМР кинин зөвшөөрөх, нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх, хамтрана кинин байцаах амлалтаана мэдэгдэх. Хамтрана кинин байцаах амлалтаана мэдэгдэх. Материал дутуу боловчгаа үр дараа клан авч шийдвэрлэх хамтрын шилгэн авах хавсрын бутаак үйлчлэг зэрэг арга хэмжээг бүх талаараа хэрэгжүүлж кинин зөвшөөрөхт гоох цагийн багсах арга хэмжээгаараа төрөл зүйлийг акулах акцийг дөрөгтгэнэ. Хөөштө Евран засхорны уран сууц ба хот гэдэгин бутан байгуулалтын тэнхимээс холбогдлоо салам мэтэртэй хамтран боловсралтыг ажлын байранд хөрөх боттой боловсралтаараа уламжлалтаа боловсралтыг орлуулах ажлыг өрнөлж төрийн бодлогыг үндсэн шаттай тосч чадах сайнар хэрэглэхийг батлана. Засгийн ордон банк аж ахлуулаа хамжилцах олон нийтээрээ оролцох аргаар дамжин нэг хэсэг нийтлэг үлгэр үзүүлэх хэрэгин жишээг бий болгож хотын чидэмжээ шинэр чинсаг өргөлжлөнд дэвшлүүлж Альвин цэснэ олон төмөнд хотын шинжилтийн дунд хөвөрлтийг өсүүлж ботташ гүртэж сул жиргал эдлүүлнэ.

0: Улан жилэлтө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилэлтө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жилэлтө соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улан жилэлтө соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан жилэлтө соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан жилэлтө соёлыг бадруулан мандлуулж улан жилэн залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Цагаан сонсогч та. Миний Эколс минигэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар тангирадрлаа. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондоо 2025 он Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнөө цол гөртөгч Чожи Яник танилцуулъя. 2020 он 12 дугаар сарын 8-ны өдөр Голмодо Корлине төмөр замаа бүх шугамаараа нэвтрж эм Шинжаангийн Эдвэдсийн оруулж гарах ачхал нэвтрэх зам болсон байна. Тэр яс эхлэн зам дахуу нэг хэсгээ төмөр замын гол шугамын амар төвчнээр ажиллахыг сак хамгаалах комиссээ нэмэгдчихэ. Чожуян болбол түүний доторх нэг юм болно. Чожуян энэ жилэ 41 настай. Дундад улсын төмөр замын Үрэмчин Топчан бэлгэлийн газгаарт компани Чахлагийн сүйр тоног тохиромжийн хэсгийн Итэн булгийн Тэргэнэ тасгийн эрхлэгч болно. Төвнө байгаа Тэргэнэ тасгийн Голмодо Корлине төмөр замын Арцтуулийн Кмөнг аварна 174 км-ийн шугам зам. 107 сүйр такт 338 гулдун 13 нүхэн замын арчлан хамгаалах сэлбэн засгийн үргийг үргэлж байна. Энд хинэ далайн төвчнээс хамг өндөр тана 3000 өнгөрөө метр өргөдөж өндөрлөг хийтэн күжилдөрөгчөөс ирэг элсэн шуургана ишгэ шуургалдаг юм. 2022 онд 10 өнгөрөө жилийн төмөр замыг арчлан хамгаалсан туршлагатай Чожи Вэна санаачилгасан өндөрлөгтөг өрч Итэн булгын өртөн орнод ирж ажиллаж. Үүнээс эхлэн Арцтуулийн Кмөнг аварнад ажиллана амьдарч 4 жилийн нэг л жис энграна ажлын байраана батсагч. Энхө ардын амьдралын шугам, хөгжилтийн шугамын амар төвшөнө саадгүй нэвтрхийг сакан хамгаалсаар иржээ. Голмуд Корлины төмөр замын шугамын эвдэгдэл ээлгдэл болно. Арчлан хамгаалахтай хүчтэй болохоор Чожи Вэна нарын зүйлсэг миллиметрийн зэрэгос санхэвэл мөнгөн газрын алсста амар төвчн аялах тохиолсон ажлын зэрэг санаагаар бэрхсэдвэг шийдвэрлэн хүчирдлийг дийлэн давжээ. Суркулийн өртөн 284 тоног тохиромжийн эвдэгдлээлэгдэлд чиглүүлэн тэр бүлкман дахвуулна өртөд сууж нэг сарын хугацаатай бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхээр дамжин түүгээ бүкэсгийн хамгийн санаамраа өрт болгон байгуулж Голмодо Корлине төмөр замын чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөх күнд үргэн юм. Тэр бүлкман дахвуулна үргэлжлэн 215 өдөр ажиллана бэрхсэдвг шийдвэрлж 50 өнгөрөө зүйлийн байрлагын ажлын дутагдлыг цэгцлэн засч шинээс нэмэгдсэн Кмөнг аваартаны тоног тохиромжт дутагдлгүй байхыг биелүүлж хамьяралтан доторх зам шугамын арчлан хамгаалах яс чинэрэг Бүккескины 1-р та оруулахыг акулва. Эндэрлэгийн орчин тойрны төл юм уу? Газа ажиллаж сэлбэн засах ажил гэхдээ хүчилдөрөгчөд дутагдах болвол хамгийн их дөрөлдөн болно. Илэнгуя Арцтуулийн нүхэн замын амсрын 20 өнгөрөө метр гүн уулын кандад байдаг. Чожи Вэна олонта хамт 120 км Чожи Вэна олонта хамт 120 кг күнд машин багж болно күчилдөрөгчийн тоног тохиромжийг өргөж Шатин 50 кедвин тэгтрээрэ болгоомжтойгоор бүүж Дими кедвин алхама явуулсангоогаар аймс хайн давхсдаг байна. Гэвчгэ төмөр замын их нэвтрэх замыг бааханч удаашруулж болохгүй. Шатине 50 кедвин дектраараа болгоомжтойгоор бүүж. Олон нараана нэг талаараа хүчилдөрөх сурж, нэг талаараа нүхэн замын амар төвчнээ далд аялыг байцаана. Дөрөн өнгөржилсэн нараа удаа бүр газаран гарч сэлмэн засах үед
Чоожийн ерине биярана кеп дүрэн болж хамгийн дүрэнд ажил хийдэг байна. Селвин засха тухайн царанда Чоожийн хамгийн дүрэнд ажлын цагтаг өрч дайралтын өрөм дүрэн авч ажлаа эхлүүлнэ. Арцдуулын нөхөн замд ус нивчээд гал тэргэн айл хамар төвшөнд сүрдэл учруулахдаа тэр нүхцолоно ус гадшлуулах аргыг хэрэглэн хажуугийн керемд нүх гаргаж газар дуурка усыг гадшлуулж усна төвшнийг дургшлуулахар тогтжээ. Өрөмдөр машиныг удаан ажилуулснаас болсон их халууны бэлэгэрийн нэвтрэх нэвтэрж халахта Чоожийна нэг талаараа зогсоогоороо үлгэр зүүлэн ажиллах аргаана тохируулж нэг талаараа тэмдгийн цагт тааруулан нээлгийг дарва. Өрөмдөр болон чолуулгийн үрэлтийн оч твэнэ ажлын хувцанд өсрээд төлөгдсөн ур мэлджээ. Өндөрлөгийн нүхэн зам дотор хүчилдөрөгчөд утагдахын күн нуш тавиаж, Кевин орчин дээрэнд 10 минутын дотор кеж болох өрөмтгөн нүхийг энд хагас цаг зарцуулж байгаа гэдэг байна. Чоожийн 3 дугуйлынгийн ажлын цагийн хооронд тасралтгүй туслан ажиллаж, цагийн мэгтэй бэлкмийн гэшүүддээ хүчилдөрөгчөд утагдвал күчэн ариулан тесвэр тепчаар ана адилдах гас биш хар хүчээнэ шавхч болохгүй гэж сагч байна. Иймэрхүү байдлын Чоожийна би дээр тууга улнуудаа гарч. Эдгар Жилмут тэр бат баримтлан төмөр замын арчлан хамгаалах ажлын дунд уусгач. Голмодо Корлине төмөр замын саадгүй нэвтрхийг үг дүнгүй цака хамгаалж иржээ. Чоожийн гэлхтэн гал тэргэнэ удаа бүр амар төвчнээр миний сакам галж байгаа харьяат орноор өнгөрхийг үзад би төвлөөр өмгөштөг. Тэр мөштэй альваа суур зүдөрө бүрэ үн цэн табулж санагддаг гэвэ. Эрхмэнд сонсогчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slushtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Үлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаа гар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимдшин гсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгэн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хөвлөлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чин Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: 2023 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урд тожид улсын бар хөвлөлийн ордон ба дундад улсын түүхийн судалгааны хүрээлэнгээр ажил шинжин байжаж соёлыг уламжлан хөгжүүлэх ярилц хуралд оролцсон чухал яриа тавьсан юм а. Ерөнхий шүүжи дундадын соёлын уламжилж хөгжсөн чухал их онол ба бодит асуудлыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлж түүх соёлын ул баг залгамжилан одоо үеийн яруу хуудсыг бичгэлэх хэрэгтэй гэсэн цаг үеийн ураг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ шинэ гараан дээр соёлын хөгжил чичгэлийг үргэлжлэн ахиулах, соёлын хүчрэхэг улсыг байгуулах, дундадын үндэснээ одоо үеийн боловсны байгуулах бол бидний шин цаг үеийн соёлын шин үүрэг болно гэжээ. Үндэс ухсаагаан сахиж соёл боловснон уламжилан одоо манай улс түүхийн дурсгалж үйлсийн эх баялагийг үндсэндэн ойлгож, бүх улсын 4-р удааны түүхийн дурсгалж үйлсийн нийтмийн байцаалтад шат үеийн чанартай чухал амжилт олж, хөхмөрөн хатан гол зэрэг улсын соёлын чичрэлгийн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан, бүх нийгэм нийтийн түүхийн дурсгалж үйлсийг хамгаалах, соёлын ул баг залгамжлах хамтын танилт явах тусам нэгтэрж бий. Жанши Мужин Жиужан хотын соёл аражууд тэлбис аялал жуулчлалын товчооны дэд дарга Ширчвэн хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн соёлын үжил санааг суралцсан үр бүтэмжэн үнэнхүү хөхмөрний улсын соёлын чичрэлгийн Жиужангийн хэсгийн байгуулалтын хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж Шүнян тойргийн Дажун замын түүх соёлын зээлд Бэйтбос соёлын өвийн дэлгэн үжилгийг байнгын чанартай эрхэлэн Бэйтбос соёлын өвийн тойрон тоглолт Пангун жүжиг Жагсан дөнгийн үжилгийг жохон байгуулж Жүжангийн соёлын түүхийн үн чин ба цаг үеийн амжирлын хүчнийг нэн сайн харуулахар чармайна гэжээ.
1: Соёл бол үндэстнээ оюун санаанай амин судас болно. Утгуурлаг бол чаг үеийн дайчлалтын бүрөө болно. 2021 оны 12-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын утгуурлагынхнаа холбооны 11-р их хурал дундад улсын жохоолчдын нийгэмлэгийн 10-р их хурлын эхлэлтийн ёслол дээр чухал яриа тавьж чухалчлагдсан ард түмнөөс улбаатай ард түмнээ төлөө ард түмнөөх болно гэдэг бол нийгэм журамт утгуурлагын үндсэн жогсоч болно мөн ч нийгэм журамт утгуурлагын чичгэлэл хөгжлийн хөдөлгөх хүчин болно гэж Ши Жинпин хэлэхдээ өргөн олон утгуурлагын ажилтан ард түмнөр гол болгож үүдэлтэй шинжилэлт өрж олоодомж болгохыг баримталж, ард түмнөө соёлын шаардлага ба

0: ард түмнээ оюун санаанай хүчний хөвчлсөн үүдэлтэй шинжилэлттэй нэн олон шилдэг бүтөөлийг хангаж утгуурлагын өнөр чижгий ард түмнээ дунд үүрдэх дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өргөн олон утгуурлагын ажилтан чаг үед суралж ард түмнээ дунд гүнжгэрж үжил санаа нь нарилга гүнжгий урлагийн өндөр төвшөнтэй шилдэг бүтөөлийг үйлдэн бүтөөх хэрэгтэй. Энэ жил нэвтрүүлсэн кино телевиз бүтөөлийн дотор ээжид битсэн янгын жахтал, гол дүр зэрэг кино телевизийн жүжгөөс аваад бүжигт жүжиг, хөхрөн ногоор нь улаан асрын жүүд зэргийг тойрон тоглоход үзэгчдийн сонирхлыг ихээр татж байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрд жаахтан бүх үндэстний соёлын үүдэлтэй шинжилэлтийн амжирлын хүчнийг хөвчилж нийгэм журмын соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн жолоотсон чиглэлийн дагуу түүхийн гүн жужаан утга агуулга ба чаг үеийн ил тод оюун санаа харуулсан дунддын соёлыг ачаалахад эрхвэш шинэ байдалтай, шинэ амжилттай дундад улсын маягийн одоогчлолтын хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулахыг ахуулж, үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их соёлын үндэс суурийг бэхжүүлж, хүн төрлөختнөө боловсны давшилтыг ахуулахад дундад улсын нэн их оюун ухаан ба дорны хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төв Аражуугийн мэдээ. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хороогоос үдрлэн үйлдсэн Шижинпингийн соёлын хувь барилдлага, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичгдэх шин үжил санаа зэрэг дундад улсын 3 баримтат фильмиг тухайн газрын чагаар 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Лосын улсын телевиз хороо зэрэг Лосын гол гол хөвлөл мэдээллийнх нь нэвтрүүлж эхэлсэн юм а. Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Түнлүн баярын чахалгаан чимээ илгээж тус фильмиг эхэлж нэвтрүүлсэнд баяр хүргэсэн байна. Энэ жил бол Дундад Лосын гадаад харилцаа байгуулсны 65 жилийн ой болно. Мөн чи Дундад Лос 2 нам 2 улсын удирдах хүнээ хамтаар эхлүүлсэн Дундад Лосын нөхөрлөлийн он болно. 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Дундад улсын төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хороо Лосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны хуулах хилтэстэй Лосын Уянтянд тус фильмийг эхэлж нэвтрүүлэх ёслол явуулсан юм. Шижинпингийн соёлын хувь барилдлага, залуурчин олон улсын хөвлөл, судар бичгдэх шин үжил санаа зэрэг 3 баримтат фильм нь Лосын улсын телевиз хороо, Лосын улсын чимээллийн хороо, Лосын улсын Аражу хороо болон Вэнтянгийн телевиз хороо зэрэг гол болох хөвлөл мэдээллээр урд хожид нэвтрүүлэх болно.
0: Төв Аражугийн мэдээ. Дундад улсын Афгамт намын төв хорооноо улс төрийн товчооноо байнгын хорооноо гишүүн Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 2-ын өдөр Бээжинд Европ Америкийн хамт сурлагт най хурлын 9-р хугацааны хэрэг эрхлэх зөвлөлийн дараг гишүүн нарын ярилцах хуралд оролцсоны хамт Европ Америкийн хамт сурлагт най хурлын 2-р удааны бүх улсын гишүүдийн төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна. Тэр илэрхийлэгтэн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж Европ Америкийн хамт сурлагт най хурал байгуулагдсанай 100 жилийн ой дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ярсан чухал Иранай жорох санаа болон Европ Америкийн хамт сурлагт най хурал байгуулагдсанай 110 жилийн ойд бичсэн чухал баярын жагтлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж шилдэг уламжлалаа бадруулж үүрэг хариуцлагаан идэв хүйтэй дааж гадаадд суралцаад улс орныхоо ачийг харуулах үйлсийн нэн их хөгжилт ба амжилт бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Төв Аражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6 дугаар сарын 2-ын өдөр Бээжинд Английн гадаад явдлын амны сайд Купертэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэгтэн энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Шижинпин тэрүүн сайд Стермертэй Дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж хоёр улсын харилцааны шин хуудсыг сүгсэн юм. Дундад Английн харилцааг сайжруулан хөгжүүлэх нь хоёр улсын ард түмний ашиг тустай нийцэн хоёр талаараа гар холбон том улсын хариуцлагаан дааж байлдах бодлогын зохицуулгаан чангатгаж хоёр талын харилцааны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлж шин аз дохиолыг тасралтгүй уудлан шин хөдөлгөх хүчнийг бий болгож соёл иргэн шилийн солилцоова ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийг хамтаар үйлдэлгжүүлж бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн өөрчлөлтийг хамтаар ахиулан дэлхийн

0: дахинд нэн олон тогтмортой мөртөн лавдун баттай байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэлээ. Купер илэрхийлэгдэн. Англи дундад хоёр улс аж ахуй арилжаа, бэл оруулалт, хиймэл оюун, бохирдлгүй хөгжилт, уур амьсгалын хувирлтыг аргачлах зэрэг чар хүрээнд өргөн дэлгэр хамтын танилт ба хамтран ажиллах нөөц хүчинтэй юм а. Английн тал дундадын талтай хоёр улсын удирдах хүнээ сандал нэгдэж тохиролцсон чухал зүйлүүдийн найдваржуулж, бүтэл чанартай ярилцлага ба хамтын ажиллагаа өрнүүлэн өрсөлдөөнийг хамтаар аргачлах дуртай байна гэлээ.
1: Төбрааж үг юм дэ. Оросын холбооны засгийн ордон ба бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн ордны уралгаар улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6 дугаар сарын 4-өөс 8-ны өдөр болтол Оросд 29-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцохын хамт Беларусьт айлчлалт хийх болно.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороонөхөн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн дарамтлан тараач 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэх сэтгэж харалт голдлогтой үүрэг ба төрийн бодлого арга барилыг тодорхойлон хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоо хчилэлтийн түрэгтгэхээр дамжин дундад улсын маягийн одоо хчилэх байгууллалтыг нэн сан ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Төлөвжүүлэг дурдахтан Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч олоодлого болгож, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын голдлого болгохыг баримталж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоныг урдаар хөгжүүлэхийг баримталж, хот хөдөөгийн уусалцсан хөгжилтийг баримталж, хөдөө аж ахуйн хүчрэхэг улсыг байгуулах харалтад суурлан, гачаа тосгоныг бүх талаар сэргэн мандуулахар хүчлэгчиг болгож, 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг суралчин ашиглахаар жолоодлого болгож, өөрчлөлн шинчилгээр суур хөдөлгөх хүчин болгож, хөдөө аж ахуйн одоо хчилэлтийг үндсэндээ биелүүлэхийг айхуулан, хөдөө тосгонд одоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэнд нь бүрдүүлэх талаар чухал их ахилттай болох хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба чанар чанасаа үр ашгийн дээшлүүлэх, хөдөө аж ахуйн шинжил ухаан, техник мэрэгжил ба тоног төхөөрөмжийн тулгуурлах үйлдлийг чангатгах, малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөх, хүн ардын оршин амьдрахад таатай байх ба гоё сайхан гачаа тосгоны байгуулах зэрэг долоон талын хөгжилтийн үүргийг тодорхойлсон байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Кенеягийн баруун биеийн тал гажирт шинээр байгуулсан ус жалах хашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар суугуудаар дамжин адил бус төсийн таран гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран гажраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэлд дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерэс сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тосгоноо бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерэс сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөө аж ахуйн хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10 дугаар сард Кенеягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь Бузыя муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртэж 4500 хектар шахам таран гажрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмжөд дутагдж байснаас болж тухайн гажрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан үйлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихээр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд трад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан гажарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар

0: Энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуу дахь хашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окс хэлэхдээ одоо тариа тарахад хурд тунцсанд түшхэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдах болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэжээ. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худааж ахуйн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгосон байна. Өнгөрсөн зөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тарьдаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарьж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа ажхуйн бүтэгдгүүнэн гадагшид өми худалдаггүй байсан. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа ажхуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын худаа ажхуйн бүтэгдгүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох хийх боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролжжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөө дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргээлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад жу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргээлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлс хийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгтгэн хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлог хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарим ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж өрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
0: Товара жүгимэдэ Гондон мужийн данс эхмэлийн ордон орд, дундад улсын төрмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс эхмэлийн хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажил өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн

0: Ундад улсын төрмөхөйлсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргээлхийг хүмүүсд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үзүүлсэн данс эхмэлд голдуу, дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн жагтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жургах сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайнаа байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхөйллийн тухай жургын чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа газраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жагтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхөйлөл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардын хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жагталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмөхөйлөгч өөрөө төрмөхөй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгтгэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бөхөр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажиллагын уг жургах сүүдэр Асахи жургах сонин зэрэг Японы сонин мэдээний хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайнаа фронтын үнэн жургалал зэрэг дайнаа байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чуврал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсөн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы чирэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы чиргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чиргэжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайнаа үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 731-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 86 тэг 4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхээ ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 86 тэг 4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёшитанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг ихэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйлсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиро 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн ардыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ умдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгэр ялын шин гэрчин маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс ихмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс ихмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хаажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргэж, хоёрдугаар дайны үед Японы хан олон

0: улсын хуулийг 1073 жирчиж багчаарын жирживсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхэр үннийг өгүүлж түүхэр үннийг гэрчилнэ. Эдгэр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингэлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингэлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж, төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн. Түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. Хоёрдугаар дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхий дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрс хоригулж, ямарваа хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахинтаа гэрчилсэн байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Сэчин Тунгалаг Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөши Саруул.
2: Анхаарал, анхаарал, аад гормор чуулгаа бүр хайхтай. Аюу гачин чичээрэ. Дорчо, үер буулаа, чадахгүй хөдлөе.
3: Хашаа та хөрөө яах юм бэ? Хони, хони.
2: Аавас уулсан алтан тунхтай эмээлэн усан дурсахчихны хайрын хайрын.
4: Ава ава, үер үер хуртлие.
5: Дугра хуртлаач алтан тунхтай эмээл яахан бэ? Амж хүс шүү.
0: Үерийн ус нүдгүй шүү. Эд хөрөнгөс илүү ам насан хямгаддаа.
6: Эд хөрөнгөн алдвал олж болно. Алтан ам мэрсдвэл мэргэж олдохгүй. Үерийн ус нас аман хамгаалах нь чухал.
0: Өндөрт гарч амиа хамгаалах нь тэрүүн сонголт. Харин чахалгааны баг нь шонгийн модоос холхон бай. Байшингийн орой таны амьд мэд гарахын батлах биш шүү.
6: Үерийн ус бүслөөрт толбол нэрх биш болгоомжл орой. Нэргэд ам мэрэстхээс сэрэмжил.
0: Алтаас үнтэй ам насаан үерт алдчихвал харамсалтай.
6: Манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамтдаа мэдлж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Улс төрийн хяналт тавих бол бүх намаараан намын төв хорооноо төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах эрчимтэй арга бодлого болох юм. 2025 оноос нааш Төвийн Сахлах Бат байчаах хороо, Улсын Хянан байчаах хороо болон Эл Шатны Сахлах Бат байчаах Хянан байчаах байгууллага Ши Жинпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон намын байгууллагын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал үжил санаа, нам өөрийн биедэн ховсгол их тухай чухал үжил санаа

0: Үнцгийн суралчин тууштуулж улс төрийн хяналт тавихыг бодтой болгож, нарлах оновчтой болгож, байнгын чанартай болгож, бүх намаараа хоёрыг тогтоосно шийдвэрлэгч нартай ачлуудлыг гүнжиг ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатхан дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалан намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг сэтгэл нэгтэй найдварж болох сайн сайхан байдлыг бий болгосуй. Намын төв хорооноо чухал их шийдвэрт бодлогыг хаа байрлуулвал улс төрийн хяналтыг дараа дагалдуулан танд нь хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнгөрсөн 2025 онд Төвийн сахлах бат байчаах ороо, улсын хянам байчаах ороо болон эл шатнаа сахлах бат байчаах хянам байчаах байгуулга ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яраа болон чухал жаавар, чухал бүрийн жоргоснаах ямхт тууштуулан найдваржуулах ажлыг тэргүүн чухал улс төрийн харуулчилгаан болгож, намын төв хорооноос тогтоосон өөрчлөлтийг цаашдаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийг сүүл хураах ажлыг сайн хийх зэрэг чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулсан байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж хяналт тавьж байчаахан чангатхан бүрэн төгс найдваржуулахыг баталж байна. Хүндэт сонсогчдоо, өчигдрийн програмд бид намын улс төрийн хяналт тавих ажлыг эрчимтэй ахуулах тухай Өвөр Монголын Хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн гүжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэргэжилтэн профессор Сачин Бат багши барьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсож байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдыч байдал, бусдыч зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв радиогийн мэдээ мөрдлө.
3: Манай нам улсын одоо энэ бүтээн байгуулалт нийгмийн өгөгдлийн дунд хамгийн том ахуйн тавиран дүнний энэ хяналт хэрэгэн. Тэр бол манай намын төв аргаас манай амхын бүтээн байгуулалтын тухай дурсан. Энэ бол манай үндсэн төрийн бодлого. Энэ бол үндсэн төрийн бодлогын тавиран дүн одоо хяналт хэрэгэн. Энэс энэ баттай энэ хариуцах байгууллагатай боттой юм ажлын одоо энэ харалт үүрэг энэ бол тодорхой байлгах. Энэ бол нэг дугаар асуудал боттойжуулах. Энэ бол хоёр дугаарт нь бол одоо энэ нэрлэг оновчтой болгох. Нэрлэг оновчтой болгох бол энэ бас юм хоёр талын асуудал. Нэг нь бол асуудлын тэрэнд оновчтой гэж хяналт хэрэгэн. Ямар асуудал оршиж ийн энэ асуудлын тэрэнд бол одоо энэ хяналт. Өнгөрсөн хоёр дугаарт нь бол чухал байгууллага, чухал удирдлага хаатар янгалгын чанартай юм чөөгн тооны энэ их өрх төлөвлөсөн энэ өд мөнх төлөвлөсөн боттой энэ хамгийн хүн чухал ажлыг үүргэлж байгаа ийм байгууллага, ийм удирдлага баг, ийм удирдлага хүн ялангуяа бол нэг дугаар гарт бол эн нэрлэг мөртөө оновчтойгаар ханалт хэрэг. Ямар нэг орон нутг, ямар нэг байгууллага энэ уралдах баг болоод нэгдүгээр гарын энэ улс төрийн чанар чанга, улс төрийн энэ хэр хэмжээ өндөр энэ бол хамгийн чухал байдаг. Тэгээсэн бол энэ улс төрийн харилцаан болны чангах энэ бол одоо юм хоёр дугаар асуудал. Гурав дугаарт нь бол одоо байнгын чанартай, өргөжин чанартай баримтлах. Улс төрийн хэрэлтийг бол чигж одоо ямар нэг одоо нэг нэг хэсэг нэг нэг бүрэг нэг нэг цаах жагаар ингэж хийх биш юм. Үргэлжийн чанартай. Үргэлжийн чанартай, байнгын чанартай өөрөө. Энд дотор бас юм хоёр асуудал ааш. Нэгдүгээр нь бол улс төрийн хяналт тавихын бол өдөр тутмын ажлын дунд нь бол бүр одоо өрнүүлэх өдөр тутмын ажлын дүрм дотоолоос нэг үүрэг хэдл энэ дотор бол заавал улс төрийн хяналт тавих энийг бол өрнүүлж хэрнийхна улс төрийн хяналт тавихын бол байндахын одоо ингэдэгч юм уу яхтаг одоо энэ нэг юм биш харин асуудал оршиж байгуул өрт илрүүлж өрт шийдвэрлж өрт сэрэмдлүүлж өрт залруулах үргэлжийн чанартай юм хяналт хэрэг. Энэ бол одоо нэг асуудал. Хоёр дугаарт нь бол энэ үргэлжийн чанартай энэ өрнөлөлтөө бол заавал дөрвөн тогтоолын үл түлдэрж үлэх. компани энэ улс төрийн хэмжээ төлөхийн явчин дундаа нэг байгууллага нэг орон нутгийн энэ төр ийм хэмжээ төлөхийн энэ өөр юм тал орчин цайны үүний боё болгож бүх явчид удалцох хаатрын өрх мөдөд засах явуулах энэ бүх явчид бол бүр одоо энэ хэмжээ төлөх энэ бас их хамгийн чухал энэ асуудлын орчин тойронд энэ асуудлын байх үед нь өртөөсн сөрөмдлүүд өртөөсн ханад тарвах энэ бол нэг урагдах хаачин одоо ажлын дунд нь дүлхүж ийдлүү үзүүлэх мөртөө нь хав хонд бас бүр хамаг өрт юм зургаа хомжлох ийм үйлдэлтэй. Ингээс энэ гурван талаар ойлдуулж гурван талаар чирмааж ажилбал намын одоо энэ урагт ханад тарвах энэ ажил бол үнэн боттой үр бүтмэл яалж намын зохион байгуулалтын ариун чиврэл чигээр засаг барих арт түмнөөн дээдлэх арт түмнийхэн зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ түүхүүд үргэн баярлахд бол одоо хамгийн чухал ач холбогдолтой юм а.
0: Шинэ цаг үед намын улс төрийн хяналт тавих ажил ямар ямар онцлог илэрж байна уу таны хүчээр?
3: Анхнд ясан улс төрийн энэ ханилт талбах бол намын гишүүн удирдах хаатрын улс төр үзэл санаа ийм ажиллагааны хэн талаар намын төв хорооны төвлөсөн нэгдтэй урдлагыг дагах ийм том ийм жанхлаг ийм хүн чухал асуудлаар юм төвлөрж байдаг. Ингээс энэ улс төрийн ханилт талбах бол тийм толгойлох, толгуурлах, дагуулах ийм онцлогтой. Улс төрийн хэмжээ талбах бол хамгийн өдөр үндсэн зарчим үндсэн юм цэвэр болох хэмжээ тав. Энгээр одоо маний энэ хэмжээ талбах ажлын дунд бол олон жилийн байдаг. Сэрүүл бидэн нийгмийн хэмжээ талбах олон түмний атлаар хэмжээ талбах. Энгээр одоо энэ санам одоо Иран хацаны сэтмийн Иран нийгмийн Иран хацаны талаар хэмжээ талбах. Энгээр хуулийн цаатын байгуулгын энэ төрөх энэ ч бол бүр одоо манай энэ хэмжээгаа энэ нэг байгууллын нэг уулгууд энэ дотор бол хамгийн чухал хамгийн толгойлог хамгийн төрүүлэх биелдэлтэй бол энэ улс төрийн бол энэ төрөх нэг удирдах хаатар нэг удирдах багийн ажлын хамгийн түрүүнд энэ байж ах уулга бол заавал энэ улс төрийн хэлт юм. Тэгэхээр энэ улс төрийн хэлт болох бол одоо ийм хэрүүн байрндаа ийм үлсэн чанартай. Энэ бол нэг дугаар анчана. Хоёр дугаарт бол энэ жирэлт харалт бол тодорхой. Намын зохион байгуулалт, намын хүн, намын удирдах байгууллага, үйл сатны энэ удирдах байгууллага орсож байгаа асуудлыг чиглүүлж, нэн ялангуяа одоо энэ намын төв хороноос тогтоосон чиглэлт, төрийн бодлого, зүйлүүдийг нэгтгүүлж байгаа эн янгалгийн том асуудалд чиглүүлж байгаа ханилт тавих. Ингээс энэ бол одоо ийм их харалт чиглэл энэ бол тодорхой байдаг. Ингээд гурав дугаарт нь бол анхнаас нь ясан байнгын чанартай энэ бас үгийн одоо анчлах. Улс төрийн ханилт тавих энэ ажлыг байнгын өрнүүлэлт байгуул бүр бүтэнээ өрнүүлж байвал манай намын зохион байгуулалт намын одоцдох баг намын хөшгүүдийн улс төр үзэл санааны ариун чивэр үнэн шударга энийг бүр яхан боёлуулж нэн сайнаар нийгэмд илчилж арт түмэнд илчилж манай улсын энэ одоогчсон хүчиг ус бүтэн байгуулах энэ жорлогдсон бол жоргоон боёлуулж энэ бүрийг тодорхой. Ингээс миний үзэхээр бол ийм гурван талын одоо анчлаг илэрж байдаг.
0: Намын төв хороноос хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн хяналт нь үндэсний газар оронд ямар чухал үйлдэл бадруулд ирэх юм бэ?
3: Одоо энэ нэг асуудал бол одоо миний хав хүний өчгөр бол ийм гурван талын ийм үйлдэлтэй. Нэг дугаарт бол энэ улс төрийн зүв чиглэлийг заах. Ахан дэвсэн манай бүх намаран бүх усаран манай харалт бол тодорхой. Бид бол одоо хоёр алхмаар

0: энэ ортар бол бидний нийгэм зүрх одоох ч улсын одоох ч хүчиг улсын бүтээн байгуулалтын энэ байлуул том улсын маяг нь одоох шиг олон юу бүх талаар байлуулах домдгийн үндэсний энэ хамтын зохицуу ухамсарыг бат цогтолж домдгийн үндэсний нагыг сэргэн мандлыг байлуулах энэ бол манай улс нь одоо улс төрийн үүрэг үлсэн цогт үүрэг үлсэн сатны газар орон үндэсний газар орон бол мөн адилах нь манай домд улсын өв хамтамын удирдлагын доор байгаа ийм улсын одоо ийм нэгдэлтэй байрлуулалт явуулалт явсаар бол ажилдах энэ бол манай үлсэн чиг улс төрийн амьд талбах бол ийм том чиглэлтийн асуудлууд заавал тодорхой байгаахыг шаардаж байна. Энэсээ бол тэр үндэсний орны хөгжилт, үндэсний орн энэ дөрвөн зөв чиглэлийг бол дотоож өгнө. Зөв чиглэлийг зааж өгнө. Үндэсний орны өөрчлөлт, хөгжилт заавал улсын өөрчлөлт, хөгжилтийн нэг ерөнхий дүрм дотоол энэ чиглэлээр явах хэрэгтэй. Үндэсний орны заавал намын төв хорооны төвлөрс нь нэгдэлтэй удирдлагын доор өөрийнх нь орон нутгийнхаа нэг энэ байдлыг ойлдуулж томд улсын ухамт намын төв хорооноос тогтоосон төсөв төлөвлөг энийг бүр яахан баттай нээдвэрж болох энэ бол одоо манай хамгийн том одоо энэ улс төрийн чиглэл юм. Ингээсээ улс төрийн хэмжээ байх бол энэ нэг зөв чиглэлийн үнэний таатилт. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол одоо анганд ярьсан тэний энэ зөв байрлуулалт, зөв хандис, зөв алхам дараагийн тогтоох. Үндэсний орны нийгэм аз ахуйн хөгжилт. Заавал бүх улсын шин цаг үеийн өнөх одоогчлтыг биелүүлэх их хандис, их ажлын одоо энэ очин тойрон. Энэ нэг сэрүүс бодлогын доор баттайгаар нээдвэрж болох. Тэнгэсээ энэ улс төрийн одоо энэ хамт тарвих бол энэ адлын зүв байрал зүв хандлага шиг дотоож өг. Энгүүл 3 дугаарт нь бол одоо энэ маний энэ үндэсний орны бүх талын ажил. Энэ ажил юусын чанар сайтай хөгжлөлтийг баталж ардын амьдралыг дээшлүүлж улсын одоогч үндэсний хөдөлгөөлийг баялуулах эн төгөөд үрэг бийлүүлэх үү? Үнсэн батлагын юм нэгдэлтэй. Ямагтээ бол улс төрийн одоо энэ ханиг тарвах бол ерийн тим ажлын тэнэг одоо юм биш. Харин хамгийн дээд хэмжээний хамгийн үнсэн танилттай энэ ханиг тарвах. Бүх зорилт, чиглэлт, зэрэгт бодлого бүх үндэсний орны хөгжилт бол даавал намын төв хорооны төвлөсөн нэгдэлтэй удирдлагын доор байхыг батлах ийм одоо лотих одоо энэ ач харуулттай.
1: Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулгач, найрсах хянахч утхан бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараач үжигийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: Одоо 4 дахь шөнө Жангал сумнаас 85 км-ийн зайтай байна.
1: Бүр хөш яхуу цагдах болчихлоо. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жаалгамж минь гов нутг уужим гэж хэлээд байдгийг. Эн чин хурдны жамаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж үү?
2: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
3: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ба? Энэ элес яасан аймаг юм бэ?
1: Битгий ээ, хүүхэ. Үлсэн шуург байна. Энэ газар чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэн шүү. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа, жаахан жохсчихъя.
2: Хой, жолгоч чинь. Хөдөлгөр машин асуудал гарч боллоо.
1: Ай та. Бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагц чи намайг салхи намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэрнэ өссөн гажиг мэдэж аав яхаа хүслийг гүйчихсэн.
2: Хой, нөхөө ирлээ. Та сайн байна уу аха?
4: Сайн, сайн байна уу. За тэр их чинь яачих вэ?
2: Тэр гэнэт унтарчглаа.
4: Оо, үгүй. Дэмийн асуудал биш бололтой. Миний тэргэн дээр багж байна. Би орондож үгүй.
2: Заач.
4: Уггүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
1: Оо, нэр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
4: Оо,
1: таны энтхийн хүнийг сургалж явж гин.
4: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
2: Аа, жалгамж гэдэг. Миний нахч болдох.
4: Оо, жалгамж авгу.
1: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
4: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд чөө.
1: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэр чинь ойрлцоо байдгүй.
4: Аа, намайг болог гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчхэд би авралт хийгээд явж байна.
1: Хөөй. Үнэ ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэ их байна шүү. Чи энд машин засч сөлгөөд их жүдэрч юм шүү.
4: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярддаг юм аа. Улс орн бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
2: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
4: Би чэрэг ангид байхдаа машин тэрэг засахыг сурсан. Тэгээд сурсан мэрэгжлээр олондоо тус болж явж штэ.
1: Оо хөөхи. Тийм байж штэ.
4: Жаа. Жасса ханя.
2: Баярлалаа.
1: Эрэгээр ашгүй болчих.
4: Би таныг жалгамж авгын дагуулад очиё.
2: Сайн боллоо.
5: А ихч та нар сайн явж ирсэн үү?
1: Дүү минь сайн байна уу?
5: Сайн, сайн байна уу?
1: Эй, чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрч эхлэв. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
5: Гэ манай энэ булаг бас болж байна шүү а.
4: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
5: Хүүхээ болж байна. Игч энэ зам холон чололдоо.
1: Тийм.
5: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм а. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрэн лейфэн гас суралцсан жишээч болсон юм да.
1: Дүг энэ хөдөө чинь үнэн уужим байна да.
5: Тэгэлгүй яах вэ?
1: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа минь байсан бол лавтэ өнд ирж хөдөө гэрий чинь амьдарч байгаа гажрий чинь харах байхаа.
5: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлал л да.
1: Тийм ээ, тийм. Өнчин хошуу гэдэг үгтэй. Хошуун төв үү?

0: Тий.
1: Тэр хасруудыг харалтаа. Хөөе, тэр нэг нь улам өндөр байна штэ.
0: Ари өндөр байлаа байна штэ.
1: Хөөе, энэ жийл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагш юм бэ. Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
0: Тэгэлгүй яах вэ? Отод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрэн байна.
1: Хийм байна.
0: Манайх чинь бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар даороо суучхан. Хүүтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
1: Тийм байна шүү. Ата бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
0: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэх. Аа, тэгвэл энэ тухайн ном материал их олон бий. Аа, их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. А манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
1: Оо, тийм үү.
0: Тийм ээ.
1: Тэд чинь улсын хөөхдөө.
0: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аамарын садан төрлүүдээ.
1: Оо, тийм байна.
0: А.
2: Ана, сайн байна уу? Би бол таны аялалж амжилах чи. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай уул мөрийг сониочлон ардын жишээч Дүвимагийн төрсөн нутгаар жугааж болно. Хагас жооны торш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яраа байд юм шүү. Өнөөс улбалан дундын үндэсний хамтын жагчийн ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил жураг дүрс шингэлт зэрэгэр өнөх үндэсний бүлхэмдлийн яруу туулсыг хүүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм а. Дээр жооны жараа донд өмнө орны 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өгөөмөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг үрчлэн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний дотрых нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өгөөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хунар уухч хүүхдүүдийнх болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын зураг зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг ярахаар барахгүй өвөр Монголын өл үндэстний ард түмнээ намын үгийг сонсож намын ачиг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байх юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад өл үндэстнээ олон том сэтгэл нэгдэн нутаг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэрмэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцнаар ахトゥ мэд дотно гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
1: Та нарын танилцуулсанд таалархлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьд төнгөрт хайсан аав ээжийнхэн өмнөөс та нартаа гүн мөхөн ёслий. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаагүй бөлээ. Миний дүү хаа байхыг бүү мэдээ. Энэ нотго ус дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шин нэр хайрлж шин амьдралд нь хүлж олгосонд нь баярлалаа.
0: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
1: Ээжээ, сайн байна уу?
3: Сайн, сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эх чинь үү? Замдаа ч өдөрсөн байлгүй дээ.
0: Гагүй, гагүй.
1: За, за, суу, суу.
0: За,
1: бүгдээрээ ийшээ суучих.
0: Аа, ийшээ суу.
1: Алло, чао.
0: Аа, за.
1: Хөрхтөө. Даарсан байлгүй.
0: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
1: Тийм байна. Дүгимаа ээж, энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү.

0: Танда нутхынхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
1: Оо, заа заа. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм, хурууд, чагаа идэ, чансан мах бүр байна. Энд чи одоо дүүгийн чинь багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү.
0: Заа заа.
2: Хөөе, та нар энэ ширээ гүйцтэй хөөе. Мөнөн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас, чансан мах, өрөм хурууд, чагаа идэ, гаврын чичгт ленхвагийн үндэс, ёстой гойд сайхан чохчоод өмнө дубуртын гоч хостол болж таах уу?
3: Харин тий.
1: Энэ сирэнд өмнө дубурт хоёр орны хүн нэг гэр болж сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
2: Харин да.
3: Сайхан байна, харин тий.
1: Миний хүү залгамж. Жар галчхаад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нэг ч гэж ястай. Арвын жүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөрхгүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үний хөл газар хөрөхгүй баярлж ин шүү. Баярлалаа.
0: Ээж. Тан талрах чинь. Танда сөгрөн мөргий. Миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч. Амтрлын сайхан мөрөдлийг өгсөн танд маш талрах чинь. Талаас уудам, тэнгэрээс өндөр. Өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй наа.
1: Залгамжаа.
3: Аа.
1: Эгч чинь үдтэл ёсч мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүүтл чиний жалуугийн үйтэй ёстой төсөөтэй байна шүү.
4: Миний хүү өгчтэйгэн төсөөтэй байдгаан. Тал нутг болоод Нанжингийн хов ёрол. Мөн чи манай хоёр гэр бүлийн хов барилтлах. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутгад хөргөж ирсэн. Тал нутг та нарыг халуун өлгөнд төвөрч авсан. Сайн санаа нэвж үрт сүгдэх үний юм бай та. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлж ялаа?
2: Аха. Жалгамж багдаа өвлийн хөйтөнд чи малгай өмсөх дурггүй. Хоёр чихэн уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлон сүү хулгайлж уучхаад бас бурууга мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
3: Чи бас янз янзаар ярих юм.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журмтэг, хянагч Бөрөн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Сонсогч та амарсан байна уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр, гарагийн 3. Бэлгэн улирлын 4 дугаар сарын 18. Үрэмжтэй бүрхэг 22-32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол

0: эдшийн хойноо гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулсан.
1: 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн Кепчачгснаас дээш хэ ажилтурын нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 100-аа дулаацыг 5-аар нэмэгдэж, Бихулсаас 1-ийг 900-аа хувь дээр болсон.
0: Бинтэнэ хужирлог уснаа засчлах үйлс нь тажин нэржүүлэх талбаа нэгтмэн 2000 үүдгэрч. Өнгөрснө хужирлог газрын артиг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх Кохимдг Кэмэрэг бол шивэрсэн.
1: 2026 оны уралдахад үртэй дундад улсын Такалмакан Элсэн Чөлигийн төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан нарадын хилсхуран чимэн 19-р дэлхийн данс ихмлийн өдрө удалгоо хэршэркээр байх ташрамар. Евран засхурны намын хуран шүүжи Чэн Шаожан 6-р сарын 2-ны өдрө Евран засхурны данс ихмлийн ордонд хүрч байцан суралдаг хэлснэ хамт ярилцчих хэлжсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Цзиньпингийн данс ихмлийн ажлын тухай чихэл заавар цохолбрын зэрэг санаагийн гүнзгий суралцсан төвшлүүлж шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвч тавих талаар төвшлүүлж нийгмийн докторшл ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерэнгаа харалтыг батжан гадахэж намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж данс ихмлийн ажлын яс чанар ба үйлчлэгэнэ хэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж данс ихмлийн их баялагын үн өртгийг гүйц бадруулж Дондотын юнсна хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм жүрмт өдгэй ажилсан Шинжангийг битан байгуулахтой нэн санаар үйлчүүлхэг хэрэгтэй гэвэ. Байцан судалтууд дундо, Чэн Шаожан, Нандингнэн хадгалж байгаа данс эхмэлэгэ байцан үсж, Бикорна данс эхмэлэн эх байлгийн байгуултой, голдлахтай данс эхмэлэгэ хамгаалан сэргээкэ. Мэргэжлийн судалга, нээж ашгалхаз зэргэ альвэс үлийн ажлийн акцийн үр үтэмжиг гүнзгэ ойлгэж, Холгодлтой нөхөртэй ярилцсан суулсаж, Евран засхурны данс эхмлийн ажлын хариу мэдүүлгийг сонсва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Бикорна данс эхмлийн салам өчөр зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлж, намын төлөө данс эхмлийг хамьярах, улсын төлөө түүхийг сакка, ард түмдүү үйлчлэхүй үүрэг хариуцлагыг үнэнгүй үүргэлж, түүхийг хадгалж, засагтуу тусалж, күм күмжүүлхүй үнс нь үүрэгтэй нэгт барилдуулна. Данс эхмлийн ажил үйлсэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулах хэрэгтэй. Дондотын үндэснэ хамтын зохицсын байгууллагыг акуулахдоо хүч нэмрэлж, данс эхмлийн их байлгийг гүнзгий нэн хөгжлөлтийг чангадах гэж, дондотын үндэснэ хамтын зохицсын түүх, дондотын үндэснэ олон нийтэд нэг зохицчихсан байршлын судалгаа гүнзгий харуулж, хөвсглийн генетик ихэр уламжлан залгамжилж, дондотын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулж, Аль үндэснэ кадр олон төмнө 5 клан талтыг нэмэгдүүлэхдээ Батбек Түйкийн үндэслэл хангах хэрэгтэй. Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд үйлчилж, 15-р 5 жилийн төлөө жилийн чихэл ики дайлдах бодлого, чихэл ики инженерин, чихэл ики төрөл зүйл, чихэл ики хөтөлбөрийн данс эхмэлэг цуглуулан хамьярахыг чангадах гэж, алан байгуулга нэгдсэн данс эхмэлийн ажлыг санаар адах гэж, ажахлуулын данс эхмэлийн ажлыг Шинийг үсгэн сайнар хийж, эмэмлэгийн даатхал, нийгмийн батламж, сургун хэмжил, ажил олголтын зэрэг ардын амьдралын данс эхмлийн ажлын хэр хэмжээг дээгшлүүлж, данс эхмлийн ухааруулт, үсгэлэн дэлгэн үзүүлэх ба хуулийн усаар нээхийг идэвхтэй акуулж, чинэр сайтай дээр битэмжтэй данс эхмлийн ажлаар нэн сайнар их талд үйлчилж, олон төмд үйлчлэх хэрэгтэй. Тоочлсон зүгийг хэлбараа хөрүүлэх ба ойнлгаар дэс дэвшилхийг эмх дараатай акуулж, тоочлсон данс эхмлийн ордон тасгийн битэн байгуулалтын алгасыг төрөгтгэж, зохамл ойнлгийн мэрэгжлийн хэрэглэлтийг чангадахэж, данс эхмлийн ордонаа хөмиргийн дүрмжгсэн битэн байгуулалтыг акуулж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, данс эхмлийн ажлын өдгээшлтийн хэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Данс эхмлийн ажилд болсон намын бүхтлийн удирдлагыг чангадах гэж, ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн, батламжийн хүсэл сайн нэгтгэх гэж, данс эхмлийн кадрчдын энгийн байгуулалтыг санаар атгах гэж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлийг лабтунаар өрнүүлж, шилдэг сайн суртлыг давтан боловсруулж, шин цаг үеийн данс эхмлийн ажлыг санаар хийхдээ батчанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөдөлвөртө оролцва.
2: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
0: Шинжан

0: Радио төлөв сурагч маань 6 дугаар сарын хойрны өдөр манай уран 50 хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын тушаан шийдвэрлэлэг 24 дугаар хэсгийн улан тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 5 хэргийг план авба. Үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 36 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 12 хэрэг байна. 48 хэргийн дотор Өрөмж хотын 30 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн хаск Өвөрэн засгчруугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 3 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Өвөрэн засгчруугийн 2 хэрэг, Бурталын Монгол Өвөрэн засгчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хазлсуун Кыргыз Авиран засагчруугийн 1 хэрэг, Хутан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 хэрэг, амаахуугийн эвдлэгийн 10 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 9 хэрэг, хатуу бийт хайдмал бодисын бузурдлын 6 хэрэг, усна бузурдлын 1 хэрэг, бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 6 дугаар сарын хойрны өдөр хүртэл 50 хураан амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай уран тушаан шийдвэрлүүлсэн улан тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 24 хэсгүүдагийн 1221 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 91 хэрэг болж, үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1022 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 199 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хулагдалтай тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хүлээс хураан чимээ. 5-р сарын 24-ний өдөр Төвхөрөн амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлынгаас манай өрөндөө 15-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үүнэ доторхгүй 3 хэргийг хологдолтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Худаа, шаардлага ёсоор тус хэсэг удаагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гүснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гүснэгийг Шинжаангийн Уйгар Өвөрэн засгийн Ардын засгийн урднаас Сүлжээгаас байцаан лавлж болно.
2: Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Хүсэл найдалгыг бат чийжилж 15-р 5 жилд эрэлхэглэн үргэлжлэе. Шинжаан радио телевиз сураан сурвалжлагч Лэминий медасар болвол 15-р 5 жилийн хугацаанд манай уран Малажа хүгийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, Идэшин Украин яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалын үйлсийн Юрашкийн нэмэгдүүлэх, Идэшин хойно гаралтын нэмэгдүүлэхийг акулж, махна ирэнхэ гаралтыг 235 тонн тоннад кюркаар чирмэж, чинэр сайтай малн ашигшмын үнэлэлтийг нэн сайн, нэрт тэмдгийг нэн алдаршуулна. Шидр тарбтаа утын кэда ажаху кэда тусхна топчана, мал ажаху мал эмлэгин ажалтад, Шинжаан Тяньян нэрэмжт мал ажахугийн хазгаард компангигаад, боздаг балахсна дүүмийн тэжан үржүүлэх тусха хоршаа зэрэг газарт хөрч, Нөхөрийг кино харгуулж, көрін мөн тархаас нагцыг байцаава. Тус удаагийн шилгэн авах ажлын үржиж болох экөкрин нөхөр, үржиж болох экөөнэ хургийг нь үзж экөөнд нөхөр өгкө. Өвс тэжаврын нөхөр зэрэг гүрін их гол төрөлзүүлд анхаарлан төвлөрөлн, өрх тараалан харгуулан байцаах. Тухан царанд туулан бүртгкө. Гарын үсэх зурж нотлох бүхьёвцын дүрэмжлийг чанг хэрэгжүүлн. Нөхөр хөрөмөн нэг үрийг цөм буттай газартын хэрэглэх, ардда ашгүр тайхыг батлва. Тарвтаутын боздаг болгосна дүмийн тэжээн үржүүлэх тусха хоршаана хүүлийн күмэн Вонж үмэй сүржлүгшт хэлэхтэн. Малажахүгийн 9 зүйлийн төрин бодлох хэрэгжлүгдэхий дахалдан нөхөр өхгэн нөхцөлд нийцэх үржиж болох их өхөр цөм зогцунгу нөхөр көрч болна. Энийн тэжээн үржүүлэх өрхмүүдийг санаамар болгва. Манай хуршаад 24 нөрөг, нийт 300 өнгөр өхөр байна. Малажа хүгийн 9 зүйлийн нөхөрийн төрин бодлогын тэжээн үржүүлэх өрхтөө маш их ашигтус авчирва. Мэргэжилэн аргаар кээлдүүлэх мэргэжилийн малчит давч хэлв.

0: л их дөхн болж, эквикрийг нэгдэлтэй хэлдүүлж, төвлөрөнгөөр туглуулж, тэжээнд үржүүлэх хамьяаралт нэг дөхн болснаар барахгүй, Украин махна чинэр чинсаа болон махна гаралт бас нэг дээр болж, борлуултын арга зам нэг өргөжж, урлах шүд ховор дахин нэмэгдвэ гэвэ. Малажаху болвол Шинжаан уламжлалт суур ажиүлс ба давлагтай онцлогтой ажиүлс мэн. 2024 оны 8 дугаар сард Эврэн засхорнаас эдишин нөхөр эдишин хөн хийгээд саалийн ажиүлсийн хөгжилтийг тогтворжуулах 9 зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг барлан тархааж, гол цогцыг тогтворжуулах, эхмалыг хамгаалах, эврэн өртгийг дурагшлуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, келбарын хөрүүлхийг акулхаар дамжин эдишин хөнө гаралтын нэмэгдүүлэх, эдишин нөхрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, саалын үйлсийн үрашгийн нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлж, Малажахугийн эрүүлэр хөгжихийг акулва. Энэ жил манай орн Малажахугийн 9 зүйлийн ширс арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгайруулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогын ашгаар ажиүлсийн хөдөлгөөч энергийг хөгжөөнө. Удаа Эврэн засхорны эдэн засгаас нэгэнд 2025 оноос 2026 оны холуудалтай хөгжилтийн 20 мянгаас 15 дуушир төгрөг төсвөлж, Бүгшинжан альва төрлийн тэжээ нүржүүлэх боловсруулах эзэнних гол зохистой нарилаг оновчтайгаар ашиггүртайх болно. Туу баримтаа илрүүлснээр Малажахугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар Бүгшинжаар нэгэнт нөхөр өгч дэмжин туслах 20 мянгаас 26 дуушир шахуу төгрөг бутааруулж, 73 төмөнд тэжээ нүржүүлэх эзэнлтийн гол зохистой ашиггүртай байна. Хөгжилтийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд энэ жил 1-р жилийн хэрэгжүүлсэн туршлагын суурин дээр манай орн улам нэг алхам баримжааг нэрлэгжүүлнэ. Нөхөр эрэмшин мэдүүлэх явцыг шилдэгжүүлж, нөхрийн цаган хязгаарыг тодорхойлов. Дурагш буулгасан төрмөнгөөр сайн үлтрийн саалны нөхөр тэжээ нүржүүлэх, үржиж болох экмал, тэжээ нүржүүлж боловсруулах зээлгийн дэм түүх зэрэг 6 нөхөрийг голдлогтой дэмжин туслуулж, Кодажахугийн хангаалгыг батламжлах чадварыг үргэлжлэн чангахтахва. Малажахугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн ач тусаар Шаяр Шанигэнд тархаасан нөхөр 20 мянга нийт 3779 төмөн 7000 төгрөг болва. Шаяр Шана Малажаху мал имлэгийн мэрэгчлийн үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Абдкерим Авлет Келхтэн. Малажахугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар ашиггүртэн тэжээ нүржүүлэх хоршаа, ажахлуул хийгээд тэжээ нүржүүлэх хэрэг ховор төмөнд 7000 нэрхүүдаагаас давба гэвэ.
1: Шинжаан нараад үед хүлэс хураан чимээн. Энэ жилийн өмдөх дөрөн сард Шинжаангийн Кепчаач гиснаас дээшх ажилтнуудын нэмэлт өртөг адил хугацаагаас зүүнэ 7.5 хувиар нэмэгдэж, нэмэлтийн хурдсын нийтэн жилийн адил хугацаагаас 1.3 хувиар дээшлж, бүхулсаас 1.9 хувиар эрүүлж, ажилсан дистившг алхсан лавдан бүгэд күштэй болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангийн үүрхэ малдах үйлс, үйлдэн кэки үйлс, цаглахан күчин, илчин күчин, байгалийн шатангаа кэкигээд үснэй үйлдөрлөлийн хангаалгын үйлсэн нэмэдл өртөг адил хусангаас тус бүр зүүнэ 5.3 хэв, зүүнэ 7.1 хэв, зүүнэ 10 хуэрхвар нэмэгдвэ. Энэ жилас нара Шинжаан бутта зөгсөн ажахуги гүнзгайруулан акуулж, үйлдэн кэки үйлс нэрлэгжүүлэх дээд дэсчг Ойнчхо зүгэг хэлбарын хөрүүлэн дис дэвшгийг акуулж, ажиүлсэн нэмэлт өртөг тасралтхо дээгшилж, ажиүлдүрин ажахуги дайшлахо үйлдэл шидүр үргэлжлэн чангарва. Шинжаангийн Люйсэ нэрмштэй шинжилхуан техний мэргэжлийн бөлгөлөлийн хазгаартаг компан болбол, Шинжаангийн анхтагчий сүрчин бүтхо, ураажи багалхо, дулааныг хамгаалхо, холайн үйлдүрлөлийн ажахлуул олна. Тус компан үргэлжлэн мэргэжлийн шинийг үйсгээс шүплүүлтэг хэкар дамжин, 10 зүйлийн үйлдэлтийн тусгай ашиг, 100 өнгөрөө зүйлийн хэрэглэнэ шин хэлбэрийн тусгай ашигтан төшөглөн, дөрөн төгөлтөр ажиүлсэн хэлхээсийг байгуулвэ. Удаа, компани кетики амсарт хоолой материалын үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдрүүлж, 6 зурвас үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 10 төмөн тоннад хөрвэ. Компани дэд Еренка Закрал, Сержир Шан сүржүүлэгч хэрэгтэн, Энхи үйлдвэрлэлийн шугамын хамгийн их амсрын диаметрийг 40 метртэй хөргөн үйлдвэрлэж чадна. Удаагийн байдлаас үзвэл манай удаагийн закалгын хэмжээ үйлдвэрлэлийн чидвэр гас давжээ. Хоёрдугаар хугацаанд төлөвжилгийн эх хурлуулт бараг 1.5 сая

0: төм төгрөг орчин кёрнэ гэвэ. Ажил төрлөөр хувааж үзвэл 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн өнгөт төмөрлөг, цаглаган гүчин, химийн ажилтвар, нэхмлийн ажил төрөл дээр нэмэгдлэн баталж, ажилтврын нэмэгдлээ тоомхон нэмэр үзүүлвэ. Ялангуяа 4-р сард метил алкогол, нарлык эсрэг бензинэ хуурчин метил күчил, этан хуурчин алкогол зэрэг голдлогтой химийн ажилтврын үйлдэхнэ үн өргөлжлөн өсчээ. Орно доторх олон химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул дээр даастай үйлдвэрлэхийг баталва. Хамлын Гуанхуй нэрмэштэй орчин тойрны хамгаалтын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани өмдөгд 9 сард нийт 8,7600 тонна этан хуурч алкогол үйлдвэрлж, эзэнлтийн үр ашигын тогтунаар дээгшилвэ. Компанид ерөнхий инженер Ян Мин илэрхийлэхдээ мэрэгжлийн өөрчлөлтийн төрөл зүйн хамьяралд ба буттааруулд энергийн нарилгжуулсан хамьяралд зангилхан мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг голдлохтой хөвлж тоноглол тоног төхөөрөмжийн үт үеийн хугацаагаар ажиллахыг баталва гэвэ.
1: Шинжон радио төлөв сурагч мэн Бинтэн хужирлог усна загсчлах үйлсийг хөгжүүлэхийг хужирлог газрыг иренхайлн ашиглах чихэл чиглэл болгож бузурдалгүй дээр битэмжтэй тэжээнд үржүүлэх хэлбэрийг өлхөр өсөлдөн дэлгэрүүлж өнгөрсөн хужирлог газар аажмаар ардыг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх хөхимдөг хөмөрг бол шивэрвэ. Шидэр дундад улсын усна гаралтын шинжилх ухааны судалгааны курайлингийн өмнөд тэнгисэн усна гаралтын судалгааны газараас оруулж Бинтэнэ 1-р ши арал хоттой кедүн сар нарин нимба буужуулсан нэг хэсэг далайн алгана захсна жирмайхаг жинкнэр гэрийн газаах цөөрөмд тавьж кевчаажуулан тэжээнд үржүүлвэ. Арал хотын Чаншин нэрэмжит загсчлах хуулийн хязгаарт хариуцлагат компани хариуцлагат нь Хуанжоу Хуа илэрхийлэхдээ далайн алгана захсыг кевчаажуулан тэжээнд үржүүлэхийн нэлээд сайн аж ахуйн үр ашиг авчирнэ. 4-5 сар нарин нимба арчлан тэжээхээр дамжин 10% төмөн загсны жирмэ хайг жинкнэр мана загсны цөөрөмд тавьж бараг цалтар энэ жилийн 9-р сараас 10-р сард жинкнэр зах дэлгүрт гаргана гэвэ. Ода Бинтэнэ 1-р ши арал хот хужирлог усн тэжээнд үржүүлэх талбайгаас нэгэнд 5,000 өнгөр мөнгө нэг хөгжүүлж Африка хэлтэ өмнөд Америкын цагаан сүрэ сам хурха голын алгана Калифорниан алгана зэрэг олон төрөл зүйлийг амжилттай туршин тэжээвэ. Бинтэнэ 1-р шигийн Малажаху усны гаралтын хөгжилтийн үйлчилгээний 50 инженер Жон Диэн илэрхийлэхдээ Далайн алгана тэжээнд үржүүлээд амжилт олж, тухайн газрын ашиглахт хүчтэй байсан хужирлог усыг загсчлах хуулийн крэнд гүцэд ашиглав. Энийн манай бүхэл хужирлог усны тэжээнд үржүүлэх төрөл зүйлийг өргөдөггөө. Тэжээнд үржүүлэх бүтцтэй тэн шаарлалт хийхдээ маш сайн акулах хөлдөлтэй юм гэвэ. Шидрэн жилааснаар Бинтэнэ усны гаралт тэжээнд үржүүлэх шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм альва газрын усны чинэрийн онцлог цэвэрлж Адил бус хужирлог усны чинэрт хандуулна тэжээнд үржүүлэх тохирох төрөл зүйлийг шигшин сунгав. Одоо хүртэл Бинтэнэ хужирлог усны загсчлах хуулийн тэжээнд үржүүлэх ерөнхий талбай нь нэгтмэн 2000 мөд гэрч. Тэжээнд үржүүлэх төрөл зүйлийн Африка хэлдэ. Калифорниан алгана загс. Өмнөд Америкын цагаан зүрэ сам хорха. Көх наймл зэрэг 10 өнгөр зүйлийг хамарва. 2025 онд Бинтэнэ хужирлог усны гаралтын хэмжээ нэгтмэн тоннагаас давж, хоёр дуншур төгрөгийн үйлдэхний өртгийг биелүүлвэ.
0: Шинжаан радиод хүлсхөрэн чимээн. 6-р сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Хуншан зүй боомт үлэрлийн чинэртэй боомтан хаахын дүүсч. Боомт нэгхийг сэргээж, анхдаг шиг эскин килар урх анчдаг үхт нэрүүлвэ. Тохан өдөр Монгол улсын Баян Өлгө мужаас ирсэн анчд килар урх гар гүйцэтлэн битайж булсны дараа Мануусын хилд үргэжтэйгээр урж, хил алсалсан аралжаа худалдаанаа аяллаа нэхлүүлвэ. Хуншан зүй боомтын Алтай аймгийн бүрэл тухай шинэ хил дотор байх бүгэд Алтай уулын дунд хэсэгт байрлж, Монгол улсын Баян Өлгө мужтай көршилж байдаг. Үлэрлийн чинэртэй Чөлөөтэй уулзах засны замын боомт болсны хувьд дундад Монгол хоёр улсын зөвлөлт царигийн үндэслэн жилбэрийн 6-р сараас 9-р сар хүртэл боомтыг нээдэг. Шидрин жиласнаар Хуншан зүй боомтын сүйр тоног төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын идэвхтэй агстай болва. 2025 оны 7-р сард Улсын замын 216

0: дугаар шугамын Хуншан зүй боомтас Алтай хот кюркү замын гэсэгтэ жинхнэр машин дэргэн нэвтэрж. Алтай хотас боомтас шүүд кюркү замын үхтан 192 км байснаас 95 км болгон ахардэж. Машин дэргэн айлыг ихэр багсахэж. Күмсэн яуулцаа ба эд бэдэссэн зүйлтчгээ нэн дээр битэмштай дөкім түргэн нэвтэрх замын батлымж хангааж. Боомтар нэвтэрхэ чидрүүгээ битэмштай дээгшлүүл бай. Алтан боомтын закарганы кинлта хамьяралтын салан дэд дарга улаа арал жэнгс сүрүүлжүлгштэг элэгтэн. Алтан боомтын закарга боомтар өнгөрүүлгэ үйлчилганы юбцаан өргөлжлэн шилдэг жүйлж. Тухан сарангийн ажилдатын батламжийг чангатхан килин байлцайлт сэргэ салам өчиртэ зогцолдон хамжилсхан гүнзгээрүүлж. Боомтын үйрлийн чинартай боомтыг нэгэ хухсаанд Айнштин боомтар амар түвшин саатко нэвтэрхийг батлж. Хоёр улсын килин арлжаа ба Күмсэн юулцаад нэг дээр битэмчтэй дөхм төргөн батламж хангана гэвэ.
1: Шинжан радио телесуран сүржлөгч Ли Ян Мидасар болвол. Шидэр Шинжан шинэ энергийн машин тэргэнэ. Гурван цаглагааны системийн амар түвшний байцаан хэмжигт анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Анхдагч төрөл зүйл өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлт нь орно. Шин хот районд буттай хариулагдэн эзэнлт хийж, уран бүсийн ажил төрлийн хуусан байрыг нөхрүүлж, машин дэргэн амар түвшин ажиллагааг хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэн Шинжаан шин энергийн машин дэргэн ажиллуусын дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулва. Шин энергийн машин дэргэн хөдөлгөөч хүчнээ дэмж. Хөдөлгөр цаглагаа машин. Бүхэл дэргэн цаглагааны эзэмдлийн систем зэргийн нийлүүлээд гурван цаглагааны систем гэдэг бойгаад бүхэл дэргэн гол тунаг байж. Машин дэргэн үргэлжлэн аялах чидвэр. Хөдөлгөөч хүчнээ чидэмж болно. Машин дэргэн аяллын амар төвшнийг шууд тогтаадаг. Энэхүү төрөл зүйлийг жинкнээр ашиглалт оруулсан Шинжаан шин энергийн машин дэргэн борлуулсна дарааг зах дэлгүүрийн үйлчилгээнэ хөрөлцөх талыг нөхрүүлж. Уран бүсийн шин энергийн машин дэргийг байцан хэмжих зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрүүлвэ. Төрөл зүйлийн талхас болох Шидэй Жун шин нэрэмжт Шинжаан энергийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга. Хөши Кай танилцуулан хэлэхдээ уламжлалт байцан хэмжих өртөө таарцуулвал бидний сүлжээгээр хинэн хэмжих, сүлжээгээр үнлэн жишг ба сүлжээний бусаар байцан хэмжих хоёр талыг уйлдуулсан хэлбэрийг бүчлэн бий болгож, байцан хэмжих туу баримт нэг нарилаг өнөвчтэй болно. Голдуу машин дэргэнэ өмнөх 90 ажлын өдөртөх өдөр тутмын аялсан туу баримтыг хинэн хэмжихээр дамжин задлалт хийнэ. Бүх шин энергийн машин дэргэн бүр машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системтэй. Бидэн машин дэргэнээ сүлжээнд холуулсан системийг үндэслэн сүлжээгээр кинэн хэмжих тавцсан болон сүлжээгээр өнгөшлөх тавцсан их байгуулна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн шин энергийн машин дэргэнээ гурван цаглагааны системийн амар түвшнийг байцаан хэмжих, гэмтлийг дараалан байцаах, чидэмжийг харгуулан байцаах зэрэг гол үйлчилгээг хамарч, шин энергийн машин дэргэнээ үйлдвэрлэл, гүйлэлэг, ажиллагааг хамгаалах, гар дамжсан машин дэргэнээ арилжаа зэрэг бүх хэлхээсийн гохцаад тусгай мэрэгжлийн дээр битэмжтэй үйлчлэг хангана. Хөши Кэй хэлэхдээ нэг зурус байцан хэмжих шугамын бараг 5-10 минут машин дэргийг байцан хэмжихийг биелүүлнэ. Манай энэ байцан хэмжих нэг зурус шугам өдөр бүр бараг цалтаар 80-100 машин дэргэнд үйлчлж шиднэ. Бүх шин энергийн машин дэрэг, үүнд хотын нийтийн машин дэрэг, зөвлөлтийн ажиглалын чирүүл тэргэн хийгээд гэр бүлд хэрэглэх баг хэлбэрийн машин дэргийг бүр байцаан хэмжиж болно гэвэ. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсын нээлт нь орно. Шин хот районы худалдааны өвдөлийн төвчөнө дэд дарга Жанлун илэрхийлэхтэй. Дараа алхамд бидэн шин энергийн машин дэргэнэ үйлчлэг, уянлог сүлжээнд холуулсан ба борлуулсна дараах сах дэлгүүр гих гурван их крант анхаарлаа төвлөрүүлж, өргөжлөн хүчилж ажилсын шин давуулагыг бий болгоно. Шин энергийн машин дэргэнэ үйлчилгээнэ хүрээнд цаглгаа цэнгэлж эзэгнэх, дэнчиг эргүүлэн хураан авч ашиглах, сэлвэн засч арчлан амгаалах келкас эрэг ижбэрдүүлэх ажахлуулыг голдлогтай уруулж, бүх келкасын үйлчилгээнэ системийг төгөлдөржүүлнэ гэвэ.
2: Өсвөлөнтөө сайхан дундад улсын аялалаа.
0: Шинжан радио телесхорын чимээн. Ерөнхий хотын шүүмө гол өнгөрсөнд аж хүлбэрийн хөгжилт. Бузар үсийг гадагшлуулсан зэрэг асуудлаас уулжээ. Нэг үе хотын ордын зайсшиж явах бузарцсан

0: гол болжээ. Олон жилийн системтэй засалтар дамжин, одоогийн шимуу голын үсгийн тунглог, эргийн нугаан, үзмжин сайхан, голын нүрсгөл саатгүй болж, амахгийн хуурлтыг биелүүлж, хотын чинэр чинсагид ээгшлүүлж, олон төмнөө зул жиргалтай сэтгэлгийг чангадах ба. Зуна ихнээ шимуу голын хуванд, голын үсэн горж өнгөн үрсэж, нугаан өнгөөр чимглэгдэж, том халтар нухсан, хар элэ зэрэгэ, зэрлэг шоуна төрөл, уснаа нүүртэй дураагар нисэн идэш хайж, цөөхөн бүсэн хотын нард, гол дахан селүсэн алхалж, биян чирэгжүүлэн зүрх тач, маш тааламжтай байлаа. Хотын нард архин Абдур Эйм хэлэхтэн. Энэ газрын өнгө үзэмж их сайхан, нугаан өнгөөр чимлэгдсэн бүгэд үстэй. Бидэн селүсэн алхаж, эргэн үз юмна гэвэ. Өнгөрсөндөө аж үйлбэрийн бузур усан болон амьдралын бузур усыг шууд гадагшлуулснаас үлж, шүймө голын сарим голын кескэн усна чинэр нэг үе дурагшлаад мөв үлж, голд шавар валж хурж, эрэг давхыг нь орчин тойрон бузур мэртэн эмх самбрааг уулсан байна. 2012 оноос эхлэн үрэмж худ шүймө голын бүх савгасрын амаахыг нь орчин тойрнээ засалт хийгээ бүх талар эхлүүлж, шүймө гу район асуудалдаа чиглүүлэн арга хэмжээ гардаж, бузур үсийг засах, голын шавар балчхийг сэвэрлэх, амаахугийн сэргээх, үзэмжигид ээгшлүүлэх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин, амаахугийн засалт болон хотын хөгжлөлтийг органикаар үйлсэлцүүлэхийг ахиулва. Үрэмжийн Шүймөөгү районы цэцэрлэгийн хамьяралтын төвчөнө, өө шугуу ба нутг билжээрийн төвчөнө намын өдөртход уулингийн бүрэлдэхүүн, Шүймөөгү цэцэрлэгийн намын үрэн шүүжи, гоули танцүлэн гэлэхтэн. Шүймөө голын үзэмжийн бүсийг Шүймөөгү район 2021 онд бүх шугамар байгуулжид үүсэх ба. Засалтын явцдаа бидэн үгийн байсан 8 метр өргөн голыг адил бүсүү орондоо газрын байцыг өндөслөн нэгтээ 12-аас 80 метр болгоны өргөтгвэ. Голын эргэд бараг залдаар зүүнээ жирэнхэн орчим байгалаг голын эргийг хэргэлвэ. Одинк орна альва төрлийн зэрлэг амтын бараг залтар 12 жил болва гэвэ. Цэвэр тунглаг үсгийг үт хувсаагаар өрсөх гэдэг үт хувсаанаа битэмжтэй хамьяралт хамгаалдаг хэрэгтэй. Ерөнч хотын Шүймөөгү район гурван шатын гол горхон нүүр цэрмийн даргын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, голыг төрөн байцаах ба асуудлыг хариу тусахыг хэвэнжүүлэх тогтолцыг байгуулж, голд оруулан гадагшлуулах амсрыг дараалан байцаахыг чангадах гэж, аливаа төрлийн амаахуугийн сэргээх төрөл зүйлийг эмх дараатай хэрэгжүүлж, үсгийг нэн тунглаг модиг нэн кök үзэмжиг нэн сайхан болгов. Ерөнч хотын Шүймөөгү районы Шүймөөгү зээл гудамжийн Янх замын нийгмийн төргийн гол горхын дарга гоо цайван гэлэхтэн голд голын усан бүзэрсэн эсгүй байдлыг төрөн байцаахыг багтаасан бүхэл голын нугааруултын өөгийн бүстэй чиглүүлэн төөрч байцаалтыг хийж хөөчхан түнгийг апт цаг даруудын тэмдэглэх ба хариу тусахна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телевиз оранж мэн. Хөби мүүж бүлхэн байгуулах хэлбэрийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслах ажлыг идэв хатаа өрнүүлж, нэг нэг хэсэг эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд баянгуулжууд ажлан амьдарч, шилдэг сань эм эмнэлгийн их байлгийг авчирсанаар барахгүй бас, уламжлах, хавсрах, давхуулахар дамжин тухайн газарт нэг сала эгүүрт явахгүй эм эмнэлгийн ангийг бий болгов. Баянгуулжуугийн Ардын эмнэлгийн хураад 71 настай Ахмед Турди яг Бамба бүлчирхааны өвчнөө дахин байцаалтыг хүлээж байла. Нийтэн жил нэрвэгцэн байцааж гаргаснаа дараа насд нь Үрэмж хотын 3-р зэргийн Көхтэсийн эмнэлгийн хураад гөрч эмнэлсэнгүй. Харин шууд Энтхэн Шинжааны туслах тусгай мэрэгжилтнээ үүдэн нэмлэгт гөрч эмнэлсэн байна. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ тэдний мэрэгжил маш дээр гэж сонсаад энд ирж өвчнөө үзүүлвэ гэвэ. Настны итгэлийн хоббийн эм эмнэлгээр Шинжааны туслахаас болсон хөвөрлтэс ирэлттэй юм. Хобби мужийн дулаан мужинд исэн эмнэлгийн хураагаас ирсэн 10 дулаан тусгай мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэн өнгөрснэ дан цагаар туслах хэлбэрийг хөвөрүүлж Баянгуулжууд бүккелкасаар хавсрын туслах ажил өрнүүлвэ. Бамбан бүлчирхаа Көхнө бүлчирхаан гадар салаад хоббийн тусгай мэрэгжилт нь биеэрэн давхуулан зааж, хоёр газрын эмчин мессаслык хэхийг зэргээр явуулж дүрмжүүлвэ. Баянгуулж

0: Ардын нэмлэгийн хураан Бамбан бүлчүрхаа, Кёкна бүлчүрхаан, Гадар салаан голлон нэмнэх имж. Ли Шүй сүрүүлэгчт хэлэхтэн. Шинжааны туслах багшийн давхуулгаар Сала Таскийн тухаасны ажлын суралцлага. Өвчнээ жишээн ярилцаг хийгээд өвчтнээ ураг байцаах ба мэс засал хийхдээ уралцаж. Биднээ өвчин тахлыг уншлын нэмнэх чидүрд ээжилсэн байгаад өвчин тахлын тухаа нэн гүнзгий ойлголттай болваа гэвэ. Хобийн им имлгээр Шинжааны туслах бэлхэм эгүүрт явахгүй нутгийн чидүртний кимжүлкээр гол харалтаан болгож. 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд шин мэрэгжил, шин заслгаас нийт 197 зүйлийг оруулж, нарилаг унавчтай уламжлах хавсрах давхуулахар дамжин 619 нутгийн эмч сүйлэгчтэй хос бололцсон хэмжилж, Шинжааны туслах ажлын өртөөгөөс 20 хувийг байгуулж, шилдэг сан эм имлгийн их баялагийг баянгуулжууд ботааруулваа.
1: Шинжаанд радио төвлөс хураан жишмээн 17 өдөр хурцс ширүүн дөрөлдөж 7500 км-ийн бүх юбстуу бүгчидлэр нь уралдан давхкар дамжин 6 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай дундад улсын Такулмакан нэлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан Ахсу хотод төгс амжилттай төгсвэ.
0: 6 дугаар сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай дундад улсын Такулмакан нэлсэн цөлийг төгөөлсөн Олон улсын тэсгэл уралдаанаа төгсөлтийн ёслол хийгээд шагнуул олгох ёслол Ахсу хотын кинон баг балгасанд явагдаж. Голн нэрхлэх талхас уралдаанаа зохион байгуулах комиссаас тус хугацаанаа уралдаанаа аливаа дугуйлан илгэлийн шагнуулт хүртсэнд хэрэгжин. Шилдэг тэрэгн анги, шилдэг ажлын бэлхэмд дис дараагаар 90 алдрын шагнуул гардуулва. Чанчгэн тэмдэгт хопо машин тэрэгнэ, дүнли машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсонд хэрэгжин. Ли Шоувн шавнуулын цогц сайн өргөн сэтгэл дугдлан хэлэхтэн. Энэ бол манай улсын шавнуулын цогц болох байгаад 10 хэдэн шавнуулын цогцтой болов. Энэ удаа манай уралдаана тэргэн маш тогтвортой уралдав. Дараах хугацаанд бас нэг сайн кэрбтэмж олохоор чирмэнэ гэвэ. Тус хугацаанаа Такулмакан нэлсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдааны тэнгэр уулын өмнө хойд биеийг контейнер сундалж, өнгөрсөн хугацаанаа уралдаана замын үтийн шин дээр тэмдэглэлийг үйлсгэв. Уралдааны нийт 8 улс, хоорсон 99 тэрэгчин, 152 уралдаана машин дэргийг татан уралдаанд оролцуулва. Оролцогчид нэг сам дөрөлдөн уралдаж, гүй сайраг, элсэн цөл, хавчил кондай зэрэг төлшрөл газрын байст өврийн үр мэрэгчлэн шилгэж, төлшрөлийг давж, хурдус ба ургалам сэтгэлэх, күсэл зэрэг болон күчгөл сайраан дээр хэргэмжаатай кэрлэн аялах тэсгэл уралдааг дэвшүүлвэ. Шипусын Кэйюэ тэсгэл машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Фон Минжиг хэлэхтэн. Уралдааны хэсгийн зан түүхэн дээр хамгийн нут болснаас үнээр маш их дөрөлдөнтэй болва. Энэ устдан бас Умрад өргөргийн 39 градусын уралдааны хэсгийн бүр маш ядралтай боловч шүдэн зун тэсвэрүүлж. Уралдааныг өргөжтэйгээр дуусгасан мэртан бас шавнул болва. Тиймээс маш баярлж байна. Бидэн дараах хугацаанд Такулмакан нэлсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдаанд дахин улс яг ивэ. Улсын дотоодын төрүн дэсийн машин тэрэг, мотор тэрэгнээ кэрлэн аялах уралдаан болсны хувьд Такулмакан нэлсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдааны Шинжаанд олон жил явагдсан юм. Тус хугацаанаа уралдааны тусгай мэрэгчлэн уралдаанаа биеийн тамираар зугаацчдыг татах. Бюхар дараа нь уралцах халамжлаар тулаарлах. Соёл зугаацлын их байлгийг гүнзгий уусалцуулах хөгжилтийн хэлбэрээр дамжин биеийн тамир соёл зугаацлын хамжилтсан хөгжихэд ажиллаж Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн өнгө үзэмж өөрмөц газар орны татах хүчин ба өрнөн хөгжсөн амжирлын хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.
1: Шинжаанг радио төлөс хураан чимээн 2026 оны дундад улсын засмал замын кэл тэрэгнэ ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаана бус нүрийн өртэй гэхэд Антар хүснээ дундад улсын баруун тэнгис. Бос нүрийг хөлтэргээр тэгэлэн сугасах их цуглараа 6 дугаар сарын 1-ний өдөр явагдва. Уралдааны тэрвэн дэсн ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаан болон Бюхар дарын хөлтэрг үнжил сугасахыг гүнзгий үүсэл сүүлж, уралдаагаар хөтлөн давхуулсан Бюхар дарын оролцсон. Соёл биеийн тамирыг нэг зогсжуулсан хөлтэрг үнж аялах өвдөж найрыг бий болгов. Уралдааны тухайн саранд Бүх улсын альва газраас ирсэн 17 ажил мэргэжлийн хөл тэрэгнэ ангийн негізі 27 тамирчин тунгулуг ус көк октурхтай үзім.

0: дээ. Нүүрийгий түгалсан уралдана зам дээр шүрін дөөрілд бай. Уралдана замын бүх хүтін хоорзун хоор цэг 6 км байж. Бос нүүрийгий түгалсан засмал замар байр шүйлж. Көлтерг үнөгчуд нэг замдан шиверлэг газар. Нүүр цөөрім, элсін чөл зэргий үзімжар өнгірж. Тухан газарин үсгілінгдөө сайхан үзімжийгий хантлан сонархуа. Лийнин жүрсін жүүжі ангийн көлтерг үнөгчі. Сүнвін тоос рүүжілгшт хэлгтайн. Үніндан бүх замын үтін маш үт болхар, күшірін кемжан маш дээр байж, эдстан баса тэсрүүл шадва. Энгі үүрлдана сам маш онцлэхтэ байна. Хагсын көхтэ байна, хагсын элсін чөл болхар, надды өнг үзімжі маш үсгілін сайхан санагдуаги бай. Үүрлдаги голдан эрхэлгэ талгас болхо, жүнгүүү нээрэмшты бийн табрэйн бөлгілэлін хамтарсан ерінка захарагчи. Вэнли хуа танчулын гэлэхтэн. Тус удагийн уралдаагийн амжилттай эрхэлсэн, дундад улсын засмал замын көл тэргэнэ ажлын мэргэлийн хамтарсан уралдаана баран хотын газар өрөндөгөө бүх улсын байршлыг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Нэг шиг көл тэргээр зүүж болгоно. Бүх улс түүнчлэн дэлхийд бос нуурын ам ахуйн гой сайхныг дэлгэн үзүүл бай. Энэхүү ажлын мэргэлийн хамтарсан уралдаагийн олон нийтийн көл тэрг унахтай органгаар үүсэл сүүлж, манай тухайн газрын биеийн тамир зугаацл Көлтер гүнхө керилгайг дайчилвэ. Эндхийн үнээр Көлтер гүнхө дүр багтдийн хамгийн сайн зөрилтийн газар болно гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Синжан радио телевизоранч маань 6 дугаар сарын 1-ний өдөр баг тусн уул күчэн засма зам гэж нэрлэгдсэн мүчин замын 2-3 дулаадгаар шугамын гулз Монгол Күрэн засма замд үлрэлийн чинэртэй машин дэрэг нэвтрхий сэргээж. Илэн голын хөндөн зуна үлрэлийн зугаацл хөгжэн тавуулхий дайчилвэ. Гулз Монгол Күрэн засма замын бүх хөтийн 120 өнгөрөх километр байж, зам даху тэнгэр уулын салур уул нургийг давж, цас дүүл, нүг газар, үүлийн хөндө, өшүгу, тал нутг зэрэг олон ништ газрын байцыг холомнэ. Тус өдрийн машин дэрэг нэвтрүүлэх ёслолын дараа амтгч хэсгийн машин дэргээр зугаацах анг эмх дараа тагаар мурдаж, үүсэн үүлийн гүнзүг аялва. Бээжинээс ирсэн зугаацагч Панлей нэг үүлд дөрн үлрэлийг үзж, хагас өдөр үйл сүнийг туулахын хав цэнгэлийг тусгаалан мэдрэхээр ирсэн байна. Тэр хэлэхдээ, энэ бол миний хоёрдугаар удаа Шинжаанд ирж байгаа болно. Анх удаа гулз Монгол Күрэн засма замаар явж байна. Түн гой сайхан байна гэвэ. Чавчалын шивэ өврэн засах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаацлын товчоно дарга. Ван Лимей танилцуулан хэлэхдээ гулз Монгол Күрэн засма замд машин дэрэг нэвтрхийг сэргээхийг ухтхийн тулд тухайн газар замд ахуйн зугаацлын тун тохиромжийг дэс дэвшүүлвэ. Машин дэрэг нэвтрхээс өмнө бидний нэгэнд замд ахуйн үзм сонирхох тавцан амрал тавах өртэй. Журлан гээд машин дэрэг зогсаах зэрэг ардд өхөмзүүлэх тоног тохиромжийг дис дэвшүүлнө өөрчилж. Өргөн олон зугаацчд амар төвшин тааламжтай дөхөм төргөн айлын орчин тойрныг бүх хүчээрээ бий болгоо гэж байгаа ардын цагда. Арчлан хамгаалах ажилчид Кевин Жүлэн, Кис Хуан тойрон байцааж жижигрлэн сах байгаа ардын цагда. Арчлан хамгаалах ажилчид Кевин Жүлэн, Кис Хуан тойрон байцааж жижигрлэн сахч. Замын байдлын сануулмж, зугаацчдын асуун лавлах, бачин байдлыг аргацааж аврын туслах зэрэг ардд өхөмзөөрөх үйлчлэг хангана. Чавчал шинэ дутаадыг хамгаалах товчоно зам арилцааны цагдаан Икэнгийн ардын цагдаа. Ихлас Юсанжан хэлэхтэн. Гулз Монгол Күрэн засма замд цаг хуваан машин дэрэг нэвтрүүлэх хамяралтыг хэрэгжүүлж, өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг болтол бүх машин дэрэг нэвтрэх цагийг цаажилна. Наар цаар өнгөрөх зугаацчд зам арилцааны закрын амьярах тогтоолыг чанж өрмөлж, амар төвшин болуснаар аялах хэрэгтэй гэвэ.
3: Зул жиргалан цогцлогч.
0: Шинжаан радиод хилсхурайн чимэн. Санжи хотын сүйдэр шигэн 95 нуунагсын гар урлагч нь Ливи, сүйдэр шигэн театрт эртнэ гэрэл зургаар дундад улсын үлгэрийг ярьж, эртнэ үр мэрэгжлийг шин амжирлын хүчтэй болгоо.

0: Санжи хотын Тяньшань Жунгюэ Бодисын бүсүү соёлын үеийн сүйдэр ши судлах үйлдэхлийн баг театр гараг бүр сүйдэр ши бичлэн ойлгох сурагчд ба Гэрин Ахмадыгийн өхтөнд ирүүлж цагаан тогруу болон ястам эхлэв. Уусун бар цогсын зэрэг гайхам сайхан жижгийг энд ээлжлэн тоглоно. Кэшкин ард үйлдэхлийн хариуцлагат нь Ливи хамта ажилгастайган хулсан иш барьж, сүйдэр шигэ болосрунгаар эзэмдэн тоглуулна. Кэшкин дэлгэст эрвэхэ эргэлдэн нисч, Лианхуа цэцэг сүхийн ургаж, цөөрмтгэ ястам ихлэ өндрээс нисэн бүүсн цагаан тогруутай шүрэн тэмцэлдэж, бичгэн найж нарыгэ инээлэгнэ. Ливи хэлэхтэн, би сүйдэр шигэ анх ойлгэ үйдэн икэр татагтва. Би сүйдэр шигэ анхдахар удаа үсгэд маш сонорхолтай санагдва. 2000 өнгөрөж жилийн үрлэгийн келвариг бидна нүтнэ өмнө амьдлаг суалгаар илрүүлгүй үйд би түүнд ихээр татагдва гэвэ. 2014 онд их сургуульд суралцж байсан Ливи нэг удаагийн бидсэн бүсө соёлын үеийн цуврай наймаад шүмрийн гэрэл нарилаг сайхан сийлсэн сүйдэр шигэ нэвтлэн тусгсан өнг илгэрэм кейхул шигэ олж үзээд ихээр сэтгэл хөдөлжээ. Хархан багаас нь уламжлалт суйлд дур бахтай тэр мөн дуран жинана сүйдэр шигэн мужин дэсэн бидсэн бүсү суйлын нүвийн төлөөлгө чинэртэй уламжлан залгамжлах шиг хайж кизалин газак цагаан ашиглан сийлки өнг бутх тоглуулах зэрэг үр мэргэжлигээ системтэй суржээ. 2024 онд Санжи хотын соёл зугаачлалын салаа мэшүр болон ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ливи сүйдэр шигийн театр болон зохион бүтээхэ үйлдэхлийг үүсгэн байгуулж, бодисын бүс соёлын үеийн үзүүлгийн тэнхмээс амьдралд оруулва. Ливи уламжлалт дүүгийн най, сийлке үр мэргэжлийг хадгалсан сүйрэн дээр, жижигний айсмыг шилдэгжүүлэн Шинжангийн орон нутгийн элементиг үүсгэж, нэг улан гүмсгийн театр дэрж сүйдэр шигийн татах гүшиг мэдрэгт татва. Тэргэлэгтэн Бидэн аль нэг сарын сүйдэр шигэ гасхан үзэгштэй болсон шигэ бүр сайнар тоглоно. Энхүү уламжлалт үр мэргэжлигийн ахмад урлагчуд батсагч ирсэн болохоор бидэн энхүү соёлыг уламжлан залгамжлах үүрэгтэй гэж би үздэг гэвэ.
1: Одоо товчмын дамуудаас сонсхиа. Үрэм шана ардын байсаа хураан насан дис гөрөгсдийн хуулаар засах хэмжилийн сүйрэн газрыг 6-р сарын 2-ны өдөр пейсэгч ашиглалт оруулж Хуулиар засах Селена галт хэрэг гик үүсэлцлийн хэлбарын хууль цаажийн ирэм мэдлэгийг түгээмжлэх хэлбарыг шинийг үүсгэн бэ болгож. Шана кевчана цас дуул, малчих талва, мөстлөг зэрэг онцлох тавьзимжийг үүсэлцлийн дулаан их гол сэдэвт өр тацагийг тохируулж. Хуулиар засах мэдлэгийн тухай булаалдан хариулж үйлдэлцэх. AI тоочилсан байцаагч. Дурамал гиндэн. VRR айл түгшүрт аху байдлыг үүсэлцлийн хэлбараар бийчлэн ойлгох зэрэг багтаж, насан дис гөрөгсдийн хуулиар засах хэмжилийг бүх талаар бусаа цогцоор өрнүүлнэ.
0: 2026 он Хонхо Шэнфэн зэгсд тарбтан хагас сагын маразуна уралдаан 6-р сарын 21-ний өдөр тарбтай хот эхлэн гүйнэ. Уралдаанд 40,000 км кепчата хагас сагын маразуна төрөл зүйлийг тохируулж, уралдаанаа самын Чанжуанху өргөн талбайгаас эхэлж, багтуу бомбтой хөрш төгсч. Оролцогчид зам дахуугийн килийн өнг үзэмжийг сонирхэж, кил хазгарыг сакан хамгаалах хайр сэтгэлгийг мэдэрж болно.
1: Үрэм чотын зугаацлын шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болох Тэнгэр уул районы Лингуан гудамжийг Явган зэл болгон тэн шарилгын хамт зам арилцанаа захиралт хийж, 6-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн бүтэмжлэн хамяарч эзэмдэх арга хэмжээг жинкнэр хэрэгжүүлнэ. Ойлгосоор болвол Лингуан гудамжтай удаа нэгсүн өнгөрөө худалдааны өрх энд цуглуурч онцлогтой идэ нумдна. Идэ боловсруулахар гол болгож байна.
0: Цагуурын хуйрлтыг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бөгшинжанг нь 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
1: Өрөмжтэй бүрхэг 22-аас 32 градус.
0: Алтайд үйлтэй 18-аас 32 градус.
1: Тарвтайд үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Гулсд бүрхгэсэн бах уртай 18-аас 33 градус.
1: Бурталд бүрхэг 22-аас 35 градус.
0: Харамайд үйлтэй 26-аас 37 градус.
1: Китэнд бүрхэг 25-аас 37 градус.
0: Шихозд бүрхэг 25-аас 36 градус.
1: Цанжид бүрхэг 22-аас 35 градус.
0: Хамилд үйлтэй 18-аас 35 градус.
1: Турпаанд үйлтагасын бүрхгүйг 29-41 градус.
0: Хорлд үйлтай 22-37 градус.
1: Агсууд үйлтай 22-37 градус.
0: Атуушду бахуртай 19-31 градус.
1: Хашхард бахуртагаас нь үйлтай 21-33 градус.
0: Хөтэнд үйлтагаас нь бүрхгүйг 22-34 градус.
1: Үрэмчтө бүрхгүйг 22-32 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргал жинхуар хинж, шигтала нарамтгийн нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонсчтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution Team хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбайцханы гэнэ сонсгч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өнөөдөр Гэргийн 3. Синьянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио үгийн Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэд хэлсэн зулгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Нилгшанаа хужуртын сумна онцлогтай морин уралдаан ажилласыг хөгжүүлж Хэдад усхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх шин хөдөлгөөрийг бий болгосон. Толшана хатуу алгаснаа, дими тосхнаа бодсон бус соёл нэвийн уламжлан залгамжлагч Салихана

Нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Тэнэс сасгч та. Нилхшана хужуртос өмнө ах тас тосхонд. Тохан газара шилдэг адууны өвлтрийг ауруулан боожуулахар дамжин, онцлогтай мөрн уралдаанаа жүлсийг хөвжүүлж, цэвэр цусна ажны гөлгийг уралдаанаа талбарта удаа дараална шилдэг кэр өтмөштэй болгоснаар борхгүй. Бас тараач малчдын орлого нэмгдүүлэх арга замыг өргөтгч, кэдад тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхдээ шин хөдөлгөгч энерг олох ба. Өнөөдрийн кэдад тусхнаар эргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг үсгэн дугаараар, Нилхшана хужуртос сумна ах тас тосхондо гэрч нэг адуна үйлсийн кулпыг талцуулъя. Синжангийн Кэйвин эрмэгшд адуна үйлсийн кулпаар орохдоо өргөн ужим цэвэрдэгт баримжаатсан морь на хашаа чигдэрэн харагдаж, арчлан тэжагч яг морьнд нарлаг тэжавраа нэм нэгч морь на хашаагийн цэвэрлэхээр яарна. Мөрн талбарта бивэлдрийн өндөр том эн зүсийнэ гэлгэрэ сайхан харагдах ажны хөлөг мод цог сүлд бадрангу байж, идэрхэг жиухлаг бий байдлын цэвэр цусна мөрнө шилдэг сан онцлог шинжийг илрүүлнэ. Синжангийн Кэйвин эрмэгшдэ адууны үйлсийн гулбины хазгаарта компани хариуцлагатан Хайсара Ярмэ Мэтэ гэлхтэн. Бид нуда 50 хэдэн цэвэр цуснаа мөр тэжэж байна. Үүнэ дотор газадас урулсан мөрн байхаар барахгүй. Бас манай улсын дотооддоо үржүлэн боожулсан мөрн гихад тус газрын илим мөрнчих байна гэвэ. Шинжангийн Кэйвин эрмэгтэй адууны үйлсийн холбооны газгаарта компани 2022 онд байгуулагдсан байгаад, нэг одавийн адуна ажүлсийн бүккелкаст гүнз гарсан тусха зөгсөн аж ахлуул болно. Бүккелкаст гүнз гарсан тусха зөгсөн аж ахлуул болно. Шинжангийн адуна тойн бүгулсийн төрөн байранд орсон их байлгийн байгаллаг давлаг ба илим мөрнө улсдаа тэжээ нэржүүлсэн хөдөлгөөн амьрнэ. Нэгдүгээр нэрт тэмдгийн ажилсын суур дан төшөглөн шилдэг адууны үлтригээ үржүүлэн боожуулах мөр мэрэгжлийн хөдөлгөөг дэлгэрүүлэх ажилсын дэс дэвшгтэй чидэмж болох гараа үүрэг хариуцлага болгоч, малаж ахуугийн арчлын тежака кэл төлн үржүүлэн боожуулах тежавра борлуулах мөр мэрэгжлийн боловсруултаг гэхэ уралдаагээ зохион байгуулахыг хамурсан олон нисчгсэн эзэгнэлтэн системийг байгуулвэ. Компани хариуцлагатан Хайсара Келхтан. Гэр хураад цэвэр цуснаа мөр тэжээ нүржүүлэхтэй харьцангуйгаар нэлээд өвчтэй байдаг. Үчрийн цэвэр цуснаа мөр тэжээ нүржүүлэх

хэрэгтэй маш их хэмнэ гүч бодисын гүчин ба кэрмэн зэргийг хэрэгснэ. Эдгар Мэриги газад асаа оруулахдаа маш их кэрмэнэ эзэгнэлтэй хэрэгсдэг байгаад цэвэр цусна Мэриги хэлтүүлэхдээ бас маш олон дээр шин шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тоног тохиромж хэрэгсдэг гэвэ. Ажилсын хөгжилтийн адуна жахуугийн улам асуулам хөгжинтэй болгосноор барахгүй бас тохон газрын нат хосох нар дэгээ дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болов. Кэйвийн нэрмэгт адуны үйлсийн голпын газгаарт компани байгуулагдсан их навиас авада тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг урдаараа илсэн ажил олохыг баримталж арчлан дижагч мэр сургагчаас аваад 10 үйлчилгийн батламжийн ажилтан гэртэл тохон газрын нэг олон малчда уламжлалт мал малхан зогсааж тусга мэрэгжлийн адуна ажилсийн ажилчин болон хөвөрж гэрийн хажуудаа тогтвортой ажил олов. Компани хариуцлагатай хайсараа хэлэхдээ удаан манай клубтой нийт 20 гэдүүн ажилтан ажилчин байх байгаад ажлын байр болон цалингийн бүр адилгүй юм. Нэгтмнөнгөрө төгөргийн цалингатай 2-3 мянган төгөргийн цалингатай комина бүр байна гэвэ. Холпине их үйд нагаза нэг том хэлбарын тусга мөр зөвөрлөг машин дэргэн кимсэн анхаарлыг онцгад атна. Энэ асана машин дэргэн болбол Кэйвин эрмштэ адуны үйлсийн холпины газгаартай компани бүгүлсинэ уралдаана талбарт өгөрч уралдаанд оролцох зангилгын батламж байж ажны хүлэгмүүдийн манглалха хүслийг асалж байдаг. Компани хариуцлагатай хайсаар хэлэхдээ бид нэ газагаас оруулсан мөрдөгө бүрэ эм машин тэргээрээ зөөвөрлж авчирсан юм. Эдгар мөрдөгө бүхэлсийн альва газарт хөргөн уралдаанд оролцохдоо баслаа энэ тэргээр ашиж зөөвөрлөдөг юм. Эм машин тэргэнд автоучлсан ус уух багжа Паса тежаврын онгоц тохруулж, аль нэг мөрөндө бүр дан өрөө тохруулж, нэг удаадаа 10 мөр ашиж зөөрлж болно. Иймээс эм машин тэргийнэ бид нэ хол замын зөөлт тавч хэлбэл маш их хавсарлах болох юм гэвэ. Шидрин жилаас нара нийлх шана уламжлалт мала жаху тежэ нэржүүлэхгээ сэтгэггүйгэнэ кевшмэлэ келбараа хөврүүлж, тохон газрын боттой байдалдан тохруулуун, Тосхнаар дигээ зориачилсан онцлогтой тэжээ нэржүүлэх ажилсыг хөгжүүлэхдээ хөтлөжлаад ба. Ажахлал, хоршаба, тараач нэрхийг уйлдулсан холбаалн нийлж хөгчих хэлбараар дамжин, мөрн, онцлогтой малживертэн зэрэг кепчагара баг мөртана, юрашгарас сана тэжээ нэржүүлэх ажилсыг ихээр дэмжиж. Тосхнаар дин үйлсвэд ахын нөхцөлгээ битэмжтэй дөрөгшлүүлж, Кэдэ тосхнаа сул байгаа гэр хорооны хвайлгийг амлуулж, айлхан чинэн газартаа тараач найлын хураа гэж жинкнара орлого нэмэгдүүлэн байчих эрдэнэсийнээс сан болгон хөвөрлөвэ. Нийлхшана хужууртаа сумнаа намын хураанд дэвшүүч, сумнаа дарга хайнара Сулайман калхтан. Салгада мана хужууртаа сумнаа мэрэгжлэн жолаадлах төрин бодлогоороо хавсран дэмчих ба, Ажилсын ухааруултыг өргөжлөн сайнэрхэж, холпине или мөрө цэвэр цусна мөрийгэ үржүлэн боожуулха кепчага нөрхтэг ба боловсурл хэж уралдаанд оролцох ажилда хүчнээ мэрэлж. Содон мөрөн уралдаана онцлогт ажилсыг Содон мөрөн уралдаана онцлогт ажилсыг өргөжлөн эхтгэн хүчрөхжүүлж, Хэдэ тосх наажилсэн яс чинэрийг дээгчлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ читэмж олгож, хэдэ тосхныг эбэг талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн үүсэл цалтаа

0: Кэхрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах улстай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэн утгатай хүслэнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хурааны Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу.

Цахан сонсогч та. Хэдэнүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо. Тол шана хат болгоснаа. Дэми тосхонд гөрчөө бедсэн босоос соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчаа. Сайлихан гахма каз зинэ хэсэн дэрсэн гөрмөлний үлтхнийг ойлгохъя. Шидэрэ халуун нуур орсон тол шана хат болгоснаа. Дэми тосхонд Сайлихан гахма хаз хорадка мутн сандал дээрээ сууж. Зүүн гартана наран дээгдэж цайссан говхот ирсэг атгч. Баруун гараараа чивгэн улаан өнгөтэй хойно нуусан утсыг гүйлгэн татч. Эрка хурган ба дуулуур хурганаа жөөлкэн эмэркийн хоорондоо нуусан утсын дээрсийн говго ишиг дахнуур алдан гарна. Нарна гэрэлд дээрсэн өвсөн ба нуусан утснаас сүйдэр харагдаж энэ кө дэрсэн гөрмөлийг тэр нэгт 50 өнгөрүүлж хэлсэн юм. Тэр гэлхтэн гөрж болсон дэрсэн нэдлэлийг бараа гэрт дэвсэж чирс гэж болно. Бас юм кэмэнэ савлж ам кэнсэнэ савлж болно. Маш олон хэрэгцээтэй юм гэв. Сайлихан их тогтуна ярж байвчга гарт хөдөл байрлын өвч хүнчгүүд аширсангүй. Томхо ораха залгана гүрх зэрэг ажлыг нэг л дур биелвэлнэ. Эм буурл настан болбол улсын дэсийн бедсэн босоо соёл нэвийн талаалагч нарт авлумжлон залхамжлагч болно. Дэми тосхна ахтунара төвгэ дэрс гүрхгэ ээж гэж дотны ашлан дууддаг байна. Энхүү дуудлагын ард нэг кэсгэ кэри нэвс гүрхгэра амьдрлан цогцолсон үлгэр агуулагч байна. Тохан жил яг энхүү гар урлуулдаан төшөглөнө тэр күхтэн асарж өсгсөн юм. Сайлихан гэлхтэн дэрсэн Шинжаанда маш түгээмэл байдаг. Гэв сайрганы газар болгонд харагдана. Салхин дүлэгдэн унахгүй үхгэр хойно кемэлж барахгүй юм. Эм болвол их байгалаас бидэнд соярхсан хамгийн сайн бэлэг болно гэвэ. Тэр 5 настайгаас эхлэн ээж нэн хажууда ягж дэрс сунхг хальсгийн хальсалх ээж хагсахыг авьсж хагс үлэн насараан сурч. Хөрмөлснө дараа амьдралын нэлээд хүчтэй байж залуугийн кинэ орлого дур байгаад бас нийлх күхтийг асрах ачхалтай байж. Эгэ тэр улс нутгийн үрч

говь сайрагдаг хөрчээ дээрс түүж бус чирээд халсыг нь авч хайж гуулж ээж хагсааснаас гороо дахин нэг нэгээрээ сакс чирс болно өлгмөл кепс болгон гөрж эдгарыг хулжулсан мөнгана хадглана күүхтэнэнэ сурлагын зардлаа ном бичгийн зардал ба үйлск хувц хунраа хулдан авах мөнган болгодог байна. Селихан гэлхтэн кэрин дэрснээс мөнг авахгүй гэтэл ой нухана күчгэлсэн зарцуулаадаг гэрснээс күүхтэнэнэ сайн сайхан гэтэл ой нухан күчгэлсэн зарцуулаадаг гэрснээс күүхтэнэнэ сайн сайхан амьдралыг цогцолж болно гэвэ. Хас күнцнэ дэрс гүрка урам ярагжлын гол ине ураах гээд буухт байдаг. Селихана танцуулан гэлхтэн гүркасэн өмнө авар дараа зурж тэлбэлсэн сүргарана дэрснэ ишигээ хайчлана. Дахада өнг бүдгэ оруулсан хөөнэ нуусн утсан буюу көнг утсыг сунгана кегул зарине кес кескара дэрснэ ишиг орана. Дарайны урчлан тохруулсан кегул зарине нэг нэгэрийн салган гэрж мошгон бууж эцтэнэ бүрэн бүтэнэ битал болгон нийлүүлнэ гэвэ. Дэрсэн гүрмлийн кегулзин олон хинэ тал нутгийн амьдралаас ирэлттэй байж бугын өврэ хойн өврэ тал нутгийн цэсг өвсө нарна тотомо зэргийгэ бүрэ гэрж болдох юм. Одоо тэр бас одавийн үзмж кимнэ зург дүрсэг явуусхнаар уулж хуучна гар урлалыг одагийн гоо таашаалда нэнгөлөө нийцүүлжээ. Селихан гэлхтэн одаа би компьютераараа сүйр зургийг сурж тэлбэлж гаргах чадна. Утснаа ураалтын ёсоороо гэрж гаргавал энгийн нэг нарилаг оновч тавуулж залуучдаа сурхчгаа нэнг амар юм гэвэ. Дэрсэн гөрмөлийг биелүүлсэн кемжайнынчгаа нарин зөөлөстөө нүгдэж байдаг. Селихан гэлхтэн дэрс түүхтэ жилбэрийн 8 дугаар сараас 9 дугаар сард амжин түүх гэрхтэн явглан суугаада дэрсна утсыг натгч аажмаара юм тайна. Санам сурга бахана күшлэгдвэл дэрсна ишинэ хугарна. Дэрсэг ээж хагас ахта бас эркмэлхэ зүйлтэ. Эркүша салхин нэвтэрхэ газарт тэгшгэн дэвсгэрхтэ. Эстэгвэлэ дэрснэ ишинэ кэвргүүлж гүрхийг нэлэлнэ. Утсур ахта тэлк бичигэ жигд байлах гэрхтэ. Кэтрка сул болвол амархана сулурж мэлтэрнэ. Кэтрка чанг болвола дэрснэ ишиг гэмтэнэ. Залгада гүрхтэнэ өнцгийг нэ нэрдэг оновчтай байлах гэрхтэ. Нэг нэг гоцоогаараа залган гэрх гэрхтэй. Нэг ширхэгэ дэрснэ шиг буруу залган гэрвэл бүтэлийн тэгш байх гэхэд говаа сайхныг бүрднэл ална гэвэ. Хоёр дахь охин Майла Кокнайн сэтгэлд ээжин кинэ гэсэн дэрсэн гөрмөлийн эдинэ күүхд үйин кинэ хамгийн халуун дотна эргчүүл хиада сонирхлыг асаалж байдаг. Төөнө охина Майла гэлхтэн манай ихчдүү кедвэл кезада ээжнэ хажуда явглан суугаада төөнө дэрс гүрхийг үзжээ. Ялымгва дэрсэн муда төөнө гар урлалар дамжин багсагса эвсэн дэвсгэрэ цаашлула бидна наадга болж хөвөрхийг үздэг. Тэдгээр Эвсэн модны англим сайхан үнэрт дэрсэн гөрмөл наадгайны миний бүхэл баг насанда бараулж мөнчхэ надда ээж хүмна хатан зөрг гэхэд энрэнгэж өлнө сэтгэлийг ойлгуулсан юм гэвэ. Цагаарсан нурм мэрэгжилдэн төшөглөн сайлихана дэрсэн гөрмөлийн закалга ирээс таслагдсан гоо байна. Тэр гүрж болсон биталана зугацгчд хулж өгч үзмж нурндахан гаж бас олон удаа биталан авч альва төрлийн гар урлалын үйлдэхэн авсгэлэнд оролцсоо. 2011 онд тэр илийн гар урлалын үйлдэхэн гүрх камерацанд оролцсоо. Нэг л дараа 1-дүгээрт оржээ. 2012 онд

Тэр залгаараа Бээжинд гэрч дундад улсын бодисын бусаа соёл нэвийн үйлдвэрлэлийн чанартай хамгаалалтын үүрэгтэйгээр их өсөглөнд оролцож. Тэгэхэд ажа хөгний өсөглөнгийн ордонд олон намын дэрсэн гэрмэлэг өрхө үр мэрэгжлиг дэлгэнэс үлж эргэнүсч байгаа үсгчдийн сонирхол их хар татчихэ. 2018 онд тэр жинкнэр улсын дэсийн бодисын бус соёл нэвийн талаалагч нартай уламжлан залгамжлагчаар магдлан тогтаагдчихэ.

Эдгар ажил мутта сели ханихлен тосхнаг нэмгт ачвдаг дахулна хамт ажилва. Тосхнарда хулиж чүкм газа 2022 онд багш барж мэрэгжил сурч удаа нэгтэ биян дахна. Одоо нэгтэ биян даана гүрж чадах болсон байгаад түүнэ эврийн гараараа гүрсэн биталийн бас түмн өнгөрө төргөнөө сан үнээр хулдгчээ. Тосхнарда кулиж гялхтан өнгөрсөндөө кек юм говлбула ихэ санаашрддаг байсан юм. Одоо гертэн суугаад мөнгө олж чадах болсон байгаад кектэн харгалзан харах ихчгээ саатахгүй болва кивэ. Дэми тосхонда тараалингинээ сул сэлүү цагта дэрс гүрхийн нэгт маш олон нэмгт ачуутын ичхэл туслах ажаа хуулж байна.

Одоо салихана хараан өнгөрсөндөө кюркко болсон боловчга. Гардк ажлана жирасана зогсаасангүа. Тэр 20 гэдвэнэ шивэн дахулуна дэрсэн гөрмөлийн үр мэрэгжлийг нэг нэгээрээ уламжлан зааж. Тэр бас шууд нэвтрэл кекийг сурч. Сөөдөрлөх машина өмнө томхо имирке гүрк мэрэгжил нарахыг үзүүлж. Дэрсэн гөрмөлийн нардка соёлын утга агуулгыг ярьж. НК гар урлалыг нэн хол газарт дамжигдах болгоч. Селихан гэлхтэн. Би насагсан боловч гарам хөдөлж чаддаг юм болбол нэг жис үргэлжлэн зааж. Хөөч үйн гэстэн НК гар урлалыг уламжлан залгамжилж бид нэ өдөр тутмын амьдралд үнэнх үүсэл сулна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнах сонсогч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадаа жах уу, кадаа тусхан. Тараачхны тухай мэдээг сонсох яа. Улсын хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Эдийн засгийн яамна барлан дарахасан. 2026 оноос 2028 оно Кевингийн харалттай үнийн төрийн бодлогын тухай мэдгдлийг хэвшидэр газараа нийтлвэ. Мэдгдлээ зааж гаргасан. Үйлдвэрлэлийн өвөр нэртхинэ дээр зүй зогстой ашиг орлогоо нэмэх зарчим ёсоор Кевингийн ажилласан хөгжилтийн хэрэгцээ, заах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээ, эдийн засгийн даацын чиглэлээр зэрэг күчин зүйлийг ерэн калин бодлоголж 2026 оноос 2028 оноо Шинжаангийн Кевингийн харалттай үнийн тоннабрын 18600 төгрөг болно. Кэрва Кевингийн зах дэлгүүрийн байдалд чихэл ихэ хөвөрөлтөй гарах төгөрвөл төрийн явдлын хураад мэдүүлэн зөв шаардсанаа дараа цаг даруудын тийм шаардлт гэж мэдэгдэлдээ зааж гаргасан юм. Кевингийн харалттай үнийн төрийн бодлогыг 2014 онд Шинжаангад хэрэгжүүлснээс нар Кевингийн тараачдын ашиг орлогыг бүтэмжтэйгээр батламжилж Кевингийн үйлдвэрлэлийг тогтворж уулж улсын дотоодын Кевингийн хангалгын амар түвшнийг тулаарлах хил хязгаараа газар орно амар тогтмод хүч нэмрэлттэй чихэл үйлдэл үзүүлвэ. Төрийн явдлын хорооноо зөв шаарлаар 2026 оноос 2028 онд Шинжаангад Кевингийн харалттай үнийн төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлнэ гэж мэдэгдэлдээ тодорхой тогтоосон. Шидрин жилаас нарка Шинжаангийн Кевингийн үйлдвэрлэлийн байдал гэхэд тохон газрын усны эквайлог, термилийн газрын эквайлогийн байдлыг нэгдэлдээ төлөвлөн бодлоголж Шинжаангийн Кевингд 510 төмөн тонна тогтмол гаралтаараа нөхрөөг нэгч. Мэдэгдэлд боттай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг байрлуулан төгөлдөржүүлвэ. Боттагаар хэлбэл нэгд Кевингийн зүй зогстой тарилтын кепчаг күчлэн баталж үйлдвэрлэлийн байрлуултыг шилдэгчлэн давлаг бус орон бүсийг алхам алхмаараа тарилтанаа зогсахтай хөтлөн жолаадж давлагта орон бүсийг газар доорх усыг кетрүүлэн татсан байдал та үйлд болон эмх дараатайгаар тэн шарвлан багсахна. Хоёрт нэхрэ кэрмэнги кэргэлх арга хэлбэрийг шилдэгчүүлж чинэр сайтай Кевингийн нэхрэк тогтцыг төгөлдөржүүлж нэхрэ кэрмэнгиг Кевингийн тараачдын гарт тархаж өгхийг батална. Гурванд ажахуллас анх дэссинэ кэдажахугийн үйлдэхнийг хулднавх бэлэтэй баримтыг гаргаж өгөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн сайнаар боттаруулж нэхрэ авах тогтцыг төгөлдөржүүлж Кевингийн тараачдын үргөө Кевингана шууд борлуулах хэрэгцээг хангана. Дөрөвөндө чинэр сайтай Кевингийн яс чинэрийг магадлан тогтаах баримжааг сөвгчлэн төгөлдөржүүлж Кевингийн тараачд ба боловсруулах ажахуулыг идэв хатагаар хөтлөн жолооч яс чинэрийн үзлөх хамсрыг нь улам нэг алхам дээгшлүүлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юуг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8000 дулаан жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Шагнас сосгоч та. Кэдэр утгын хөвжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зунекара усна дулааны тохиромжтой байж. Өлөнгөр нуур кемке захсыг ангжиж үх хүлрэлдэ нурва. Нуурт ангжиж үх ажлаа эмг дараатай өгдөж. Сахсчлах явдлын хүл хэрэгжүүлэх ажилтад бүх явцда тухайн царагда сакан сууж ам ахуйгийн хамгаалалт болон захсчлах үйлсийн үйлдвэрлэлийг нэгдэлтэй төлөвлөн ан жишүүх ажлын 4 жил тавигаад тогтунараа акулахдахыг батламжилна. Буурал тухай шана кодажах уу, кодад осхна товчана, захсчлах явдлын ямиарлтан нэртэн ажилтана, чаун юн лянгаа хэлхтан. Удаяга кемке захсыг ан жишүүх хамгийн сайн цаг үлрэл болна. Бид энэ нүүрийн орондо тойрон байсаж хамяар нэзэмт хүчилт сайн үргэлжлэн нэгтгэж, ан жишүүх үйл ажиллагааг чанга дөрмжүүлж, ан жишүүх хүчилтийг чангас гаралж, нүүрийн орно захсчлах үйлсийн ам ахуйгийн тэнцвэрийг хамгаална. Үүнээ хамта захсчлах онгоцын ажиллалт, кюмнэ хамгаалалт зэрэг голдлогыг чанга анхаарж, захсчлах үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэлт хамяарлтыг боттагаар атгах, ан жишүүх ажлын үргэлжлэн тогтон байхыг бүх чараанаа батламжуулж, өлөнгөр нуурын захсчлах үйлсийн эх байлгийн эрүүл байгаад үргэлжлүүлэх цаг хөвжлтийг акулна гэвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үүргэлдэг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
3: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
4: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
5: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
4: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтээ.
5: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загэн сонсогчдаа. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Та хотын иргэнүүд ма тал нутгата цуглуурна нутгч намдэрч

үйр барьж өршж байна. Одоо хотын иргэнүүд ма тал нутагтаа цугларна, нутагч намдарч үйр барьж өршж байна. Ашигта шоу тал нутгийнэ төрлөхийнэ царцаа устахгаа хамгаалагча болсна хэвд өөшгө шарах шоу жил дараална бүсж ирсэн тарбта хотын ам ахуйгийн орчин тойр нүргэлжилэн сайжирж амд үдсийн улан янстай чинэрэ тасралтгүй баялагчсана күчтэ гэршлэл болно. Тарбта хотын байгалийн их баялгийн төвчөө нарилг оновчтагаараа арга бодлого хэрэгжүүлж бүх сэтгэлээрээ насаа хамгаалж өөшгө шарах шоуна үржилд бүх талаараа батламж ангааж нарилг жигсэн ам ахуйгийн хамгаалалтын арга хэмжээгээр тал нутгийн ам ахуйгийн амар төвшнө халахвчиг бэхжүүлсэн байна. Өөшгө шарах шоу голдоо тал нутгийн царцагийн итгвэгэд идэш барих чидвэрээ маш чанга байж бэдүүн өөшгө шарах шоуна өдөр бүр суунгэрэ царцаг барьж иддэг. Төрлөхийн амд үдсийн наргаараа царцаагийн устгахгаа давлгараан тал нутгийн царцаанаа гамшгийгэ хөргөлх гол хүчин болсон байна. Яркмент сонсогчдаа. Энэ удаагийн кедар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрэг буулгач сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчид та. Нэвтрүүлгийн эхлэлд үгасгийн хаш баган зукаж хаш баган гişigтэн дүүсн бидэн хоёрын нандан хайр гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр үлийн өмн хотвийн шин дуулал дугаараар Экулусмын мантхагийн хөсгөлд сундууд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийгэн улбэг сокааж айсэгэн ахалбэг сокаагаад булаатын хасгэлаа дуусын күсэл эрмэсэл гэхэд үг сонэрхуулия.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлэг маань үгийн та 90 цаг сухаж айсгийн цэвэ сухагад бадамцгийн дуулсан Монгол бискагийн дуугаар үргэлжилж байна.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан үг агуулгаан сонсогч бараад энд курай тэмдэрлэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг кланаас сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн кланаас сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хаан.

Сайн байцгаана уу хэрэг сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өдөр Гэргийн 3. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Үнэн нэр арана эм хулд навхта зохам лойнлгара орлулна чор кинүлхийг чаанг чаашлж. Манай улс Жорин эмигээ сүлжагараа салган хултаха тогталда нийцгээ зүглүрг нийтлсэн. Ахар харана давтам жүскэнэ ягж их тархигээ цаг нэмэна ажлулдаг бэ? Ягаада кэлин хургада хумсигээ дэрүүлжлэн хайчлахынэ тэгэргэлэнэ хайчлахас амархана хумсна ховлийн юрүсэлдэ нэрүүддэг говь. Ода эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Загнаа сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сони мэдээнаа төргөн дамжуулах дугаараар үнэн нэр арайна эм хулд навхта Сокам лойн лугара орлона жор кинүүлхийг чангах чаажлж манай улс жорын нэмиг эсвэл жагараа салган хултах тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлсэн тохиолдох яа. Шидрэ манай улсын жорын нэмиг эсвэл жагаар салган хултах тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлвэ. Одоохна сүлжээгээр эм хултахдаа оршиж байгаа эмин жорарын эмэ хултахгүй. Эмин жорын кинэн харгуулалт нэ баримжаа төхөрөхгүй. Худал хурмыг араа ухааруулах зэрэг асуудалда чиглүүлэн улсын эмин зүйлийн кинэлт хамьяралтанд товчагассаа эм хултахаа худалдаа

очно. Ийм хултха үйл ажиллагаа ба электрон худалдаанаа тавцсандаа тодорхой дүрмшсэн шаардлага дурдва. Сүлжагаараа жори нэмэ борлуулахтай ирэх биш, үнэн буттай жора, үнэн нэр арайнаа борлуулах хэрэгтэй. Зокамл ойнлгаараа орлуулна жор кинүүлэх, эмин жоригэ дакан даптан кэргэлхийг чанг чаажилж, жор кинэх тоу кэмжаагэ зогстаа кэпчандаа хазгаарлах хэрэгтэй. Хэрэглэгчдийн эмин зүйлийг кетерке ариуна кэргэлэх буюу эмин зүйлийг зүй зогсгоа кэргэлэхийг хөтлөн жолаадж болохгүй. Насан дэс кэргсэд жори нэмиг хулдан авах дэнэ түүнд эм кэргэлэх амар төвш найл төвшрийг сэрэмжлүүлж чихалтай үед хөргөлөн зогсаах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэхдээ шинэссэн нийтлсэн тогтаалд нийцэх зүглэр болбол жори нэмигэр хүша жорарине борлуулах хэрэгтэй гэдгийг улам нэг алхам ачхилжлахын төлөө юм. Үүнэ зөрлөгийн өвчтнээ эм кэргэлэх амар төвчнийг улам нэг алхам чангадах гэн төлөө юм. Жорарине эм борлуулах болвол дэлхийд нийдэм кэргэлж байгаа хамьяралтын тогтоол мөн. Тогтоолд нийцгэ зүглүрийн сүлжараба сүлжана бусаар жори нэмине борлуулалтын нэгдэлтэй чинэрийг нэн гүлө чихалчилсан байна гэвэ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Загнах сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар. Ахар харана давтамжаа үсгэн ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахар харана давтамж үсж би сэтгэл намруулж ядрагаан тайлах нэ маш олон хүмүүсийн өдр тутмын амьдрал унтгаа байдал болно. 10 хэдэн секундтой нэг төрлийн агуулгатай ахар харана давтамжаа сулн үсж кеск бусх цагаана барх хамта бас медикдахгоогаара би цогцсон эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахар харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлдэ ямар ямар хөвөрлт үсгч мэдэхвэ. Ахар харана давтамж үсгэнэ их тархигийн үргэлжлэнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахар харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрэнэ их тархигийн ямарч холбодлого агуулгын дунд тасралтгүй сулигдуулж инадимтай зүйлс түүг амттай дан би сүвлэлт зүйл бүрийн сүрэг зангмууд ээлжлэн илрэхтэй оршина. Нэг шин агуулгата ахар харана давтамжиг сулж үсгвэр их тархинэ бүрэ дэркэникэск сэтгсэн арилгаж цоошин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаан төвлөрүүлнэ. Иймэрхүү алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн учурд анхаарлаа төвлөрүүлэхээс нэн гөлө ойнчлыг зарцуулдаг. Ахар харана давтамж үсгэнэ үсгтээ амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх тайл байж. Ут хугацаагаар игвэл кимн анхаарлын бууших хэмжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгүй бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх алхтай нь их тархиа төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахар харана давтамжийн агуулгын кеск бусг байж, төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кимсн анхаарлыг чанга татдаг. Энийн их тархи давч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетеркас эдэлт болно. Кимн үүнд дассанаас хоор эври нэркогара кеск буска чанга сэдэлттэй сүрг зангийг клан авах зүгэ кел байж, тэр дорана сэтгэл ханха зорилго данкирч ном өмшгө суралцга зэрэг сэтэлтэн чинраараа барагт ажиллагаад анхаарлаанд үргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангүй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахра харана давтамж авсхины суралцгата тоочгтно. Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөнэ кеск буска мэдлэгийг их тархтаа төр зуура хадгалагдж бат чэжлэхийг бүрүүлж чадахгүй. Нэг жишгээ бүрэн бүтээн мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшны их сургуулийн шинжилх ухаанаас судалгаанаа бэлтгэмийн нэг зүйлийн туршилт гэж өнгөрч. Цагийн нүтний адилхан нь 10 минутын адил агуулгатай харана давтамжийг сунгон хэрглэж нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтээн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж нэг дугуйлын гинэ Долан кеск бусга ахар харана давтамж болгоно кесклэн хувааж үсчээ. Тоо баримт дэлрүүлснээр бүрэн бүтэн харана давтамжиг өссөн кимн агуулгын тухай болсон чэжлэхүйн оновчтай хэмжээ баргас уна жирэн хөв байж. Кеск бусга харана давтамжиг өссөн кимн чэжлэхүйн оновчтай хэмжээ зөвхөн зуна 40 хөв байв. Судалгаанаа ажилтана бас Нүд кэдлэг мөрдөлтийн мэрэгжлээр дамжин үзэгчдийн күйхэн харааны хөвөрлт ба хараан шугамын үл мэрийг тэмдэглэсэн байна. Үрдүн дэлрүүлснээр ахар харааны

автамжийн дугуйлын гинэ сүрг зангигээ шинган авах ба чэйжлхүйн бүрүлдэх явцдаа нилад барахта чэйжлхүйн илрэлтэй холбодтой өөрмөгцсөг хэлбэрийг илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл үсгтэй мэдлэгийн төрлийн ахар харааны автамжийг үзж байгаа шиг боловчгаа үнэн дан зөвхөн гейкэн давхаргын сүрг зангиг санаачлагын бусцэг хэлбэрээр хүлэн авчиж байх болохоор Батвеке мэдлэгийн хурамдлыг бүрүүлдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаада ахар харааны автамжийн күмсийг үсгэ дур хүргэдэй байдаггүй. Адил бус ахар харааны автамжийн их тархтай үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж хүмүүс үйл ажиллагаа үнээс болж идүүх урам сэтгэл гинэ бие шилгэлттэй болохын хамт шунултаа болж алгуур ажимдан их тархины ахар харааны автамжтай баригдах болно. Үнээс газар хүмүүс харааны автамжийн агуулга үг үлдэх орноос хамтын талттай болж сэтгэлд таарсан үг яраг олж сонсдог. Ахар харааны автамжийн чиг үнээс болж цөөхөн ус хүмүүсийн сэтгэл санааг ана 50 ширлэх амар төвшин газар болж хүмүүсийн гах сардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нийлүүлснээр ахар харааны автамжийн үсг зэрэг ут хугацаагаар электрон үйлдэхүүн үсг үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгээр гэмтэдэг гэж. Юуны төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаар гар утсаа үсгэнэ. Нүдэнэ чирэмх удаа тоог бууруулж нүдний ядарха нүд хөрэтхийг үсгэнэ. Гарын үе гэшүү өдрөшгүй я кэшүн болно. Ут хугацаагаар гар утсаатах бол эрх хурганы үргэлжлэнэ. Газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхнаа бүлчингэ чангарна. Амархана гарын бугууг гэмтэж ширүүлсэн дугтугийн нэрвслийг өсгөнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мөднө. Хоол итгэхийнэ даху харааны давтамжис бэл анхаарлаа төвлөрлөнө. Хоол итгэхгүй болж хотод гэснэ шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асхүйд ана харааны давтамжид шунжисвэл өтгөмөр гадаалх мэдрэлийн докаг самруулж өтгөмөр гадаалхта сааттай болдог. Көзүнэ ясна дарасыг дахнаар нэмэгдүүлнэ. Көзүндө нэг бахана эмнишана келвасны физиологийн номын кемжа тавиаж. Ут хугацаагаар толгагаан бөхийн гар утсаны үсгийн амархан көзүнэ ясна физиологийн морилтиг говолгож. Көзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг их кемжаагаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судалгаанд илрүүлснээр сөөгара гар утс үзд кемсэн нэн амархан гонсордог гэж. Амд үдсийн кемнэл самурна. Кемнэ биеийн сөөгара гэрэлдэ болсон сэдэмтгэ кемжэн зөрэтэй байж. Сөөгийн хурц гэрэлийн тусалтын өдөр сөөгийн кемнэлийг самруулж ажилж амарх самурхын бие цогцын олон зүйлийн эвгэ байдлыг үсгдэг. Ахар харааны давтамжийн дөхм төргөн дээр битүмштэй сүрг занг дамжуулах ацаалур болсны хэвд удавийн кемсийн яаралтай амьдралын айжим тань ицэж селүцэн дараасана көнгөрүүлж болох мөр тань бас альва төрлийн боттаг хэрэглэгээс сүрг зангийг төргөн олж мэдж болно. Бид энэс үз огстагара эзэнтхийг сурч төгэ чидэм гагара хэрэглэн харааг нөрөгтгэж амьдралаа баялагжуулахыг сурах хэрэгтэй. Харин үч хүнчгэ хазгаарлгоогаар төөнд шунж, төөнд күлэслэгдэж болохгүй. Кемс гар утсаана бүрмсэн таягдэж, гар утсаа кэргэлхгүй амьдрлын байдалдаана буцхта бэрх юм. Өдөр дутмын амьдрал дундаана ахар хараада давтамж үсхүй даан, доорка хэдвийн явдлыг гүйцтгийг сануулъя. Ахар хараада давтамж үсхэ цагаан эзэмших гэрхтэй. Ахар харааны давтамжийн хэрэглэлтэд адил буссаа хэрэглэх цагийг тохируулна. Жишээлбэл 30 минут бүрд сэрэм жокко буюу эврэнэ хаагдж, эврийг ана алавдлагаараа төр амруулна.

Жишээлбэл 30 минут бүрдээ сэрэм жокко буюу эвэрсан хааж эвэрийг нь алавдлагаар төр амруулна. Сөөгөр унтах сануулмж тохируулж ямар нэг цагт хүрвэл гар утсаа унтахыг сануулна. Харана давтамж өвсөхдөө шумрана унтрааж болохгүй. Хав барангуу орчин дээрэндээ дэлгэц өсөхгүй байж, харана давтамж өвсөхдөө гэр доторх гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж, сөөдөн урна тулгаадана шар гэрэлтэй баг шумар тавьж болно. Зөббийнэ келөр байдалтай байхыг батална. Толгаагана экана гар утсаа өвсгэ дадгалыг багсгаж аль чадхаар гар утсаана өргөн харагана тэгшгэнэ байранда байлгач. Сул селүү цагаран толгаган өндалгка эмэнэ дээгшэрк хэдлгэ гүлүхэн гэж эм күзгэн султахна. Ойн чара сүрг зангийг илгэн таних. Ахар харана давтамжин хэрэглэгэнэ шинэлх ухаагээ түэмжлүүлх амьдралын үр мэрэгжлиг байдлыг нь үзэж байгаад лавлалтаа болгоч. Эрхсүртэй байгламжинэ гэрчлэлтэй дансын дугаартаа нийтлсэн сүрг зангийг өлөхөн үзэж. Бүлк бэдүүлэг анхаарлыг татсан худал хуурмаг үнэн боттой бус агуулгаас хол байж эрвл усаа сүрг занд буруугаар кэтлэгт гассаа зайлсхийх хэрэгтэй. Унтхасан өмнө гар утсаа өвсөхгүй байх. Унтхасан өмнө ахр харана даттамж өсгөнэ. Их тархиг өргөжлөнө сэдэлтөгч кэрэлтийн байдалд байлгаж гар утсаа өвсөхгүй болсон ч тэргэн нээр танурж чадахгүй болж ут хугацаагаар унт жамрахыг бүрмсэн самруулдаг. Унтхасаа хоёр цагийн өмнө гар утсаа тавьж дагч ахр харана даттамж өсөхгүй байхыг сануулъя. Үргэлж өврийн байдлаана дахин байцаах. Өдөрөөр хэдү цаг хэрэгсэж. Хэдүчрэн агуулгын аш гэрч чадах. Чэйл чадах бас хэдүчрэн агуулгын кэсг бусга үзмэг цана марччихдаг. Хэдүчрэн агуулгын болбол ямарч ха ут агуулгахгүй. Цаашлбал хорт агуулгатай гэдгийг хэвэртэгтэй. Дахин байцаасна дараа үсгээ дадгалана цаг даруудын хөөрүүлэх нэг олон чинэр сайтаа сүрг зангийг олохтой тустай байдаг.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Гэрэсэн шта. Ягаад кэли хургана хумсыг дөрв жилийн хайчлах инэ? Төгөргөлөө хайчлахаас амархна хумсны ховлын нэрвсэлд нэрвдэг говь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол Кэлийн хумсаны хайчлах тань хумсна тэгшгэн хавайг үлдэж, зөвхөн үлүүцээ ут хумсыг хайчилж, хоёр үзрийн кэсгийг нэ дурагш малтахгүй. Хумсна ховлын нэрвслийн олон кинэ хумсана дэгдгүнэ, дэгдэ төгөрг хайчилснаас квад хумсын махан дотроо шигдэн орж, бактара завшааг дэлбдүүлэнэ хальд норснаас болсон юм. Тэгш үзүртэйгээр хайчилбал хумсны өмнө үзрийг кевин байдлаар өмнөшөнө хандана ургаж чадах болгоно. Харин махан дотор хатах норохгүй. Кек алхам дараа ине үр дараа бүлэн усара кэлэна 5 минут дептэж хумсан жөөдрүүлнэ. Хумсна чимкүрээр хумснагана өмн кэсгийгэ дахулана гоо хайчилж 2 үзүртийнэ барга 1 миллиметрийнэ хумс үлдэж гүндийн оруулана малтахгүй байх хэрэгтэй. Дараа нь хумс зүлхг хуурагаараа ирмгийн гилиг. Дараа нь хумс зүлхг хуурагаараа ирмгийн гилгэр болтол зүлхнэ. Кэрва хумсын нэг та баахана шигтсэн байвал шигтсэн хумснаа дуур талда нэг жижиг кэск бактаргуа хөвгөлөг бөмбөг тавьж өдөр бүр сулж хумсыг газараа нургуулна. Өнөөдөр кэлийн хумсаа хайчлахдаа нэ кэлбарыг сулбал кэлинтэн хургана дагч улааж хавтахга болсныг олж мэдэх болно. Нэг удаа өвдвөл дөрвөл жил хайчилсан хумсын төгөргөл хайчилсан хумстаас сайн байдаг. Эрхмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулыг мань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тав их наглаа сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрөглөж анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дундад улсын соёлын гэрэл сачрангуй амжилтыг бүтөөе. Биеэн даач шинийг үүдэж сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулсах бай.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ бол Ши Цзиньпингийн бүх улсын сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Мэдээж ангижилт нь дундадын үндэстэнд олдхуя бүрх тохиолыг авчирж өгчээ. Бид эрх биш мэдээж ангижилтийн хөгжилтийн түүхэн тохиолыг сэргэгээр атгаж, сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнийг хамгаалж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шовтлолтыг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх мэдээж ангижилтийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээнд чиргэн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлахыг чангатгаж, сүлжээний орон жан олон улсын засалтын агчид санаачилгаасан оролцож, биеэн даажийн шинийг үүдэж, сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулан, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмчин олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо интер сүлжээг чухалчилж, интер сүлжээг хөгжүүлэн, интер сүлжээг засаж, улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, чиргэн явдал

бол бүрмөсөн зөв гэдгийг гүйчд тодорхойлсон юм а. Бид онлайн шин үүдэлт ба үйлдвэрлэлийн шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж дундад улсын онцлогтой сүлжээ засах арга замыг нээснээр барахгүй бас аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдан гаргаад сүлжээний хүчрхэг улсын байлдах бодлогын үжил санааг бүрэлдүүлсэн юм. Сүлжээг ерөнхийлөн засах чадвараа дээшлүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, аз ахуйлал хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгмэс хяналт тавих, сүлжээний ард өөрийгөө шаардах зэрэг олон бичиж хогч оролцсон, аз ахуй, хууль цааш мэрэгжил зэрэг олон жилийн арга барилыг уялдуулсан сүлжээг ерөнхийлөн засах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатгаж, зөв улс төрийн чиглэл, яраа хилэлцээний удар дамж, өртгийн ханд шиг туг тэмдэг тодорхойгоор баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар туг тэмн сүлжээний ардыг бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж, хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журам ба дундад улсын зүудийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг идэвх хэтэ байжуулан үйлдэлгжүүлж сүлжээнд дэрх ухуулгын ойлгогдох хүн агуулах хэлбэр арга барил зэргийн шинийг үүтхийг ахиулж цаг хэмжээ бүтэмжийн сайтар эжимдэн сүлжээнд дэрх ба сүлжээнд гаднах ижил төвтөд хоёргий бий болгож нийгмийн хамтын танилтыг нэн сайн нэгтрүүлж бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Интер сүлжээний аж ахуйлын бич чогцын хариуцлагыг боттойжуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээг хор хөнөөлтэй мөдөж анг дамжуулах чуурхал тавьж хэрэг өдөх тавчин болгож яасан ч болохгүй. Интер сүлжээний ажил төрлийнх нь өөрийгөө шаардахыг чангатгаж, сүлжээний ардын идэвх үйл ба ил талын хүчнийг дайчилж, засалтад оролцуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй. Аж ахуй нийгмийн тогтун ажиллагаа байж чадахгүй бөгөөд өргөө олон ард түмний ашиг тусыг батлахад ч бэрх болох юм. Сүлжээний амар төвчнээ тухай зөв үжилтийг бий болгож, мэдээж ангийн суурд хөрөмжийн сүлжээний амар төвчнээ хамгаалалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ мэдээж ангийн нэгдэлтэй төлөвлөх тогточ арга барил тавчингийн байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ хэргийн бачин байдлыг арга чаах жолоодох чадварын байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвчнээ аж үйлсийн идэвх хэтэ хөгжүүлэн хяналтын бомбтыг өмнөшлүүлж, хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэх хэрэгтэй. Жангилгийн мөдөөж ангийн сурд хөрөмжид сэргийлэн хамгаалах хариуцлагын найдваржуулж, ажил төрөл аж ахуйлал нь жангилгийн мөдөөж ангийн сурд хөрөмжийн ажилуулан эжигнэгч болсны хувьд бэйч чогчийн сэргийлэн хамгаалах хариуцлагыг үүргэлүүлж, эрхлэн хамаарах салаа мөчөр хянан хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээний хакер чахилгаан холбоо ба сүлжээгээр мөхлөх ард иргэний хов хүний нууцад халдах зэрэг хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад хууль ёсоор чанга чохилд өгч, сүлжээний ялд ажиллагын ашиг тусын хэлхээг тасалж, хүчтэй даралт үүжүүлэх байдлыг тасралтгүй бий болгон, ард олны хууль ёсны өрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвчний мэдлэг ба ур чадварыг ухуулан төгөөмөлжүүлэх ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өргөө олон ард түмний сүлжээний амар төвчний ухамсар ба сэргийлэн хамгаалах ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гуунаар мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл

0: Бүгээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

голлох мэрэг жил бол улсын чухал зэвсэг мөн. Иймээсэн жориг шуудаж, шантаршгүй баримталж, голдолгийг оновчтай олж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэг жилийн шовтлалтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн системийн байгуулалтыг атгаж, мэрэгжил аж үйлс төрийн бодлогын талаар хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн хөгжилтийн чим ёсыг журмалж, системчилсэн мэрэгжлийн байрлуулалтыг сайтар хийж, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож, голдлоготойгоор шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаа чангатгаж, мөнгөн гүйлэх, эдийн засаг гайл, олон улсын арилжаа, чадвартан, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг дөрмийн орчин нөхцөлийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, ил төрлийн шинийг үүдэх бие цогцын шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Төв голч зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан, монополичлэл ба жүй бас өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Суур судалгаа ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийг золголдуулах саадгүй замыг нэвтрүүлж, суур судалгаанаар хэрэглэгээний мэрэгжлийн хамтлагийн шовтлолтыг дайчилхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлс нь шин үйлдвэрлэлийн хүчин ба шин хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж байгаа болохоор шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг урдаар үйлдэлгэжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах чанар сайтай хөгжилтийн биелүүлгийн тойронд мэдээж ангижлалтын хөгжилтийг түргэтгэж, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, хот балгасжилт, тариалангийн одоогчлэлтийн хөгжилтийг бүхэл цогцоор нь дайчилан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуй хөгжүүлж, дижитал аж үйлсчилтийг түргэн ахиулж, мэдээж ангийн мэрэгжлийн шиний үүдгээр хөдөлгөөгөр болгоход түшиглэн шин аж үйлс, шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдал, шин загварыг тасралтгүй бий болгон, шин хөдөлгөөгч энергиэр шин хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн дижиталтыг ахиулж, интер сүлжээний шин мөрөгжил, шин хэрэглэлтийг ашиглан, уламжлалт аж үйлст бүх талын, бүх үүднээс, бүх хэлхээний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижиталын томруулах, давхцуулах, дахнаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, жохоомл оюунлаг болон бодож огцын аж ахуйн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, үйлдэх үйлс, тариалан, үйлчилгээний үйлсийн дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын аж ахуйн буцгарын хүчрэгчхийг эрс говьшгүй дэмжиж, журамжуулах ба хөтлөн жолоодхын чангатгаж, эрүүл бөгөөд өмх журамтайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн хөгжилт нь аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашигыг нэгдүүлэхийг баримталж, нийгмийн хариуцлага ба ёс суртахууны хариуцлагыг нэн сайн үүрэглэх хэрэгтэй. Засгийн явдлыг ил болгох, намын явдлыг ил болгохыг мэдээж ангижлалтын арга барилаар ахиулж, засгийн явдлыг электрончлохыг түргэлэн ахиулж, бүх чавралыг нэг цогцож уулсан сүлжээнд дээрх үйлчилгээний тавчинг байгуулж, аж ахуйлал ба олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд хүчтэй, удаан, төвөгтэй байгаа тусгал ихтэй асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлсийн хөгжилт нь эрхвэш ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулж, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүн болгож, ард олныг мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн дунд нэн

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дунд бусын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах бол чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын голдлоготой хүрээ ба хушуурл хүрээ мөн бас ч чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулахын хамгаас илүү амтлах хүчин ба далд хүчинтэй хүрээ мөн. Одоохон мэдээж ангийн мэрэгжлийн ховсолт болон чиргийн явдлын шинэ ховсолтын түүхэн тохиолыг амжиж үйлдвэрлэлийн хүчин ба дайчин хүчин зах дэлгүүр ба дайны талбарын дотоод харьцааг гүнжиг ойлгож сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг уусалчлуулах ажлын жим хуул ба жим ёсыг жимшиж бүх элементийн олон хүрээний өндөр үр ашигтай чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгээг гүнжиг уусалчлуулан хөгжүүлэх байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн интер сүлжээний засалтын шишмийн ховсолтыг ахиулах бол цагийн байдлын хандаш, хүмүүсийн сэтгэлийн хандаш мөн. Олон улсын сүлжээний орон жаг засахад

0: талд оролжоо. Олон этгээдийн оролцоог баримталж, засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт, интер сүлжээний аж ахуйлал, мэрэгжлийн нийгэмлэг бүлхэм, ардын байгууламж, ард иргэн ховхон зэрэг ил бэйч чогчийн үйлдэлийг бадруулж охино. Олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбөрийн доторх сүлжээний засалтыг ахиулах мөртөө бас ил төрлийн улсын бос үйл ажиллагааны чогчийн идэх үйлдэлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт зэрэгээр тохиол болгож, зам дагуу улс ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудтай сүлжээний сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, дижитал аж ахуй, сүлжээний амар төвшин зэрэг талаарх хамтарлцаа чангатгаж, 21-р зууны дижитал торгон замыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажилдах намын төвхөр оны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү бадлах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаан мөчрийнхэн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг голдлоготой ажлын төлөвлөг болон өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, шинэ байдал, шинэ асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ажилчны өвлөл, өвхам чалуучуудын өвлөл, эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг олон түмний өвлөл бүлхмийн зохион байгуулалтын давуулгыг гүйцэд бадруулж, аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж ба ихтэд сургууль, оюуны хөмрөг зэргийн үйлдлийг сайтар бадруулж, бүх нийгмийн хүчний нэгтрүүлэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдтаж байгаад сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд мэдээж ангижилтийн шаардлагад санаачилгаасаа зөгчиж, интер сүлжээний сэтгэхүйг чангатгаж, интер сүлжээний чим ясыг эзэмших чадвар, сүлжээний яраа хилэлцээ хөтлөн жолоодох чадвар, мэдээж ангижилтийн хөгжилтийг залж жолоодох чадвар, сүлжээний амар төвчний батлах чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ил шатны нам засгийн байгууллага ба удирдаг кадрчууд интер сүлжээгээр дамжуулан олон түмний зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах хийх, олон түмний хөтлөн жолоодох, олон түмэнд үйлчлэх эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор сүлжээг хамаарах, хууль ёсоор сүлжээ эрхлэх, хууль ёсоор сүлжээнд гарахыг ахиулж, интер сүлжээг хуулаар засах замаар эрүүлэр ажилуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн бүхэл цогцын төлөвлөгийг судлан тогтоож, чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг ахиулан чадвартны үүдэн бүтээх амжилтлах хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, оюун ухаан, авиас билгийн гүйцэд ундруулан бадруулах хэрэгтэй. Дөрвөн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж, намын улс төрийн байгууллалтыг төрөн байранд тавихыг баримталж, эрчимэн чангаруулан өгнөөгөн сайтар байгуулж, өгнөөгөн бүх талаар чанга бөгөөд сайтар хамаарч, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын ил шатны удирдаг кадрыг сайн сонгон тохируулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн хөгжилтөд бат чанга зохион байгуулалт ба өгнөөний баталгаа хангах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Уран дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол дуу

Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд эрх биш шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ба намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлог болгож дөрвөн ухамсараа чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж тугаан мандуулах ардын сэтгэлийг нэгтруулах шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх соёлоо чичиглүүлэх дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлж Жүг улс төрийн чиглэлийн баримтлан суур чанартай

0: байлдах бодлогийн чанартай ажил дээр хүч тавьж, жангилгын газар, чухал газарт хүч тавьж, ажлын чанар чансаа ба хэр хэмжээ дээр хүч тавьж, ухуулга үжил санааны ажлыг тасралтгүй чангатгахыг ахиулан бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг, өртгийн ойлгогдох хүн, ёс суртахууны үжилтийн талаар нягтран бүлхэмдхийг ахиулж, нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд үйлчлэхэд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид ухуулах үжил санааны ажлыг бүх талын ажлын чухал байранд тавьж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн юм. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага дор ухуулах үжил санааны фарантих нь идэх үетэй ажиллаж, зам нэн урагшилж, намын онлын шин үүдэлт бүх талаар ахиж, дундад уусын ончлогтой нийгэм жирэм болон дундад уусын зүуд хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шиж, нийгэм жирмийн голлох өртхийн үжилт ба дундадын шилдэг уламжлалт соёл өргөнөөр бадран дэлгэрч, гол урсгалын үжил санаа яра хэлэлж тасралтгүй бөгчин бужгаарж, соёлын итгэл гүйчид илэрж, улсын соёлын зөөлөн бодот хүчин ба дундадын соёлын нөлөөлөх хүчин ихэмжээгээр дээшлэн бүх нам, бүх нийгмийн үжил санааны талаарх бүлхэмдэл нэгдэл нэн илүү бөгчжээ. Намын төв хорооны ухуулах үжил санааны ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалт бол бүрэн зөв юм а. Ухуулах үжил санааны фарантин өргө олон катер бол бүр мөсөн итгүүчтэй юм гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан

0: гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
2: Дугаа минь байхад мордохыг хичээж гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхахад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эдгээр их.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч шоолигийн хабар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсгоч. Дараа нь жохолч зан юи хуагийн нүүдэл гэсэн найруулыг оюун билгийн орчуулснаар сонсгохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудаад шүлгээр гişigлэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм за.
1: Бэрм үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Хобарачугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

түүнээ сурагч Вампан Чамбал ерөөсөн даруу номхон хүн. Тэр бас өөрийгөө жаахан голох шиг боллоо. Энэ дэлгүүрийн эжнээ боловсруулж доор үсгэж гэн 2-3 жилийн өнгөөр болцчихад ийм хүмүүстэй шанаа даргийнхын талаар хүүрнэлтний ярсандаа тэр өөрийгөө дэндүү болгоомжгүй гэж бодлоо. Чаны дэлгүүрээс гараад тэр өчүүхэнч ихэсч тойрох сэтгэлгүй болжээ. Анх эхлээд сайхан санагдаж байсан энэ газар нь түүний бодлоос бүрмсэн арчигдах шиг болов. Тэр хайртай сурагчийнхаа төлөө хилсдэл шаналт давтжээ. Энэ шинэ энтхийн арт түмэн ерөөсөн Вампан Чантай хэр тэнчгүй шиг бодогдов. Тэр энхүү уур амг болон сэтгэл хөдлөлөө дарж ядан жочид буудалтай хараад өрөөндөөч сууж тогтлогүй мөн л харамссаар байлаа. Гар утсаан хэдэнтэй гаргаж Вампан Чангийн дугаарыг гаргаад утсаар ярих юм уу, жахаа бичих юм уу гэж бодлоо. Гэхдээ тэр ажил ихтэй тул ажилд нь саад болоод яах вэ? Уулжиж үг ярих зав байх л юм чинь гэж боджээ. Оройн хоолноос өмнө сүн нарийн бичээч түүн рүү уцастаж өрөөндөө хүлээж байгаарай. Хоол итгэр буухан түр ажганж байгаарэ гэлээ. Тэр дотроо лавл Вампан Чан ажлаа дуусгах чад

өөртөө нь уулчхаар ирэх гэж байна гэж бодоод шалбахан орносоо бууж ариун чаврын өрөөнд очиж нүүр гараа угааж үсгэжиг хувцас хунраа янзлан бодин дээр вампентинг хүлээж суулаа. Оройн 8 цагийн алдад үүд тогших чимээгээр тэр яруу санд руу үүдэн өгөхд сүн нарийн бичээч тэр өдөр өөрийн тоссон жолоочтой хамт том жижиг уулттай юм бараад жогсож байлаа. Тэр эргэлцсэн байдалтай сүн нарийн бичээч танай эн чинь ингэж асуув. Сүн нарийн бичээч өрөө рүү хорхын дагуу гэрт ороод ярилцгийг л тэд өрөөнд ороод авчирсан жилсэн тавиад юу ч аргагүйгээр Лю багши дагуулад доор давхрын жогин газарт очиж хоол идэхэр болов. Хоолны жахалах хүлээж суух жур Лю багш Пэнчин дарга хэдэн чахт ирж дийлэх бол хэмээн асуув. Сүн бичээч түүний хараад өвгөрсөн байдалтай энийгэд Лю багша Ван дарга одоохондоо нэг үүрэг тушаал тосоод байгаа. Ханжууд худалдааны төсвийн ажиллаар явах гэж байна гэж. Оо тийм үү. Хэр удаан явах юм бол удаад 7 хоног болох байхаа. Явхаасаа өмнө дарга надад танай бүх ажлыг сайхан жогжуулж таны өнд илүүхэн хэдэн хоног амруулаарай гэж хэлсэн юм. Тэр жаахан урамгүй болоод саяын хүргээд байсан баахан бэлгэн жочноо одоо буцаарай гэсэн санаа биш гэж үү гэж бодсон боловч юм дуугарсангүй. Өмнө нь байгаа хоолны хэрэгслийг хараад гүлэрж суусан бөгөөд сүн нарийн бичээчин ахаад юу гэж ярсныг ерөөсөн сэтгэл тавьж сонсоогүй билээ. Хэсэг удаад сэтгэл нь жаахан тайвшрахаар нь тэр би ч удаан байж чадахгүй нэ. Маргааш буцъя даа. Аргарт минь олон ажил намайг хүлээж байгаа хэмээн шулуухан хэллээ. Тэгж болохгүй шүү. Ван дарга лавтай намайг ажиллаанч бийлүүлж чадахгүй гэж жимлэх байх. Та манай даргын эрхийг хүлээгээж хэмээн сүн нарийн бичээч нүүр дүүрэн чин сэтгэлийн дүр гаргав. Ван дарга, ван дарга. Ван дарга өөрөө ирээд надад гадагшаа ажиллаар явах гэж байгаагаа хэлж болон шүү дээ. Ядаж утасч болсон ирүүлээд надад тайлбарлаж хэлж болон шттэ. Түүний дотор чохойн тоос иччихсэн юм шиг түгжирж байлаа. Гэхдээ тэр энэнийг хэлээгүй. Хэлж гаргаж ч болохгүй байв. Тэр бол шанаа даргаынх нь багш болохоор өөрийнхөө байр суурийг мартаж болохгүй ажээ. Сүн нарийн бичээч арх хэмнэх жуур энэ архийг ван дарга жоруд гэрээсэн авчирж багштай амсуулна гэж өгсөн юм. Гэхэд тэр түрүү түрүүчийн удаагийн хэшиг татгалцсангүй. Сэтгэлийн мянган гунигаан жүвхэн сархад югаар арга бий өгөгчээр өнтөрөө Лю багш арх нилээд хөтрүүлэн уулаа. Тэр ерөөс арх уухтаа мөн арх уух дурчгүй билээ. Гэтэл тэр өөрөө согттол уучих гэж бодсон боловч уух тутам ухаан санаа нь сэргэг болж байлаа. Түүнд гэнэтхэн гоних тайчим шиг бодогдлоо. Хүн хаяа жарамдаа юу ч бодлогүй тэнэгдүүхэн байя гэхээр харин бүрч ухаан санаа улмал сарвалжаад байдаг ажээ. Гэтэл тэр өрөөндөө очоод тэсгэлгүй агуулж буулжоод сүйд боллоо. Оройн идэж ууснаа бүгдийн ариун чаврын өрөөнд буулжоод гаргачих. Нэг хэсэг тэр өөрийгөө тэсгэн боллоо гэж бодлоо. Зүрхэн чохолгон үй үй түрхсэж удаашраад байв. Хэрв үнэхээр ингээд бурхан болчихдг юм бол харин амарч юм уу? Олон олон хэрэг явдлыг дуусахгүй даа гэж тэр бодлоо. Буулжих бүрдөөн тэр гоожуур уснаас жалгалав. Ганчл чөөжилсэн ангаахын мэдлэгэн хүнээ бүй махбудад ус дутаж болохгүй гэдгийг түүнд сануулж байв. Тэгж баахан жовсны дараа үнэхээр алгуурханаар гайгүй болох шиг боллоо. Уусан арх нь баг багаар сэргээд ирэхэд тэр маргааш өглөө өртний машин тэргэнд сууж харахаар шийдэв. Гэхдээ босоод бие угаачхаад унтахаар хөвцөн боловч бум түмэн хэрэг явдал бодол сэтгэлд нь эргэлдээд ерөөсөө нойрн хүрхгүй шиг байлаа. Энэ нутаг чиглэг нойтын болохоор өчигдрийнх нь угаасан өмдөнч хатаж амжаагүй байлаа. Вампин чэнд ч юм уу, сүн нарийн бичээчд ч юм уу, жургуус бичиж үлдээ. Яаж бичвэл нэн өвтэйхэн болохгүй. Эсвэл өөрнө гажир олоод хоёр хончхоод бочдох ч юм уу. Амтан хүн мэдчихвэл элэг дойго болно. Ингээд тэр боджээ. Сүний нэг цаг өнгөртөл биеийн жовноод бас л нойр нь хүрхгүй. Ходоодонч жаахан өвдөж байлаа. Тэр галт тэрэгэн дээр өгсөн жижиг ууттай боорсхий бодож олмох ч амбосч, эрж гаргаад идэв.

Тэгээд угаасан өмдөн авч сайхан өвгөөд дэвсгэр болон орной дэвсгэрийнхөө хооронд дарж халуун элчинд нь хатаахаар бэлтгэлээ. Сүн нарийн бичээчин авчирж өгсөн нутгийн гаралтыг тэр нэгийн ч чадалж үтсэнгүй. Чонхны давчин доор дэр тэгшхэн хураагаад орхив. Тэгээд ширээ элэгдэн сууж, сүн нарийн бичээчид нэг хов чихаа бичиж, нэгд явна гэдгээ мэдэгдэж, хоёрт энэ хоёр өдөрт халуун дотноор хүлээн авсанд нь баярлсан талархсанаа илэрхийлье гэж бодоод, би нэгэнт 70 насыг төгсөн хүн эд жийс элбэгднэ. Бэлгсэлтийг хүлээж авч чадахгүйг минь уучлаарай. Панчин дарга ажилча шаргу часгаан жолоодч, ард иргэдэн хайрлж, өртөлж оройлон өөрийгөө умартан тэмчиж байгаа нь эрхэм шанаа ард болно аж буян ажгу. Мунхаг багшийн сэтгэл ихтэй баясан уужармый. Би шилдэг сургаан хүмүүжүүлэгч бишиж байж болно. Гэхдээ сурахыг эрмэлждэг ухаант хүнээ төлөө мөхөс би насан турштан богдог хүнзийн жимлэн сурахгүй байж үл чадмай хэмэх сургалаар хичээнгүйлэн хандсан бүлүүгэ гэж бичжээ. Тэр эдгээрийг хийж дуустал нэгэнт сүнийн гурван чаг өнгөрж байлаа. Тэр өргөн хөвдөд мөн л нойрн хүрэлгүй үүргэг өрхийг хүлээв. Өглөө эртлэн тэр шуутхан тэргнээ өртөө уруу явлаа. Тэр уг нь буудлын мөнгө болоод хоолны мөнгөөнч төлчгөөд явъя гэж бодсон ч ингэж хийх нь тэдний аргыг баргадуулж бас өөрийн сурагчийн хаан нүүрэнд хүрчих болов уу гэж бодоод татгалж яв. Сэтгэл бодлын мөн л сурагч вампенч нь ижилсээр байлаа. Тэр хуайнаанаас тэргэнд гарахдаа өртөөний дэлгүүрээс нэг малгай авч өмслөө. Хуай би өртөөнөөс гарахдаа танил хүмүүсд танихчихаас болгоомжлсон тэр ажээ. Гэсэн хэдий ч тэр дөнгөж өртөөнөөс гармагчаан лүүржрж бин аянчдий тосч байхыг олоод харчихв. Тэр шалбахын нөгөө талаар нь тойроод гарлаа. Өртөөнөөс гараад дэми хол явалгүй нэг жамын уулжуур байдаг бөгөөд балгас руу явах тэрэг машин бүрэл тэргүүр өнгөрж гардгийг тэр мэдэж байлаа. Дөнгөж жамын уулжуурт жогсоод малгайгаан дэвж сэрүүчхийн жуур тэрэг хүлээж жогсов. Дэми удалгүй нэг тэрэг дахуулсаар ирээд түүний өмнө явж очоод гинтгэн жогсожээ. Лүүжрэж бин бахраа дуугар. Лүү багшаа, та яхад энд явж байх юм? Хурдхан тэргэнд гараарэ. Яг сайхан хоёр суудл үлдээд байгаа юм гэж хэлээд тэргнээс үсэрч бүн түүний түшиж тэргэнд гаргаад өмнө талын суудлд байсан хүний шилжүүлж багшаа хамгийн өмнө талын агнанд суулгав. Лүүжрэж бин чам явах чуураа. Та чинь хэсэг хугацаа сууна гэсэн биш үлүү? Яагаад юм түргэн буцаад ирчихв дээ гэж асуув. Мөн л өөртөө чинь ижилхээ. Дэндүү халуун сэтгэлтэй юм. Эргэн ирнэ хоолн дээр арх гаргаад миний бич дэсгүн ээ гэв. Тэр хэллэгэнгүй шүү дээ. Та сурагч нартаа ийм сайн. Нэн ялангуяа вампен чинд бол төрсэн автай нь ижилхэн хандана. Тэр танд сайн хандаж байгаа чинь хүнээ сайхан сэтгэж шүү дээ гэв. Ингэж ярьж яаж бодохгүй. Гэж тэр жимлэнгүй хэлээд өнгөрөхсөн арх жаахан хэтэрч иглээ. Намай түр амраа гач та. Ингэж хилэнкүүд нүдэн анаад жам турш чимээ анаргуй явлаа. Зүуд нойрын дунд тэр дүүжрж үнэ хэдэн хүн дуудаж хамтдаа хоол идэе. Багшаан ухтаж байна гэгчлэн утсаар ярьж байгааг нь сонсчээ. Тэр хориглоё гэж бодсон ч дэндүү ядарснаас болж тэм нэг сэтгэлийн тайвшрал нь түүний холын жамын ядраанд автуулжээ. Тэр унтаж орхов. Лоджрич энэ түүний дуудаж эсрэх үед тэргэн дэгэнт жоогийн газрын үүдэнд хүрээд ирсэн байлаа. Тэргнээ гадна хүлээж байгаа бүлэг хүмүүс бүрэл түүнээ сурагчт нь бөгөөд балгаснай намын хорооны шүүжич ирээд жогсож байгааг тэр харав. Тэр босч жогсон хувцас хунраа янжлаад тэргнээс буулаа. Пенчин дарга сайн байгаа биз? Хэмээн хоол идэх тачрам балгаснай намын хорооны дарга асуухад тэр ярих юм байхгүй. Маш сайн байна. Анжилаан сайн хийж байна. Хэмэн их л чармайж байж хэдэн өвтөхийн үг олж хэлв. Гэтэл ярьсан үг нь их л хүндийн хоосон санагдаж байлаа. Тэр өөр жийл руу яраагаан өөрчлөе гэж бодовч тойроод гарч чаддаг юм биш. Чөмөрөө бас л вампен чингийн тухай ярьч хааж байлаа. Жийл бүрийн ногоо жууш өрж архин ч сайн арх. Бүгдд түүний өнгийн чагийнх нь дуртай жийлсэн байв. Лоджрин түүнээ юунд дуртайг сайн мэднэ.

Тэл тэр ерөөсөн идэх дуршилгүй байж хэд сахгүй заадал байжсан бөгөөд архинч амсаад тавлаа. Тэр чог явхаагүй л байв. Лүү багш та жоруул эрэхээр очиж байна гэдэг түүнд хичнээн их нүүр өгч байна. Тэр яаж их баярлсан бол та хэмээ нэг сурагч нь түүнд арх барин гудаан хэлв. Харин тийм ээ, тэгэлгүй яах вэ? Дотонсоод гарын минь бараад тавихгүй. Хэмээ тэр хундгаан тавьж нүдэн сэмэлгэн зүүн гараараа баруун гараан атгаж дүрслэн яраад тэр бас л та нарын сургуульд байх үедээ ижилхэн хамаг гарын алх нь хөлрөөд байж байна гэв. Түүнээ өргсөн гар нь гинт хөдөлхөн байж нуруун дээрээс нь ямар нэг хүнд ачаа буулгасан юм шиг болоод сэтгэл нь уужирж эхэллээ. Тэр вампан чангийн тунсан халуун алгыг бодоод хичнээн жилийн өмнөх явдлыг санав. Тухайн үеэс аав нь барилгын ажлын ослоос болж хоёр хөлөө алдсанаас вампан чанг сургуулаас ангарч ааван оролж гэр орондоо тус болохоор шийджээ. Тэр хөдөө очиж вампан чанг тусч авчраад алгын гертэн суулгаж гертэн очуулж хоол чай идүүлж уулгадаг болов. Энэ тэгээд хүнл гэсэн үгэжтэй. Үнний хэлэхэд тэр төрсөн хүүгэнч ингэж харж харгалжиж байгаагүй юм. Тэр сурагчийн хаан барьсан архийг хүндрээд дотор нь улам уужрах шиг болж сэтгэл дэх чохойн тоосон ч ор мөргүй чилмэг шив. Өвч бий дүр эр хүнээж явха байваас өчүүхэн дарсан дурч сэтгэл бодлын жангараа тайлагднам гэдэг энэ сонгодог үгий хэн хэлсэн бэлээ. Өөрт нь одоо архил хэрэгтэй байлаа. Та илүү ихд хоногтой таарх юм аа. Хуайна нутгийн тийм олон амттны бүгдийг амсаж эдлэхэд ёстой байсан шүү. Хэрэг би болсон бол ууж идэж ханхаас нааш эргэж ирэхгүй дээ гэж лүүжрж ин жуумлжин инев. Тийм ээ тийм. Тийм олон сайхан амттны сүн нэрийн бичээч гэж нэнч ихий хүрхсэн билдэ. Хүн тийм сайхан сэтгэл гаргасан байхад өөрөө яагаад харж ч үжээгүйсэн билээ. Нэрэнд яасан хатуу сэтгэл гаргаавэ би. Өртөөнөөс тосч идэж суух юмын жогч уулж өгч бас зөндөн олон бэлгсэлт өгч байгаа нь хэчнээн сайн сурагч бий дээ. Лүүжрж энэ чим үү идэлгийн тулам. Лүү багш энэ насандаа юутэй ч барьчаагүй. Тэр тусмаа идэж уух жийл дээр хэмэн балгаснаа намын хорооноо шүүжи инев хийлэн ирэв. Энэ үгэнд тэрс очсгийж чахалгаанд чахуулсан шиг болов. Өөрөө үнэхээр барьчаагүй гэж үү? Сурагчд минь надад ийм сайн байгаа нь ерөөсөө тетэнтэй барьчдаггүйгаас минь болсон уу? Одоо тэгээд яагаад ийм урагшгүй болчих вэ? Өтөлчгөөд өөрийнхөө сурагчдтай барьчдаг болчихоо гэж үү? Хэмээн өндөр бодов. Толгойн жаахан эргэж байсан боловч өндөр босч жогсоод хоёр гараараа ширээ түшиж хүрээлээд сууж байгаа сурагчдаа хараад өөрөө ахаад хичээлийн танхимдан оцсон юм шиг санагдаж байлаа. Тэр танил дасал чарайнууд уган түүнд юутай ойр дотно байж омгшил бахархлын дөрүүлж байсан билээ. Тэгээд гэнтгэн маш ичгүүртэй мэт санагдахын дагуу их л догтлоод нулимсн хүрээлж байлаа. Нэг ангийнхан пэнчэн бас таанар. Ямар сайхан бай, сайн байна, маш сайн. Тэгээд толгойгоон гэдийн нэг том хундах арх хүнтрэв. Нэг мэтгэл аяндаан хөлчүүрчсэн байжээ. Сүн дунд сэрээд тэр гадуур хувцаанч тайлалгүй хөвтөж байгаагаа мэдв. Шинхэн авсан костюм нь нухчагдаад атирж үрчээчсэн байлаа. Өнгөрөх сүн сурагчид нь яаж хүрхэж ирсний ч тэр санаж олохгүй байв. Хүү бүрэн ашгүй гаргийн сүүлч болохоор хотод кино үзэхээр яваад хараахан харж ирээгүй. Тэр аяг халуун чай хийж алгуурхан очиход шуутхан хашаанд ангарлаа. Сүн чихүүн сэрүүн байж анир чимээгүй тайван байлаа. Тэртэй холын гажраас голын урсгал бүдгэхэн сонсогдов. Энэхүү гол хэд хэдэн мужиг дамцсаар балгасны дундуур урсан өнгөрч өдөр сүнийг ялгалгүй хойхоо гол руу чутгалдаг. Харин энэ удаа хуайнаанд явхдаа хоёр ч удаа хойхоо голыг гаталсан ч эргэж харалгүй өнгөрсөн юм. Өнөө жилдэн болио. Ирэх жилээс хабар болж чичгэс дэлгэрэхээр жаавч нэг боломжийн газар олж хэсэх хугацаа суугаад хойхоо голыг харж сэтгэлийн сэргээе гэж бодлоо.

0: харамц өвгөн даваа. Эмлэгд очихтай жиргэл гар сулулчихгийн.
1: Танай мэс заслын зардал 10 хэдэн дүмэн төгрөг орно. Та үжвэл?
2: Болноо болно. Ам хийх минь амар чадвал хэдий жоос болгоч болноо болно.
0: Чөрүүд бат эмчи үжмөгчл номхорчих юм а.
1: Энэ удааны эмчилгээтэй хамжилчих хэрэгтэй шүү. Үгүй л
2: хамжилчнаа хамжилчин. Лав танайхыг сонсон.
0: Яруу захирал дорж эмлэгд сууна гэсэн чинь цаг завтай болчихжээ.
2: Хурдан нисгэлийн билет захиалаа. Жовчин намайг хүлээж байгаа шүү.
3: Жахгүй. Им яруу уул мэс заслыг чинь хойшлуулах уу?
2: Үгүй үгүй эмчээ. Би завтай завтай.
0: Ажил амьдрал яаж яруу байсан ч эрүүл мэндэн анхаарах нь чухал.

0: Дуудад шүлгээр хшигэл их долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нөхцөлийн бэрэн үеийн гэгээрэл тус айнэг түүлэг.
2: Хэн сонсогчдоо та одоо Төвөр радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийг хүлээн сонсож байна. Одоо жалгаад оюун билгийн орчуулсан жохоолч Зан Үй Хуагийн нүүдэлгэсэн найруулгыг сонсгоё.
3: Нүүдэл Зан Үй Хуа жохоож оюун билэг орчуулсан.
2: Ээжтэй уулзах үед тэр нарны өвөрт бүхчийн сууж байлаа. Эмжээр нь сонгорсон нимгэн хувцснаа гадуур саарл өнгийн ууж давхарлжээ. Харагтар өнгийн өмд нь дэндүү элвэгдэж харагдана. Тав сар гэж нар жулай туунж эхэлсэн чаг. Би нарны шүхүр атхан нүдэн сэмэлэгсээр бэргний үгэд ээжээс энд ирээд хэрэг зэрэг байна да гэж асуулаа. Сайн ч сайн. Дасч өгөхгүй нэ хэчүү гэж ээж хэлнэ. Тэгтэл эсрэг талын асраас нэг эрэгтэй шууд ээжийг чиглэн ирж, юу ч дуугарлаггүй нэг годол тамхи гардуулав. Ээж минь гайхас хийснэ тамхийн туслаа. Харин тэр хүний холдохоор нь энэ жалууг хэн гэдэг вэ гэж надаас асуух юм билээ. Ээжийн хэлж байгаа тэр жалууг их чинь бараг 60 насны төлөвтэй хүн байлаа. Ээж ахын дэс сууж байгаа болохоор тэр эрэгтэй бол ахын танил болох нь жайлшгүй. Ээжийн танилч байж мэднэ. Ээж минь мартчихсан болохоос л биш. 3 сард болсон тэр ухраас хойш ээж минь бие нэг л дээр барахтай болсон шиг байлаа. Чихэн хатуурч мартамтгай болсны дээр даанчиг туржээ. Үгүй юм бол юу гэж сууж тассан гэрээсээ салж хүүхдийнхэн царай харах билээ. Тэр өдөр бригний чанга дуу тавьж гарахад ээж минь юм хүмөөм бушуухан гэгч багчилж аваад таягаан тулсаар хойноос нь дагаж явсан юм. Ээж минь нэг олон юм үүрч чирээгүй нь хийдэлгүй үйдэн чих хатуу аавыг жагнажсан гэж бодсоор байж. Ээж минь хийдэлгүй үйдэн чих хатуу аавыг жагнажсан гэж бодсоор байж. Ээж минь аавын үрд аяралсан гэдгийг мартчихсан бололтой. 85 насыг жоохолж өдрөөс өдөр муудаж байгаа ганч ухамсарлахгүй байгаа бололтой. Ээж минь хүн хартай өвийн олж харилцдаг болохоор гэр журын юм хүмүүс худалдан авахаас эхлээд хариу талг гүйчэх явдал аян данс ээжих болсон юм. Ээж минь гадны яарч аав дотны ярна. Гадаа ярсан ээж минь хаа яггүй танил. Ногоо авахар гарвал хагас өдрөөр бараа нь харагдахгүй болчихдог. Тэгвэл аав тосгоор очив.

Ойдлын пүүсэнд байж магадгүй. Ойдлч нь ар гажрын хүн болохоор жоог нийлнэ. Эсвэл сургуультай нүүрлсэн төмрийн ялцсны дэлгүүрд байж ч магадгүй. Тэнд хүн олон хөгжөнлөгтэй. Айл жуураан жоог дэлгээд өдөр амархан өнгөрнө. Өнгөрж оцсон он жил гэж юутай ч сайхан санагдана бай. Цаг цагаараа байдаггүй хон одоо бүрч адилгүй болчаа. Ээж минь тавиад омд аавыг дагаж өмнө оронд ирж энэ нутагт идэшин сууршсан юм. Идэрж алуу байхдаа хүүхэд жуулжгаан дагуулан нутагтаа харж төрөл саднаан эргэж үждэг байснаа. Хожим нь явж сууж дийлэхгүй болоод чүвхэн утсаар л харилцдаг болжээ. Түрүүхэн утсан дугаарын тэмдэглэл санамсаргүй гээсэн ээж минь ахинд нүүж очихосоо өмнө тэр бүхэнд мэдэгдэж дийлсэнгүй. Ар гэрийн чимээ тасарч ач хүүхдүүд нь амар мэндийн асууж дийлэхгүй болоход ээж үнэхээр ч жовсон юм. Утас гэхээр ээжийн ахмад удирдлага нь бодогдох юм. Одоо ир хүрсэн байхаа. Асрамжийн газар суудаг. Ажлаасаа амраад он удаж байгаа ч гэлээ удирдлагын овроо хаяггүй. Дор хүмүүсээ халамжилж сурсан хүн болохоор айлын явдалд гар дүрдгэн ч үнэн сайн санаанаас л мэдгсэн байдгаа. Аави бурхан болсны дараахан утас ирүүлэхт нь би туссан юм. Миний дуугад таньсангүй болохоор тэр шууд л "Фүүгүй, та сэтгэлэн чангалаа. Миний хэлхийг сонс. Аавынх нь асрамжийн мөнгийг одоохондоо хувааж болохгүй. Хөгшин ээж нь мөн амьд байгаа хойно" ингэв. Яасан ч гэрийн хүмүүстэй дамжуулж өгөөрэй гэж надад жагсан бөгөөд бас насаан даахгүй болсон уус байна да. Явж сууж дийлэхгүй утсаар холбоо барьж байя. Сайн сууж байгаарай гэлээ. Бодвол ээж минь хуучин найзынхаа халамж хараас салж төвдөггүй, айл сахалтынхаа дурсамжийг хайж төвдөггүй байх нь лавтай. Энэ бол өтлөө насныхан оюун санаанай чухал түшиг. Хэдийгээр хадам их болон хүүбэр явтай ахбэргэн хоёул ээжийг тогтоо сайхан асарж байдаг ч сурсан жангас сураар боож дийлэх юм штэ. Гэлээч явд суухаас эхлээд хүнээ гарт орч явах тутам үг дуу чоонтой болж санаа сэтгэлг нь аажмаар бүдгэрж мэнчүүрж эхлэхэд яг л орчмын хоёр жилийн аав шиг аргагүй ховорж эхэлнэ. Өнгөрсөн гаргийн амралтаар би ээжийг үчгээр очихдоо сурсан жамаараан хуучин суучанд нь очихсан байж үлээ. Өрөөнд нь жом хорхой гიშгэх гажиргүй бэлчиж хэрмийн булангаар аалжин тор сүлжилдээд ээжийн тарсан хэдэн сонгоны холгон хэмэлчихсэн юм уу хатаад өгчихсэн нь түрүү бүүмэд. Гүн нь явчихаар өрөө дүүрэн дурсамжил үлдэн илэм жилэмхэн. Тэр гэр надад одоо ямар утаг агуулгах тавьж ингэж бодхоор өөрийн эрхгүй сэтгэл өмжиглэх юм билээ. Хүн амьдралын жамдаа нэг юм уу хэд хэдэн удаа нүүдэл хийдгээ. Ээж минь нэн сайхан амьдрах гэж л нүүсэн юм. Ингэж бодхоор өндөр жаахан амжиглал ялмгүй зүйл болж санагдлаа.

0: хүнд сонсогчдоо, Төвөрхажуугийн эргэн үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаараар чи ган төмрийн орчуулсан бүсгүй жохолч Шоулигийн хавар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсооч. Дараа нь жохолч Зан Юй Хуагийн нүүдэл гэсэн найруулын оюун билгийн орчуулснаар сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханигч бүрэн өлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Мадар баага юмшэ эртний наранд өглөөгийн хоолой эдэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр Мадар баагын хамгаалалх судалгааны суурнд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе удран амьдэрсэн хойн шугаан Мадар баага юмшэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навчи шаралж чуглуулж

0: уран барьж яралтна. Шинэ уран үжигд дүгнэн боловч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өргөлтөд эндээс дэвтрэн нисэх болно. Үгийн хойно борон тойд хадуун мөртөн чийгдэв. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжийн чанга тэмэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоштой ба хөөрийн дөрчгөр лугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тэвийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шинэ аяга өлгөх болно. Шинэ орон гэр нь үсгэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөмжүүлж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин зүүнэ 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжүйл, зүүнэ 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалалт амьтан ургамлын төрөлжүйлийг бүтэнчтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чулуутай оршин амьдрахыг орон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөд амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж боловсгүй хариуж байна.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Экшлэгдэн дуулагдах экулус өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үркүхтинэн өр зүрхэнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энк тулан бууцо.
3: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэринэн мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
2: Элкин хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

0: Сэмэсхэн хэрэгсэн сэжтэй. Синьянгийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог ин миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг энд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Гагчийн шан 4-р хугацааны авийн харцхны соёл зугаацлын үйлрлийн хөдөлгөөр орнуулсан тухай ярья. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээний итэлж хотын шинжилтийн яс чанарыгэд эхшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараа нэгтгэхээр байх тухай ойлгохъя. Гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрчнээ цол гэртгэж Чоджи Яник танилцуулъя. Чаода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.
1: Өмдөдөн болуусан утуудаа нуулмжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг

Ягара хавсрын туслахаа дэлгэн борлуулахаа зоглоран хашхар хотод өгсвэ. 50 наж ахлуул нийт 8 дүнширад 4500 төмтөөр гинэ хулдан авах санамж тогтолцсоо. Тусудагийн өсклийн цуглараана үзүүлгэн бүх тал байна. Нэг төмөн 400 тэгч дөрвөлж метр дэкэрч 34-нэ 50 наж ахлуул. 200 ядуг асса гэтлгсэн шана 500 өнгөрө төрвч аж ахлуул гэхэд 9-нэ нэрт электрон худалдаанаа тавцсан цуглараанд оролцсоч. Хавсрын туслахаа тараачдыг хавсрах 5000 өнгөрө зүйлийн шинэр сайтай үйлдэхэн гэхэд орон нутгийн онцлогтаа сан бараг дэлгэнэн сүлж. Өсклингийн цуглараанаа хугацаанд үзүүлгийн нордонд кемс олон цугларч хулдан авах ба борлуулах хинэ бюрог хэвж антай байна. Өсклингийн цуглараанд оролцсон аж ахуйлнууд идэв хатаа танилцуулан найрлаг оновчтой залгалдуулж альва газрын хулдан авах худалдаачтай идэв хатаа зөвлөлдсөн төвлөрлөнө хулдан авч чинэр сайтай хөдөөж авах үгний үйлдэхэнд үйлдвэрлэл борлуулалтын гэл газрын замыг нэвтрүүлэн Заах дэлгүрийн буурлуултын арга замыг нэрхтэх вэ. Онцлогтой хатаасан зэмсэс аваад чинэр сайтай өхөр хойноо махан гертэл, гар урлуулын үйлтгнээс аваад бузурдалгүй ам буда тосон гертэл, дүүртэл өрж тавьсан сам барамууд газар болгоноос хөрөлдсөн нэрсэн кемсэн анхаарлыг татч, газар болгонд кэргэлгээгээр хавсран туслахаа аймжирлын гүчаар бэлхэн байваа. Өсклингийн цуглараан хугацаанд дундад улсын чолондос байгалийн шатамха кийгийн бэлэглэлийн газгаарта компани нийт 74-ны хуваарай компани Кэргэлгээгээр хавсарн туслах үйлдэхнийг хулдан авах санамжийн бичгээ хулдан авах хавсарн буурлуулах санамжийн бичгээ тогтолцож хулдан авах хавсарн буурлуулах санамжийн 1000 тойн 6 дүнширээ 4500 төм төрх болж Дондод улсын чолондос байгалийн шатамха кийгийн бэлгэлэлийн хазгаарта компани, Шинжаангийн борлуултын хазгаарта компани, намын хуран гишүүн, дэд еринка закрла, шайли фонг илэрх алахтан. Ирэхчдээ дондод улсын чолондос байгалийн шатамха кийгийн бэлгэлэлийн хазгаарта компани, бүх торийн хоёр төмөн сүйрэ тос нэмэх өрта болно, күл хавгха дөхм зүлэх дэлгүрэ дэлгүрийн арга замда төшхлэн, Шинжаангийн онцлогта ам буда тос махны дан цагааны дан зэрэг чинэр сайтай хөдөөж авах үгний үйлдэхнийг Шинжаангаас гаргаж бүх улсын аливаа газарт борлуулахыг бүх хүчээрээ акулна гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн ман оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Загэн сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Манай шинэ шинжих ус сумна мэрэгжил наргаар тарьсан 5 сүнэн гөрмөө авья анх удаа их кепчагаар цэцгэлвэ. Энийнэ Шинжаанда онц байдаг мэкке шахс нургамл болох авиг мэрэгжил наргаараа үржүүлэн боожулах ба кепчажүүлнэ тарих мэрэгжил зангилгын чанартай шувталтай болсныг харуулж байна. Шинжих ус сумна ави тарих сөрөн газарт залгалцсан алтан шаргал авийн цэцгээ салхина яра бадрын дэлгэрнэ. Ажилчтай авийн нургалтынээс зангилгын хугацааг амжиж, эвс арилах газарг нарилгажсан тармилын газрын хэмьяралтай хамгаалалт өрнөлж, идэркэнэ урхгийг батламжилж байна. Шинжангийн Мэнунг авийн нэрмштэй амахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаарта компани Еринка Закрла Либин Келхтан. Энэ жил бидэн авийн кепчагаар цэцгэлсэнийг олж үзвэ. Энийнэ даруу бидэн авийн навчас тогтуна хуралд олохоор барахгүй. Хөөшт бас их кемжана чинэр сата авийн нүрийг хуран зөвлүүлж, авийн нүрийнэ ирэлтийнэ боомлолын асуудлыг төлөвлөртэй шийдрүүлж чадах болсныг харуулж байна гэвэ. Авийн ирдэнэ шижир алтан нэвс гэдэг. Шинжаанда онц байдаг эмтэй дана гарал нэгт авраг мөлө болох вэ гэд улсын 2 дугаар дэссийн голдлогтой хамгаалах зэрлэг ураг мөлдө харьяалагдана. Зэрлэг авийн айндан үржин буучихын ихэ хүчтэй тавигаад ургалтын үйлллийн хугацааны үт байж ер дана 6-аас 15 жил болоод сая цэцгэлэн үр суудаг байна. Манас шин шинди хоз сумна өөрмөгцсөн онцгой үр амьсгал кэрш шараа нөхцөлдө төшөглөн шинжилх ухаанаа судалгаанаа ихтэй сургуул болно аж ахлуултаа хамтран хүч хамтхнаа бэрхшээд үг шийдвэрлж авигээ үржүүлэн боожуулах мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг амжилттай шийдвэрлж шинжилх ухаанаа судалгаан аж ахлуул суурин газар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хэмьяралтын хэлбэрээр дамжин тарих кепчагийн өргөтгснээр барахгүй нэгчгэ өнгөрсөн мөхө шахсана ургамлыг кепчажүүлэн мэрэгжлийн наргаараа буужуулахыг биелүүлвэ. Аавьяа их кепчагаар цэцгэлсэнэ. Зэрлэг дүрссэнэ сүргинэ сэргэлттэй гүйцтэй үрийн нэрлтэй хангасан байна. Одоо манас шин нэгт аавын онцлогта ажиулсцыг када тусах нэг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх голлогтой төрөл зүйлд оруулж тарих боловсрлох ба соёл зугаацлыг үйлдүүлэн үүсэл цулнаа хөгжүүлэх бүх ажилчлалын хэлтэсийг байгуулвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн тайг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөн тайг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөн тайг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэл

Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Цаг нь сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Ах шишэн 4-р хугацаана аавын арцхины соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн нэг хэлбэрээр нүсэн тухай яарч өгье. Сидэр дундадны цэснэ хамтын цогцны зүлх хамсрыг бат бэхжүүлж, манаас хайлж, хамтараа түүлсчинэ бол занда одяг их ахгүй сэдвтэ. Ах шишэнэ 4-р хугацаана аавын арцхины соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширсэг хэлбэр ах шишэнэ сум таш сумна аавын арцхины царан дэхэл бай. Бүгэлсийн альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн зугаацчтай, зөөшлөрийнэ сурулжлагч, тохон газрын альвын цэснэ олон төмтэй нэг газартаа хуран зөвлөрч, мөнгөн жилигэ туулсан түүлсэнэ болзанда хамтар оролцоо. Тохон өдрийн өдөнөмн авийн арцхины царанда өнгөт туг далууга намарч, көмөс шүүгэлтнэ. Ёслолийнэ мэрэн мэрэгжлийнэ жигсгалийнэ нэ, үндэснэ бүлкэмдлийн жигсгалийнэ нэ, луу арсланга тоглуулха жигсгалийнэ нэ, дүвэжгин жигсгалийнэ нэ, бөдсэн бусас соёлын нэвийнэ жигсгалийнэ нэ гэхэд, альва сум балгасна төлөөлөгчдийн анга зэрэг 13 нэ жигсгалийнэ нэ дараал нуруулсч. Гахчи шана өөрмөгцсөн онцга элэг байлга соёлын агуулхан ба, Альвин цэснэ олон төмнө цог бадрангу уян санаанаа дүрс байдлыг төвлөрлөн илрүүлвэ. Үүнд кемсэн анхаарлыг хамгаалсан үйлөт татсинэ. Үйин үйин уламжлалаа гэх бодсон бусаас соёлын нэвийн жигсгал нэгнэ болно. Тус сэгнэдэ Ахмад, Идэр, Залу гурван үйин манаас төлөссөн уламжлалын залгамжлагч. Хумзо кэгжимдэгч. Кыргыз үндэстнэ хатхмарын уламжлын залгамжлагч зэрэг бодсон бусаа соёлын нэвийн талаалагч нарта уламжлын залгамжлагч нара мэр зэрэгцэн нургшилж яглаа нүүдэл тулсын эвхмэл зург шиг харагдана. Үүнэ дараака мөнгөнөөна малчтын экшгэлэлэ гэх бэлчар шилчг ах байдлыг сэрган үзүүлэх жигсгал нэгнэ сэтгэлийг догдлолом үүсцлийн хэлбарын үзүүлгийн тоглолт гаргач. Малчтай сүрг сүрг үхэр хойган тууж, барайгэр болна амьдралын хэрэгсэлдээ тэнгэнсэнэ тэмээнэ, эртнэ нүүдл малжлийнэ бэлчар шилчгэ үнэн боддаху байдлыг сэрган илрүүлжээ. Эхлэлтийн ёслолоо төгссэнэ дараа, мөнгөн кэмнэ манас хайлхэ болна сүн кэмнэ, хумызо кэгжимдэн дуулхэ сүрж ивхаатай тоглолтоо гаргаж, хамдарсан тоглолтыг жинхнэр эхлүүлвэ. Агуйх экулс манасын мөнгөн оона цүүрья зэрэг гайхам сайхан тоглолтыг ээлжлэн тоглож күүкэн көкө мөрөн дээрээс мөнгшүүрхө тоглолтын үүр амсхлыг ургалдин гөрөгч унаачта мөрүн түргэн давгч мөнгөнө үүтиг шүүрч идэрхэн тэнгэлхэн биеийн байдлын кэмсэн бахарлыг татва тоглогчта үрэн нарилэг үр мэрэгжил ба ургалам халууна сэтгэлгээр үзэгч сүрж ивхлэн тавигада гүн санаа соёлын агуулхантаа хараа сондрын нэвдэж найрыг дэвшүүлэн үзэгчдийн халуун найлах ташилт ба тасрашгүй магтаал шаашалыг олва. Жаншгаас ирсэн зугаацгч жан авга сэтгэл догдлон гэлхтэн. Үндэснэк болбол даруу дэлкан кьюм. Энэ удаагийн аавын харцхийн соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширс хөдөлвөрийн надтай энэ үгийн жинхэнэ утгыг ойлгуулжээ. Би анхуда ах чид ирж байна. Мөнчгэ анхуда тохан царынгийн кевинэ мөнгөн кэмнэ манаас хайлхыг сонсч байна. Тиймэрхэ нэлгэр их сүрж ивхлэнтэй күчнэ надыг шууд нэрэлвэ. Энэхүү соёлын уламжлал залгамжлалын күчинэ кэмсэн сэтгэлийг догдлуулна гэвэ. Тус удаагийн авийн гарцхын соёл зугаацлын үйлдвэрлэл

Нэшир сөдлүрийн уралдаан гихад үзүүлгийн бүхэл өдөр гайхамсаахан явагдав. Морина уралдаана царанда хөрх хэгжагаар билгч. Нэгтмэн 5000 метрийн кыргыз морина түүлийн тескэл гүчнэ уралдаан эхэлж. Ажны хүлэгмүүд тоос татвалан давх. Ишг татха бүх барилдха. Дээс эмдэн татха. Морин дээр гүчэн үзэлцэх зэрэг уламжлалтай биеийн тамирын уралдаана тэм цайн тал нутгийн ковид огтын хүчин чадал ба цөс зөргийг гүйц дэлрүүлсэн байна. 5000 метрийн тэмээ төшөлх уралдаан, 3000 метрийн сарлагийн уралдаан зэрэг удаан айжимтай уралдаанчг үзэгчдэд онцгой баяр багтлыг олгосон байна. Үдшин бүр болж гайхамсайхан зүйлс үргэлжилсээр байна. Хэр буудлах бууцта төдг галын дуу хөгжмийн үдшилэг цагтаа нэхэлв. Ялвин цэснэ зугаацгчдаа тохон газрын олон төмтө гар гараана холболцсон галигээ тойрон бижгэлж ерөө сайхан хүмүүс хөгжмийн дуун болон күр хөгжин та дүг хөгжмийн нэргэнт хамтар одом өчт гэлэлсэн ногтургуугийн дор тал нутхийн зунаа сөвгийн өвөрмөгцөд татах бичиг хамтар сонирхцгаава.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Жагнас сонсогч та.
1: Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээний итэлж хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлэн Юрашкигийн нэмгдүүлхийг бүх чараа накулахар байх тухай ойлгохъя. Шидэр Эврэн Засхорна орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын тэнхим. Эврэн Засхорна хөвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 7 салаа мэтэр хамтран хотын шинжилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг дэмжихгээ тухай Эврэн Засхорна голдлогта арга хэмжээмүүдийг баримлан тархаж 23 зүйлийн бот арга хэмжээг тогтоож төлөв жилэг газар шураа төрөмөнг киний зөв шарк үйлчлэг тогтцоо батламж зэрэг хотын шинжилтийн ажлын бүх келкасыг хамурч нарилаг оновчтой төрийн бодлогын ерэн галсан арга хэмжээгээр хүчирдлийг туулан асуудлыг шийдвэрлж хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэхийг бүх чараан акулах болов. Эврэн Засхорна уран сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтын тэнхимийн хотын шинжилтийн ажиллагаана тусгаангийн хариуцлагат нь Лиян танилцуулан гэлэхтэн. НК төрийн бодлогын тодорхой хуудсын хотын шинжилтийн бүх явцын үйлллийн хугацаатай нэгтэй барилдуулан хотын байдлын байцаалт ба хотын шинжилтийг нэг цогцжуулан акулах төлөв жилэг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангатах гэ Кэрмэнгна арга самыг өргөдөг төрөл зүйлийн явцыг төгөлдөржүүлэх түүхээс үлддэгдэж ирсэн асуудлыг зогсстой шийдвэрлэх ба хотын шинжилтийн үйл хөдлөлтөд кэрнгийн дансалтыг шилдэгжүүлэх. Утга цаана бүтэмжтэй тогтцыг бэ болгохыг акулах. Зохион байгуулж акулах. Хөшөлцөгийг чангатах зэрэг дулаан талаас хотын агуулгахна келбарын хөгжилтөд бүх талаараа хүч нэмрэлт нэ гэвэ.

Хотын байдлын байцаалтаа ба хотын шинжилтийг нэг цогцжуулан акулахаа талаар өмнө Шинжангийн Күмэн аймгийн олон шин тохон газрын бодтой байдлаа нүдэслэн шана болгосны байдлын байцаалтаа хэхийг зөргжүүлж хот болгоно байгуулахаар байх хотыг жолоодн хотын шинжилтийн тусгай төлөвлөгийг тогтан хэрэгжүүлж газар дөрөг хоолан тороо хуучин орон сууцын төрөг хот доторх тосгон хуучин үйлдвэрийн орн 15 минутын ард дохим зүлх амдэрлийн төрөг төмөрөс сэргалж төмөр унтраах тоног төхрөмж хуучин цаглагаан шатыг шинтхэн өөрчлөх зэрэг голдлогтой ажилда анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогтой төрөл зүйлийн кемергийг нарилаг оновчтойгоор ухаалан төлөвлөж байгуулна. Төлөвжилэг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангах талаар хадгалалтын газар шорооны эд хөрөнгийг амдлаг ашиглахыг акуулж хотын хуучин үйлдвэрийн гэр кемерг сул байх гэр түүхийн байрлах зэрэг хадгалалтын гэр хөрөнг газар шороо буюу үйлдвэрлэлийн тоноглол тоног тохиромжиг олон нийтийн үйлчлэг соёл зугаацлын сэлбэлчлэлийн хэрэгцээд хэрэгэлбэл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацааны харгалзлын төрийн бодлогыг гэрч болно. Хөрмөнгөн арга замыг өргөдөх талаараа мөнгөлгөнө байгууламжийн хотын шинтгэд тохирох тусгай зүйлийн зэлгийн үйлдэхүүн ба үйлчлэгийг шинэ гүйцэтгэн нэн хөгжүүлэхийг зөргөжүүлж хотын шинжилтийн бүх үйлчлэлийн хугацаанаа мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхүүн системийг байгуулна. Засгийн ордон мөнгөлгөнө байгууламж аж ахуйн хамжилтсан холбоолон хөдөлцгийг чангатгах Мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийн төрөл зүйн аль бага хугацаада урьдчилан оролцохыг акуулна. Төрөл зүйн явцыг төгөлдөржүүлэх талаараа төлөвжилгийн зөвшөөрлийг шилдэгжүүлж, хуучин орон сууцын төвөргийн бичлэл өөрчлөлтөд олон нийтийн орон зайгийн үйлчилгээний чидэмжийг дээшлүүлэх зэрэг байрлалын талбайг нэмэгдүүлэх, байрлалын гол цогцсны бүтцийг хөвөрүүлэх зэрэг шинжилтийн төрлийн төрөл зүйд холбогдох болвол Бүтээн байгуулалтын байрлалын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэн мөлөө бүтээхийг хэлтрүүлнэ. Төргөнө кинин зөвшөөрөх явцыг байгуулын бүрэн шүүлж, БМР-а кинин зөвшөөрөх, нийлүүлнэ кинин зөвшөөрөх, хамтрана кинин байцаах, амлалтана мэдгэтгэх, материал дутуу боловчга үр дараа клан авч шийдвэрлэх, хамтрана шилгэн авах, хавсарна бүтээх үйлчлэг зэрэг арга хэмжээг бүх талаараа хэрэгжүүлж кинин зөвшөөрөхтө гоох цаагийн багсах га арга хэмжээгаараа төрөл зүйлийг акулаха акцийг дөрөгдөх нэ. Хөөштө Евран засхорна уран сууц ба хот гэдэгин бүтээн байгуулалтын тэнхимээс холбогдлоо салам мэтртэй хамтран боловсролтыг ажлын байранд хөрөг ботта боловсролтаараа уламжлалт боловсролтыг орлуулах ажлыг өрнөлж төрийн бодлогыг үндсэн шаттай тосч чадах сайнар хэрэглэхийг батлана. Засгийн ордон банк аж ахлуулаа хамжилцаг олон нийт араана уралцах аргаар дамжин нэг хэсэг нийтлэг үлгэр үзүүлэх хэргийн жишээг бий болгож хотын чидэмж шинэр чинсаг өргөлжлөнд дэгшлүүлж альвин цэснэ олон төмөнд хотын шинжилтийн дунд хөвөрлтийг үзүүлж ботташ гүртэж сул жиргал эдлүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн

0: Туяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжилт соёл болов нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийс үр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Цагны сонсогч та. Миний Эколс минигэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлтсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэлтсэн нэр дугаараар олондо 2025 он Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрч нэ цол гэрчтгч Чожи Яник танилцуулъя. 2020 он 12 дугаар сарын 8-ны өдөр Голмодо Корлине төмөр зам бүх шугамараа нэвтрж Эми Шинжаангийн Эдвеска төмөр замын гол шугамын амар төвчнээр ажиллахыг сак хамгаалах комиссээ нэмгэжээ. Чожиска төмөр замын гол шугамын амар төвчнээр ажиллахыг сак хамгаалах комиссээ нэмгэжээ. Чожиян болбол төвнө доторх нэг юм болно. Чожиян энэ жилд 41 настай. Дундад улсын төмөр замын Үрэмчин Топчан бэлгэлийн гзгаарт компани Чахлыгийн сүйр тоног тохиромжийн хэсгийн Итэн булгийн Тэргэнэ тасгийн эрхлэгч болно. Төвнө байгаа Тэргэнэ тасгийн Голмодо Корлине төмөр замын Арцтуулийн Кмөнгө аварн 174 км-ийн шугам зам. 107 сүйр такт 338 гулдун 13 нүхэн замын арчлан хамгаалах сэлбэн засгийн үргийг үргэлж байна. Эндхийн далайн төвчнээс хамг өндөр тана 3000 өнгөрөө метр өргөдөж өндөрлөг хийтэн күжилдөрөгчөөс ирэг элсэн шуургана ишгэ шуургалдаг юм. 2022 онд 10 өнгөрөө жилийн төмөр замыг арчлан хамгаалсан туршлагатай Чожи Вэна санаачилгасан өндөрлөгтөг өрч Итэн булг өртөн орондо ирж ажиллаж. Үүнээс эхлэн Арцтуулийн Кмөнгө аварнд ажиллана амьдарч 4 жилийн нэг л жис өнгөрөө ажлын байраана батсагч. Энэ хү ардны амьдралын шугам, хөгжилтийн шугамын амар төвшөнө саадгүй нэвтрхийг сакан хамгаалсаар иржээ. Голмуд Корлийн төмөр замын шугамын эвдэгдэл ээлгдэл болно. Арчлан хамгаалахтай хүчтэй болохоор Чожи Вэна нарын зүйлсэг миллиметрийн зэрэгва санкевилда мөнгөн газрын алсста амар төвч найлха тухаалсан ажлын зэрэг санаагаар бэрхсэдвэг шийдвэрлэнэ күчирдлийг дийлэн давжээ. Суркули эртэн 284 тоног тохиромжийн эвдэгдлээлэгдэлдэ чиглүүлэн тэр бүлкмен дахвулуна эртэдэ сууж нэг сарын хугацаатай бэрхсэдвэг шийдвэрлэхээр дамжин түйгэ бүккэсгэнэ хамгэнэ санамра эртэ болгон байгуулжээ. Голмодо Корлине төмөр замын чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөх күнд үргэн юмн тэр бүлкмен дахвулна үргэлжлэнэ 215 өдөр ажиллана бэрхсэдвэг шийдвэрлж 50 өнгөрөө зүйлийн байрлахын ажлын дутагдлыг цэгцлэн засч шинээс нэмгдсэн Кмөнгө аваартан тоног тохиромжт дутагдлгүй байхыг биелүүлж хамьяралтан доторх зам шугамын арчлан хамгаалахаас чинэрэг

Кескиний 1-дүгээртэ оруулахыг акуулва. Эндэрлэгийн орчин тойрны төл юм уу? Газаажилж, сэлбэн засах ажиллаа гэхдээ хүчилдөрөгч дутагдах болвол хамгийн их дөрөлдөн болно. Илэнгуя арс дүүлийн нүхэн замын амсрын 20 өнгөрөмитр гүн үүлийн кандад байдаг. Чоужи вэна олон та хамт 120 кг күнд машин багж болон хүчилдөрөгчийн тоног тохиромжийг өргөж, шатын 50 кедвин дэхтерээр болгоомжтойгоор бүүж, дими кедвин алхам явуулсангоогоор аймс хайн давхсдаг байна. Гэвч тэмэр замын их нэвтрэх замыг бааханч удаашруулж болохгүй. Улнараа нэг талаараа хүчилдөрөгч сурж, нэг талаараа нүхэн замын амар төвшнээ далд аялыг байцаана. Дөрөн өнгөрж лассан ара удаа бүр газаран гарч сэлмэн засах үед Чоуживан ирине биярана кеп дүрэн болж хамгийн түрүүнд ажил хийдэг байна. Сэлмэн засах тухайн царанда Чоуживан хамгийн түрүүнд ажлын цагтаг өрч дайралтын өрөм дүрэн авч ажлаа нэхлүүлнэ. Арс дүүлийн нүхэн замда ус нэвчада гал тэргэн аялах амар төвшөнд сүрдэл учруулахда тэр нүхцуулан ус гадагшлуулах аргыг хэрэглэн хажуугийн керемд нүх гаргаж газар доорх усыг гадагшлуулж усны төвшнийг дургшлуулахар тогтжээ. Өрөмдөр машиныг удаан ажлуулснаас болсон их халуун бэлагарын нэвтэрж халахта Чоуживан нэг талаараа зогсоогоороо үлгэр зүйлн ажиллах аргаана тохируулж, нэг талаараа тэмдгийн цагт тааруулан нээлгийг дарва. Өрөмдөр болон чолуулгийн үрэлтийн оч түүнэ ажлын хувцанд өсрээд түлгэцэн урм илджээ. Өндөрлөгийн нүхэн зам дотор хүчилдөрөгчөө дутагдахын күн нуш тавиаж, Кевин орчин дээрэнд 10 минутын дотор кеж болох өрөмтгөн нүхийг энд хагас цаг зарцуулж байгаа гэдэг байна. Чоуживан 3 дугуйлынгийн ажлын цагийн хооронд тасралтгүй туслан ажиллаж, цаг эмэгтэй бүлкминий гэшүүддээ нэ, хүчилдөрөгчөө дутагдвал күчэн ариулан тесвэр тэвчээрэнэ айдлах гас биш хар күчэн шавхч болохгүй гэж сагч байна. Иймэрхүү байдлын Чоуживан би дээр тууга улнуудаа гарчээ. Эдгар Жилмут тэр бат баримтлан төмөр замын арчлан хамгаалах ажлын дунд уусгч, голмодо Корлине төмөр замын саадгүй нэвтрхийг үг дүнгүй сака хамгаалж иржээ. Чоуживан гэлхтэн. Гал дэргэнэ удаа бүр амар төвшнээрэ миний сака хамгаалж байгаа харьяат орноор өнгөрхийг үзад би төвлөөр өмгчдөг. Тэр мөштэй альва суур зүдөрө бүр үн цента болж санагддаг гэвэ. Эрхмэн төсөөсгч та. Миний экулс минийгэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол кино радио.
3: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогчдаа амарсан байна уу? Энэдр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр, гаригийн 3, бэлгэн улирлын 4 дугаар сарын 18. Үрэмжтэй бүрхэг 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Чин Шаожан Эврэнс Асхорны Даун Сэвкмэлн ордунд байцаан судалт хийж ярилцаж, Даун Сэвкмэлн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж, нийгмийн журамт эдгэжсэн Шинжаан бүтээн байгуулалт нэг сайнаар үйлчлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Тэхрэн Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзахад дугуйлангаас манай орондоо 24 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 48 хэргийг тушаа шийдвэрлүүлсэн.
0: Манай орон Малажа хүүгийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого арга хэмжээг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Идэшин Украин яс чанарыг дээшлүүлэх, Саалны үйлсийн Юрашкийн нэмэгдүүлэх, Идэшин хойноо гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулсан.
1: 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн Кепчачгснаас дээшхийн ажилтнуудын нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 100-аа дулаацыг 5 хуваар нэмэгдэж, Бихулсаас 1-аа 900-аа дээр болсон.
0: Бинтэн хужирлог усны засчлах үйлсэн тажэ нэржүүлэх талбаа нэгтмэн 2000 мөдгөрч. Өнгөрсөн хужирлог газрын артиг баяжуулан урлагийг нэмэгдүүлэх төхөмд төмөрөг бол шивэрсэн.
1: 2026 оны уралдахад үртэй дундад улсын Такалмакан элсэн чөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан нарадын хэлс хураан чи мэн. 19-р дэлхийн данс эхмэлийн өдөр удалгоо хэрширкаар байх ташрмар. Евразийн хурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан 6-р сарын 2-ны өдөр Евразийн хурны данс эхмэлийн ордонд хэрчи байцан суралтыг хийснэ хамт ярилцж чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн данс эхмэлийн ажлын тухай чихэл заавар цохолбрын зэрэг санааг гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бүрдлэгийг бүрэнгүй сонвч тавих талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторшл ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерэнгаа харалтыг батжан гадахэж, намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгасан 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэрлэж, данс эхмэлийн ажлын яс чанар ба үйлчилгээний хэрэг хэмжээг өргөжлөн дээшлүүлж, данс эхмэлийн эх баялагын үн өртгийг гүйц бадруулж, Дондотын юнснаа хамтын цогцсон үзүл хамсрыг бат бэхчүүлж, нийгэм журамт өдгэй ажилсан Шинжаангийг бүтээн байгуулахтай нэг санаар үйлчлэх хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судалтууд дундо, Чин Шаожан, Нандин нь хадгалж байгаа данс эхмэлийн байцаан өсч, Бикорна данс эхмэлийн эх баялагын байгуулалтад, голдлогтой данс эхмэлийн хамгаалалтын сэргээх. Мэргэжлийн судалгаа, нээж ашиглах зэрэг альва зүйлийн ажлын акцийн үр хөтмжийг гүнзгий ойлгож, Хологдлтай нөхөртэй ярилцсан суулсаж, Еврэн засхурна данс эхмэлийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чин Шаожан чихэлжилсэн. Бикорна данс эхмэлийн салам өчөр зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлж, намын төлөө данс эхмэлийг хамьярах, улсын төлөө түүхийг сакка, ард түмдүү үйлчлэх үүрэг хариуцлага

0: Чихлики дайлдах бодлого, чихлики инжинирин, чихлики төрөл зүйл, чихлики хөдөлбөрийн дан сегмэлгийн цуглуулан хамьярахыг чангадах гэж, алан байгуулга нэгдсэн дан сегмэлийн ажлыг сайнар адах гэж, ажаахлуулын дан сегмэлийн ажлыг шинийг өсгөн сайнар хийж, эмэмлэгийн даатгал, нийгмийн батламж, сургуун хөмжил, ажил олголт зэрэг ардын амьдралын дан сегмэлийн ажлын гэр хэмжээг дээгшлүүлж, дан сегмэлийн ухааруулт үсклэн дэлгэн үзүүлэх ба хуулийн усаар нээхийг эдгээтэй акуулж. Чинэр сайтай дээр битэмжтэй дан сегмэлийн ажлаар нэн сайнаар их талд үйлчилж, олон төмд үйлчлэх хэрэгтэй. Тоочилсон зүгийг хэлбарайн хөрүүлэх ба ойнлгаар дэс дэвшүүлэхийг эмх дараатай акуулж. Тоочилсон дан сегмэлийн ордон тасгийн битэн байгуулалтын алгасыг төрөгтгэж, зохамл ойнлгийн мэргэжлийн хэрэглэлтийг чангадахж, дан сегмэлийн ордныг хөмиргийн дүрмжгсэн битэн байгуулалтыг акуулж, амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, дан сегмэлийн ажлын эдгээшлийн хэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дан сегмэлийн ажилд болсон намын бүхтлийн удирдлагыг чангадахж, ажлын тогтцыг бүрэншүүлэн, батламжийн хүсэл сайн нэгтгэж, дан сегмэлийн кадрчдын энгийн байгуулалтыг сайнар атгахж, зөв алын намжилтын үзэлтийг бэв болгон үйлдлэгжүүлэх сурал сулгын хэмжлэгийг лабдунаар өрнүүлж, шилдэг сайн суртлыг давтан боловсруулж, шин цаг үеийн дан сегмэлийн ажлыг сайнар хийхдээ батчанга баталга хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөдөлбөртө оролцваа.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжэн радио төлөв сурагч мэн. 6 дугаар сарын хойрны өдөр манай уран төв хураан амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын тушаан шийдрүүлэлг 24 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 48 гэрэг голдлогтой анхаарч байх 5 хэргийг план авбаа. Үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 36 гэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 12 гэрэг байна. 48 гэргийн дотор өрөмж хотын 30 гэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн хасг Өвөрэн засгчруугийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 3 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Цанжигийн хуйхуй Өвөрэн засгчруугийн 2 хэрэг, Бурталын Монгол Өвөрэн засгчруугийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Кызыл Сүйн Кыргыз Өвөрэн засгчруугийн 1 хэрэг, Хутан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус кэсэг тушаан шийдрүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 хэрэг, амахуугийн эвдлгийн 10 хэрэг, дүү шүүгана бузурдлын 9 хэрэг, хатуу бийт хайднал бодисын бузурдлын 6 хэрэг, усна бузурдлын 1 хэрэг, бусуд бузурдлын 5 хэрэг байна. 6 дугаар сарын хойрны өдөр хүртэл Төв хураан амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлаас манай уран тушаан шийдрүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 24 хэсгүүдагийн 1221 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 91 хэрэг болж, үүнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 1022 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 199 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдрүүлж, хулгалттай тогтоолын ёсоор шийдрүүлвэ.
0: Шинжэн радио төлөс хураан чимэн. 5 дугаар сарын 24-ний өдөр Төв хураан амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын газ манай өрөндөө 15 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 52 хэргийг тушаан шийдрүүлвэ. Юуны доторх 3 хэргийг хологдлтай тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын ёсоор тус кэсэг удаагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гүснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гүснэгийг Шинжаангийн Уйгар Өвөрэн засгийн ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байцаан лавлж болно.
3: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдалгыг бат чийжилж 15 дугаар 5 жилд эрэлхэглэн үргэлжлэе. Шинжэн радио телевиз сураан сурвалжлагч Лэминий медаль сар болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн Алажа хүгийн 9 зүйлийн ширс төрийн бодлого

0: арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, эдишин Украин яс чанарыг дээшлүүлэх, саалн үйлсийн юрашгийн нэмэгдүүлэх, эдишин хойноо гаралтын нэмэгдүүлэхийг акуулж, махна ерөнхий гаралтыг 235 тонн тоннад кюркаар чирмээж, чинэр сайтай малн ашигшмын үнэлэлтийг нэн сайн, нэрт тэмдгийг нэн алдаршуулна. Шидэр тарбтаа утын кода ажаху кода тусгана топчана, мал ажаху мал эмнэлгийн ажилтад Шинжаан Тяньян нэрэмжит мал ажахугийн хазгаард компангигаад буздаг болгосна дүүмийн тэжээ нөржүүлэх тусгаа хоршаа зэрэг газарт хөрж, нөхөрийг кино харгуулж, 20,000 тархаас нагцыг байцаава. Тус удаагийн шилгэн авах ажлын үржиж болох эхөкрийн нөхөр, үржиж болох эхөнэ хургийг нь үзж эхөнд нөхөр өгкө. Өвс тэжээврийн нөхөр зэрэг гурван их гол төрөлзүүлд анхаарлаан төвлөрүүлнэ, өрх тараалан харгуулан байцаах. Тухайн царанд туулан бүртгэх. Гарын үсэх сурж нутлах бүх явцын дүрмжилийг чанга хэрэгжүүлнэ. Нөхөр хөрмөн нэгүрийг цөм буттай газартын хэрэглэх. Ардда ашгүр тайхыг батлва. Тарбтаутын боздаг болгосна дүмийн тэжээ нөржүүлэх тусгаа хоршаана хүүлийн күмэн Ван Жүмэй сүржлөгшт хэлэхтэн. Малажахугийн 9 зүйлийн төрин бодлох хэрэгжлөгдэхий дахалдан нөхөр өхгүй нөхцөлд нийцэх үржиж болох их өхөр цөм зогцонгүй нөхөр көрч болно. Энийн тэжээ нөржүүлэх өрхмүүдийг санаамор болгоо. Манай хуршаад 24 өрх, нийт 300 өнгөр өхөр байна. Малажахугийн 9 зүйлийн нөхөрийн төрин бодлогын тэжээ нөржүүлэх өрхтөө маш их ашиг тус авч ирвэ. Мэргэжилэн аргаар кээлдүүлэх мэргэжилийн малчд давч хэлбэл их төхөн болж, их өхрийг нэгдэлтэй кээлдүүлж, төвлөрөнгөөр туглуулж, тэжээ нөржүүлэх хамьяралт нэг дөхөн болснаар барахгүй, Украин махна чинэр чинсаа болон махна гаралт бас нэг дээр болж, бурлуултын арга зам нэг өргөжж, урлаг шүд ховор дахин нэмэгдвэгивэ. Малажаху болвол Шинжаан уламжлалт суур ажиүлс ба давлагтай унслагтай ажиүлс мэн. 2024 оны 8-р сард Эврэн Засхурнаас эдишин нөхөр эдишин хөн хийгээд саалийн ажиүлсийн хөгжилтийг тогтворжуулах 9 зүйлийн төрийн бодлого арга хэмжээг барлан тархааж, гол цогцыг тогтворжуулах, эхмалыг хамгаалах, эврэн өртгийг дурагшлуулах, бүтцийг шилдэгжүүлэх, келбарын хөвөрлөхийг акулахар дамжин эдишин хөвнө гаралтын нэмэгдүүлэх, эдишин нөхрийн яс чанарыг дээшлүүлэх, саалын үйлсийн юрашгийн нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлж, Малажахугийн эрүүлэр хөгжихийг акулва. Энэ жил манай орн Малажахугийн 9 зүйлийн ширс арга хэмжээг үргэлжлэн гүнзгайруулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогын ашгаар ажиүлсийн хөдөлгөөч энергийг хөгжөөнө. Удаа Эврэн Засхурнаа Эдэн Засгаас нэгэнт 2025 оноос 2026 оны холбоотой хөгжилтийн 20,000-аас 15 дүншүр төгрөг төсвөлж, бүх Шинжаан альва төрлийн тэжээ нөржүүлэх боловсруулах эзэнх гол зохистой нарилаг оновчтойгоор ашиггүйтэй болно. Тоо баримтаа илрүүлснээр Малажахугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар бүх Шинжаангаар нэгэнт нөхөр өгч дэмжин туслах 20,000-аас 26 дүмшүр шахуу төгрөг буттааруулж, 73 төмөн тэжээ нөржүүлэх эзэнлтийн гол зохистой ашиггүйтэй байна. Хөгжилтийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэхийн тулд энэ жил 1-р жилийн хэрэгжүүлсэн туршлагын суурин дээр манай орн улам нэг алхам баримжааг нь арилгажүүлнэ. Нөхөр эрэмшин мэдүүлэх явцыг шилдэгжүүлж, нөхрийн цаган хязгаарыг тодорхойлва. Дурагш буулгасан кэрмэнгаар сайн үлтрийн саалны нөхөр тэжээ нөржүүлэх, үржиж болох экмал, тэжээ нөржүүлж боловсруулах зээлгийн дэм түүх зэрэг 6 нөхөрийг голдлогтой дэмжин туслуулж, кодаж ахуугийн хангаалгыг батламжлах чадварыг үргэлжлэн чангадахва. Мал ажахуугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн ач тусаар Шаяр Шанигэнд тархаас нь нөхөр 20,000 нийт 3,779 төмөн 7,000 төгрөг болва. Шаяр Шана мал ажаху мал эмнэлгийн мэрэгчлийн үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Абдхерим Авлет хэлэхтэн. Мал ажахуугийн 9 зүйлийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нар ашгүрчэн тэжээ нөржүүлэх хоршаа ажахлуул хийгээд тэжээ нөржүүлэх өрх 27,000 нэрхүүдээс давбаг ивэ.
1: Шинжаан нарад үед хүлс хураан чимээн. Энэ жилийн өмдөх 4 сард Шинжаангийн Кепчаач гиснээс дээшх аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнэ 7.5%-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдсын нийтэн жилийн адил хусангаас 1.3%-ийг шилж, Бүхүлсасы нэгсэг 900 хүдийн ерүүлж,

0: Аснаар бие тоноо уснаа гаралт тэжээ нүржүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны бэлгэм альва газрын уснаа чинэрийн онцлогт суурилж адил бус хужуурлаг уснаа чинэрт хандуулна тэжээ нүржүүлэх тохирох төрөлсвлэх шигшин сунгаа. Одоо хүртэл бие тоноо хужуурлаг уснаа загсчлах үйлсийн тэжээ нүржүүлэх ирэнхэ талбай нь нэгтм нь 2000 мөд гэрч. Тэжээ нүржүүлэх төрөлсвлийн Африка келдэ. Калифорниан алгана загс. Өмнөд Америкын цагаан зүрэ сам хорха. Көх наймал зэрэг 10 өнгөрөө зүйлийг хамарва. 2025 онд Пинтана хужирлаг усна усна гаралтын хэмжээ нэгтмэн тоннагаас давж, хоёр дуншир төгөргийн үйлдэхнэ өртгий бийлүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хүлэсхурайн чимээн. 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Шинжаангийн Хуншан зүй боомт үлэрлийн чинэртэй боомтан хаахын дүүсч. Боомтны ихийг сэргээж, анх тгшиг эскин киллер урх анчдгийг өхт нэрүүлвэ. Тохон өдөр Монгол улсын Баян Өлгөө мужаас ирсэн аянчд киллер урх гар гүйцэтгэлэн битэйж булсны дараа ман улсын килд үргэжтэйгээр урж кил алсалсан аралжаа худалдаанаа аяллаа нэхлүүлвэ. Хуншан зүй боомтын Алтай аймгийн бүрэл тухай шинэ кил дотор байх бүгэд Алтай уулын дунд хэсэгт байрлаж Монгол улсын Баян Өлгөө мужтай көршилж байдаг. Үлэрлийн чинэртэй чулаатын уулсхоо засна замын боомт болсны хувьд Дундад Монгол хоёр улсын зөвлөлийн царигийн үнслэн жилбэрийн 6 дугаар сараас 9 дугаар сар хүртэл боомтыг нээдэг. Шидрийн жилааснаар Хуншан зүй боомтын сүйр тунад хөрөмжийн битэн байгуулалтын идэвхтэй агстай улба. 2025 оны 7 дугаар сард улсын замын 216 дугаар шугамын Хуншан зүй боомтас Алтай хот хүрэх замын гэсэгт жингтэр машин тэргэн нэвтэрж Алтай хотас боомт шүт хүрэх замын үхтэн 192 км байснаас 95 км болгон ахардэж, машин дэргэн аяллыг ихээр багсахэж, кэмсэн явуулцаа ба эд бидсэн зөөлтчгээ нэн дээр битэмштай дөхөм төргэн нэвтрэх замын батламж хангааж, боомтар нэвтрэх чидрүүгээ битэмштай дээгшлүүлвэ. Алтан боомтын закарганы кинлта хамьяралтын салан дэд дарга, ула арл жэнгс сүрүүлжлэгштэг элэгтэн. Алтан боомтын закарга боомтар өнгөрүүлэх үйлчилгээний явцаанд үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тухайн сарынгийн ажилтны батламжийг чангадах нь хилийн байлцаалт зэрэг салаа мэшртэй зохицуулд нь хамжилсханд гүнзгийрүүлж, боомтын үерлийн чинэртэй боомтыг нээх хугацаанд Айнштейн боомтар амар түвшин саатгүй нэвтрэхийг баталж, хоёр улсын хилийн арилжаа ба кэмсэн явуулцаад нэг дээр битэмжтэй дөхөм төргөн батламж хангана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Ли Ян Мидасар болвол Шидэр Шинжаангийн шинэ энергийн машин хэрэгнэ. 3 цаглагааны системийн амар төвшний байцаан хэмжигт анхаарлаа төвлөрүүлсэн анх төгч төрөл зүйл өрөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орн. Шин хот районд буттай хариулагдэн эзэнлт хийж, уран бүсийн ажил төрлийн хуусан байрыг нөхрүүлж, машин хэрэгнэ амар төвшний ажиллагааг хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэн Шинжаангийн шинэ энергийн машин хэрэгнэ ажилласан дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулва. Шин энергийн машин тэргнээ хөдөлгөөч хүчнээд ямч. Хөдөлгөр цаглгаан машин. Бүхэл тэргнээ цаглгааны эзэмдлийн систем зэргийн нийлүүлээд 3 цаглгааны систем гэдэг бойгаад бүхэл тэргнээ гол тунаг байж. Машин тэргнээ үргэлжлэн аялах чидвэр. Хөдөлгөөч хүчнээ чидэмж болно. Машин тэргнээ аяллын амар төвшнийг шүт тогтаадаг. Энэхүү төрөл зүйлийг жинкнээр ашиглалт оруулсан Шинжаангийн шин энергийн машин дэргнээ борлуулсны дарааг зах дэлгүүрийн үйлчилгээний хөрөлцөхгүй талыг нөхрүүлж, уран бүсийн шин энергийн машин дэргийг байцан хэмжих зах дэлгүүрийн хуусан байрыг нөхрүүлвэ. Төрөл зүйн талхас болох Шидэй Жун шин нэрэмжит Шинжаангийн энергийн хязгаарт компани хэрэг мэдэгчтэн дарга. Хөши Кай танилцуулан хэлэхдээ уламжлалт байцан хэмжих өртөө таарцуулвал бидэн сүлжээгээр хинэн хэмжих. Сүлжээгээр үнэлэн жишг ба сүлжээний бусаар байцан хэмжих хоёр талыг уйлдуулсан хэлбэрийг бүчлэн бий болгож, байцан хэмжих туу баримт нэн нарилаг өнөвчтэй болно. Голдуу машин дэргэнэ өмнөх 90 ажлын өдөртөх өдөр тутмын аялсан туу баримтыг кинэн хэмжихээр дамжин задлалт хийнэ. Бүх шинэ энергийн машин дэргэн бүр машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системтэй. Бид нь машин дэргэнэ сүлжээнд холуулсан системийг үндэслэн Сүлжээгээр кинэн хэмжих тавцсан болон сүлжээгээр уншлах тавцсан их байгуулна гэвэ. Тус төрөл зүйлийн шин энергийн машин тэргэнэ 3 цаглагааны системийн амар түвшнийг байцаан хэмжих, гэмтлийг дараалан байцаах, чидэмжийг харгуулан байцаах зэрэг гол үйлчилгээ хамарч, шин энерги нь машин тэрэгнээ үйлдвэрлэл, гүйлэлэг, ажиллагааг хамгаалах, гар дамжсан машин тэрэгнээ арилжаа зэрэг бюкелькасын гохцаад тусгай мэрэгжлийн дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хамгаана. Хөшө кейк хэлэхтэн, нэг зурус байцаан кемжих шугамын бараг 5-10 минуттуу машин тэргийг байцаан кемжихийг биелүүлнэ. Манай им байцаан кемжих нэг зурус шугам өдөр бүр бараг цалтар 80-100 машин тэргэнд үйлчлж шиднэ. Бүх шинэ энерги машин тэрэг, үүнд хотын нийтийн машин тэрэг, зөвлөлтийн ажиглалын чирүүл тэргэн хийгээд гэр бүлд хэрэглэх баг хэлбэрийн машин тэргийг бүр байцаан кемжиж болно гэвэ. Үрэмчин дээр шин техни мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлт нь орно. Шинхот районы худалдааны өвдлийн товчооны дэд дарга Жанлун илэрх алхтайн. Дараа алхамд бидэн шинэ энерги машин тэрэгнээ үйлчлэг, уянлог сүлжээнд холуусан ба бурлуулсна дараах сах тэлгүүр гик 3-1 курант анхаарлаа төвлөрүүлж, өргөжлөн хүчилж аж үйлсийн шин давуулагыг бий болгоно. Шинэ энерги машин тэрэгнээ үйлчлэгэнэ курант цаглгаа цэнгэлж эзэгнэх, денчиг эргүүлэн хураан авч ашиглах, сэлвэн засч арчлан хамгаалах келкас зэрэг ижбирдүүлэх ажахлуулыг голдлогтай уруулж, бүх келкасын үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлнэ гэвэ.
2: Өсвөлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
1: Шинжаң нарадыд хилусхоран чимэн. Ерөнч хотын шүймөө гол өнгөрсөнд аж үйлбэрийн хөгжилтөө. Бузар үсийг гадагшлуулсан зэрэгэ асуудлаас уулжээ. Нэгүй хотын нардын зайсши явах бузурцсан гол болжээ. Олон жилийн системтэй засалтар дамжин, одоогийн шүймөө голын үсийн тунглог, эргийн нугаан, үзімжин сайхан, голын нүрсгол саатгүй уулж, амахугийн хуйрултыг биелүүлж, хотын чинэр чинсайгэд эгшлүүлж, олон төмнөө зул жиргалтай сэтгэлгийг чангадах ба. Зүмээ эхнээ шүймөө голын хуваанд голын үсэн гурж өнгөн үрсэж, нугаан өнгөөр чимглэгдэж, том халтар нухсан, хар элэ зэрэгэ, зэрлэг шоуна төрөл, уснаа нүүртэй дураагар нисэн идэш хайж, цөөхөн бүсө хотын нард гол дахан сэлүүсэн алхалж, биянд хэрэгжүүлэн зүрх тач, маш тааламжтай байлаа. Хотын нард архин Абдур Эйм хэлэхтэн. Энэ газрын өнг үзэмж их сайхан, нугаан өнгөөр чимлэгдсэн бүгэд үстэй. Бидэн сэлүүсэн алхаж, эргэн үс юмна гэвэ. Өнгөрсөндөө аж үйлбэрийн бузар үсэн болон амьдралын бузар үсийг шууд гадагшлуулснаас уулж, шүймө голын сарим голын кескэн үснэ чинэр нэг үе дурагшлаад муу болж, голд шавар валж хурж, эрэг давхыг нь орчин тойрон бузар мэртэн эмх самбрааг уулсан байна. 2012 оноос эхлэн үрэмж хот шүймө голын бүх савгазрын амаахыг нь орчин тойрнээ засалт хийгээ бүх талар эхлүүлж, шүймө гу район асуудалда чиглүүлэн арга хэмжээ гардаж, бузар үсийг засах, голын шавар балчгийг сэвэрлэх, амаахыг сэргээх, үзімжигэд эгшлүүлгээ зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр дамжин, амаахыг засалт болон хотын хөгжилтийг органикаар үүсэлцүүлэхийг ахуулва. Үрэмжийн Шүймөөгүй районы цэцэрлэгийн хамьяарлын төвчөнө, өө шугуу ба нутг билжаарын төвчөнө намын өдөртход уулингийн бүрэлдэхүүн, Шүймөөгүй цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи, Гаули танцүлэн гэлэхтэн. Шүймөө голын үзімжийн бүсийг Шүймөөгүй район 2021 онд бүх шугамар байгуулжид үүсэх ба. Засалтын явцдаа бидэн үгийн байсан 8 метр өргөн голыг адил бүсө орондо газрын байцыг өндөслөн нэгтээ 12-аас 80 метр болгоно өргөтгөх вэ. Голын эргэт бараг залдаар зүүнэ жирэнхэн орчим байгалыг голын эргийг хэргэлвэ. Одын корна альва төрлийн зэрлэг амтын бараг залтар 12 жил болва гэвэ. Цэвэр тунглаг үсийг үт хусаагаар өрсөх гэдэг үт хусанаа бүтэмжтэй хамьяралт хамгаалдаг хэрэгтэй. Ерөнч хотын Шүймөөгүй район гурван шатын гол горхон нүүр цэрмийн даргын дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, голыг төрөн байцаах ба асуудлыг хариу тусахыг хэвэнжүүлэх тогтолцыг байгуулж, голд оруулан гадагшлуулах амсрыг дараалан байцаахыг чангадах хэж, аливаа төрлийн амаахыг сэргээх төрөл зүйлийг эмх дараатай хэрэгжүүлж, үсийг нэг тунглаг модиги нэн кök үзімжиг нэн сайхан болгова. Ерөнч хотын Шүймөөгүй районы Шүймөөгүй зээл гудамжийн Янха замын нийгмийн төрийн гол горхын дарга Гөө цайван гэлэхтэн Голд голын усан бүзэрдсэн эсгүй байдлыг хөөрөн

0: байцаахыг багтаасан бүхэл голын нугааруултын өгийн бүстэй чиглүүлэн төөрч байцаалтыг хийж. Хөөчон түнгийг апт цаг даруудын тэмдэглэх ба хариу тусахнаг ивэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телевизорынч мэн. Хөбэй мүүж бүлхэн байгуулах хэлбэрийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслах ажлыг идэв хатаа өрнүүлж. Нийгмийн хэсэг эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд баянгуулжууд ажиллан амьдарч. Шилдэг сань эм эмнэлгийн их байлгыг авчирсанаар барахгүй бас уламжлах, хавсрах, давхуулахар дамжин тухайн газарт нэг сала эгүүрт явахгүй эм эмнэлгийн ангийг бий болгоо. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураад 71 настай Ахмед Турди яг Бамба бүлчирхааны өвчнөө дахин байцаалтыг кулайж байлаа. Нийтэн жил нэрвэгцэнэн байцааж гаргаснаа дараа настан өрөмч хотын 3-р зэргийн Көхтэсийн эмнэлгийн хураад төрч эмнэлсэнгөө. Харин шууд энтхэн Шинжаангийн туслах тусгай мэрэгжилтнээ үүдэн эмнэлэгт төрч эмнэлсэн байна. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ тэдний мэрэгжил маш дээр гэж сонсаад энд ирж өвчнөө үзүүлвэ гэвэ. Настны итгэлийн хобийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслахаас болсон хөвөрлтэс ирэлттэй юм. Хоби мужийн дулаан мужинд исэн эмнэлгийн хураагаас ирсэн 10 дулаан тусгай мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэн өнгөрснэ дан цагаар туслах хэлбэрийг хөвөрүүлж. Баянгуулжууд бүккелкасаар хавсран туслах ажил өрнүүлвэ. Бамбан бүлчирхаа Көхнө бүлчирхаа нь гадар салаад хобийн тусгай мэрэгжилт нь биеэрэн давхуулан зааж. Хоёр газрын эмчин мэс заслаг хийхийг зэргээр явуулж дүрмжүүлвэ. Баянгуулжуугийн ардын эмнэлгийн хураан Бамбан бүлчирхаа Көхнө бүлчирхаа нь гадар салаан голлон эмнэх эмч. Ли Шүй сурвалжлагчд хэлэхдээ Шинжаангийн туслах багшийн давхуулгаар салаа таскийн тухаасны ажлын суралцлага. Өвчнө жишээ ярилцаг хийгээд өвчтнээ ураг байцаах ба мэс заслаг хийхдээ уралцаж. Биднээ өвчин тахлыг уншлын эмнэх чидүрд ээжилсэн байгаад өвчин тахлын тухай нэг гүнзгий ойлголттой болов гэвэ. Хобийн эм эмнэлгээр Шинжаангийн туслах бэлхэм эгүүрт явахгүй нутгийн чидүрдний хэмжүүлэхээр гол харалтаа болгож 14-р 5 жилийн хугацаанд шин мэрэгжил, шин заслагаас нийт 197 зүйлийг оруулж, нарилаг унавчтай уламжлах хавсрах давхуулахар дамжин 619 нутгийн эмч сүйлэгчтэй хос бололцсон хэмжүүлж, Шинжаангийн туслах ажлын өртөөс 22-ыг байгуулж, шилдэг сан эм эмнэлгийн их байлгыг баянгуулжууд ботаарлаа.
0: Шинжаан радио телевизийн хэмжээ 17 өдөр хурцс ширэн дөрөлдөж 7500 км-ийн бүх явцд бүх чидлэр нь уралдан давхкар дамжин 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдахууд үртэй дундад улсын Такалмакан нэлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаан Ахсу хотод төгс амжилттай төгсвэ.
1: 6-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны уралдах дуртай. Дундад улсын Такалмакан элсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана төгсөлтийн ёслол хийгээд шагнуул болгох ёслол Ахсу хотын кинон баг болгосонд явагдаж. Голн нэрхлэх талхас уралдаана зохион байгуулах комиссаас тус хугацаана уралдаана аливаа дугуйлан илгэлийн шагнуул гэрчсэнд хэрэгжин. Шилдэг тэрэгнэ анги, шилдэг ажлын бэлхэмд дис дараагаар 90 алдрын шагнуул гардуулва. Чанчгэн тэмдэгт хопо машин тэрэгнэ, дүнли машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Ли Шоувн шагнуулын цогц сайн өргөн сэтгэл дугдлан хэлэхдээ. Энэ бол манай улсын шагнуулын цогц болох байгаад 10 хэдэн шагнуулын цогцтой болов. Энэ удаа манай уралдаана тэрэгн маш тогтвортой уралдва. Дараах хугацаанд бас нэг сайн хэрэгтэмж олохоор чирмэнэ гэвэ. Тус хугацаанаа Такалмакан нэлсэн цөлийг тогаалсан тэсгэл уралдааны Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийг контейнер сундалж, өнгөрсөн хугацаанаа уралдаана замын үтийн шин дээр тэмдэглэлийг үйлсгэв. Уралдааны нийт 8 улс, хоорсон 99 тэрэгчин, 152 уралдаана машин дэргийг татан уралдаанд оролцуулва. Оролцогчид нэг сам дөрөлдөн уралдаж, гүй сайраг, элсэн цөл, хавчил кондай зэрэг төлшрөл газрын байст өврийн үр мэрэгчлэн шилгэж, төлшрөлийг давж, хурдус ба ургалам сэтгэлэх, күсэл зэрэг болон күчгөл сайраан дээр хэрэгэмжаатай кэрлэн аялах тэсгэл уралдааг дэвшүүлвэ. Шипусын Кайюэ тэсгэл машин тэрэгнэ ангийн уралдаанд оролцсон тэрэгчин Фон Минжиг хэлэхдээ. Уралдааны хэсгийн зан түүхэн дээр хамгийн нут болснаас үнээр маш их дөрөлдөөн

0: болва. Энэ устан бас умраад өргөргийн 39 градусын уралдаана хэсгийн бүр маш ядралтай боловч шүдэн зун тэсвэрүүлж уралдааныг өргөжтэйгээр дуусгасан мэртан бас шавнул болва. Тимээс маш баярлж байна. Бидэн дараах хугацаанд Такалмакын нийлсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдаанд дахин уулзъя яг ивэ. Улсын дотоодын тэрүүн дэсийн машин тэрэг, мотор тэрэгнээ Кэрл аялах уралдаан болсны хувьд Такалмакын нийлсэн цөлийг тогаасан тэсгэл уралдааны Шинжаанд олон жил явагдсан юм. Тус хугацаанд уралдааны тусгай мэрэгчлэн уралдаанаа биеийн тамираар сугаацчдыг татах. Бюхар дараа нь уралцах халамжлаар тулаарлах. Соёл зугаацлын их байлгийг гүнзгий уусалцуулах хөвжлтийн хэлбэрээр дамжин биеийн тамир соёл зугаацлын хамжилтсан хөвжөхид ажиллаж Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн өнг өзөмж өөрмөц газар орны татах хүчин ба өрнөн хөвсцэн амжирлын хүчийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ.
1: Шинжаанг радио телескорын чимэн 2026 оны дунд үлсийн засмал замын төлт хэрэгнэ ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаана бус нүрийн өртэй гэхэд Антар хүснээ дунд үлсийн баруун тэнгис. Бос нүрийг хөлтэргээр тэгэлэн сугасах их цуглараа 6 дугаар сарын 1-ний өдөр явагдва. Уралдааны тэрвэн дэсн ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаан болон Бюхар дарын хөлтэрг үнжил сугасахыг гүнзгий үйлсэлсүүлж, уралдаагаар хөтлөн дахуулсан Бюхар дарын уралцсан. Соёл биеийн тамирыг нэг зогсжуулсан хөлтэрг үнж аялах өвдөж найрыг бий болгов. Уралдааны тухайн саранд Бүхэлсэн альва газраас ирсэн 17 ажил мэргэжлийн төл тэрэгнэ ангийн 127 тамирчин тунгалаг ус кек огторохтой үзэмждэ. Нүрийг төгэлсэн уралдаана зам дээр шүрэн дөрөлдвэ. Уралдаана замын бүхүтийн 202 цаг 6 км байж. Бос нүрийг төгэлсэн засмал замаар байршуулж. Төл тэрэг өнөгчөд нэг замдан шивэрлэг газар нүүр цөөрм элсэн чөл зэрэг үзэмжээр өнгөрч. Тухайн газрын өсгөлөнтэй сайхан үзэмжийг хандлан сонорхва. Лининжишин жоужи ангийн көлтэрэг өнөгчи. Сүмэн тоос рүүжилгэшт хэлэгтэн. Үнэндан бүх самын үтхин маш үт болохар, күчрин кемжан маш дээр байж, эцэстэн басу тэсрүүл шадва. Энкү үрлдана сам маш онцлэхтэ байна. Хагсын көхтэ байна, хагсын элсэн чөл болохар, надды өнг үзэмжи маш өсгөлөн сайхан санагдва гэвэ. Уралдаагийн голлон эрхлэгтэй талгас болох Жүнгөө нэрэмжтэй биеийн тамирын бүлгэлэлэн хамтарсан Еренка Захрагч Ванли Уха таньчлан гэлэхтэн Тус удаагийн уралдаагийн амжилттай эрхэлсэн дундад улсын засмал замын көл тэрэгнэ ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаана баруун хотын газар өрөндөгөө бүгүүлсэн байршлыг төгөлдөржүүлснээр барахгүй нэг шиг көл тэрэгээр зүүж болгоно бүгүүлс түнчлэн дэлхийд бос нүрийн ам ахуйн гой сайхныг дэлгэн үзүүлвэ. Энэхүү ажил мэргэжлийн хамтарсан уралдаагийн олон нийтийн хөлтэрг унахтай органгаар үйлсэлсүүлж, манай тухайн газрын биеийн тамир сугаацл хөлтэрг унах хэрэглэгийг дайчилвэ. Эндхийн үнээр хөлтэрг унах дур багтдын хамгийн сайн зөвлөлтийн газар болно гэвэ.
2: Шинжаанг улбол сайхан газар.
0: Шинжаанг радио телевизоранч маань 6 дугаар сарын 1-ний өдөр баг тусн уул күчэн засмал зам гэж нэрлэгдсэн Мүчин замын 23 дулаадгаар шугамын Гулс Монгол Күрэн засмал замд үлрэлийн чинэртэй машин дэрэг нэвтрхий сэргээж Илэн голын хөндөн зуна үлрэлийн зугаацл хөгжэн тавлахыг дайчилвэ. Гулс Монгол Күрэн засмал замын бүхтийн 120 өнгөрөг км байж зам дахуу Тэнгэр уулын салуур уул нургийг давж цас дуул нүг газар уулын хөндө Өшөө тал нутг зэрэг олон нийт газрын байцыг холомнэ. Тус өдрийн машин дэрэг нэвтрүүлэх ёслолын дараа амтгч хэсгийн машин дэргээр зугаацх анги эмх дараа тагаар мурдж үүсн үүлийн гүнзүг аялва. Бээжингээс ирсэн зугаацч Панли нэг уулд дөрн улрлыг үзж хагас өдөр үйлс үнийг туулахын хав цэнгэлийг тусгаалан мэдэрхээр ирсэн байна. Тэр хэлэхдээ Эн бол миний 2 дугаар удаа Шинжаанд ирж байгаа болно. Анх удаа Гулс Монгол Күрэн засмал замаар явж байна. Түн гой сайхан байна гэвэ. Чавчалын шивэ өврэн засах шинэ соёл биеийн тамир радио телевиз ба сугацлын төвчөнд дарга. Ван Лими танилцуулан хэлэхдээ Гулс Монгол Кюрэн Засмал замд машин тэрэг нэвтрэхийг

0: Гакиг өгдөхийн тулд тухайн газар замда хугийн зугаацлын тун тохиромжийг дэс дэвшүүлвэ. Машин дээр нэвтрэхээс өмнө бидний нэгэнд замда хугийн үзм сонирхох тавцсан. Амрал тавах өртөө. Журлан кигээд машин дээр зогсаах зэрэг ардд төхөмжүүлэх тун тохиромжийг дэс дэвшүүлнэ өөрчилж. Өргөн олон зугаацчдад амар төвшин тааламжтай төхөм төргөн айлын орчин тойрныг бүх чарайн бий болгоо гэвэ. Гулс Монгол Курен Засмын замд машин дэрэг нэвтрэх хугацаанд чавчаа шанаа жижигрүүлж байгаа ардын цагда арчлан хамгаалах ажилчид Кевинжүлэн Кэсх Хуан төрөн байцааж жижигрүүлэн сагч замын байдлын сануулмж зугаацчдын асуун лавлах бачин байдлыг аргацааж аврын туслах зэрэг ардд өхөмжлөх үйлчлэг хангана. Чавчаа шанаа дутаадыг хамгаалах товчоноо зам арилцааны цагдаан Икэнгийн ардын цагдаа Ихлас Юсанжан хэлхтэн. Гулс Монгол Курен Засмын замд цаг хуваан машин дэрэг нэвтрүүлэх хамяарлыг хэрэгжүүлж өдөр бүрийн 21 цагаас дараа өдрийн 9 цаг болтол бүх машин дэрэг нэвтрэх цагийг цаажилна. Наар цаар өнгөрөх зугаацчид зам арилцааны закрын хамяарх тогтоолыг чанга журмулж амар төвшин болуснаар аялах хэрэгтэй гэвэ.
1: Зулжиргалан цогцлогч.
2: Шинжаг нарадэд хэлс хуранч маань. Санжи хотын сүйдэр шигэн 95 оноогийн гар урлагч нь Ливи сүйдэр шигэн театрт эртнэ гэрэл зургаар дундад улсын үлгэрийг ярьж эртнэ үр мэрэгжлийг шин амжирлын хүчтэй болгоо. Санжи хотын Тяншан Жунгюэ бодисын бүсүү соёлын өвийн сүйдэр ши судлах үйлдэхлийн баг театр гараг бүр сүйдэр ши бичлэн ойлгох сурагчд ба гэрэн ахмадыг өгтөн ирүүлж цагаан тогруу болон ястам эхлэ. Үүсэн барц цогсын зэргээ гайхам сайхан жижгийг эндэ ээлжлэн тоглоно. Кэшкин ард үйлдэхлийн хариуцлагат нь Ливи хамта ажлагстайгаан хулсан иш барьж сүйдэр шигэ болосрунгаар эзэмдэн тоглуулна. Кэшкин дэлгэстэ эрвэхэ эргэлдэн нисч Лианха цэцэг сүхийн ургаж Цэрэмтг ястам ихлэ өндрээс нисэн бүүсн цагаан тогруутай шүрэн тэмцэлдэж бичгэн найж нарыг инээлгэнэ. Ливи хэлэхдээ би сүйдэр шигэ анх ойлгох үедээ ихэр татагтва. Би сүйдэр шигэ анх дахь удаа үсгэд маш сонирхолтой санагдва. 2000 өнгөрөх жилийн үрлэгийн хэлбэрийг бидний нүдний өмнө амьдлаг суваалгаар илрүүлэх үед би түүнд ихэр татагтва гэвэ. 2014 онд их сургуульд суралцж байсан Ливи нэг удаагийн бодисын бүсэл соёлын үеийн цуврай наймаад шүмрэн гэрэл нарилаг сайхан сийлсэн сүйдэр шигэ нэвтлэн тусгсан өн гэлгрэм кэгулзиг олж үзээд ихээр сэтгэл хөдөлжээ. Хархан багаас нь уламжлалт соёлд дур бахтай тэр нөөн дураан жинана сүйдэр шигэн мужин дэсэн бодисын бүсэл соёлын үеийн төлөөлөгч чанартай уламжлан залгамжлаг шиг хайж Кэзалин газаака цагаан ашиглан сийлке өнг бүтхө тоглуулах зэрэг үр мэргэжлийг системтэй суржээ. 2024 онд Санжи хотын соёл зугаацлын салаа мөшөр болон ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэмжлэгээр Ливи сүйдэр шигийн театр болон Зохан битаки үйлдвэрлэлийг үүсгэн байгуулж бодисын бүсэл соёлын өвгийн үзүүлгийн тэнхмээс амьдралд оруулва. Ливи уламжлалт дүүгийн най Сийлке үр мэрэгжлийг хадгалсан сүйрэн дээр жижигний айзмыг шилдэгжүүлэн Шинжангийн орон тэргэлэгтэн бидэн аль нэг сарын сүйдэр шиг гасхан үзэгштэй болсон шиг бүр сайнар тогт тэргэлэгтэн бидэн аль нэг сарын сүйдэр шиг гасхан үзэгштэй болсон шиг бүр сайнар тоглоно. Энхүү уламжлалт үр мэрэгжлийг ахмад урлагчуд батсагч ирсэн болохоор бидэн энхүү соёлыг уламжлан залгамжлах үүрэгтэй гэж үздэгивэ.
0: Одоо төвчмийн дамуудаа сонсхиа. Үрэм шана ардын байсаа хураан насан дис гөрөгсдийн хуулаар засах хэмжилийн суйрын газрыг 6-р сарын 2-ны өдөр пейсэгч ашиглалт оруулж хуулаар засах селена гал тэрэг гик үүсэлцлийн хэлбарын хууль цаажийн ирэм мэдлэгийг түгээмжлэх хэлбарыг шинийг үүсгэн бий болгож шана кевчана цас дуул, малчих талва Мөстлөг зэрэг онцлог тавьзимжийг үүсэл цулуун дулаан их гол сэдэвт өр тацагийг тохируулж, хуулиа засах мэдлэгийн тухай булаалдан хариулж үйлдэлцэх, AI туучилсан байцаагч, Дурамал Гиндин, VR

0: аюул түгшүүрт авах байдлыг үйлсэлцлийн хэлбэрээр биечлэн ойлгох зэрэг багтаж, насан дэс хүрэхсдийн хуулиар засах хэмжлийг бүх талаар бусаа цогцоор өрнүүлнэ.
1: 2026 он Хонхо Шэнфэн зэгсдээ Тарбтан хагас сагийн маразуна уралдаан 6 сарын 21-ний өдөр Тарбтан хотод эхлэн гүйнэ. Уралдаанд 40,000 кмнэ кипчата хагас сагийн маразунад хөрөл зүлэг тохируулж, уралдааны замын Чанжуанху өргөн талбайгаас эхэлж, багтуу бомбтой хөрш төгсөж. Оролцогчид зам давхугийн килийн өнг үзмжийг сонирхож, кил хязгаарыг сахин хамгаалахаар хайр сэтгэлгийг мэдэрж уулна.
0: Ирэм шотын зугаацлын шин газар зүгийн бэлэг тэмдэг болох Тэнгэр уул районы Лингван гудамжийг Явган зэл болгон тэн шарилгын хамт зам арилцанаа захиралт хийж, 6 сарын 14-ний өдрөөс эхлэн бүтэмжлэн хамьяарч эзэмдэх арга хэмжээг жинкнэр хэрэгжүүлнэ. Ойлгосоор болвол Лингван гудамжд удаа нэгсэн өнгөрөө худалдааны өрх энд цугларч онцлогтой идэ нумд нь идэ боловсруулахар гол болгож байна.
1: Цаг үрийн хуурлтыг цаг юмхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Өрөмжтө бүрхгэг 22-аас 32 градус.
1: Алтайд үйлтэй 18-аас 32 градус.
0: Тарбтад үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Гулсд бүрхгээс бах уртай 18-аас 33 градус.
0: Бурталд бүрхгэг 22-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлтэй 26-аас 37 градус.
0: Китэнд бүрхгэг 25-аас 37 градус.
1: Шхозд бүрхгэг 25-аас 36 градус.
0: Цанжид бүрхгэг 22-аас 35 градус.
1: Хамилд үйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс бүрхгэг 29-аас 41 градус.
1: Хорлд үйлтэй 22-аас 37 градус.
0: Агсууд үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Атуушд бах хуртай 19-аас 31 градус.
0: Хашхард бах хуртайгаас нь үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс бүрхгэг 22-аас 34 градус.
0: Өрөмжтө бүрхгэг 22-аас 32 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргал жинхар хинж, шигтала нарамтгийн нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбайцхан гэнэ сонсогч та. Синьянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио үгийн Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань нэрхэм талартаг амьд цэцэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхмэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Нилхшана хужуртас сумна онцлогтай морин уралдаан ажилласыг хөгжүүлж Кадад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөөрийг бий болгосон. Холшана хатуу алгасна дими тосхна бодсон бус соёл нэвийн уламжлан залгамжлагч Салихан Кахма Каза дерсгүрк ур мэрэгжлиг уламжлан залгамжлсан. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яамн шидэр 2026 оноос 2028 оноо Ковингийн харалттай үнийн төрийн бодлогын тухай мэдээллийг барлан тархаж 2026 оноос 2028 он Шинжаангийн Ковингийн харалттай үнийн тонна бүрийн 1,8600 төгрөг болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

гэнэсэсгч та. Нилхшана хужуртус сумна ах тас тосхондо. Тохан газара шилдэг адууны өлтрийг ауруулан боожуулахар дамжин. Онцлог та мөрн уралдаанаа жүлсийг хөвжүүлж. Цэвэр цусна ажны хөлгийг уралдаанаа талбартаа удаа дараална шилдэг кэр өтмөштэй болгоснаар борхгоо. Бас тараач малчдын орлого нэмгдүүлэх арга замыг өргөтгч. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхдээ шин хөдөлгөгч энерг олох ба. Өнөөдрийн кэда тусхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг үсгэн дугаараар нийлхшана хужуртус сумна ах тас тосхондо гэрч нэг адууна үйлсийн кулпыг талцуулъя. Синжангийн Кэйвин нэрмштэй адууна үйлсийн кулпаар орохдоо өргөн ужима цэвэрдэгт баримжаатсан мөрнө хашаа чигдэрэн харагдаж арчлан тэжагч яг мөрөнд нарилэг тэжавраа нэм нэгч мөрнө хашаагийн цэвэрлэг харьяарна. Мөрн талбарт бие бэлдрийн өндөр том

Шинжаангийн КВ нэрэмжтэй адууны үйлсэн холбооны хазгаартай компани 2022 онд байгуулагдсан байгаад нэг удавийн адууна ажилсэн бүкелкаст гүнз гарсан тусгаа жагсан аж ахлуул болно. Шинжаангийн адууна тойн бүкелсэн төрөн байранд орсон их байлгийн байгаллаг давлаг ба илэн мөрнө улсдаа тэжээ нэржүүлсэн хөдөлгөөн амьрнэ. Нэгдүгээр нэрт тэмдгийн ажилсын суур дан төшөглөн шилдэг адууна үлтригээ үржүүлэн буужуулах мөр мэрэгжлийн хөдөлгөөг дэлгэрүүлэх ажилсын дэс дэвшгтэй чидэмж олох гараа үүрэг хариуцлагаан болгоч малаж ахуугийн арчлын тэжээх кэл төлн үржүүлэн буужуулах тэжээврээ борлуулах мөр мэрэгжлийн боловсруулалтыг гэх уралдаагийн зохион байгуулахыг хамурсан олон нисчгсэн эзэгнэлтэн системийг байгуулав. Компани хариуцлагатан хасаараа хэлэхтэн гэр хураад цэвэр цуснаа мөр тэжээ нүржүүлэхтэй харьцангуйгаар нэлээд өвчтэй тавиадаг. Үчрийн цэвэр цуснаа мөр тэжээ нүржүүлэхтэй маш их кэмнэ хүч, бодисын хүчин ба хөрмөнг зэрэг хэрэгснэ. Эдгэр мөрийг газад асаа уруулахтаа маш их хөрмөнгнө эзэгнэлтэй хэрэгсдэг байгаад цэвэр цуснаа мөрийг кэлтүүлэхтэй бас маш олон дээр шин шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тоног тохиромж хэрэгсдэг хэвэ. Ажилсан хөгжилтийн адууна жахуугийн улам асуулам хөгжинтэй болгосноор барахгүй бас тохон газрын тосх нар дэгэд айчлана ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болов. КВ-ийн нэрмжтэй адууны үйлсийн холбооны газгаарт компани байгуулагдсан их навяас аваад тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг урдаараа илсэн ажил олохыг баримталж арчлан дижагч мэр сургагч асаваад 10 үйлчилгээний батламжийн ажилтан гөртөл тохон газрын нэг олон малчтай уламжлалт мал маллахан зогсааж тусгай мэрэгжлийн адууны ажилсын ажилчин болон хөвөрж гэрийн хажууда тогтвортой ажил олов. Компани хариуцлагатан хайсараа хэлэхтэн удаан манай клубтой нийт 20 гэдүүн ажилтан ажилчин байх байгаад ажлын байр болон цалингийн бүр адилгүй юм. Нэгтм нөнгөрөө төгөргийн цалингатай 2-3 мянган төгөргийн цалингатай комина бүр байна гэвэ. Холпине ихүүд нагаза нэг том хэлбарын тусга мөр зөвөрлөг машин дэргэн кимсэн анхаарлыг онцгад татна. Энэ асана машин дэргэн болбол КВ нэрмштэй адууны үйлсийн холпины газгаартай компани бүгэлсийн уралдаана талбарт өгөрч уралдаанд оролцох зангилгын батламж байж ажны хүлэгмүүдийн манглалах хүслийг асалж байдаг. Компани хариуцлагатан хайсаар хэлэхтэн бид нэ газагаас оруулсан мөрдөгөө бүр эм машин тэргээрээ зөөрүүлж авчирсан юм. Эдгэр мөрдөгөө бүхэлсийн альва газарт өргөн уралдаанд оруулцуулахдаа баслаа энэ тэргээр ашиж зөөрүүлдэг юм. Эм машин тэргэнд автоучлсан ус уух багж бас тэжээврийн онгоц тохируулж аль нэг мөрөндө бүр дан өрөө тохируулж нэг удаада 10 мөр ашиж зөөрүүлж болно. Иймээс эм машин тэргийн бид нэ хол замын зөөлт тавч хэлбэл маш их хавсарлага болох юм гэвэ. Шидрин жилээс нара нийлх шана уламжлалт малаж ах уу тэжээ нэржүүлэх сэтгэггүйгэн кевшмэл хэлбараа хөвөрүүлж тохон газрын боттой байдалдаа тохируулон тосхнаар дигэ зөрэчлсэн онцлогт тэжээ нэржүүлэх ажилсыг кевжүүлэхэд хөдөлжлээд ба. Аж ах хлол хоршаа ба. Тараач нэрхийг уйлдулсан холбаалн нийлж ковчг хэлбараар дамжин мөрн онцлогт амж ивртэн зэрэг кепчагара баг мөртэн юрашгара сана тэжээ нэржүүлэх ажилсыг ихээр дэмжиж тосхнаар дин үйлсвдэ ахын нөхцөлийг битэмжтэй дөрөгчлүүлж кэда тосхнаа сул байгаа гэр хорааны хвайлгийг амлуулж айлхын чинэн газар та тараач найлын хорааг жинкнара орлого нэмэгдүүлэн байчих эрдэнэсээс цан болгон хөвөрүүлвэ. Нилхшана хожорто сумна намын хоранд дэвшүүч сумна дарга хайнара Сулайман хэлхтэн. Залгада мана хожорто сумна мэрэгжлэн жолаадлах төрин бодлогоороо хавсран дэмчих ба ажилсын ухааралтыг өргөжлөн сайнэрхэж холпине илимэрэ цэвэр цусна мэрэгэ үржүлэн боожуулах хэвчага нөрхтг ба боловсрал хэж уралдаанд оролцох ажилда хүчнэмрэлж Содно мөрн уралдаанаа онцлогт ажилсыг өргөжлөнэ ихтгэн хүчрөхжүүлж кадат тусах нааж үлсэн ясч

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эргэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлэн авах сонсгоо.
2: Баяжлын замд би гавш гална.

Сайхан сонсогч та. Кадануутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилан замда би гавшхална дугаараар олонд тол шана хат болгосна. Дэми тосхонд гөрчөө бидсэн босоо соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчаа. Сайлихан гахма каз зинэ хэсэн дэрсэн гөрмөлний үлтхнийг ойлгохъя. Шидэр халуун нуур орсона тол шана хат болгосна. Дэми тосхонд Сайлихан гахма хаза хорадка модн сандал дээрээ сууж зүн гартана наран дээгдэж цайссана говхо дэрсэг атгч. Баруун гараарана чивгэн улаан өнхтэ хэна нуус нутсэг гүйлгэн датч. Эрка хурган ба дулур хургана жөлкэн имиркэн хоорондо нуус нутсэнэ дэрсэнэ говхо ишигэ дахнор алдан гарна. Нарна гэрэлдэ дэрсэн өвсөн ба нуусан утаснаас үйдэр харагдаж энэ кюэ дэрсэн гөрмөлийг тэр нэгт 50 өнгөрүүлж хэлсэн юм. Тэр гэлхтэн гөрж болсон дэрсэн нэдлэлийг барай гэртэ дэвсэж чирс гэж болно. Бас юм кмэнэ савлж ам кюнсэнэ савлж болно. Маш олон хэрэгцээтэй юм гэвэ. Сайлихан их тогтуна ярж байвчга гартка хөдөл байрлын өвч хүнчгүүд ашрсангүй. Томхо ораха залгана гөрх зэрэг ажлыг нэг л дур биелүүлнэ. Эм буурал настан болбол улсын дэсийн бедсэн босоо соёл нэвийн талаалагч нарт авлумжлон залхамжлагч болно. Дэми тосхна ах дунара төвгэ дэрс гөрх ээж гэж дотнашлан дууддаг байна. Энэ хэд дуудлагын ард нэг кэсгэ кэри нэвс гөрхара амьдрлан цогцолсон үлгэр агуулагч байна. Тохан жилияга энэ кү гар урлуулдаан төшклөнө тэр күхтэн насарж өсгсөн юм. Сайлихан гэлхтэн дэрсэн Шинжаанда маш түгээмэл байдаг. Гэв сайрганы газар болгонд харагдана. Салкин дүлагдана унахгүй. Үхгэр хоно кемэлж барахгүй юм. Эм болвол эк байгалас бидэнд соярхсан хамгийн сайн бэлэг болно гэвэ. Тэр 5 настагаас нэхлэнэ. Ээж нэн хажууда ягж дэрс сунхга хальсыгийн хальсалха ээж хагсаахыг авьсж хагсүлэн насараан сурч

Хөрмөлснөө дараа амьдралын нэлээд өчртэй байж, залуугийн кинэ орлого дур байгаадаа бас нийлх күхтийг асрах ачхалтай байж. Эгэ тэр олсон уут үерч, гуй сайрагда гөрч, дэрс түйж, бус чирээдэ хальсыг нь авч хайж, гуулж, ээж хагсааснаас гороо, дахин нэг нэгээрээ сакс, чирэс болон өлгмөл кепс болгон гөрч, эдгарыг хулж улсан мөнгэн хадглан, күхтэнэн сурлагын зардал, ном бичгийн зардал ба, үйлск хувц хонроо хулдан авах мөнгэн болгодог байна. Селихан келхтэн. Кэрин дэрснэс мөнгө авахгүй гэтэл ойн ухаанаа күчгэлсэн зарцуулаадаг гүрснэс күхтинэнэ сайн сайхан амьдралыг цогцолж болно гэвэ. Хасхүндснэ дэрс гүрка урам ергжлийн голын ураах гэгээд буухт байдаг. Селихана танилцуулан келхтэн. Гүркасэн өмнө аур дараа зурж тэлбэлсэн сүргараана дэрснэ ишигээ хайчлэнэ. Дахад өнг бүдгэ оруулсан хэрсэн ишиг орооно. Тарайны урчлан тохруулсан кейгул зарин нэг нэг арин салган гүрж хэрсэн ишиг орооно. Тарайны урчлан тохруулсан кейгул зарин нэг нэг арин салган гүрж мошкон бууж эцстэнэ бүрэн бүтэнэ битал болгон нийлүүлнэ гэвэ. Дэрсэн гүрмлийн кейгул зин олон хинэ тал нутгийн амьдралаас ирэлттэй байж бугын өврэ хойн өврэ тал нутгийн цэсг авсаа нарын тотом зэргийгэ бүрэ гүрж болдог юм. Одоо тэр бас одавийн үзмж кимнээ зург дүрсгийг уусхнаар уулж хуучна гар урлалыг одагийн гоо таашаалда нэн гүлө нийцүүлж Селихан гэлхтэн одави комптраара сүйр зургийг сурж тэлбэлж гаргаж чадна. Утсна оралтын ёсаараа гүрж гаргавал энгийнэ нэн нарилг оновчтай уулж залуучдаа сурхчга нэнг амар юм гэвэ. Дэрсэн гүрмэлийг биелүүлсэн кемжайнынчга нарин зөөлөстөө нүгдэж байдаг Селихан гэлхтэн. Дэрс түүхтэй жилбэрийн 8 дугаар сараас 9 дугаар сард амжин түүх гэрхтэн. Явглан сүүгада дэрсэнэ утсыг натгч аажмаара юмтайна. Санамсүргаа баахан күшлэгдвэл дэрсэнэ ишиний хугарна. Дэрсэг ээж хагсахта бас эркмэлхэ зүйлтэ. Эркүша салхи нэвтэрхэ газарта тэгшгэн дэвсгэрхтэ. Эстэгвэл дэрсэнэ ишиний кэврг болж гүрхийг нэлэлнэ. Утсурахта тэлк бичиги жигд байлах гэрхтэ. Кетрка сул болвол амархана сулурж мэлтэрнэ. Кетрка чанг болвол дэрсэнэ ишиг гэмтэнэ. Залгада гүрхтэнэ өнцгий гинэ нэрлэг оновчтай байлах гэрхтэ. Нэг нэгэ гоцоогаараа залган гүрх гэрхтэ. Нэг ширхэгэ дэрснэ шиг буруу залган гүрвэл бүталийн тэгш байх гэхэд говаа сайхныгэ бүрднэл ална гэвэ. Хоёрдугаар охин Майла Кокнайн сэтгэлдэ ээжин кинэ кэссэнэ дэрсэн гүрмэлийн эдинэ күүхдэ үйин кинэ хамгийн халам дотна эргчүл гэхэд сонирхлыг ацалж байдаг. Түүнэ охин Майла хэлхтэн. Манай ихчдүү хэдвэл кезад ээжнээ хажуудаа явглан суугаад түүнэ дэрс гүрхийг үзэж яламгүй дэрсэн мөдө түүнэ гар урлалаар дамжин багсагса эвсэн дэвсгэр цаашлуула биднэ наадга болж хөврхийг үздэг. Тэдгээр эвсэн мөднө англим сайхан үнэрта дэрсэн гүрмэл наадгайны миний бүхэл баг насанда бараа болж мөнчхэ надда ээж хэмнэ хатан зөрг гэхэд энэрнгэж өлнөө сэтгэлийг ойлгуулсан юм гэвэ. Цагаарсан нурм мэрэгжилдэн төшөглөн Сайлиханаа дэрсэн гүрмэлийн закаалга ираас таслагдсан гоо байна. Тэр гүрж болсон биталанаа зугаацгчд хулж өгч үзмж нурндаа хангаж бас олон удаа биталан авч альва төрлийн гар урлалын үйлдэхний авьсгалын дурлсаж. 2011 онд тэр илин гар урлалын үйлдэхүүн гэрх камерацанд оролцож нэг л дораа нэгдүгээрт орж 2012 онд тэр залгаараа Бээжинд гэрч дундад улсын бодисын босоо соёлын нэвийн үйлдвэрлэлийн чанартай хамгаалалтын үүрэгтэйг их өсгөлөнд оролцож хэд ажа хөгний өсгөлөнгийн ордонд олон нэмэн

Эрт ирсэн гөрмөлө гөрхө үр мэрэгжлиг дэлгэнэс үлж эргэнүсч байгаа үзэгчдийн сонирхол их хар татчээ. 2018 онд тэр жинкнара улсын дэсинэ бодсон бус соёлын нэвийн тэлэлгч нартаа уламжлан залгамжлагчаар магдлан тогтаагчээ. Эдгара жилмут Салиха Нэхлэна тосхнаг нэмгт ачвдаг дахулна хамт ажилва. Тосхнарда хулиж чүкм газа 2022 онд багш барж мэрэгдэл сурч одоо нэгтэ биян даана гүрж чадах болсон байгаад түүнэ өврийн гараараа гүрсэн биталийн бас түмн өнгөрө төргөнэ сань үннээр хулдагчээ. Тосхнарда хулиж гялхтан өнгөрсөндө кек юмго болбола ихэ санаашрдаг байсан юм. Одоо гертэн суугаада мөнгө олж чадах болсон байгаад Күүхтэн харгалзан харх ихчгэ саатахгүй болва кивэ. Дэми тосхонда тараалингинэ сул сэлүү цагта дэрс гүрхийн нэгт маш улны эмхтэй ачуутын эчхэл туслах ажахуулж. Ода Салиханы хараан өнгөрсөндөө кюркко болсон боловчгэ. Гард гажлана ирасана зогсасанго. Тэр 20 гэдвэнэ шавэн дахулуна дэрсэн гүрмөлийн үр мэрэгжлиг нэг нэгээрэ уламжлан зааж. Тэр бас шууд нэвтрэл кекиг сурч. Сөөдөрлөг машина өмнө томхо имиркэ гүрхэ мэрэгжил нарахыг үзүүлж. Дэрсэн гүрмөлийн нардга соёлын ут хагуулгыг ярж. Энкү гар урлалыг нэг хол газарта дамжигдах болгоч. Селихан гэлхтэн. Би насагсан боловчгаа гарам хөдөлж чаддаг юм болбол нэг жис үргэлжлэн зааж хөөч үингстэнэ энэ кө гар урлалыг уламжлан залгамжилж биднэ өдөр тутмын амьдралд үнэн кө уусан цулна кэвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа манай тусгана кадрчд лабдун буттагаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кадануутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо кадаж ах уу? Кадаа тосхон. Тараачхны тухай мэдээг сонсох ёо. Улсын хөвжлд ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Эдийн засгийн яамна барланд архаасан. 2026 оноос 2028 оноо Кевингийн харалтын үнийн төрийн бодлогын тухай мэдээлэл хэвшидэр газараа нийтлвэ. Мэдээлэлд зааж гаргасан. Үйлдвэрлэлийн өвөр нэрт хинэ дээр

үй зогстаа ашг орлога нэмэхэ зарчмын ясаар. Ковингийн ажуулсан көгжілтінэй керэгцаа, заах дэлгүрінэй хангалах керэгцаа, эдин заскинэй даацинэй чидүрэй зэргэ күчін зүйлігі ерін кәлім бодлгэлж. 2026 оноас 2028 оноа Шинжангийн ковингийн харалтады үнінэй тонна бүрін нэгтүмін 8600 тэвэрг болна. Кэрвэ ковингийн заах дэлгүрін байдалда чихэл ихэ хэвэрүлтэй гарахтэ гэрбэл тэрін обдлінэй хурада мэдвэлдэн зэв шарвэлсэнэ дараа цаг дарвдийнэй тэн шарвэлт гэж. Мэдэгдэлдэ зааж гарахсэн. Ковингийн харалтады үнінэй тэрін бодлгийг 2014 онда Шинжангда хэрэгжүүлснээс нар. Ковингийн тараачдын ашиг орлогыг бүтэмжтэйгээр батламжилж, ковингийн нөлөөллөлийг тогтворж уулж, улсын дотоодын ковингийн хангалгын амар түвшнийг тулаарлах, хил хязгаараа газар орноо амар тогтунд хүч нэмрэлттэй чихэл үйлдэл үзүүлвэ. Тэрийн явдлын хорооноо зөвшөөрлөөр 2026 оноос 2028 онд Шинжангда ковингийн харалтын үнийн тэрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлнэ гэж. Мэдэгдэлдээ тодорхой тогтоосон. Шидрин жилаас нарка Шинжангийн ковингийн үйлдвэрлэлийн байдал гэхэд тохон газрын усны эквайлог, термилийн газрын эквайлогийн байдлыг нэгдэлдээ төлөвлөн бодлоголж, Шинжангийн ковингд 510 төмөн тонна тогтмол гаралтаараа нөхрөөгнө гэж. Мэдэгдэлдээ боттай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг байрлуулан төгөлдөржүүлвэ. Боттайгаар хэлбэл, нэгд ковингийн зүй зогстай тарилтын кепчааг күчлэн баталж, үйлдвэрлэлийн байрлуултыг шилдэгчүүлэн, давлаг бус орон бүсийг алхам алхмаара тарилтаны зогсахтай хөтлөнжолооч, давлагта орон бүсийг газар доорх усыг кетрүүлэн татсан байдалтай үйлдвэрлэн, эмэх дараатайгаар тэн шарвлын багсахна. Хоёрт нөхөр көрөм өнгийг хэргэлэх арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж, чинэр сайтай ковингийн нөхөр өгөх тогтцыг төгөлдөржүүлж, нөхөр көрөм өнгийг ковингийн тараачдын гарт тархаж өгөхийг батална. Гурванд ажахуллаас анх дэссэн хэд ажахуугийн үйлдэхнийг хулдан авах бэлээтэй баримтыг гаргаж өгөх тэрэн бодлогыг үргэлжлэн сайнаар боттаруулж, нөхөр авах тогтцыг төгөлдөржүүлж, ковингийн тараачдын үргэ ковингана шууд борлуулах хэрэгцээг хангана. Дөрөвөнд чинэр сайтай ковингийн яс чинэрийг магадлан тогтаах баримжааг сүвгчлэн төгөлдөржүүлж, ковингийн тараачд ба боловсруулах ажахуулыг идэв хатагаар хөтлөн жолооч, яс чинэрийн үзлэх хамсрыг нь улам нэг алхам дээгшлүүлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Чаганы сосгочдоо. Гадаар утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зуны хараа усна дулааны тохиромжтой байж. Өлөнгөр нуур кемка захсыг анжиж үйх хүлдрэлдаа нурва. Нууртаа анжиж үйх ажлаа эмэг дараатай өгдөж. Захсчилхай өвдлийнэ хүл хэрэгжүүлэх ажлтадаа бүхий обстаа тохан царангдаа сакан сууж. Амахуугийн хамгаалалт болон захсчилхай үйлсийн үйлдвэрлэлийг нэгдэлтэй төлөвлөн анжиж үйх ажлын 4 жил тавигаад тогтунараа акулахтхыг батламжилна. Буурал тухайн шана кодажах ху, кодад осхна топчана, сахсчалх ёбдлий амьярлтан нэртан ажилтана, чаунюн лянга хэлхтан. Одаяга кемке захсыг анжиж үйх хамгийн сайн цагүлдрл болна. Бидэн нүүрин орндо тэрэн байсаж хамяр нэзмт күчилт сайн үргэжлэн ихтгэж, анжиж үйх үйл ажилгааг чанг дөрмжуулж, анжиж үйх күчилтсыг чангас гаралж, нүүрин орна захсчилх үйлсэн ам ахуугийн тэнцвэрийг хамгаална. Үйнэ хамта захсчилх онгцэн ажлалта, кюмна хамгаалалта зэрэг голдлгийг чанг анхаарж, захсчилх үйлсэн айлгүй үйлдвэрлэлийн кинэлт хамяралтыг боттагаар атгаж, анжиж үйх ажлын үргэлжлэн тогтун байхыг бүх хүчаараа батламжуулж, өлөнгөр нуурын захсчилх үйлсийн эх байлгийн эрүүл байгаад үргэлжлүүлэх цаг хөгжилтийг акуулна гэвэ.
1: Шинжаган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
4: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загэн сосгоч та. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрийн хугацаанд сүрэг сүрэг уушг шарах шоу болзан эсрэг нүүдлэн ирж таравтай хотын эргэнүүд ма тал нутгата цугларна нутгч намдэрч үүр барьж өршж байна. Ашигтай шоу тал нутгийн төрөлхийн царцаа устгахга хамгаалагч болсны хэвд уушг шарах шоу жил дараалан бусж ирсэн. Таравтай хотын ам ахуйн орчин тойрны нүргэлжилэн сайжирж амд үдсийн улан янзтай чанара тасралтгүй баялагдсан күчтэ гэрчлэл болно. Таравтай хотын байгаль нэг байлгийн төвч нарилаг оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж бүх сэтгэлээрээс хамгаалж оошго шарах шоуна үржилд бүх талаараа батламж хангаж нарилаг жигсэн ам ахуйн хамгаалалтын арга хэмжээгээр тал нутгийн ам ахуйн амар төвшин халах хвчиг бэхжүүлсэн байна. Ошка шарах

Уу голд тал нутхийн царцагийн итгвэгэд идэш барих чидвэрээ маш чанга байж. Бэдүүн оошго шарах шоуна өдөр бүр зуэнгэрэ царцаг барьж иддэг. Төрлөхийн амд үдсэн наргаараа царцагийн устахга давлгараан тал нутхийн царцана гамшгийг хөргөлх гол гүчин болсон байна. Эрхмэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн Кедар нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгач сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хэрэг сонсогчдоо. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогчдоо. Үнэн нэр арайна эм хулд навахта Зохам Лойнлгара орлуулна Жор кинүүлхийг чангаж хаажлж. Манай улс Жорийн эмигээ сүлжагара салган хултхаа тогтаалда нийцгээ зүглүрг нийтлсэн. Ахар харана давтамж үсгэнэ ягж их тархиг цаг нэмэнэ ажлуулдаггүй. Ягаада кэлийн хургада хумсыг дэрүүлжилэн хайчлахын төгөргөлэн хайчлахас амархана хумсна ховлын ерөвсөлдө нэрвдэггүй. Ода эрүүл мэндийн ханитрүлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа кэлэн авч сонсохтэн баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизоран Слушчийн шин зөвшөөрлөөр хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах.
1: Чагаан сонсогч та. Одоо эрүүл мэндийн сонин медальнаа төргөн дамжуулах дугаараар үнэн нэр арайна эм холдно авахта Сокам Лойнлгара Орлона Жоркинивлхий гэж ханга чаажилж манай улс Жорин эмигээ сүлжээгараа салган холдох тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлсэн тохиолдох яа. Шидрэ манай улсын Жорин эмигээ сүлжээгаар салган холдох тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлвэ. Одоохна сүлжээгаар эм холдохдоо оршиж байгаа эмин жорарын эмэ холдохгүй. Эмин жорын кинэнэ харгуулалт тийне баримжаа тохирхгүй. Худал хурмыг араа ухааруулах зэрэг асуудалдаа чиглүүлэн улсын эмин зүйлийн кинэлт хамьяралтанд товчагассаа эм холдох худалдаа ачна. Эм холдох үйл ажиллагаа ба электрон худалдаанаа тавцсандаа тодорхой дүрмшсэн шаардлага дурдва. Сүлжээгаар жорын эмэ борлуулахтаа эрхвэш үнэн буттай жороо үнэн нэр арайнаа борлуулах хэрэгтэй. Зокамл ойнлгараа орлуулна жор кинүүлэх эмин жоригээ дахин давтна кэргэлхийг чангаж ажиллаж жор кинхэ тоо кемжаагээ зогстой хэвчэнд гзгарлах хэрэгтэй. Кэргэлгчдийг эмин зүйлийг кетерх ариунаа кэргэлэх буюу эмин зүйлийг зүй зогсгоо кэргэлхийг хөтлөн жолаадж болохгүй. Насан дэс кэргсэд жорын эмигээ хулгтай. Тусгай мэрэгжилтэн илэрх халахтай. Шинэссэн нийтлсэн тогтаалд нийцгээ зүглэр болохтай. Тусгай мэрэгжилтэн илэрх халахтай. Шинэссэн нийтлсэн тогтаалд нийцгээ зүглэр болбол жорын эмигэр хүш жорарын борлуулах хэрэгтэй гэдгийг улам нэг алхам чихэлжлэхийн төлөө юм. Үүнэ зөрлөгийн өвчтнэ эм кэргэлх амар төвчнэг улам нэг алхам чангадах гин төлөө юм. Жорарын эм борлуулах болбол Дэлхийд нийдэм гэрглэж байгаа хамьяралтын тогтоол мөн. Тогтоолд нийцгээ зүглүрийн сүлжараа ба сүлжана бусаар жорын эминий борлуулалтын нэгдэлтэй чинэрийг нэн гүлө чихэлчилсэн байна гэвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдаа, нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар ахар харана давтамжаа үсгийн ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахар харана давтамж үсж би сэтгэлээ намруулж ядрагаан тайлахын маш олон хүмүүсийн өдр тутмын амьдрал унтгаа байдал болно. 10 хэдэн секундтой нэг төрлийн агуулгатай ахар харана давтамжаа сулн үсж кеск бусх цагаана бархан хамта бас медикдахгүйгээр би цогцын эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахар харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлдэ ямар ямар хөвөрлт үсгч юмэтгвэ. Ахар харана давтамж үсгэнэ их тархигийн үргэлжлэнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахар харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрийнэ их тархигийн ямарч хэ холбдлого агуулгын дунд тасралтгүй сулигдуулж инадимтай зүйлс түүг амттай дан би сүвлэлт зүйл бүрийн сүрэг зангмууд ээлжлэн илэрхтэй оршина. Нэг шин агуулгатай ахар харана давтамжигээ сулж үсгвэр их тархины бүрэ дэркэний кэскэ сэтгсэн арилгаж цоошин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаан төвлөрүүлнэ. Иймэрхүү алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн учурд анхаарлаан төвлөрүүлгээс нэн гөлө ойнчлыг зарцуулдаг. Ахар харана давтамж үсгэнэ үсгтөө амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх дадал байж ут хугацаагаар игвэл кэмн анхаарлын буушх кемжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгаа бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нь илэрх халахтай нь их тархиа төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахар харана давтамжийн агуулгын кеск бүсг байж төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кимсн анхаарлыг чанга татдаг. Энэний их тарх давч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетрка сэдэлт болно. Кимн үндэ дассанаас

хороо Эври Неркогара Кискбуска Чаанг сэдэлттэй сүрг зангийг клан авахаа зүгээ кел байж, тэр дураана сэтгэл ханхаа зорилогдан көрч, ном өмшгөө суруулцгаа зэргээ сэдэлтэн чинэрээрээ барагт ажилгаад анхаарлаанд үргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангуй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахара хараана давтамж авсхийн суралцахдаа тоочгдно. Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөн Кискбуска мэдлэгийг их тархтаа төр зуура хадгалагдж бат чэжлэхийг бүрүүлж чадахгүй. Нэг жишгээ бүрэн бүтээн мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшны их сургуулийн шинжилх ухаанаас судалгаанаа Бэлкминкен нэг зүйлийн туршилт хийж өнгөрч. Цагийн нүтний айдлах нь 10 минутын айдал агуулгатай харааны давтамжийг сунгон хэрхэлж, нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтэн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж, нэг дугуйлын гинэ дулаан кэск бусга ахар харааны давтамж болгоно кэсклэн хувааж үзжээ. Тоо баримт дэлрүүлснээр бүрэн бүтэн харааны давтамжийг өссөн кимнэ агуулгын тухай болсон чэжлхүйн оновчтай кемжамбаргас зуна жирэн хөв байж, Кескбуска харааны давтамжиг өссөн кимнэ чэжлхүйн оновчтай кемжанзөвхөн зуна 40 хөв байв. Судалгааны ажилтана бас нүд кэдлэг мөрдөлтийн мэрэгжлээр дамжин өзөгчдийн күйхэн харааны хөвөрлт ба хараа шугамын үл мэрийг тэмдэглэсэн байна. Үрдүн дэлрүүлснээр ахар харааны давтамжийн дугуйлын гинэ сүрг зангийг шингэн авах ба чэжлхүйн бүрүлдэх явцдаа нилад варахта чэжлхүйн илрэлтэй холбогдлоо өөрмөгцсөг хэлбэрийг илрүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл үсгтэй мэдлэгийн төрлийн ахар харааны давтамжийг үзж байгаа шиг боловчгүй үнэн дан зөвхөн гейкэн давхаргын сүрг зангийг санаачлагын бус хэлбэрээр клан авч байх болохоор Батвекийн мэдлэгийн хурамдлыг бүрүүлдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаад ахар харааны давтамжийн кемсиг үсгэ дург хэрэгтэй байдаггүй? Адил бус ахар харааны давтамжийн их тархтаа үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж кемнэ үйл ажиллагаа үнээс болж идүүхэ урам сэтгэл гинэ бие шилгэлттэй болохын хамт шунултаа болж алгуур ажимдан их тархийн ахар харааны давтамжда баригдах болно. Үнээс хазаа кемс харааны давтамжийн агуулга үг үлдэх орноос хамтын талттай болж сэтгэлд таарсан үг яраг олж сонсдог. Ахар харааны давтамжийн чигэ үнээс болж цөөхөн ус кемсний сэтгэл санааг ана 50 ширлэх амар төвшин газар болж кемсний гах сардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нэлрүүлснээр ахар харааны давтамж өсгөх зэрэг ут хугацаагаар электрон үйлдэхүүн өсгөх үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгээр гэмтэдэг гэж. Юуны төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаар гар утсаа өсгөхийн нүдэнэ чирэмх удаа тоогё бууруулж нүдний ядарх нүд хөрэатхыг өсгөнэ. Гарын үе гэш өдөр ирэхгүй яа кэшүн болно. Гут хугацаагаар гар утсаа атах бол эрка хургааны үргэлжлэнэ газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхнаа бүлчингэ чангарана амархана гарын бугууг гэмтааж шүрүссэн дугтугийн нэрвслэг өсгөнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мөднө. Хоол итхэнэ даху харааны давтамж усвэл анхаарлаа төвлөрлөнө хоол итгэхгүй болж хотод гэснэ шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асх үйдэнэ харааны давтамждо шунж усвэл өтхмөр гадаалх мэдрэлийнэ докаг самруулж өтхмөр гадаалхта сааттай болдог. Хүзүнэ ясна дарасгийг дахнаар нэмэгдүүлнэ. Хөзүнд нэг бахана эмнишана келвасны физиологийн номын кемжа тавиаж ут хугацаагаар толгагаан бөхийн гар утсаа нүсхийн амархан хөзүнэ ясна физиологийн морилтиг говолгож хөзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг их кемжаагаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судалгаанд илрүүлснээр сөйгара гар утс үзд кемсэн нэн амархан гонсордог гэж. Амд үдсийн кемнэл самурна. Кемнэ биеийн сөйгара гэрэлдэ болсон сэдэмтгэ кемжайн зөрэтэ байж. Сөйгийн хурц гэрлийн туслалтын
өдөр соёгийн кемнэлийг самруулж, ажилж амарх самархын бие цогцын олон зүйлийн эвгэ байдлыг үүсгдэг. Ахар харана давтамжинэ дөхм төргөн дээр битэмштэй сүрг занг дамжуулах ацаалур болсны хэвд. Одавийн кемсинэ яралт амьдралын айжим тань ицэж, селүцэнэ дараасана көнгөрүүлж болохмээр тань басса, альба төрлийн боттаг хэргэлгэнэс сүрг зангийг төргөн олж мэдж болно. Бидэнэ зүйз огстагаараа эзэнтхийг сурч, төйгэ, чидэм гагаараа хэргэлэнэ харааг нөргөтгэж, амьдралана байлагжуулахыг сурах хэрэгтэй. Харин үч хүнчгэ хазгаарлгоогаараа төйнд шунж, төйнд күләсілэгдэж болохгүй. Кімс гар утсана бүрімсін тайгдэж, гар утса кергілхүгэ амдірлін байдалдана бұцхта бэрк юм. Өдір дутмін амдірлдундана ахар харада давтумжа үсхүйдан доорка кедмін өвдлэг гүйцтгийг сануулия. Ахар харана давтумжа үсхэ цаган эзмшх гэрхтэй. Ахар харана давтамжинэ кэргэлэлтэ адл бусса кэргэлэг цагийг тохруулна. Жишээл бэлэ 30 минут бүрд сэрэм жокка буюу эвэрэна хаагдэж, эвэрэгэна алабдлгара түр амруулна. Сөйгар унтх сануулумжа тохруулж, ямар нэг цагт кэр бэлэ гар утсо унтхийг сануулна. Харана давтамжа үсхтэна шумрана унтраж болохгүй. Хаппарын гуурчан дөрэндэ дэлэгц үсхгүй байж, Харана давтамжа үсхтэна гэр доторга гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж, сөйдэн урна тулгаадана шар гэрэлтаа бах шүмөр тавьж болно. Зөббийнэ келөр байдалтай байхыг батална. Толгаагана өхана гар утса үсхэ дадгалыг багсхэж аль чадхаар, гар утсана өргөна харагана тэгшкэна байрэндэ байлгч. Сул сэлүүд цагаараан толгаган өндалгка эмэна Дээг шэрхгэ хэдлгэ гүлүхэн гэж эм күзүгэн султахна. Ойн чара сүрг зангий гэлгэн таныха. Ахар харана давтумжин хэргэлгэнэ шинэл кухаагэ түэмжлүүлгэ амдэрлийн үр мэргэжлэгэ байдлэгэн үзж байгаада лавлулта болгэж. Эрхсүртэ байглумжинэ гэршлэлта дансын дугаарта нийтлсэнэ сүрг зангий гүлүхэн үзж. Бүлгэ бэдвүлэг анхаарлыг татсана худал хурмаг үнэн боттай бус агуулгаса хол байж эрв луса сүрг зангда бүрүүгара көтлэгт гасса зайлсгэх гэрхтэ. Унтхасан өмнэ гар утса үсхгүй байх. Унтхасан өмнэ ахр харана даттумж үсхгэнэ их тархиг өргөжлэнэ сэдэлтөгч көрүлтийн байдалда байлгаж. Гар утсана үсхгүй болсан чгэ түргэн нөөр танурж чадахгүй болж. Утх цагаара үнд жамархыг бүрмсэн самруулдаг. Унд хаса хоёр цагийн өмнө гар утсаан тавьж дагч ахар харана давтамж өсөхгүй байхыг сануулъя. Үргэлж өврийн байдлаана дахин байцаах. Өдөр бүр кедү цаг хэрэгсэж, кедүчрээн агуулгын аш гэрч чадах, чэйл чадах бас кедүчнээн агуулгын кэсэг бусга үзмэг цана марччихдаг. Кедүчнэн агуулгын болбол ямарчка утх агуулгагүй. Цаашлбол хорт агуулгатай гэдгийг бэртгдэ. Дахин байцаасна дараа үсгэ дадгалана цаг даруудын хөврүүлэхинэ нэнг олон чинэр сайтаа сүрг зангийг олохтой тустай байдаг.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Кэрэсэнс шта. Ягада кэли хургана хумсыг дэрвжүлэн хайчлах инэ. Төгөргөлэн хайчлахаас амархна хумсны ховлын нэрвсэлдэ нэрвдэг говь. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол Кэлийн хумсаа хайчлах тана хумсна тэгшгэн хаваг үлдэж зөвхөн үлүүц ут хумсыг хайчилж хоёр үзрийн кэсгийг нэ дурагш малтахгүй хумсна ховлын нэрвслийн олон кинэ хумсаа дэгдгүн дэгд төгөрг хайчилснаас квад хумсын махан дотор шигдэн орж багтараа завшааг далбдүүлэн хальд норснаас болсон юм. Тэгш үзртэйгээр хайчилбал хумсна өмнө үзрийг Кэвэн байдлаар өнмөш шана хандана ургаж чадах болгоно. Харин яа махан дотор хатхан орохгүй. Кек алхам дараа ине үр дараа бүлэн усараа кэлана 5 минут дептэж хумсан жөөлрүүлнэ. Хумсна чимкрээр хумсна гана өмн кэсгийгэ дахулана гоо хайчилж. Хоёр үзэртийнэ барга 1 миллиметрийн хумс үлдэж гүнд ин оруулана малтахгүй байх хэрэгтэй. Дарааны хумс зүлгэх хуурайгаар ирмгийг нь гэлгэр болтол зүлгэнэ. Кэрва хумсын нэгт баахана шигтсэн байвал шигтсэн хумсна дуур талд нэг жижиг кэск бактарга хөвгөлөг бөмбөг тавьж өдрөөр сулж хумсыг газараа нургуулна. Өнөөдөр кэлийн хумсаа хайчлахдаа кэлбарийн сулбал кэлинтэн хургана дагч улааж хавтахга болсныг олж мэдэх болно. Нэг удаа өвдвөл дөрвөлжилэн хайчилсан хумсын төгөргөлэн хайчилсан хумснаас сайн байдаг. Эркмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их наглаа сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлэг

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн
0: Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр гэргийн 3-н. Шинжаангийн Ародын телескоп Монгол хэлний Ародын үгэн цомбарлаг машаал нэвтрүүлэх вулкан Кулановч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Удаа цомбарлаг машаал нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародын телескоп Сүлүшитийн шин сүлүштрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялна. Бичих найш нар маань АВ-тага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө ямар амар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа. Хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

0: сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Шидр бинг твана 5 дугаар ширгийн 9 дугаар твана Күйхтийн цэцэрлэг бичих найш нарыг зохион байгуулж Шинжаангийн Килар урж гарах Килийн хамгаалалтын байцаалтын Яринко Юртана, Буртал Жүгийн Килийн хамяарлалтын салбар ангийн Алгуулийн намна Килийн дутаадыг хамгаалах салбарын AI амар төвшнээ сэргэлэлтийн биечлэн ойлгох ордонд хөрч Ардын цагдаа гээд багшийн бараа болгоогаар Уул суцлын хэлбарын амар төвшнээ хэмжтийн үйлдлэгийн хөтөлбөр өрнөөлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Ардын цагдаа амар төвшнээ тайлбарлагч болж Көхтэг дахуулан гэрийн цаглагаан хэрэгслийн төмөрөөс сэргалэн төмөр унтраах амар төвшнээ биечлэн ойлгох урамт гөрч өдөр тутмын амьдралын дүмтгөө дээр давтамжт төмөрийн гамшигын далд айлтаа барилдуулан шинжил ухаанаа төг амжилт өрнүүлвэ. Цаглагаан илүүр Шоу Тайян дулаагур цаглагаан хөлгөртөө кэл тэрэг зэрэг гурван төрлийн герт хэрэглэг их айлтаа тунуу тохиромж чиглүүлэн Ардын цагдаа хэргэн жишээтаа үйлдүүлэн төмөрийн гамшигын айл төгшөрдөө нарин нимбай садлалт кэсэн байна. Амар төвшнээ мэдлэгийг тархиндын хадуншуулан сэтгэлдийн хадуншуулахын төлөө Ардын цагдаа тухайн царанд дураамал туршилт гэж цаасыг нээлттэй шоу таян дулаагурт өөр төсөндөө цааснаас хурамхан зур утаан багж шатиж Дулаагурын амар төвшнээ далдайдаг шүд үзүүдэн илрүүлж. Ардын цагдаагаас көхтөө Дулаагурын өөр эргэнд сарухын көшгө, көнжил дэвсгэр наадха зэрэг шатамхай бодисыг оалан тавихыг чанга чаажилж. Тонуу тохиромж дээр чихта хувц зэргийг хагсааж болохгүй гэж загсан байна. Хор чаажлах ухааралтын гоцоод Ардын цагдаа альва төрлийн дурамл хорт эдийн келварыг дэлгэн үсэлж, амандан кэхтэй өсрөг шигэр, үстэй цагийн нунтүг, өнхтэй хавтаха эмзэрг шин келварын хорт эдийн хөөрмөглөх арга барилыг илчилж, кэхтэй ирэлтийн тодорхой бус, буудал баглайн хачин сонин, ахар чигэр эдэн ба эд бодис тухаалдвал, эрс чангар күрэлцэггүй, итгэхгүй байх хэрэгтэй гэж сануулжээ. Юна хамт нийлэх көхтгийг өөрийгөө хамгаалах үсл хамсрыг бий болгож танихгүй кюмнэ альва бэлгийг тэвчиж хархан багасаа нь эрүүл кюмнэ амьдрал бузурлгоо хоргоо байх хортэдэ сэргалг үсл санаана сэргалтын шугмыг бат бэхчүүлэхдээ кэтлэн жолаадва. Удамшлууд хэцайлын тэнкмийн амин ярана сургаалтай харьцуулбал амар төвшнээ сэргэлэлтийн биечлэн ойлгох ордна уус суцлын келварын биечлэн ойлгохгүй келварын зан сургалтын келварын күхтэн танин мэдхүйгэн онцлогт нэн нийцэж кисвэр амар төвшнээ мэдлэгийг нүдэн дүүсгтгөө мэдэрч чадах буттай үзэгдэлт биеч ойлголт болгон хуурилж күхтэ шүд үсч мэдэрхийн дундо амар төвшнээ ирэм мэдлэгийг бат чэжилж Гертэн байхтай нь төмөрөөс сэргэлгэ, хорт эдэг таньж, хорт эдээс сэргэлгэ, эврэн айлас сайлах чэдвэрэн бүтэмштай дээгш төлөхтөө хавсрамж болва. Айн дахуулсан багш илэрхайлахтай нь, тус удаанаа амар төвшнээ көмжлийн үйлдэлгэн хөдөлбөрийн алавсхолын ач холбогдолтой юм. Боттай үзэгдэлтэй дурамлын донгослуулын үр бүтэмжийн көхтөө гүн сүгдэл үлдээж, Көхтэн амар төвшнээ сэргэлтийн сүрийг үнэнгүй батдах ба гэвэ. Алгууламна хилийн дутаадыг хамгаалах салбар үргэлжлэн, AI амар төвшнээ сэргэлтийн биечлэн ойлгох ордонд төшөглөн, харьяат дурна көхтэн цэцэрлэг дунд бах сургал гэхэд нийгмийн төргийн сугал ард зэрэг адил бус комиссийн онцлог чиглүүлэн, давхрах хуан төрөл хувааж амар төвшнээ ухааралтын комиссийн хөтөлбөр өрнүүлнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар сам хуудурта хари тана Америкач урудху самар сам хуудурта гэж
1: Тунгаашаа өг аунд нэнтинд төрчя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мэндумпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найзнаараа, хамтаар

өнөөдөр унтай. Мөрөн дургун дээрх сан эмч үүтхийн ийг нь үлгэрийг хаалцъя. Нэг балга буцлахгүй усууж, нэг өмгөө хайлахгүй замба ич күшлөрөж дутгцсан боловчгүй цөсөрхтэйгээр ажилва. Ажилсан газрын далайн төвшнээс өндөр юм. Гэвчгээ түнэ харалтын нэн дээр юм гих болвол Домнод усыг доотлуулсан гэхээ оона күмстө шагнал олгох өвдөш ёслын дугаараас үүтэн ид олгосон шагнал олгох үг болно. Энэхүү тажиг үндэснэ академич Кохнор тавдын өндөрлөгтөө жирен кэдэн жил ажиллахыг бат баримтлж Домнод усын өндөрлөгийн эмдгийн ухааг Дэлхан өмнө Игнат оруулахыг акуулва. Үүтэн ий 1934 онд Шинжангийн илли нэг сегатна гэр бүл төржээ. Америкаг эсэргүүцэн солонгосыг туслах дан үйссэнэ дараа, 13 настай тэр улс орнаа хамгаалах сөрөгшүүдэн цэрэх дурж, сүйларийн Домнод усын эмнэлгийн ухаанаа их сургууль дурж сурлсжээ. 1958 онд тэр их барон хойд орныг туслах ураадлагыг хураландагч, Эктран дахуулын Кохнорт гэрчээ. Өндөрлөгт шинхэн кэрхтэн тэр тал газраас нүүдлэн сүйршсэн их кем жана битан байгалагчтай сонин жигтэй өвчнд нэрвцнийг нүдараа нь үсчээ. Сичуанд нутгтаа сан дурна цэргийн нэг дайч нөхрө өндөрлөгийн уушгна усан хаван өвчнд нэрвцснээс болж нас бархаасаа өмнө нисклин их пауд дайрагдан амин алдсангүй би харин ийм сонин өвчнд нэрвдэн Амин алдна гэдэг чинь гэж хэлснүгийн түүний сэтгэлдгэрч Икар Зобжаа. Тухайн үед улсын дутаад өндөрлөгийн эмнэлгийн ухаанаас судлалыг бас Кегадга байжээ. Игад залуу настай үүтхийн ий би үг заавал тодорхой судлана гэж зөргшөөджээ. Үнэн боттой туу баримтыг олохын тулд үүтхийн ий 10 хэдэн жилийн 10 төмөн күмийг хамарсан өндөрлөгийн өвчнө их байцаалтыг эхлүүлжээ. Тэр үргэлж мөр өнж, цаст уул, өвсд газарт гүнзгэрэн, өсвөл көлдэт мөссөн, хөөнө мах кемэлж, өмд асвал малчтын үстэй цагаас ууж, өдөртө жирдалан газар мөр өнж хөвдөг байжээ. Шэн сумна кадр дэгд хол байна. Утах хэрэггүй гэж хэлэх болгоно. Үүтяний кезад утна. Нэг их ч хосрааж болохгүй гэж хэлдэг байлаа. Тэр өргөлж алх газар хамгийн өндөр, алх газар хамгийн хул болов би даруй тент удна. Саавал айл өрх дараална байцаах хэрэгтэй гэж хэлдэг байваа. Энэгүй бат баримталд их өргөдөл гаргасан байна. Байцаан судлал хийх сам зууран тэр 6 удаа күнт нуштай машин дэргэнэ эндэлд өчрөж 14 газрын ясын хугаржаа. Хамгийн күнт нуштай нэг удаа 4 хайврын ясын хугарж, 70 ясын хугарж, төг ясын кемкрын хугарж, нэг хайврын ясын зүрхгийн чичин урах шахчаа. Яс шүрүсэн гемтайвэл нэг сон өдөр амралт амна гэдгэ. Гэвчтэр амралт авч сүйлж дими утсангогоор мэр үнж ажлан кэжа. Хойромгон 11 онд дээр дур даралт күшлдэрэгчин өрэнэ туршилт кэх үйдэ. Тэр бас агарын даралтын хуйрулт дэгэд түрэгнэс болж хуурчихна кэнгэргийн хайсын цуурчаа.

Ут хугацаагаар нааран цараан явж ажилласнаас болж тэрэ цагаан харан өвчнд нэрвдэж зөрхөндөө бас лухшлуур тааруулжээ. Гэвч тэр харин өндөрлөгийн эмнэлгийн ухаанаас судалгаа хийхдээ ийм өргөдөл гарахгүй бололгүй, ийм ололттой болж чадахгүй юм гэж хэлвэ. 2001 онд Коктор Тавдийн Төмөр замын 2 дугаар хугацааны байрлагын ажлыг эхлүүлж, У Тяньи эмнэлгийн ухааны тусгай мэрэгжлийн дуулангийн даргын тушаалыг үргэлжлэв. Төмөр замын Суна 80% кескин далайн түвшнээс 4500 метрээс дээш өргөгдөж, аимсгаж оруулсан хүчилдөрөгшин хэмжээний сөөкн далайн түвшнээ хагасл байдаг. У Тяньи бэлхмант дахуулан 45 дээр даралтай хүчилдөрөгшин өрөө 38 дуур даралтай өрөөг байгуулж, байрлагын газраас улмут кертлгүй 3 дугаар дэсэн аврын туслах системийг байгуулжээ. Түүн харалт бол нэг хүмэгчиг өхөөлөхгүй явдал байваа. Эцэстэн 5 жилд 14 төмөн зам засагчдын нэг чиг өндөрлөгийн өвчтэй нас барсан го байж, олон улсын эмнэлгийн ухаанаа талхсдаг өндөрлөгийн эмнэлгийн ухаанаа түүхэндх гайхамшиг кемэгцсэн байна. 1991 онд У Тяньи улсын дутаадын анх төгчөө дээр дур даралт хүчилдэрэгшин нөрөөнө өртөг сүрэн төлөвлөж байгуулжээ. Амар төвшнээ илтгэгч тоог тодорхой ойлгох гин тулаа тэр Эйран өрөөд урж туршилт хийж би бол сүрэн төлөвлөгч болохоор би урья гэжээ. Тэргүүн хурдусаар даралт өгч даралтыг багсгах дундөө түүнэ чихнэ кингэргийн цоорсон боловчгүй харин баримтлж байгаад бих сорилтыг биелүүлсэн байна. Дээр зуна 80 дуунд У Тяньи Америкад айлчлах эрдэмтэн болсондоо гэрин кимсэнчгэ газаад нүүж суурьшчээ. Давлагтай нөхцөлд хандан тэр Кокнор төвдийн өндөрлөгт буцхыг эрс шуурхагаар сунгаж төрөл садна хайр сэтгэлэг үнэрд шихлээ. Гэвч энийн ажлуулсан когжилтын харш саад болж болохгүй би ирээсэн харамсаж өнгөрсөнгөө юм гэж хэлжээ. Одоо нэгтэй 90 нас насалсан У Тяньи өдөр бүр бас 12 өнгөрөх цаг ажилласаар байна. Тэр гэрэн алун гэрээсээ алхалвал 10 минутт алхаж гэрх газарт байршуулж сүн өнгөрөө тэгштөрүүлж метрийн гэрте нүдараа нь олж өс газар болгон дөрөө эмнэлгийн ухааны материал харагдана. Зарим хүмүүс түүгээр хойч өнгөстэй пичаас бичвэлхтөө тэр ирийн өчгөн чиг татгалсагаар өндөрлөгт аашлын амьдарч үйн үйдан уламжулна гэж биштэг байваа. Өндөрлөгт ажлын амьдарсан энэ оч мөнөл өндөрлөгийн арт төмнө ам насна эрилмэндийг сакан хамгаалахын тулд күчир бэрхшлиг сорин ургашулж ажилласаар байна.

Эдишин даусыг үсэнд кесна дараа ягаад арилж үзөгдөхгүй болчихдог вэ? Биших наашнараа. Улаараа энгийн үед амьдралын дүмтгөө баг үзөгдлийг нарын ажиглаж өнгөрсөн үе гоё. Цагаан эдишин даусыг цэвэр үсэнд кэгээд кед хутгсна дараа ягаад бүрмс нь арилж үзөгдөхгүй болчихдгийг та нар мэднэ үү гоё? Тэрийн үнээр хуйраад гоо үсэн юм уу? Эсвэл үсэнд семаар нүүгцсэн юм уу? Маш олон бичгэн ажнаар бүр ийм асуулттай юу? Өнөөдөр бид хамтаараа энэхүү гайхамшигтай баг нүүсийг илрүүлье. Үүнэн дээр эдишин давсын чинхэн арилсан биш юм. Бид энэ нүдараа нь олж өссөн эдисэн давс болоо. Тотомшко олон нарин жижиг эдишин давснаа бичил мөхлөг нэгт барилдан бүрлдсэн юм. Имаас түүг өсөхтөө цагаан жижиг мөхлөг шиг харагддаг. Биднээ ууж байгаа цэвэр үсийг өсөхт хоб хуусан юучих байхгүй шиг боловчгүй усан дотор биднээ нүдэнд үзөгдөхгүй маш олон усны молекул нуугдж байдаг. Бид энэ эдишин давсыг усанд кэж дакаад конго хутгах үед гайхамшигтай явдал үүсдэг. Усна молекулын аажмар эдишин давсны мөхлөгийг хураална, чанга барилдсан эдишин давсны бичил мөхлөгийг идэгэдгээр салгаад сарнуулдаг. Эдгээр нарин жижигхэн эдишин давсны бичил мөхлөгийн дэгд баг байж биднээ нүдэнд үзөгдөхгүй баг юм. Тиймээс бид энэ эдишин давс арилж үзөгдөхгүй болваа гэж үздэг. Тэдгээр бид энэ эдишин давсыг олж өсөхгүй боловчгүй тэр ирийн усанд сайхан уршиж байдаг. Хамгийн төгөм гэршлиг арга болвол даруй эдишин давстай усыг амтлахт бас л шурэг амттай юм. Ийм бол даруй эдишин давснаа үлдээс нь урмэр болно. Хэрвээ бид нь эдишин давстай усыг наранд ээвэл ус нь аажмаар уршсна дараа цагаан эдишин давснаа мөхлөг дахиад илэрдэг. Угын энийн ээл биш. Харин сонорхолтой шинжил ухааны үүсэлтийн үзэгдэл болно. Амьдрал дунд газар болгонд бүр шинжил ухааны баг мэдлэг байна шүү. Сөөхөн бидэн нарин нажгалж өлөөхөн бодлох болвол нэн уулан гайхамшигтай баг нүүсийг илрүүлж чадна шүү.

бүхэндээ сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаа нэвтрүүлэг үйлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг үйлг буин бэлэг гэтлээ нэвтрүүлэг ба. Та бүхнээ клан сонссон баярлалаа. Одоо дараач нэвтрүүлэг дэргүүлж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3 өнөөдөр гаргийн 3. Күндэс сонсчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг нь Югасигийн Баянжиргал Зокааж Баянжиргалын дуусна харуусмин гих дуугаар эхлүүлье.

Пүндэс сонсогчдаа. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд үг сонсох яа.

сонсогч аннаара нэвтрүүлгэн үгийн матхасокач айсигин чүдэ зохагат улана дуусан алтан үлгэн нутгийг дуугаар өргөжлөөлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Удаа Югасигийн Гэ Баатар Сухай Цэцэг Маань дуусна, Хайрхан Шүтэн Сайрам Нүрмэг гэдэг үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийн төсгөл дүгэгийн Рашид Махсус Сокаж, Айсигийн Курбани Брайан Зокагад Сайми Усмана Уйгар Келадуусн, Үзім Салагикэд үг сонсохьяа.

хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгалгын тавцан нэвтрүүл маань байршуулсан дөхөө агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагмийн хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Каргийн 3. Урдар цагур мэдэг ялгая. Энсугаса маандр өдөрхтлөх үед Шинжангийн баран бий болон Тарвтай аймаг, Алтай аймагын хөд бий зүн бий нуулар хогорн. Шихас хотын Эрмэч хотын нуулар хогорн. Цангжижуу Эмшинжангийн баран бий, Көннө нуулын хөд бий, Баянгол жүгэн хөд бий, Ханил хотын хөд бий нуулар хогорн зэрэг газрын кес гадарта бахурорна. Эндрүү уулархуг орнод цасн орно. Хэд Шинжан ихэн гадар Эм Шинжангийн баран бий, Зүйн Шинжан кес гадарт баран хөтөс нь 5-6 зэргийн салхитай. Салхинам гадарын салхины өвчин 9-10 зэрэг төрнө. Эм Шинжангийн хотгорын дунд зүйн бид зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Өнгөрөө салхинд дулаагаас 8 зэрэг төрч. Хотгорын кес гадарт элсэн дэгдэхгүй элсэн шуурган шуурмална. Эм Шинжангийн хотгорын дунд зүйн бий, Зүйн Шинжан болон Тарвтай аймаг.

0: гарамай хот цаан жидүүсэр газрын кес газарт 35 градусаас дээш гүрч хаалх вэ гэд кес газарт 37 градусаас дээш гүрч сүйншин кес газарт 40 градусаас дээш гүрнэ.
1: Ерөмжтэн суугаас мандар өдөр хүртэл үйлтэй 23-аас 31 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
1: Еврэн засгуурна намын хураан байнга хураа хурл хийж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлтийн гүнзгий сурвалжинд дүүрлүүлж Еврэн засгуурны үйлчилгээний үйлсэн шидэмжигийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээгжлүүлэх ба гурван хуйтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах ажлыг судлын яралцаж Шэншоужан хурлыг эрхэлсэн.
0: Тэв хуран амьх гүн урт төрнө хамгаалалтын хинэн байцаагад уулингас ман орондох 25 дугаар хэсгийн холон төмнө загсан саргаар илчилэн мэдүүлсэн чирийн хоёр гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард Шинжаангийн Тэмэр замын бараас өвөрлийн уулсан хэмжээ нэг дүншүр тунагаас давж Юна дотроо Шинжаангийн нүүрсийг газараас өвөрлсөн хэмжээ 4100 тэм тунагаас давсан.
0: Засвар оруулсан Кевин Эвран засгуурны хам бидсэн хамьяалтын дөрмийг энэ жилийн 8 дугаар сараас эхлэн гэрэгжүүлж хам бидсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлаж ажил төрлийн эмчгтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр байх.
1: Ерөмжийн сам харилцааны хамьяалалтын салаа мэч рүү уршлын ухаалан төлөвлөж, 2026 оны ихтийн сургуульд сурагч Елски улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй батламж хангахаар байх.
0: Хөөж олон нөхрөн төрөөнө үйл явдлыг тэмдэглэн тоошсон, мөрөнд давгсан баран цас дуулд уулуулсан гих медалын уран зохиолыг кевлэн тархасан зэрэг агуулгуул болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё.
0: Шинжаангийн радио телевизээр нэшмэн. Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураан 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нүднэм хурал хийжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлв. Хурлд ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өгүүлэлт болон чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий асуултанд дуушлуулжээ. Бүхэлсэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжинд хурлын байрлуулалт шаардлагыг туршлуулан баталгаажуулахыг судлын ярилцаж чихэлчилсэн. Артемнийг дээдлэх ам насыг дээдлэхийг баримтлж шидрэн хугацааны улсын дотоод нь энэ талаас гүнзгий сургамж авчээ. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг батсахжээ. Кюнду онцгийн индлюскасы ерс сэргэлж ард олон тэмнэ ам нас эдгэрэнгэн амар төвшин болно нийгмийн нэгтал товтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Үнэн боддоо хатуу чанга арга хэмжээ гардаж дараалан байцааж цэгсэн засах ажлыг өмнүүлжээ. Уурха, цэсгтөпожан, зам харилцаа зөэлт, барилгын ажил зэрэг голдлогтой ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Талбарт хоруулх кинэлт хамьяалалт, худагт урх кинэлт хамьяалалт, бивталын кинэлт хамьяалалтыг чангадах гэж. Кинэлт хамьяалалт нь биян даах чинэр, тусгай мэрэгжлийн чинэр, гүнзгарки чинэрийг чангадах гэж. Хууль бус ажиллагаанд цоколдогч хуулаас зөрсдөнгө засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, аливаа төрлийн аюул төгшрөн далдаалыг ерс залруулан засах хэрэгтэй. Хууль бус ба хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга шийтгэн шийдвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэхдээ саавал чанга байх, хуулаас зөрсөн саавал нэхэмжлэгийг баримтлжээ. Нүгдмэл ажил норм, амар төвчнө кинэн эзэмдлийг хуурамгаар дуугаах, Кэх сургийг хуурмгаар зогаах, тогтоолоос зөрсөн хуан даашлуулж, шилжүүлэн даашлуулах зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа гэхэд түүнээ ард ууршиж байгаа тушаал харилцаалгадан усалцсан тушаал ангуутаас нь илжирэн дураацсан зэрэг асуудалд хатуу чанга арга хэмжээ гардна чанга цоглогдөгч. Зас захрагна хуул хэрэглүүлт болон эрүүгийн хэрэгн хуул цаажна залгалдаа гэх чангадах хийж. Хууль зөрсгийн ерөнхий үйлчлэгийг ихээр дээшлүүлж, айлгын сүрдүүлж хөргөлөх ер бүтэмжийг хүчтэй бадруулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанг бутааруулж, гурвыг хамьярах гурвал нь эргэж байхыг баримтлж, көвжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвлөхийг шийдвэрт бодлого тогтоох, гэрэгжүүлэх, кинэл тавих бүх хэлгээс хөөсөлцүүлж, холбоолн хамьярч холбоолн эзэнтгэ тогтцыг бэрэншилэн төгөлдөржүүлж, Мөрдөн дахч шамдуулан боддоорлох ба хариуцлагыг гэдрэг байцаахыг гүргэжүүлэн чангадах гэж амар төвчнө хариуцлагыг өнөнгөөр үндсэн шатын эцсийн үзүрт шат шатар дамжуулан чанга боддоорулж амар төвчнө сэргээлтэн альваз бүлэн ажлыг боддоорулн ер бүтэмж болохыг

0: ойлгох хэрэгтэй гэв. Хурал бас байгалийн гамшиг их сэргэлэн аргацх ажлыг сайнэр гих тухай шаардлага дурдж чихэлжилсэн юм. Ирэн хугацааны онцго цаг уур, уулын нэр, шавар чулны урсгал болон өшөөгөн нүтгэл чадны төмөрн айл зэрэг гамшигн айл төгшрийг нэгт анхаарж, жижирлэн ажилч жижирлэн сахгыг чангадхиж, кинин кимжиж урчлын медальж, урчлын сэрэмтлэх ба задлал гэж судлал магдлахыг чангадхиж, бачин байдлыг харгацсан шийдвэрлэх гэж хэлбэрэн өнөнгөд ээжлүүлж, гамшига сэрэг ялх гамшигыг багсах, гамшигаас аврах санаачлалт ажлыг сайнэр хийх хэрэгтэй гэв.
1: Хурлдо. Бихөрнөө үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгшлүүлэх ажлыг акуулахыг судлын ярал сэжчилж ясин. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай ажхал заврын зэрэг санааг гүнзгий сургалсан дүүжлүүлж, бихүлсийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлын байрлуулт шаардлагыг бутааруулж, Кэрлгэнэ бүтцийг дис дэвшүүлэх ба ажилсан бүтцэн хэлвэргийн хөрвөлн дис дэвшүүлэх хандшиг эзэмшиж, Шинжангийн нэг баялаг, орон байр, ажилс, тэрэн бодлого зэргийн давлгийг бадруулж, хөгжилтийн хэрэгцээ ба ардын амьдралын хүсэл эрмэлзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгаажуулах ба эртхийн хэлтэсийн дээд дэс зүгэ утгыг акуулж, үйлдвэрлэх үйлс болон үйлчилгээний үйлс нь үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, зохиомол ойлголтод үйлдвэрлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, тоожилсон ойнчгсн мэрэгжлээрэ чидэмж олохыг чангадахэж, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлчилгээг ихээр хөгжүүлж, онцлогтой давлагтай эдгээжилсэн ажиллалсан системийг байгуулахад хүч нэмрэлт хэрэгтэй. Амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсийн дээр чанар шинсайтай олон янзчгсн дөхөмжилсэн хөгжилтийг акуулж, бөөдөстө экоруулах ба кюмд экоруулахыг нэгтө үйлдвэрлэхийг баримтлж, өдөр тутмын амьдралын үйлчилгээг нэг дөхөм төргөн болгохгүй олон нийтийн үйлчилгээг дээр бүтэмжтэй тохируулах, соёлын зугаасл биеийн тамир зэрэг үйлчилгээний шинийг үүсгэн хөгжүүлэхийг акуулж, өрмөгцөгчгсн олон янзчгсн дээр чанар чинсайтай хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөл хийж бэрхшээдгүй шийдвэрлэхийг гүнзгий харуулж, үйлчилгээний үйлсийн чулаатын уулсхийг өргөтгөхэж, үйлчилгээний үйлсийн хөгжлөлтийг хязгаарлаж байгаа байгууллагын тогтсон хаш саатыг арилгаж, бүхэлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй гүнзгий уулсэлсэж, нэгбис нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох үйлчилгээний арал жанаа хамтрал цагийн идэвхтэй өргөтгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт нь удирдахан чангадахэж, сайн сайхан урчин төрнийг бий болгож, засгийн урдун, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг аливаа талын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, үйлчилгээний үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
0: Хурлын Евран засгорны 3 хөтн инженерингийн метан байгуулалтыг акуулах хологдлолд ажиллах судлын ядал сэжчилжилсэн. Ши Жинпин амах үгэн болуусны үзэл санаагийг гүнзгий сурвалцсан туушлуулж, улс нь амах үгэн амар төвшөндөх Шинжангийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг бат эзэмшиж, амах үгэн хамгаалалт, бузрдлгүй хөгжүүлт, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулж, 3 хөтн инженерингийн бэрхшээдвийг шийдвэрлэх ажлыг лабдуунаар акуулж, улс нь амах үгэн амар төвшнө халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилгээ контора арга бодлох хэрэгжүүлэхийг баримтлж, найдлаг оновчтойгоор эйлсэргэгчээс сэргээлэн эйлсэргэгчийг засж, Такал Макадны эйлсэн цөлөн ковай захыг хөргөлн тоссон үр битаалийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөт хийж, амах үгэн засалтын яс чинэр үр ашгийг татралгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын буттай байдлын тохируулан онцлогтой өөөзэмс, Эсэргэг орно тарж ургаах, амах үгэн сугаацл, өөг нь ажаху зэрэг бузрдлгоо ардыг баяжуулах ажилсыг боожуулан нэгтгэж, амах үг сайжруулах ажилсыг өгжүлх олон тэмнэ орлогыг нэмэгдүүлгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэр зүйл тогтоох барилгын ажлын бүтээн байгуулалт сүйэлчин хугацаанаа хамьяралд хамгаалал зэрэг бүх кедгас нь хамьяралд эзэмдлийг чанга сайнар атгэж, амах үгийн эдгэ үйл ажиллагаанд чанга цохилдогч, амах үг нь амар төвчнөө сүйэр шугамыг эрс сах гэрэхтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлын ярилцва.
2: Төв хуран амах үг нь урчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжаан радиод хэлс хуран чимэн. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Манурын төв хуран амах үг

0: Орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлын кин тушаан шийдвэрлүүлэх 25 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн жирен хоёр хэрэг голдлогт анхаарч байх дөрөнг хэргийг клон авба. Юна дотор усцаар илжлэн мэдүүлсэн 44 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 18 хэрэг байна. Жирен хоёр хэргийн дотор Ürümchi хотын 34 хэрэг голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг Баянгуулын Монгол Еврейн засгчгийн 6 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 2 хэрэг. Илийн хасх Еврейн засгчгийн 5 хэрэг. Цанжин Хүйхэн Еврейн засгчгийн 5 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг. Хамил хотын 4 хэрэг. Бурталын Монгол Еврейн засгчгийн 2 хэрэг. Тарптай аймгийн 1 хэрэг. Алтай аймгийн 1 хэрэг. Ахсуу аймгийн 1 хэрэг. Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврейн засгчгийн 1 хэрэг. Хашхар аймгийн 1 хэрэг. Хотын аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузрдлын 18 хэрэг, дүү шүүгана бузрдлын 13 хэрэг, ам ахуйн эвдлэгийн 12 хэрэг, хату биетэ хайдмил бедсэн бузрдлын 11 хэрэг, усна бузрдлын 3 хэрэг, бүсэд бузрдлын 5 хэрэг байна. 6-р сарын 3-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн ам ахуйн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7 дугаар дугуйлангаас манорондуу тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 25 кискудагийн 1283 хэрэг голдлогт анхаарч байх 95 хэрэг болж үнэ дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1096 хэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 217 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгт Тон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холдогдолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн чимэн. 5-р сарын 25-ны өдөр Төвхөрөн 8-ын уртын дөрнө хамгаалалтын хилэн байцаахад 7-р дугуйрын гас ман ордонд 16 дугаар кискин олон тэмнээ захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотор дөрөнг хэргийг холдогдолтой тогтаалыг нэслэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор Тускескудагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн байцаахын дахуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмарин кэсэнгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлав. Тускескнийг Шинжангын уйгур еврейн засгын ардын заснуудаас үлдэнээс байцан лавулж болно.
0: Шинжанг нарадын хилсхуран сүржилгч Лёкэг мэдээснэр бол энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн төмөр замын бараас өөрлөн явуулсан хэмжээ 1-р шүрт хунагаас тавч адил хусангаас зуунаад өрөвчөг 8 хуваар нэмэгдвэ. Нүүрсэн болвол Шинжангийн төмөр замын барааны зөвлөлтийн хэмжээнэ тогтворжуулагч мэн. 1-р шүрт хунаанд барааны зөвлөлтийн хэмжээнэ дотор Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөсөн 4100 өнгөрөө төмөн тумнаг эзэлж адил хусангаас зуунаа 9-ийг 1 хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын салаа мэшүр Нэг ажахлуулд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагтаж чанартайгаар төгөлдөрж үйлж. Кёгжанта бүсү үлрэл болон кёгжанта үлрэлийн зөвлөлтийн хүчнээ зөвлөлтийн хэмжээгийн харилцан батлах тогтолцыг чанга бутааруулна. Күн дацана селена гал тэргэнэ явуулах харьцлыг нэгжлүүлж. Топч алслан бараа зөвөрлөх селена гал тэргэн болон их хэмжээний шүт гөрх барааны селена гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. 36 зурвас топч алслан нүүрс зөөрлөх орчил зөөлтийн шугам замыг байгуулан төлөвлөж гал тэргэнд ачхыг батламжлах төслийг нарилаг оновчтой тогтоож барааны гүйлгнэ зөөлтийн өрөвтөмжийг дэгжлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын өрөмжийн топчана бэлгэлэрийн хазгаарт компани барааны гүйлгнэ ажил үйлсэн газрын нүүрсэн ба барааны гүйлгнэ гэлдсэн закрал Лёмөнлүү хэлхтэн бидэн Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөй голдлогтой төр зүйлийг чанга анхаарч, 6 том цахлаан хүчтэй ажахлуулын Шинжангийн нүүрснээ хэрэгсэл шаардлагыг хөдөлгөнгүйгээр эзэмшиж, гармын нүүрснээ өөр байх хөмөрг, засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөд хөрүүлэх төр зүйлийг идэвхтэйгээр уудалж, Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөй зөөлтийн чиглэлийг өргөтгөх нь, жирен зүлийн нүүрснээ засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөд хөрүүлэх төр зүйлийг бутааруулан хэрэгжүүлэхийг амжилттайгаар акуулж, 28 кюркө өртэг хамарч. Барын өн биеийн өртэй зэгийн зөөлтийн чиглэлийн гал тэргэнд ачхыг өргөтгөх нь Шинжангийн нүүрсийг газараас өөрлөхөд хэмжээгийн тогтон байлгахын хамт нэмэгдүүлэхийг акуулж.

0: Улсын энерги нь амарт өвчнийг батламжлахад зөвлөлийн хүчнээ батламжих хангаваа гэвэ. Юуны хамт Шинжангийн төмөр замын салам мэшир бас эх хурлуултаар баг ажлын үйлийн хугацаа нь ахар. Ашиг улахаар төргөн голдлогтой төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж давлагтай их баялгийг төвлөрүүлэн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулахыг ихээр хэрэгжүүлж зөвлөлийн чидүүрийн боомлолыг нэвтрүүлжээ. Шидэркэн Өм Шинжангийн төмөр замын ах сугаас Марал баш гүрхэ хэсгийн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулах барилгын шинаас нэмэгдсэн 8 гал тэргэс өрхө өртэйгийн бүгдийг нэвтрүүлж ашиглаж дуруулж дан өдөртө явуулсан Айнштен ба Барана Селена гал тэргэнэ хос чиглэлээр аялуулах тоогийн 30 хос болгон нэмэгдүүлж Өм Шинжангийн төмөр замын зөвлөлийн чидрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын Үрэмжийн Тувчана бүлгэлийн хязгаарт компани Хорлын төмөр замын битэн байгуулалтын жулаат газрын барилгын хамьяралтын гэлсэн дэд дарга Ли Чонжиг элхтэн бүх ёвсдо барилгын ажлын зохион байгуулалтыг анхаарн эзэмдэж барилгын хугацаа зангилахын цагийг тогтоож их баялгийн хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн барилгын ясч нарын баримжаат гөрхө тоно төхөөрөмжийн тонглолын чидэмжийг бүрэн төгөлдөр байхыг баталваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ян Рүгийн медиа сурвалбал Шидүр затуруулсан Кевин Еврон засгорн хам бүдсэн хамьяалтын дүрмийг нийтлж. Дүрмийг энэ жил 8 дуусараа нэгний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Шинаас засуруулсан Еврон засгорн хам бүдсэн хамьяалтын дүрмийн нийт 9 бүлгэн агуулгатай байгаад олон давхаргаас хам бүдсэн хамьяалтын гэдлүрд системтэй дүрмжил гэж. Алуутал гэсэн Иркашки үергийг улмныг алхам тодорхойлж. Эмчт нь хам бүдсэн үйлчлэгч зэрэг Адил биш гол цогцлон хууль осна эрх ашгийг хамгаалах мэртон бас бонус нь бэлгэмдэлтэй ев зогцолтой амьдрал ба ажлын орчин тэрнийг бий болгоход хүч нэмэрлэх болно. Еврон засгорны уран сүс ба хотгод ангийн битэн байгуулалт нь тэнхэм нь гэр газар хөрөнгөн зах дэлгэрийн кинэлт хамьяалтын газрын дарга Лижи Анха тань зүлэнгэлэх тань. Эмчтэн их хурл буюу эмчтэн зөвлөл байгуулсан гоин хам бүтсэн хамьяалтын зөвлөлийг зохион байгуулж болох вэ гэдэг суугаал ардын зөвлөл эмчтэн төлөөлөгчөөр бүрдэж төр цагийн байгууламжийн хуваар эмчтэн зөвлөл нь холбогдлоо тушаал хариуцлагыг өргөнө. Хам бүтсэн хамьяалтын орнод өдрөг машин тэрнаас ухсаалн машин тэрэг зогсоох байрыг юуна төрөнд эмчтэн кэрхсэ шаардлагад хангаж зөвхөн хулцаас биш кэслэхгүй байж болохгүй. Альва холбогдлоо салаа мэчир эмчтэнтэй хамжилтсан цахилгаан цэнгэлэг тоног төхрөмжиг хуулийн ёсоор өгсөрж дөхм нөхцөл хангах хэрэгтэй гэж анхууд дурдэж. Тус удаагийн засвар оруулсан дэрэмд олон нийтийн ашиг орлогын эмчтэн хамтын ашиг орлогод харьяалагдахыг тодорхойлсон мэйгээд бас хам бидсний үйлчилгээ нь ажиглуулын тухай 10 зүйлийн чаажлах ажиллагааг нэрлэгжүүлвэ. Жишээлбэл дураар нь зардал хураах төлөвлөл гаргаж зардал хураах баримжаагийн дээшлүүлэхгүй юу? Давхар дулн зардал хураах дураар нь эмчтэн хамтын эмчлэлийн хэсгийг ашиглан эзэнэлдэн гэдлүүр өрнөлтгөх зэрэг болно. Кэрвэ зөрчил холбогдлоо голлон хамьярах салам ичрээс хуул тогтоолж усаар шийдэх нь торгоно гэв. Хам бүдсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлахаас гадаа тусуд засвар оруулсан дүрэн бас аливаа талгсан хариуцлагыг тодорхойлж ажил төрлийн эмчт асуудлыг шийдвэрлэх талаар улам нэг алхах нь нарилгжүүлэн төгөлдөржүүлвэ. Нийжэн хуакенхтэн нийтийн хэрэглэгэн тоног төхрөмжийг сэлбэн засч арчлан хамгаалахад тушаал хариуцлагыг нарилгжүүлж тусга эзэн улдны нэгцээс хам бүдсэн хамьяалт нь орон бүсэн доторх усн цагалгаан байгалийн шатамхаг хийгэн кемжир зэрэг өрх салгасан кемжилтэн тоног төхрөмж гээд түүнээс гадаах тоног төхрөмж тоноглолыг сэлбэн засч арчлан хамгаалж шинтгэ хариуцлах гээд зардлыг өргөнө. Эмнэх хугацааны хам бүдсэн үйлчилгээ нь хамьяалтыг асуудалтайгаар шилжүүлэн тушаасан Гэр хөрөнгөн ажиглуулаас хам бидсэн үйлчилгээ нь ажиглуулд хариуцлагаа нь шилжүүлсэн зэрэг асуудлын тухай даашлалт задлан даашлалт клаг гарах хэлбэр дамжин өмнөх хугацааны хам бидсэн үйлчилгээ нь ажиглуулыг сунгун хэрэглэхийг тодорхойлваа гэв. Ялхсар болвол Еврон засгорны уран сүс ба хотгод агин битан байгуулалтын тэнхэн бас хам бидсэн даашлалт зарлж даашлалт клаг хамьяард Орон суудсан тэргэн олон эдэн ашгуурлган хамьярд. Эмчтэнэ их хурлва, эмчтэнэ зөвлөл байгуулах сүглэр зэрэг холуудлда иж бүрдүүлгэ төрөн бодлогыг судлан тогтаахын хамт хуул цааж хуул тогтоолн ухаарлт боловсруулалтын хүчил цаа нэгтгэж дүрмийг сайнар бодоорлохыг батлана.
0: Шинжаан радио телескоран чимэн. Ерөмч хот орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнэ дүрмийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж орон сүсийн хэрэглэнэ далд хүчиг лабдуунаар илрүүлвэ. Энэ жилийн өмнөд ерөн сард Биг хотын орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгө гаргана авах ба зээлг авах талаар хос дээгшлэлтэй болва. Ерөмчийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнэ хамьяралтын төвийн бүртгэлд илрүүлснээр 1-р сараас 4-р сар хүртэл Биг хотоор 5,202% 35 дүншөр 8,500 төмөн төгрөгийн орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнэ зээлг тавьж Зээлгийн мөнгнө тоон адил хугацаанаас зууна 41.28%-аар нэмэгдвэ. Орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнөөс 58 дүншөр 2500 төмөн төгрөг гарган авч адил хугацаанаас зууна 14.96%-аар нэмэгч. Үүнд анхдагч иж орон сүсийн зээлийг тавьсан харьцал зууна 83.96% төгөрч. Таван шахуужилаас нарк шин дээр тэмдэглэл гүйсгэвэ. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнө хамьяралтын төвийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын салан дэд дарга Фон Линжүн илэрхийлэхтэй. Энэ жилээс нар ерөмч хотын буттай байдалдаа нүнслэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэн айл олон шилдэгжүүлэх арга хэмжээ гардэж үүнд хамгийн их шүпллтийн даруй хоёр бэхлэлтийг шийдвэрлсэн явдал болно. 1-р бэхлэлт бол гэр бүлийн бүрэлдэхүүн хоорондох Даун Сэркийн бэхлэлт болно. Өнгөрсөнд үргүйхтийн орон сүс хулдан авахт аав ээж нь нийтэн хурамдлагын мөнгийг цөм хэргэлж чадахгүй байвэ. Удаа 3 үеийн комиссийн данс өрхийг харилцан нэвтрүүлсүүлэн хэргэлж чадах болж гэр бүлийн кэрэн мөнгнө данс өрх болгон хурамдуулж хадгалагдж байсан кэрэн мөнгийг нэг л дур амьдлагаар ашиглах болгоо. Хоёрдугаар бэхлэлт бол орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөөр зөвхөн орон сүс хулдан авч болох хязгаарлал байвэ. Энэ жил бидний шин хулдан авсан орон сүсийн гэрээн гайлыг түшаах, хөвшин орон сүсийн тэргийг өөрчлөх, бас күйхтийн сургуульд суралцахд бараа үлж орон сүсэг хөлслөхийг цөм орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгө гарган авах кепчанд оруулва. Энийн даруй орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг аливаа нэгэн олон төмөн буттай хэрэгсэл шаардлагаар хэрэгжилж чадах болохгүй гэсэн явдал бол нэг вэ. Гэр бүлийн кэрэн мөнгнө данс өрхийн чохом Кэдүш нэн их хавсрамж үзүүлэх тухай хотын нард ан авха гүн төрөлдөлтэй байлаа. Тэргэлэхтэй би эрэгтэй нөхөртэйхэн ажлаад дэми удаадгүй болохоор бидний нийтийн хурамдлагын мөнгнө данс өрхтөө дэми арим мөнгөн байхгүй. Удаа гэр хулдан авахдаа анх төлөх мөнгөн бас баахан дутагдж яхаа мэдхгүй байлаа. Санаандгүй нийтийн хурамдлагын мөнгнө шин төрөн бодлого нийтэлж Аав ээж нь орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгийг гарган авч, ээр нь орон сүсийн мөнгөнд тушааж шатахулва. Энэ тухайлсан ажлыг битэйж болмогсоо, маш түргэн биднэ орон сүсийн мөнгөнд дангаст уруулж, нэг л дур их асуудлыг шийдвэрлвэ. Маш баярлж байна мгивэ. Орон сүсийг хөвслүүлэх батламж адилхан үр дүн байгаагүй хүчлэлтэй уулж, орон сүсгөө гэр бүл орон сүсийг хөвслөхөд орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөн гарган авах дээр хязгаарыг сар бүр 2000 төгрөг байснаас 2500 төгрөг болгон дээгшлүүлж олон үрхүүхтэй гэр бүл буттай гэрэн хөлснө мөнгөөр нь гарган авч болох бүгэд дээр хязгаарын 5000 төгрөгт хөрснө хамт күйхтийн сургуульд суралцахд бараа үлж орон сүсэг хөлслөх төрөн бодлогыг шинийг үсгэн гаргава. Дөрмийн харгалзлын чихи хотын шин хотын ард зүг өргөжээж Бүхэл өдрийн бүсөө хүвийн эзэнлтийг хийгээд тавцангийн аж ахуй зэрэг шин эзэнлтийн хэлбэрийн ажил олгосод орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгийг сайн дурнаас нь тушаан хадгалуулж болох бэгэд гарган авах ба зээлгийн эрх ашгийг эдлэх талар ажилд байгаа ажилтан ажилчдаа адил эрх адил төрөн бодлогыг хүртэх болва. Фон Линжин танилцуулан гэлэхтэй 2025 оны дулаадгүй сард дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар Амлигар ажил олгосдын буттай тушаан хадгалуулсан кино тоо 2214 төмд хүрчээ. Буттай тушаан хадгалуулсан мөнгнө тоо 4458 төмд өргөж хүрвэ. Дараалхамд бидний үргэлжлэн найдалгын банктай хамтран асар дурж, аж ахлуулд урж, Хулдана

0: өрөгт урж нарилаг унавчтайгаар ухааруулж нийтний өмчлөлийн бүс ажиглал болон амьдлагаар ажил олгосдгийг хамарх кепчагийн өрөгтгнээ. Юуны хамтоо бид энэ орон сүсийн бүх үеийн хугацаатай байрлуулан орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөгийг орон сүс хөлслүүлэх, хулд нь авах, сэлвэн засах, сулх зэрэг альва хугацаат аху байдалд тохируулахыг гүнзгийрүүлж голдлогыг сан орон сүсийн төрөн бодлогос хэлвэл гэж орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгөнэ мөнгө нэг бүрэг цөм ард улна хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулах болгоно гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гуандунг мужи сурган хэмжлэр Шинжаангийн төслөх инженерингийг эргэлжүүлнэхгүй юм. Хашгир аймагт бүх сурлагын шат, бүх келкас босоо сухсдаг хэлбэрэн сурган хэмжлэгийг хамарсан Шинжаангийн төслөх холдрын төслөх системийг байгуулжээ. Шинжаангийн хүүхдийг гэрэнэн хажууд Гуандунгийн чинэр сайдаа сурган хэмжлэн эквайлгийг хүртэж чадах болгоо. Хашгир коншершн тогзаг болгосно гол бах сургуульд Шинжаангийн төслөх багш Панхан юу шидэр яг сурагчд эврийн зухан битэсэн дууган сааж байна. Тэр Лигнана дуу хөгжмийн Шинжаангийн онцлогтой дуу хөгжмтэй уулзцуулж күйхт нь сонсоод ялгах чадах дуулах дуртай дуугх зухан битэсэн юм. 6 дугаар оноо сурагч Надира хэлэхдээ өнгөрсөн би дуу хөгжмийн хязал урахт дуулахаас нь ичиж байсан юм. Пан багш намаас өргөжүүлсээр ирсэнд одоо би дуд уулахаас өргөтэй болсноор барахгүй бас сургуулийн найрлууна бэлгэм дурваг юм. Шинжаангийн туслах төмөн багшны сургууль хэмжлийг дэмжих төлөвлөгийн нэг гишүүн болсноо хэлдэ. Энэ жилийн нэгэнт Панхан юугийн хашгир коншерсэрд багшлсан сургаалагч жил болно. Панхан юу сургууль жилэгч хэлэхдээ нэг гэрн дөрөн билэрн гонругаас хашгир коншерсэнд нээж ирээд эхнэрм Мингдо багц сургуульд багшлж хоёр өхөмж тогзах болгосноо гол багц сургуульд суралцж байна. Антурдагын Шинжаангийн туслах ажилд дууснаа дараа би энхэн күйхтийг сангалсаар ирсэн юм. Тэд на дуух хөвжмд уусан халуун хайр, эрдэн мэдлэгт уусан гүсэл мэрэд энэ намайг дахин эрэхтэй зөрг шүүдүүлвэ. Гондун Шинжаангийн соёл энд уулсцсан хамт уршиж байхыг үзээд альва чирмэлгэн цөм энэ цента санагдваг юм. Шидрэн 3 жилийн хугацаанд Гондун мужи Шинжаангийн туслах альва төрлийн сургууль хэмжлэн шидвэрт насны эд 1446 сунгун төмөлж сургууль хэмжлэр Шинжаангийн туслах хөрөнгө мөнгөс 12 дүмшир 1000 төмөнд төрг оруулж Шинжаангийн туслах төрөл зүйлээс 75 хэрэгжүүлж альва төрлийн сургууль гэхэд Кюйхтэн цэцэрлэг яссан 155 гэ шинэс байгуулсан буюу өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулсан байна. Нэгэн жил шинэс байгуулсан ашхар коншершана Гондугийн Шинчэн туршилтын дүн сургуулийн Гондугийн нэртэ сургуулийн бэлгэмийг хоруулна найдан хамьярлах хэлбэрээр хавтран туслаж. Бих Шинжаангийн анхлагч ИР чилэм жолгосон сургуулийн хүрээнэ ойнч хамьярлалтан тавцангийг байгуулж. 46 төрлийн сунгын сурх хязгаарыг зэргээр дэлгэрүүлж. Шинжилгээ техник мэнэжлийн шинийг үсг сурган хэмжлэр Кюхтэн Кюстэнгийг тэргүүлвэ. Хашгир Кёншашана Гондугийн шинхэн туршилтын тун сургуулийн дээд зэргийн 1-р оноос сурагч Хөөжин Чиг хэлэхдээ бидний энд суралцж байх нь болвол машин хүмүүг өсрөн программыг бичнэ. Би ийм хаан сүйчлэгт төрөлдөд дуртай гэвэ. Эмтингсэн Кавагас Памрын өндөрлөг хүртэл Гондун мужи оюун ухааны туслах, этгээл зөргийг туслах, ажиусыг туслах гурвыг нэг цогцлсон кем кемжилг шим байршлыг байгуулж Шинжаанд нэг нэг хэсэг бүх талаар хөгжсөн сэтгэл дан улс гэрэн бутсан цагийн шин хэмсэг кемжилж байнгын суух багшны нэг үлдээжээ.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн. Одоо хүртэл таарм их сургуулийн оролцсон судлын үйлдэлсэн Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертө давхуулууд нь тойролтын замд ажиллаад нэгтэй бүхэл 1 жил болж байна. 1 жилээс нар. Давхуулууд нь хариу дамжуулсан их хэмжээний тухай баримтыг уянчиг хөдөөж авах уу, гамшигыг өршлөн сэрэмжлүүлэх. Таармин голын сав газрын амь ах үгийн кинин гэмжилтэ зэргийг хүрээнд хэрэг

0: иржээ. Таарам их сургуулийн давхлуудна ихтөө баримтын төвд том дэлгэцт таарам их сургуулийн тойроо 1-р номерт давхлуудна хариу дамжуулсан хамгийн шин төв баримтыг цаг даруудын ээлжүүлэн нэвтрүүлж байла. Таарам их сургуулийн сүрэг зангийн инженерингийн дээд сургуулийн компьютерийн салбарын эрхлэгч Ли Шүй таньцуулын гэлэхтэй. Эдгээр туу баримтын ковин, өз имсэн нарилг унагштай услуулт ба онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхэд шүд үйлчлэх болно. Агарын даралт. Салхина хурдус гэхэд зогцонгүй чийгтэсэс зэрэг холгодолтой болзолт тууна кинин кемжилтийг багтаасан кевин бүсө элсэн шуургана цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхэд чидэмжтэй байж. Манай кеда жахуугийн үйлдвэрлэлд холгодолтой мэрэгжлийн тулаарл хангааж, Юна улмаар нарилг унагштай үршлэн төсөөлхийг биелүүлж болно гэвэ. Энэ жил Лишүү пробосторын бэлтгэм давхуулуудна хангасан туу баримтыг өнслөн Эмшиньянгийн газар орны салхина хурдус дулааны хэмжээ агарын даралт орон загийн олон тархалтын зургийг бий болгож ган хураа өрнө кök дэвэний амахгийн хамгаалалт тараалингийн услуултын шийдвэрт бодлого тогтоох ба онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхт нарилг унагштай шинжилх ухааны өнслөл хангасан байна. Удаа Дахлуудны тавцангийн туу баримтыг нэгтээ тахлын механизмын цөлийн квяз ахыг хөргөлөн тосго инженерингийн кинин кемжилтэй. Гентийн чинэртэй үерийн уснаас үршлэн сэрэмжлүүлэх голын кинин кемжилтэй зэрэгдэг хэрглэж байна. Таарам их сургуулийн тойроо 1-р номерт дахлуудны төрөл зүйн хариуцлагат нь Таарам их сургуулийн усан ашиглалтын барилгын инженерингийн дээд сургуулийн захирал Ван Шинпэн илэрхийлэхтэй. Залгаад Таарам их сургууль шинжилх ухааны судалгааны Кюралын газар худалдааны сансрын айлын аж ахлуултай болсон үйлдвэрлэхүй заах судалх хэрэглэгт талын хамдрал цагаан өргөжлөн гүнзгий ариулж агар окторго газрыг нэг зогсчулсан кинин гэмжилтийн системийг байгуулна. Бараг залтара хойтон жилд 2-р давхлуудыг харуулна. 2-р давхлуудын өндөр гэрэл жигсаалын давхлууд болно. Бидэн Өндөр гэрэл жигсаалаар дамжин газрын гадаргын сүрэг занг буюу газрын гадаргын хөвөрлтийг тэмдэглэж манай 1-р номерт цаг үрийн давхлуудтай уялдуулан хэрэгэлвэл тусгалтын нэг бүх талын болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескрон сурулжлогч Гомонхой. Таншаа чанамидаа сурулвал энэ жилийн ихтэй сургуульд сурагч хэсгээ улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаанд ерөнхийдөө нийт 51 шилгалтын цэг 1225 шилгалтанд царан гаргана. Ихэд дээд сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаана зам харилцааны амар төвчнийг батлах нь байлаа. Ерөнхий хотын дутаадын хамгаалалт авч байгаа зам харилцааны хамьяардын салбар анги алуулын арга хэмжээ авч их дээд сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэл ташилгалт батламж хангахаар байна. Их дээд сургуульд сурагч хэлсгүй улсын нэгдэл ташилгалтын хугацаанд Ерөнхий хотын дутаадыг хамгаалахад авч байгаа зам харилцааны хамьяардын салбарын анги аливаа шилгалтын цэгн үйднэм жижиг цагдаан күч тохируулж шилгалтын цагийг өнөстөн нэг цаг хагасан урчлан жижиг цагдаа ажиллан байрнаа гарна. Ерөнхий хотын дутаадыг хамгаалахад авч байгаа зам харилцааны хамьяардын салбарын анги нь үйлчилгээний их ангийн 1-р дунд анги нь заан жолаадагч Уфайн сургуульд ялхтаа нь Шилгалтын цэгн үйдэн амьдх замын 200 метрийн дотор болвол машин дээрх зогсоохыг чанга чаажлах газар болно. Шилгүүлэгчийг тус шиг хэрэггүй машин тэрэг нь шилгүүлэгч буулган мөхцөн мэн дураан явах хэрэгтэй. Их дээд сургуульд сурагч хэсэг улсын нэгдэл ашиглалтын цэгн эрэргэн замын хэсгээр хотан зам, хотын төгалмын зам зэрэг Түргэн замын чихэл замын хэсэгт цагдаан бичиг тохируулна зөвшөөрөх ажлыг чангатахна. Ерөнхий зам харилцааны цагдаан нь мотор тэрэгнээ жижиглэх ангийн бүх гишүүд ажлын байрндаа гүрч эрлээ эртэн машин тэрэгнээ урсгалын орглон хугацааг саадгүй нэвтрэхэд урчлан жолаад иж тэгжэрх эндэл хэрэгэн тухай сэрэмжин байдлын мэдүүлэлтийг нэгэл дарамчаар байршуулж Ерэр ганд байх зам харилцааны мотор тэрэгт цагдаа 1 минут хэргийг цагдаатай мэдүүлгийг клан авч 3 минут кэрч шийдвэрлэг тэргэн тусгал гаргах тогтцыг бутдааруулна. Шилгүүлэгчдийн гентэн байдлыг чиглүүлэн бид Энгийн их дээд сургуульд сөрөгч элск улсын нэгдэл ашиглалтад оролцох шилгүүлэгчийг бачин байдлыг аргацх хамгаалалтын хөрөнгө нэвтрэх замыг бүхэл өдрөөр нэвтрүүлжээ. Гэрва тусламж гуйх шилгүүлэгчтэй тухайлбал эрэлгэн мотор тэрэгт цагдаа мэндуран халтруу үзүүлнэ гэв. Ирэмж хотын дутаадыг хамгалахад товч ана зам харилцааны хамьяалалтын салбар ангийн ухаарлалтын хүмжилэн зааж уулаадах их ангийн зааж уулаадагчийн ванчи сургамжлагч гэлэхтэй.

0: гэндэ сэтгэлийг дулгацуулах үйлчлэг нь тавцан гаргаж бидний шилгүүлэгчд хангах бичгэн хэрэгсэл гэх гад цаасан алчур сэрэн тусны эм зэрэг юм байна гэв. Ерөнхийн зам харилцааны хамьяалтын санаа мэтрээс шилгүүлэгч хэрвэ энэ лан авсанго зам харилцааны төвжирэл зэрэг санаандгүй байдал тохиолдвол замын хажуудх жижиглэх зам харилцааны цагдаагаас туслан гүйж болно. Замын хажууд жижиглэх зам харилцааны цагдаа харагдахгүй болвол тигис иснэг дээрмсэн 80 доллар 73 гэх нэмэртэй утас залгаж утасаар туслан гүйж болно. Эрэгэн зам харилцааны цагта аль түргэнээр тухайн сарганд өрч тусламж хангана гэж сануулва.
1: Ихтэй сургуульд сөрөгч эсэх улсын нэгдэлтэй шилгуультай өөрчлөлт ашигмар. Шилгуулагчид идэ нутнаа талар ямар ямар асуудлыг хамгаас өлө анхаарч хэл тавь. Юуны тухай Шинжаан радио төлөс хураан сурвалжлагч Лю Кэ, Эвран зас хурна ардын нэмлэгийн хураан шин тэжээлийн салон эрхлэгч Фаминик сурвалжлва. Фамин илэрхийлэхтэй. Ихтэй сургуульд сөрөгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгуультаас өмнө ба шилгуултын хугацаанд шилгуулагчдын уян санаа дээд хэмжээгээр төвлөрч байхулахар шингаалтын чидүрийн нэлээс сэргийг уулж идэ нутнаа талаар биеийн эвгүй болохоос хамгаас айна. Сэмгэр идэ итгэм өртөө өдөр тутмын идэ нутнаа дадгалан хөвөрөхгүй байхад сануулж байна. Ике мах тустай идэ итгэхийг чанга цээрлэх хэрэгтэй. Ирээсэг хэргэлж өссөнгөө зарим аргыг энэ үед хэргэлж болохгүй гэдгийг эрс чэжлэх хэрэгтэй. Энгийн хоол ич шингэн будааг хээж, исгсэн гуйраар хэлсэн бүүз буюу манту идвэл болно гэвэ. Фамин сануулгатан, Лян Пи китэн өмдөн, китэн холсон нугаа зэрэг түйкай китэн нитайг итгээсэ эрхвэши чанга цээрлэх хэрэгтэй. Юнас газа, зөрөд шикэрлэг хоол итгэх хэрэггүй. Хамгийн сайн өмдөн болвол буслахсан бүлээн усан болно. Өтгөн цай болон кофен шилгүүлэгчдийн ам бидсэн цагийг самруулдаг болохоор өөхгүй байх хэрэгтэй. Юнас газа хоол унтнаа цагаан анхаарах хэрэгтэй. Хоол итгэх цагийг ихтэй сургуульд сүрэгч элсгийн улсын нэгдэлтэй шилгуультаас 2 цаг өмнө байлгах хэрэгтэй. Бидэн баг өрөөнө 7 цаг орчмоор хоол иж, гүйц шингааснаас хоор 9 цаг орчмын сэтгэн бодлохдо нэлээ сайн байдал болно. Сунара агар халуун болохоор өмд авчи шилгалтын саранд урахыг зөвшөөрнө. Чадхын гэрээр үзмийн шикрийн зуна 5 хуваас зуна 7 хувийн өтгөстэйг хэргэлж, мэйдүн цэсэг тавьж бүслөхсөн усын халуун байх үед нь удвал сэсгэж болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээн. Илжүү соёлоо Шинжаангийн өмнөлхийг гэнзэг ахгүй үлжээ. Энцэн шатын соёлын зисалан гадрыг батхиж, соёлоор ардааш гүтэхийг өлөрөөр нүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээ нь хам гэдсэн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Дундын үндэснээ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй битүмжтэйгээр бат бэхжүүлвэ. Чавчалын шивэ өрөн засагчаана чавчал болгосон Фали Чуйн нийгмийн төргөн номын тасагда альва төрлөн номчхийг дэр тэрч тавьж, Кэдэжэх үгэн шинжил ухаан техник мэрэгжил, утх сохгал урлаг, төрөм бодлого хууль тогтоол зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ. Альва насны суугаалардын ном унших хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, ном бичгээр нийгмийн төргийг хөндлөв. Нийгмийн төргийн суугаалард хаяанлин үргэлж энэ дэрж сул сэлүү цагаан өнгөрүүлдэг байна. Тэргэлэгтэн нийгмийн төрөг манай гэрээс маш өөр хам болохоор үргэлж нийгмийн төрөг нь номын өрөөд ирж ном юмсна. Энэхэн номчгийн их колон альва талбан номыг биеэр хамарна гэвэ. Гунс хотын сай буя зэл гудамжин чин шанлийн нийгмийн төрөгд өөрчлөн дэж дэвшүүлсэн дарааг соёл биеийн тамрын хөдөлгөөнө төвн чидэмж бүрэн гүйц байж Бэжгэн таск, пингпан бэмгэн таск, шатрын тас зэрэг талбар газар бүрэн гүйц байж. Харьяатуу болон олон төмнөө сэлүүцэн биян чиргжүүлэх үр чөдөрөн гайхуулн сул уцх сан газар болва. Нийгмийн төргийн суугаалард Муратбек Куламс гэлэхтэн. Манай уран сууцны төргийн соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар улмаас улам сан болва. Орон сууцны төрөг нь өмчтөн хамт бэжгэлж хамт биян боловсруулна гэв. Баринчадсан энцэн шатан суулын жисхалан гадарын бүтээн байгуулалт төшгөлн.

0: одоо илж үгэн альбас шан хутын нийгмийн төрөг тосгон дуулан соёлын хөдөлгөөний таск соёл биеийн тамрын ерген талба ном бичгийн тас зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээний хэсгэлэн газрыг татралтгүй төгөлдөржүүлжээ. Ном уншиж суралцах, соёл биеийн тамрыг сэлгэцэл, үр чөдөрн боловсруулах зэрэг альва төрлийн хэллүүрийг кевнжүүлэн өрнүүлжээ. Олон төмнө оюун аваа соёлын амьдралыг татралтгүй байлгуулжуулга. Энэ хамт илж үгэн альва шатны утгарлагын бэлгэм соёлыг кодоо буулгаж ард ашгуудаг үйлчилгээний өргөжлөн гүнзгий харуулва. Одоо илж үгэн соёлын ордонд альва төрлийн утгарлагын бэлгэмээс хэрийг байгуулжээ. Тусга мэрэгдлэн утгарлагын тоглолт, шилдэг тоглолтыг кодоо тусга нийгмийн төрөгдөй кевнжүүлэн хэрэгнэ. Гүнз хотын ард Лиудаймийн сурвалжлагч гэлэхтэн тоглогчд сайхан бижгэлж сайхан дуулах ава. Бүр манай ард улна дуртай өсгө тоглолт болно. Гэрийн хажууд энэ төлөргөөр тоглолт бизж болно. Ийм хөдөлмөрийг юнаар биднес сэтгэлд өргөн эрхэл байгива. Одоо илж үнэгэнт Жоу Шан сумын тосгон дээрэн шатны соёлын жисгалан газрыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. Альва шатны номын сан соёлын ордон мозаикад сум болгосноо соёлын эрт тосгон нийгмийн төргийн соёлын үйлчилгээний төвөөс 1000 өнгөрийг байгуулж 900 өнгөрөөр тараачин дарын номын өрөөг ич бүрдүүлж зүүн төмн өнгөр дэвтэр хадгалсан ном бичгийг өнцөн шат хөргөж бүх талаар хамруулсан олон нийтийн соёлын үйлчилгээний төрийг байгуулва. Илж үгэн соёл зугаатсан төвчөнө олон нийтийн үйлчилгээний гадрын дарга гөөтэй мингэлхтэн өнцөн чатан соёлын жисгалан газртай төвшгөлөн Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат биечүүлэхээр гол шугам болгож, соёлыг үндсэн шаттай бүүлгэ, утгарлаг нь хамтарсан тоглолт, бэжсэн бүсүү соёлын өрнө үзэлгийн тоглолт, эргэн талбан нь бэжгэн уралдаан, олон нэмнэ тосхны үдшилэг зэрэг баялаг сайхан альва төрлийн соёлоор ард ашгуртаг гэдлүүрийг өргөнжилнэ өрнүүлж, соёлын жисгалан газрыг байгуулна амьдлгар хэргэлж, чингтнар Дундын соёлыг уламжлах, үндсэн шатны олон төмөнд үйлчлэх, үндэсний бэлгэмдлийг ахиулах чиглэл тавцан болгова гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжилэгч Балгана медиаснаар болвол 6-р сарын 2-ны өдөр Хожоулун нөхрийн төрөнө үйл явдлыг тэмдэглэн тоочсон мөр үнжид авахсан баран цаст талд уулзна гэх медалийн уран сукалын анх тархалтын ёслол өрөмжтэй өгдөө. Мөр үнжид авахсан баран цаст талд уулзна гэх медалийн уран сукалыг нэртэй сукалч Ван Арын сукан битэж. Шинжаангийн соёлын кевлийн хураа ба Илийн ардын кевлийн хураагаас хамтран кевлэн тархаава. Сукагч буттай газартын гэрч эргэн өвжи байдлыг ойлгосноо хамт аламна талгсын медалил. Үйл өвлийн материал зэрэг эрх сүртэй бүр материалаар лавлалт болгож. Хожоо лунгийн соёл зугаалсны их байлгийг таньцуулсан. Үндсэн шаттай ажлын амдиржи тарааштыгэ хавсарн урлагыг нэмгдүүлсэн. 1-р фронтыг хүрч ард ашиг хүртээх кэрэг ювдл битээсэн зэрэг өнгөрснө ювдл мөдгийг хулсан байна. Бүх ном бараг 14 төмөн үсгтэй. Кюрнэл ба шүүмжиг үйлдүүлэх арг хэлбэрээр хажуудх хүмсийн аман тоошилт ба их хэмжээний ховор нандин нарийн зүйлсийг төвлөрөнгөөр илрүүлж. Хожоолунгийн сүйдрүүлэхүй машина газаак үнэн бутта амьдралыг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Зохагч Ван Арын хэлэхтэй. Хожоолуу нөхөр ард төмнө дунд ажлын амьдарч, үрссэг энерги болгон хөвөрүүлвэ. Тэр болвол цаг үеийн өмгөшл, мэнчхийн суралцах үлгэр дураал мэн. Түүг медалийн уран зохиол болгон дэлгэн үзүүлвэл нэн улан көмстэй үлгэр дураал болох юм гэвэ. Шинжаангийн соёлын кевлийн хураан намын хураан шүүж, кэрэг мэдэгчдийн дарга, Ерөнхий найруулагч Шинян Танцүлэн гэлэхтэн. Нөр үнжид авахсан баран цаст талд уулзна гэх номыг Эврэн засхурны Шинхуа номын дэлгүүр, Ерөнч хотын Шинхуа номын дэлгүүрт бүрлүүлж, Шинжаангийн соёлын кевлийн хураан хологдсон Дууин, Жиндун зэрэг Сүлжана худалдаана дэлгүүр, Пиндодо зэрэг тавцанд адил алхмаар сүлжаагаар бүрлүүлнэ. Дараагаар бид ном бичгийг дэлгүүрлэн тархах ажлыг лавдун сандар хийж, Энхүү шилдэг битаалиг нэн улан үндсэн шатны олон төмөн залуу үншигчтө үзүүлэн ойлгуулж дуртай болгож, өргөн улан үншигчдгийг

0: үлкүр дураалаар баримжаалн. Күшин жидлийг шингэн авч, хил хазгаар газар орнод тэмссэн үлгэрийг өнгөшн ойлгож, шин сагүйийн шинжангийн өрнөн төгжөнхөөр өөрлөн давшсан, эрэлхэлэн үргэлжилсэн цоо шин дүрс байдлыг хамтар өншхтө хөтлөн жулаадна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн нэрэн калсан ч маань. Манурын альбахсан машин тэргээр зугаацхав бүс иж бүрдүүлгөө тоног төкрөмжөн татралгүй төгөлдөрж өлжээ. Үйлчилгээ нь яс чинрэн дээшлүүлэн хулаас төрөлсөн ирсэн зугаацчдыг сайн сайхан бийж ойлголт олгож байна. Кэх тухай шана бинх кэрлэн бүүдлэх бүүцтэй. Машин тэргээр зугаацхав зугаацчд эрс гол нь үзмжиг сонрохын давхуу энд амралт авч хэрэгцээтэй зүйлсээ нөхрүүлнэ. Сугацчдыг цэвэр, дихта, амар төвшн тааламжтай кэр буудлах урсан дөрөндө болохыг батлахын тулд кёх тохошны орон сууц бох өтгөдөгм битэн байгуултын тодорхойгаас тусга күн байршуулна тогтсон хуцаатаар бууцгих гэдэг эрэр гана газар урныг цэвэрлүүлэхийн хамт аливаа төрлийн амар төвшн талдайлыг бүг талаар дараалан байцаава. Хананы сугацчдын таан шуужэн хэлэхтэн бидний энд ирсэн асхуур Бүхэл бийч олууд маш тааламжтай байна. Цахалгаа цэнгэлэг ус гэрэглэхтэй цөөн маш дөхөн байж. Бас ном нүсч, сон нүсч болно. Энэ нь бид нас угацж уршин суухан амьдралд маш болон дөхөн зүйл байгива. Цагаан тугашын кэрлэн буудлах бууц болно. Үзмжин орно мартын тэрэгнаа зугацаалд цахалгаа цэнгэлэг тоног төгшөнд байгуулж. Гүйтс цахалгаа цэнгэлэг цэг байрын шин энерги мартын зэрэг зугаацх зугаацчдын цахалгаа цэнгэлэг хэрэгцээ шаардлагыг хангава. Чэндүүгэн зугаацч цав хүн хэлэхтэй байна. Энэ шанхуаг кэрлэн буудлах бууст төргийн цэнгэлэг болно удаан цэнгэлэг тоног төвшөмжтэй болохоор шин энерги мартын зэрэгэнд цахалгаа цэнгэлэгт маш дөхөн байна. Цагаан тухайд ирэхэд маш сайн санагдван юм ба. Хамгийн хотын Еврогол район шихаз идэн чарбах тусхна түн шин ян цэцэрлэг нэ гэрт мартын иргэн гоцтой нэг хаасны шинэнг нэ чинх нэг сахсайн маш олон зугаацчдыг хөрөлцөн ирж амтлахд татва алтан шархын тослог тоторгыг шин сургалж жийлэн шийслэг хэна маханда таарус молхар халн нуур багн англи минер ханхалж түн чингэн зугаацч жовэн ихэр махтиж байла. Тэр хэлэхтэн. Тэд нь бидэнд энэ төлөргөөр сахса будаа хангава. Энх нь урсын төрний маш сайн мөртэй цэвэр байж, усыг дураар нь хэргэлж болно. Бас цаглага цэнгэлэг бахан байх мөртэй бас иж жуух юм байна. Хажуудын бас ноонаа сах дэлгүр байна. Тэд манай зугаатчдыг гэрэн хүмүүстэйгээр найдлаад үзэж маш сайхан санагдваа гээ. Чарбах тусгнаа намны ерөншүүж ерхлэгч Лёган таньцлан гэлхтэн. Ингис хугацаанд өдөр бүр 40 өнгөрөн мартын тэргээр зугаацх машин гэртэн мартын тэргэн бүүстэл зогсож байна. Аль нэг гаргийн 2-5-д манай намын гишүүд олон тэмн сан дурнаас нь энд ирж сайхан амт тасгасаа гэж манай хамилд ирсэн зугаатчдад урчин төрнө гой сайхныг мэдрүүлэхээр барахгүй бид нэг зүйл нь халууч урхах сэтгэлгийг мэдрүүлж байна гэв.
0: Нийтрүүлгийн адагтай бэгшин жанг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээг сонсхъя.
1: Өрөмжт үйлдэ 23-наас 31 градус.
0: Алтайд үйлдэ 18-аас 29 градус.
1: Тарвтад үйлдэ гэсэн бах хуртаа 17-наас 29 градус.
0: Гулсд тун сэргийн хуртаа гасан бах хуртаа 18-аас 29 градус.
1: Бурталд бах хуртаа гасан бүркэг 23-наас 33 градус.
0: Карамайд үйлдэ гасан бах хуртаа 25-аас 33 градус.
1: Гитэнд бэрхэг ясан бах хуртаа 24-наас 32 градус.
0: Шхазд үйлтэй заримдан өнгөрөд хуртаа 25-аас 33 градус.
1: Цангжид бэрхэг 24-наас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Турпанд үйлтэй гэсэн бэрхэг 28-аас 41 градус.
0: Хорлд үйлтэй 24-наас 36 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Атуушд бэрхэг 20-аас 30 градус.
1: Хашгирт бах хуртаа гэсэн үйлдэл 21-аас 30 градус.
0: Хатанд үйлдэл гасан бүрхэг 23-аас 31 градус.
1: Өрөмжт үйлдэл 23-наас 31 градус.
0: Шинжангийн суны метана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баланжуу найруулан байршуулж, утхан мэрэгэн гинж, буулаа нарнхиа нэвтрүүлвэ. Күлән апчы сонсундан байрлаа. Нэн улын агулгыйг сонсох гэвэл та бас сүлүүшитийн хэрэглэгчин үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Гарген гүргэн. Шинжаангийн Ароди Тэрсхөрөө Монгол хэлний Ароди үгэн цомбрлог Мишель Нептрюлган Кулановч сонсхийг өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйм билгэ. Удаа цомбрлог Мишель Нептрюлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрсхөрөөн Сүлүшитин шин сүүлштрийн хэрэглэгчний үйлчлэртөө Сергар Нептрюлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч юулна. Бичих найжнаар маань АВ-тага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуу байхаа. Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Украина дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болох хамтдаа сонсъя.
1: Шидр бинг твана 5 дугаар ширгийн 9 дугаар твана Күйхтийн цэцэрлэг бичих найш нарыг зохион байгуулж Шинжаангийн Килар урж гарах Килийн хамгаалалтын байцаалтын Яринко Уртана, Буртал Жүгийн Килийн хамяарлалтын Салур ангийн Алгуулын намна Килийн дутаадыг хамгаалах Салурын AI Амар төвшнээ сэргэлэлтийн Бийшлэн ойлгох ордонд хөрч Ардын цагдаа Кикад багшийн бараа болгоогаар Уус уцлын Килварын Амар төвшнээ хөмжтийн үйлдлэгийн хөтөлбөр өрнөөлвэ. Көдөрийн тухайн царанд Ардын цагдаа Амар төвшнээ тайлбарлагч болж Көхтэйг дахуулан гэрийн цаглагаан хэрэгслийн төмөрөө сэргалын төмөр унтраах амар төвшнээ бийшлэн ойлгох урамт гөрч өдөр тутмын амьдралын дүмтгөө дээр давтамжт төмөрийн гамшигын далд айлтай бариулдуулан шинжилх ухааны төг амжилт өрнүүлвэ. Цаглагаан илүүр Шоу Тайян дулаагур цаглагаан хөлгөртөө кэлт хэрэг зэрэг гурван төрлийн герт хэрэглэг их айлтай тоног тохиромж чиглүүлэн Ардын цагдаа хэргийн жишээтаа үйлдүүлэн төмөрийн гамшигын айл төгшөрдөө нарин нимбай садлалт кэсэн байна. Амар төвшнээ мэдлэгийг тархиндын хадуншуулан сэтгэлдийн хадуншуулахын төлөө Ардын цагдаа тухайн царанд дурамал туршилт гэж цаасыг нээлттэй шоу таян дулаагурт өөртөөсөндөө цааснаас хурамхан зур утаан багж шатиж Дулаагурын амар төвшнээ далдайдаг шүд үзүүдэн илрүүлжээ. Ардын цагдаагаас көөхтөө Дулаагурын өөр эргэнд сарвахын көшгө, көнжил, дэвсгэр, наадха зэрэг шатамхай бодисыг оалан тавихыг чанга чаажилж. Тоног тохиромж дээр чихтэй хувц зэргийг хагсааж болохгүй гэж загсан байна. Хор чаажлах ухааралтын гоцоод Ардын цагда альва төрлийн дурамл хорт эдийн келварыг дэлгэн үсэлж, амандан кэхтэ өсрөг шигэр, үстэй цагийн нунтүг, өнхтө хавтха эмзэрг шин келварын хорт эдийн хөөрмөглөх арга барилыг илчилж, кэхтэ ирэлтийн тодорхой бус, буудал баглайн хачин сонин, ахар чигэр идэн ба эд бодис тухаалдвал, эрс чангар көрөлцөггөө, итгэхгүй байх хэрэгтэй гэж сануулжээ. Юна хамт нийлх көхтгийг өөрийгөө хамгаалах үсл хамсрыг бий болгож танихгүй кюмнэ альва бэлгийг тэпчиж хархан багасаа нь эрүүл кюмнэ амьдрал бузурлгоо хорго байх хортэдэ сэргалг үсл санана сэргалтын шугмыг бат бэхч хөөлхтө котлон жолаадва. Удамшлууд хэцалин тэнкмин Ами ярана сургаалтай харьцуулбал амар төвшнээ сэргэлэлтийн бийшлэн ойлгох ордноо уус уцлын келварын бийшлэн ойлгохгүй келварын зан сургалтын келварын көөхтийн танин мэдхүйгийн онцлогт нэн нийцэж кийсвэр амар төвшнээ мэдлэгийг нүдэн дүүсгтгөө мэдэрч чадах буттай үзэгдэлт бийж ойлголт болгон хуурилж көөхтө шүд үсч мэдэрхийн дунд амар төвшнээ ирэм мэдлэгийг бат чэжилж Гертэн байхтай нь төмөрөөс сэргэлгэ, хорт эдэг таньж, хорт эдээс сэргэлгэ, эврэн айлас сайлах чэдвэрэн бүтэмштай дээгш төлөхтөө хаусрамж болва. Айн дахуулсан багш илэрхайлахтай нь, тус удаанаа амар төвшнээ көмжлийн үйлдлэгэн көдлөөрийн алусхолын аж холгүүлдэй юм. Боттай үзүүлдэй дурамлийн донгослуултын үр бүтэмжийн көөхтөө гүн сүгдл үлдайж, Көхтэн амар төвшнээ сэргэлтийн сүрийг үнэнгүй батдахваа гэвэ. Алгууламна килийн дутаадыг хамгаалах салбар үргэлжлэн, AI амар төвшнээ сэргэлтийн бийшлэн ойлгох ордон төшөглөн, харьяат дурна көхтэн цэцэрлэг дунд бах сургал гэхэд нийгмийн дөргийн сугал ард зэрэг адил бус комиссийн онцлог чиглүүлэн, давхрах хуан төрөл хувааж амар төвшнээ ухааралтын комиссийн хөтөлбөр өрнүүлнэ.

Өнөөдөр унтай. Мөрөн дургун дээрх сан эмч Уутян Игийн үлгэрийг хаалцъя. Нэг балга буцлахгүй усууж, нэг өмгөө хайлахгүй замба ич күшлөрөж дутагдсан боловчгүй цөсөрхтэйгээр ажилва. Ажилсан газар энэ далайн төвшнээс өндөр юм. Гэвчгээ түнэ харалтын нэн дээр юм гих болов. Домнод усыг доотлуулсан гэхээ оона күмстө шагнал олгох өвдөш ёслын дугаараас Уутян Ид олгосон шагнал олгох үг болно. Энэхүү Тажик үндэсний академич Кохнор Тавдын өндөрлөгтөө жирен кадин жил ажиллахыг бат баримтлж, домнод усын өндөрлөгийн эмдгийн ухааг Дэлхан өмнө Игнат оруулахыг акулва. Уутян Ид 1934 онд Шинжангийн Иллинег Сегатна гэр бүл төржээ. Америкаг эсэргүүцэн солонгосыг туслах дан үйссэнэ дараа, 13 настай тэр улс орнаа хамгаалах сөрөгшүүдэн цэрэх дурж, сүйларийн дөмнөд усын эмлэгийн ухаанаа их сургал дурж сурлсжээ. 1958 онд тэр их барон хойд орныг туслах ураадлагыг хураландагч, Эктран дахуулан Кохнурт кэрчээ. Өндөрлөгтөө шинхэн кэрхтэн, тэр тал газраас нүүдлэн сүйршсэн их кем жанаа бутан байгалөгчтөө сонин жихтай өвчинд нэрвцнийг нүдараа нь үсчээ. Сычуанд нутгтай сан дурнаа цэргийн нэг дайш нөхрөө өндөрлөгийн уушгнаа үсэн хаун өвчинд нэрвцнээс болж нас бархаасаа нь өмнө. Нисклин их пауд дайрагдан амин алтсангүй би харин ийм сонин өвчинд нэрвдэн амин алдна гэдэг чинь гэж хэлснүгийн түнэ сэтгэлдгэрч икар зовжээ. Тухайн үед улсын дутаад өндөрлөгийн эмнэлгийн ухаанаас судлалыг бас Кегадга байжээ. Игад залуу настай Уутян Ий би үг саавал тодорхой судлана гэж зөргшөөджээ. Үнэн боттой туу баримтыг олохын тулд Уутян Ий 10 кэдин жилийн 10 төмөн күмийг хамарсан өндөрлөгийн өвчнө их байцаалтыг эхлүүлжээ. Тэр үргэлж мөр үнж цаст уул өөст газарт гүнзгэрэн өсвөл көлдэт мөссөн хөөнэ мах кемэлж умдаасвал малчтын үстэй цагаас ууж өдөртө жирдалан газар мөр үнж хөвдөг байжээ. Шэн сумна кадр дэгд хол байна. Утх хэрэггүй гэж хэлэх болгоно. Уутян Ий кэзад утна. Нэг их ч хосрааж болохгүй гэж хэлдэг байлаа. Тэр өргөлж алх газар хамгийн өндөр, алх газар хамгийн хул болов би даруй тент удна. Саавал айл өрх дараална байцаах хэрэгтэй гэж хэлдэг байваа. Энэгүй бат баримталд их өргөдөл гаргасан байна. Байцаан судлах гэх зам зууран тэр 6 удаа күнт ноштай машин дэргэнэ эндэлд учирч 14 газрын ясын хугаржээ. Хамгийн күнт ноштай нэг удаа 4 хайврын ясын хугарж, 70 ясын хугарж, төг ясын кемкрын хугарж, нэг хайврын ясын зүрхгийн чичин орох шахжээ. Яс шүрүсэн гемтайвэл нэг зүүн өдөр амралт амна гэдгэ. Гэвч тэр амралт авч сүйлж дими утсангогоор мэр үнж ажлан кэжээ. 2011 онд дээр дур даралт күшлдэрэгчийн өрөөнө туршилт хийх үед тэр бас агарын даралтын хуйрлт дэгд төрөгнэс болж хуурч ихнэ кэнгэргийн хайлсын цуурчаа. Утх цагаар нааран цараан явж ажилснаас болж тэр цагаан харан өвчнд нэрвдэж зөрхөндөө бас лухшлуур тааруулжээ. Гэвч тэр харин өндөрлөгийн эмнэлгийн ухаанаас судалгаа хийхдээ ийм өргөдөл гарахгүй бололгүй, ийм ололттой болж чадахгүй юм гэж хэлвэ. 2001 онд Кохнор Тавдын Төмөр замын 2 дугаар хүснээ байрлагын ажлыг эхлүүлж, Уутян Ий эмнэлгийн ухаанаа тусгай мэрэгжилтнэ дуулангийн даргын тушаалыг өргөлжээ. Төмөр замын сууна 80% кескин далайн түвшнээс 4500 метрээс дээш өргөгдөж, аимсгаж оруулсан күчлдөрөгчин кемжайн сөөхн далайн түвшнэ хагасл байдаг. Уутян Ий бэлхман дахуулан 45 дээр даралтай күчлдөрөгчин өрөө
38 нь дуур даралтын ураг байгуулж, барилгын газраас улмад кертлгүй 3 дугаар дэсэн аврын туслах системийг байгуулжээ. Түүн харалт болвол нэг хүмүүсийг өхиөлөхгүй явдал байваа. Эцэст нь 5 жилд 14 төмөн зам засагчдын

нэгэн ч өндөрлөгийн өвчтөр нас барсан го байж. Олон нусын эмнэгэн ухаанаа талгастай, өндөрлөгийн эмнэгэн ухаанаа түйгэндэх гайхамшиг кемагтсан байна. 1991 онд Уу Тяньи улсын дутаадын анх төгч дээр дурд далд күшилдэрэгшин нөрөөнө өртөг сүрэн төлөвлөж байгуулжээ. Амар төвшнээ илтгэх шток тодорхой ойлгох гин төлөө тэр Эйран ураад урч туршилт кеж би бол сүрэн төлөвлөгч болохоор би урья гэжээ. Тэргүүн хурдусаар даралт төгш даралтыг багсгах дунд түнэ чихнэ кингэргийн цуурсан боловчгүй харин баримтлж байгаад бүх сорилтыг биелүүлсэн байна. Дээр зуна 80 дунд Уу Тяньи Америкад айлчлах эрдэмтэн болсон дуу гэрин кимсэнчгэ газаад нүүж суурьшчээ. Давлагтай нөхцөлд хандан тэр Кёкнор төвийн өндөрлөгт буцхыг эрс шуурхагаар сунгаж төрөл садна хайр сэтгэлэг үнэрд шихлээ. Гэвч энийн ажил үйлсийн хөгжилтийн харш саад болж болохгүй би ирээсэн харамсаж өнгөрсөнгөө юм гис хэлжээ. Одоо нэгтэй 90 нас насалсан Уу Тяньи өдөр бүр бас 12 өнгөрөх цаг ажилласаар байна. Тэр гэрэн алуун гэрээсээ алхалвал 10 минут алхаж кэрх газарт байршуулж сүн өнгөрөө тэгштөрүүлж метрийн гэртэ нь дараа нь олж өс газар болгонд өрөө эмнэгийн ухаанаа материал харагдана. Зарим комент юугаар хойч өнгөстэн пичаас бичвэлхтөө тэр ирийн өшгөн чиг татхалсгагаар өндөрлөгт ажлын амьдарч үйн үйдан уламжулна гэж биштэг байваа. Өндөрлөгт ажлын амьдарсан энэ 30 мөнөл өндөрлөгийн арт төмнө ам насна эрүүл мэндийг сакан хамгаалахын төлөө күчир бэрхшлиг сорин өргөшүүлж ажилласаар байна.

Эдишин давсыг үсэнд кесна дараа ягаад арилж үзөгдөхгүй болчихдог вэ? Бишг наашнараа. Улаараа нь энгийн үед амьдралын дүмтгөө баг үзөгдлийг нарын ажиглаж өнгөрсөн үе гоё. Цагаан эдишин давсыг цэвэр үсэнд кэгээд кед хутгсна дараа ягаад бүрмс нь арилж үзөгдөхгүй болчихдгийг таа нар мэдэн үг аюу. Тэрийн үнээр хуйраад гоулсан юм уу? Эсвэл үсэнд семар нүүгцсэн юм уу? Маш олон бичгэн найз нар бүр ийм асуулттай юу? Өнөөдөр бид хамтаараа энэхүү гайхамшигтай баг нууцыг илрүүлье. Үүнэн дээр эдишин давсын чинь арилсан биш юм. Бид энэ нүдараа нь олж өссөн эдишин давс болов. Тотомшко олон нарин жижиг эдишин давснаа бичил мөхлөг нэгт барилдан бүрлдсэн юм. Иймээс төйг өсөхтөө цагаан жижиг мөхлөг шиг харагддаг. Бид наа ууж байгаа цэвэр үсэг өсөхт хоб хоосон юучих байхгүй шиг боловчгүй усан дотор бид наа нүдэнд үзөгдөхгүй маш олон усна молекул нуугдж байдаг. Бид энэ эдишин давсыг усанд кеж дакаад конго хутгах үед гайхамшигтай явдал үүсдэг. Усна молекулын аажмаар эдишин давснаа мөхлөгийг курайлан чанга барилдсан эдишин давснаа бичил мөхлөгийг идэгэдгээр салгаад сарнуулдаг. Эдгээр нарин жижигхэн Эдишин давснаа бичил мөхлөг ин дэгд баг байж биднээ нүдэнд үзөгдөхгүй баг юм. Тиймээс бид н эдишин давс арилж үзөгдөхгүй болваа гэж өсдөг. Тэдгээр бид н эдишин давсыг олж өсөхгүй боловчгүй тэр ирийн усанд сайхан уршиж байдаг. Хамгийн төгөм гэршлиг арга болвол даруй. Эдишин давстаа усыг амтлахт бас л шорог амттай юм. Ийм бол даруй эдишин давснаа үлдээс нь ур мөр болно. Хэрвээ бид нь эдишин давсна усыг наранд ээвэл ус нь аажмаар ууршсна дараа цагаан эдишин давсна мөхлөг дахиад илэрдэг. Уг нь энийн ял биш. Харин сонирхолтой шинжил ухаанаа үүсэлтийн өсөлтөл болно. Амьдрал дунд газар болгонд бүр шинжил ухаанаа баг мэдлэг байна шүү. Сөөкөн бид нь нарийн ажиглаж өлөөкөн бодлох болвол нэн уулан гайхамшигтай баг нууцыг илрүүлж чадна шүү.

Пүндэс сонсогчтой хар тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мишаа нэвтрүүлэх үйлг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүйн бэлэг котлон нэвтрүүлэх ба та бүхнийг фан сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлэг дөрөвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Савцхан хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний радио гин. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо гагч шинэ 4 дугаар хугацаанаа авийн харцхины соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөр орнуулсан тухай ярья. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээ нийтэлж хотын шинжилтийн яс чанарыгэд эхлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх чараа нэгтгэхээр байх тухай ойлгоё. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамга хөдөлмөрчнээ цол гэрчтгч Чоужи Ваник танилцуулъя. Чаода миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг кланап сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизорын слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.
1: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
2: Дундутын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын эн цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний Эколс, миний гэр. Та бидна Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжаангийн илрүүлэлт.

Цагаан сонсогч та. Шидрэ кэдэдсхник цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэг их тавийн ажахлын хэрэглэгээрээ хавсрын туслах, дэлгэн борлуулах зөвлөрөн хашхар хотод өгсвэ. Тавийн ажахлын нийт 8 дөнгөшра 4500 төмтө өргөн хулдан авах санамж тогтолцсоо. Тусудагийн үсгэлийн зөвлөрөн үзүүлгэн бүх талбай нэгтмэн 400 тэгч дөрвөлж метр дэгэрч 34-50 аж ахлуул 200 ядуг ас гэтлгсэн шана 500 өнгөрө төрвч аж ахлуул гэхэд 9 нэрт электрон худалдаана тавцсан цуглараанд оролцож хавсрын туслах дараачдыг хавсрах 5000 өнгөрө зүйлийн шинэр сайтай үйлдэхэн гэхэд орон нутгийн онцлогтой сан бараг дэлгэнэ сүлж Үсгэлийн цуглараан хугацаанд үзүүлгийн нордондо кемс олон цугларч хулдан авах ба борлуулах хинэ бүрэ кэвжэн тавайна. Үсгэлийн цуглараанд оролцсон аж ахуйлнууд идэв хатаа танилцуулан найрлаг оновчтой залгалдуулж альва газрын хулдан авах худалдаачтай идэв хатаа зөвлөлдсөн төвлөрлөн хулдан авч чинэр сайтай кэдэж ах хөгний үйлдэхэнд үйлдвэрлэл борлуулалтын гэлгасын замыг нэвтрүүлэн Зах дэлгүрийн борлуулалтын арга замыг нэрхтэх вэ. Онцлогтой хатаасан зэмсэс аваад чинэр сайтай өхөр хойно махан гертэл, гар урлуулын үйлдэхнээс аваад бузурдалгүй ам буда тосон гертэл, дүүртэл өрж тавьсан сан барамууд газар болгоноос гэрэлтсэн нэрсэн кэмсэн анхаарлыг татч, газар болгонд кэргэлгээгээр хавсран туслах аймжирлын гүчээр бэлхэн байв. Үсгэлийн цуглараан хугацаанд дундад улсын чолондос байгалийн шатамхай гээгийн бэлэглэлийн газгаарт компани нийт 74 хуваар компани хэргэлгээгээр хавсарна туслах үйлдвэрийг хулдан авах санамжийн бичгээ хулдан авах хавсарна борлуулах санамжийн бичгээ тогтолцож хулдан авах хавсарна борлуулах санамжийн мөнгө тойн 6 дөнгөшра 4500 төм төгрөг болж Дондод улсын чолондос байгалийн шатамхай кейгийн бэлгэлэлийн газгаартай компани, Шинжангийн борлуулалтын газгаартай компани, Намын хураан гишүүн, Дэд Еринка Закрла, Чайли Фонг илэрхийлэхтэн. Эрэгчтэй дондод улсын чолондос байгалийн шатамхай кейгийн бэлгэлэлийн газгаартай компани, бүх торийн хоёр төмөс үйрэ тос нэмэх ойртаа болно. Күл хавка дөхм зүлэх дэлгүрэ дэлгүрийн арга замд төшөглөн, Шинжангийн онцлогтой ам буда тос, махны дан, цагааны дан зэрэг чинэр сайтай кодаж ах үгний үлдэхнийг Шинжангаас гаргаж, бүх улсын аливаа газарт борлуулахыг бүх хүч араа акулна гэвэ.

0: гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан лултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Захын сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Манайш энэ шинэ хос сумна мэрэгжил наргаар тарьсан 5 сүнэн гүрэм авиа анх удаа их кепч агаар цэцгэлвэ. Энийн шинжаанда онц байдаг амьк шахсан нургамл болох авиг мэрэгжил наргаараа үржүүлэн боожулах ба кепч ажулнаа тарих мэрэгжил зангилгын чанартай шувталтай болсныг харуулж байна. Шинэ хос сумна ави тарих сөрөн газарт залгалтсан алтан шаргал авийн цэцгээс салхина яра бадрын дэлгэрнэ. Ажилчтай авийн нургалтынээс зангилгын хугацааг амжиж, эвс арилах газарг нарилаг жагсана тармилын газрын хэмьяралтай хамгаалалт өрнөлж, идэркэнэ урх гээгэ батламжилж байна. Шинжангийн мэнүн авийн нэрмштэй амахуугийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаартай компани Еринка Закрла Либин Келхтан. Энэ жил бидэн авийн кепчагаар цэцгэлсэнийг олж үзвэ. Энийнэ даруу бидэн авийн навчас тогтуна хуралд олохоор барахгүй. Хөөшт бас их кемжана чинэр сата авийн нүрийг хуран зөвлүүлж, авийн нүрийнэ ирэлтийнэ боомлолын асуудлыг төлөртэй шийдрүүлж чадах болсныг харуулж байна гэвэ. Авийн ирдэнэ шижир алтан нэвс гэдэг. Шинжаанда онц байдаг МТ дана гарал нэг тавр мөл болох вэ гэд улсын 2 дугаар дэссиний голдлогтой хамгаалах зэрлэг ург мөлд харьяалагдана. Зэрлэг авийн айндана үржин боочхын ихэ хүч тавигаад ургалтны үйлллийн хугацааны үт байж ер дана 6-аас 15 жил болоод сая цэцгэлэн үр суудаг байна. Манас шин шинди хоззо сумна өөрмөгцсөн онцгой үр амьсгалаа Кршра нөхцөлдө төшөглөн шинжил кухана судалгаана ихдээд сургууль болно аж ахлуултаа хамтрана хүчин хамтхана бэрхцээд үг шийдвэрлж авигэ үржүүлэн боожуулах мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг амжилттай шийдвэрлж шинжил кухана судалгаана аж ахлуул сүйрэн газар тараачны өрхийг үйлдүүлсэн хэмьяралтын хэлбэрээр дамжин тарих кепчагийн өргөтгснээр барахгүй нэгчгэ өнгөрсөн мөхк шахсана ургамлыг кепчажүүлнэ мэрэгжлэн наргаараа боожуулахыг биелүүлвэ. Аавье их кепчагаар цэцгэлсэнэ. Зэрлэг дөрссэнэ сүргинэ сэргэлттэй гүйцтэй үрийн нэрлтэй хангасан байна. Одоо манас шинэхтэй аавийн онцлогтой ажүүлсэг кэдэ тосх нэг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх голлогтой төрөл зүйл дөрвөлж. Тарих боловсрлох ба соёл зугаацлыг үйлдүүлэн үүсэл цулнаа хөгжүүлэх бүх ажилласан хэлхэсийг байгуулвэ.

хөвгүүд нь чамайг ширт харцсан юм шив. Оргил дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэм юм шив.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн

0: боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Загнал сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Ах чи шин 4-р хугацаанаа аавын арцхынээ соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн нэг хэллүүрээр нүсэн тухай яарч өгье. Сидэр дундадны үндэснээ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлж, манаас хайлж, хамтаараа түүлсчинэ бол занда одья гэхийг ахгүй сэдвтэ. Ах чи шинэ 4-р хугацаанаа аавын арцхынээ соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширсэг хэллүүр ах чи шинэ сум таш сумна аавын арцхынээ царан дэхэл бай. Бүгэлсийн альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн зугаацгчтай, сүүлчлүүрийн сурвалжлагч, тохон газрын альвын цэснэ олон төмтэй нэг газартаа хуран зөвлөрч, мөнгөн жилийн туулсан түүлсийн болзанд хамтар оролцоо. Тохон өдрийн өдөрнөөмн аавын арцхын царанд өнгөт туг далууга намарч, көмс шүүгэлдэнэ. Ёслын мэрэн мэрэгжлийн жигсгалын нэгнэ, үндэснэ бэлхэмдлийн жигсгалын нэгнэ, луу арсланга тоглуулах жигсгалын нэгнэ, дүвэжгийн жигсгалын нэгнэ, бодисын бусаа соёлын нэвийн жигсгалын нэгнэ гэхэд альва сум балгасны төлөөлөгчдийн анги зэрэг 13 наа жигсгалын нэгнэ дараална оролцож. Гагчи шана өвөрмөгцсөн онцгой элэг байлга соёлын агуулхан ба Альвин цэснэ олон төмнө цог бадрангу уян санаанаа дэрс байдлыг төвлөрлөн илрүүлвэ. Үүндө кэмсэн анхаарлыг хамгаасан үйлө татсинэ. Үйн нүйн уламжлуулаа гих бодисын бусаа соёлын нэвийн жигсгал нэгнэ болно. Тус нэгнэдэ Ахмад, Идэр, Залу гурван нүйн манаас төлөссөн уламжлын залгамжлагч. Хумз кэгжимдэгч. Кыргыз үндэстнэ хатхмарын уламжлын залгамжлагч зэрэг бодисын бусаа соёлын нэвийн талаалагч нарт уламжлын залгамжлагч нараа мэр зэрэгцэн нургшилж яг л нүүдэл төлөссөн эвхмэл зург шиг харагдана. Үүнээ дараа ка мөнгөн оона малчтын эгшгэлэл гих бэлчэр шилжих ах байдлыг сэрган үзүүлэх жигсгал нэгнэ сэтгэлийг догдлолом үүсцлийн хэлбарын үзүүлгийн тоглолт гаргач. Малчтай сүрг сүрг үхэр хойгоо тууж барайгэр болно амьдрын хэрэгсэл тэнгэнсэн тэмээний эртнэ нүүдэл малжлийн бэлчэр шилчгэ үнэн боттах байдлыг сэрган илрүүлж. Эхлэлтийн ёслол төгссөн дараа мөнгөн кümнэ манас хайлах болно сүүн кümнэ хумз хөгжимдэн дуулах сүрж ив хата тоглолтоо гаргаж хамтарсан тоглолтыг жинкнэр эхлүүлвэ. Агуйх экулс манасын мөнгөн оона цүүрья зэрэг гайхам сайхна тоглолтыг ээлжлэн тоглож күүкэн көкө мөрөн дээрээс мөнгшүүрхө тоглолтын үүр амсхлыг ургал дэнгэрвэгч. Унаачта мөрүн түргэн давгч мөнгна уутыг шүүрч идэрхэн тэнгэлхэн биеийн байдлын кэмсэн бахарлыг татва. Тоглогчта үрэн нарилэг үр мэрэгжил ба ургалам халууна сэтгэлгээр авизгч сүрж явхлын тавигаад гүн санаа соёл нагуулханта хараа сондрын нэвдэш найрыг дэвшүүлэн үзэгчдийн халуун найлах ташилт ба таасрашгүй магдал шаашалыг олва. Жаншгаас ирсэн зугаацгч жан авга сэтгэл догдлон гэлхтэн үндэснэк болбол даруу дэлканк юм. Энэ удаагийн аавын харцхын соёл зугаацлын үйлдвэрлэлийн ширс хөдөлвөрийн надад энэ үгийн жинк навтхыг ойлгуулж би анхуда ахчид ирж байна. Мөнчгэ анхуда тохан царынгийн Кевин мөнгөн кümнэ манаас хайлахыг сонсч байна. Тиймэрхүү нэлгэр их сүрж явхлынтай хүчин надыг шууд нэрэлвэ. Энэхүү соёлын уламжлал, салгамжлалын хүчин кümсэн сэтгэлийг догдлуулна гэвэ. Тусудагийн авийн гарцхын соёл зугаслын үйлрлийн ширс хөдөлвөрийн уралдаан гэхэд үзүүлгийн бүхэл өдөр гайхам сайхан явагдва. Мөрнө уралдаана царанда кюр хэгжагаар бэлгч. Нэгтмэн 5000 метрийн кыргыз мөрнө түүлийн тескэл гүчнэ уралдаан эхэлж. Ажны хүлэгмүүд тоос татвалан давхва. Ишг татха бүх барилдха. Дээс иймдэн татха
мөрөн дээр кучана үзэлцэхэ зэрэг уламжлалтай биеийн таймрын нуралдаана тэм цайн тал нутгийн ковид огтын хүчин чадал ба цөс зөргийг гүйцэд илрүүлсэн байна. 5,000 метрийн тэмээ төшөлх уралдаан, 3,000 метрийн сарлагийн уралдаан зэрэг удаан айжимтай уралдаанчга үзэгчдэд онцгой баяр багтлыг олгосон байна. Үдшин бэр болж гайхам сайхан зүйлс үргэлжилсаар байна. Хэр буудлах буудстаа төдг галийн дүү хөгжмийн үдшилэг цагтаа нэхэл бай. Ялвин цэснэ зугаацгчдаа тухан газрын олон төмтө гар гараана холболцсон галийг тээрэн бижгэлж. Ирүү сайхан хүмүүс хөгжмийн дуун болно күр хөгжин та дүү хөгжмийн нэргантай хамтаар одом өчт гэлэлсэн ногтургуугийн дор тал нутхийн сунас өвгийн өвөрмөгцөд татах бичиг хамтар сонирхцгаава.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Жахан сонсогч та. Миний Equals, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад авхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга 23 зүйлийн арга хэмжээ нийтэлж, хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшүүлэн, Юрашкигийн нэмэгдүүлэхийг бүх чараа нааклахар байх тухай ойлгохъя. Шидэр Эврэнс Сосхорна орон сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтанд тэнхэм. Эврэнс Сосхорна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 7 салам өчр хамтран хотын шинжилтийн ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг дэмжихгээ тухай Эврэнс Сосхорна голдлогта арга хэмжээмүүдийг баримлан тархаж 23 зүйлийн бот арга хэмжээг тогтоож төлөвжлөг газар шураа төрөмөнг киний зөв шаарка үйлчлэг тогтцоо батламж зэрэг хотын шинжилтийн ажлын бүх келкасыг хамурч нарилаг оновчтой төрийн бодлогын ерэн калсын арга хэмжээгээр көчрдлийг туулан асуудлыг шийдрүүлж хотын шинжилтийн яс чанарыг дэвшүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг бүх чараа нь акулах болвоо. Эврэнс Сосхорна уран сууц ба хот кодагийн бутан байгуулалтанд тэнхимийн хотын шинжилтийн ажиллагаана тусгаангийн хариуцлагат нь Лиян танилцуулан гэлэхтэй. НК төрийн бодлогын тодорхой хуудсын хотын шинжилтийн бүх явцын үйлчлэлийн хугацаатай нэгтэй барилдуулна. Хотын байдлын байцаалт ба хотын шинжилтийг нэг цогцжуулна акулах төлөвжлөг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангах га Кэрэн мэнгэнэ арга самыг өргөдөг, төрөл зүйлийн явцыг төгөлдөржүүлэх, түүхээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг зогсдоо шийдвэрлэх ба хотын шинжилтийн үйл хөдлөлт кэрэнгийн дансалтыг шилдэгжүүлэх. Өдөр хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бий болгохыг акулах, зохион байгуулж акулах, хөшөлцөгийг чангах зэрэг дулаан талаас хотын агуулгахна келбарын хөгжилт бүх талаараа хүч нэмрэлнэ гэвэ. Хотын байдлын байцаалт ба хотын шинжилтийг нэг цогсжуулна акулах талаар өмнө Шинжаангийн Кумин аймаг нь олон шин тохон газрын буттай байдлаар нэвтрэлэн шана болгосны байдлын байцаалт хийхийг зөргөжүүлж хот болгоно байгуулахар байх хотыг жолоод нь хотын шинжилтийн тусгай төлөвжлөгийг тогтоон хэрэгжүүлж газар дөрөх

улаан тороо хуучин орон сууцын тэрэг хот доторхоо тосхон хуучин үйлдвэрийн орон 15 минутын ард дохим зүлэх амьдралын тэрэг төмөрөө сэргалж төмөр унтраах тоног төхрөмж хуучин цаглагаан шатыг шинтхэн өөрчлөх зэрэг голдлогтой ажилда анхаарлаа төвлөрүүлж голдлогтой төрөл зүйлийн кемергийг нарилаг оновчтойгаар ухаалан төлөвлөж байгуулна. Төлөвжилэг ба газар шорооны хүчин зүйлийн батламжийг чангах талаар хадгалалтын газар шорооны эд хөрөнгийг амдлаг ашиглахыг акуулж хотын хуучин үйлдвэрийн гэр кемерг сул байх гэр түүхийн байрлах зэрэг хадгалалтын гэр хөрөнгө газар шороо буюу үйлдвэрлэлийн тоноглол тоног тохиромжиг олон нийтийн үйлчлэг соёл зугаацлын сэлбэлчлэлийн хэрэгцээд хэрэгэлбэл газар хэрэглэх шилжилтийн хугацааны харгалзлын төрийн бодлогыг гэрч болно. Кэрмэнгэн арга замыг эргэдэх талаараа мөнгүйлгэнэ байгууламжийн хотын шинтгэд тохирох тусгай зүйлийн зэлгийн үйлдэхүүн ба үйлчлэгийг шинэ гүйсгэнэ нэн хөвжүүлэхийг зөргөжүүлж хотын шинжилтийн бүх үйлчлэлийн хугацааны мөнгөн гүйлгэнэ үйлдэхүүн системийг байгуулна. Засгийн ордон мөнгүйлгэн байгууламж аж ахуйн хамжилтсан холбоолон хөдөлцгийг чангатгаж мөнгөн гүйлгэн байгууламжийн төрөл зүйн аль бага хугацаанд өрчлөлт оролцохыг акуулна. Төрөл зүйн явцыг төгөлдөржүүлэх талаараа төлөвжилгийн зөвшөөрлийг шилдэгжүүлж хуучин орон сууцын тээргийн бичлэл өөрчлөлтөд олон нийтийн орон зайгийн нэвлчилгээний чидэмжийг дээшлүүлэх зэрэг байрлагын талбайг нэмэгдүүлэх, байрлагын гол цогцсны бүтцийг хөвөрүүлэх зэрэг шинжилтийн төрлийн төрөл зүйлд холбогдохгүй болвол бүтээн байгуулалтын байрлагын төлөвжилгийн зөвшөөрлийн үнэн мөлөө бүтээхийг хэлтрүүлнэ. Төргөнө кинин зөвшөөрөх явцыг байгуулан бүрэншүүлж, БМР кинин зөвшөөрөх, нийлүүлэн кинин зөвшөөрөх, хамтран кинин байцаах амлалтаа мэдэгдэх материал дутуу боловчга үр дараа клан авч шийдвэрлэх хамтран шилгэн авах хавсарн бүтээх үйлчлэг зэрэг арга хэмжээг бүх талаараа хэрэгжүүлж кинин зөвшөөрөхт гох цагийн багсах арга хэмжээгаараа төрөл зүйлийг акуулах акцийг дүргэтгэнэ. Хөөштэй Евран зас хорны уран сууц ба хот гэдэгин бүтээн байгуулалтын тэнхимээс холбогдлоо салам мэчиртэй хамтран боловсролтыг ажлын байранд хөрөх боттой боловсролтаараа уламжлалтаа боловсролтыг орлуулах ажлыг өрнөлж төрийн бодлогыг үндсэн шаттай тосч чадах сайнаар хэрэглэхийг батлана. Засгийн ордон банк аж ахлуулаа хамжилцах олон нийт тарана уралцах аргаар дамжин нэг хэсэг нийтлэг үлгэр үзүүлэх кэргийн жишээг бий болгож хотын чидэмж шинэр чинсаг өргөлжлөлийн дэгшлүүлж альвин цэснэ олон төмөнд хотын шинжилтийн дунд хөвөрлтийг үзүүлж ботташ гүртэж сул жиргал эдлүүлнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм.

0: гэрсэн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Загнас сонсогчдаа. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн гарамгаа хөдөлмөрч нэ цол гөртөгч Чожи Яник танилцуулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр Голмодо Корлине төмөр зам бүх шугамаараа нэвтэрж эм Шинжаангийн Эдвэдсийн уруулж гарах ачхал нэвтрэх зам болсон байна. Тервиас эхлэн зам дахууны Кэска төмөр замын гол шугамын амар төвчнээр ажиллахыг сак хамгаалах комиссээ нэмэгдчихэ. Чожиян болбол Твина доторка нэг юм болно. Чожиян энэ жилэ 41 настай. Дундад улсын төмөр замын Үрэмчин Топчан бэлгэлийн гзгаарта компани Чахлагийн сүйр тоног тохиромжийн Кэскин Итэн булгийн Тергна Таскин эрхлэгч болно. Төвнө байгаа Тергна Таскин Голмодо Корлине төмөр замын Арцтуулийн Кмөнг аварна 174 км-ийн шугам зам. 107 сүйр такт 338 гулдун 13 нүхэн замын арчлан хамгаалах сэлбэн засгийн үргийг үргэлж байна. Энд хинэ далайн төвчнээс хамг өндөр тана 3000 өнгөрөө метр өргөдөж өндөрлөг хийтэн күжилдөрөгчөөс ирэг элсэн шуургана ишгэ шуургалдаг юм. 2022 онд 10 өнгөрөө жилийн төмөр замыг арчлан хамгаалсан туршлагатай Чожи Вэна санаачилгасан өндөрлөгтөг өрч Итэн булг өртөн орондоо ирж ажиллаж. Үүнээс эхлэн Арцтуулийн Кмөнг аварндаа ажиллана амьдарч 4 жилийн нэг л жис энграна ажлын байраана батсагч. Энэ ко ардны амьдралын шугам, хөгжилтийн шугамын амар төвшөнө саадгүй нэвтрхийг сакан хамгаалсаар иржээ. Голмуд Корлине төмөр замын шугамын эвдэгдэл ээлгдэл болно. Арчлан хамгаалахтай хүчтэй болохоор Чожи Вэна нарын зүйлсэг миллиметрийн зэрагос санхэвэл мөнгөн газрын алсста амар төвч найлха тохаалсан ажлын зэрэг санаагаар бэлкмен дахулна үргэлжлэн 215 өдөр ажиллана бэрхсэдвэг шийдвэрлж 50 өнгөр зүйлийн байрлагын ажлын дутагдлыг цэгцлэн засч шинээс нэмэгдсэн Кмөнг аваартан тоног тохиромжт дутагдлгүй байхыг биелүүлж хамьяралтын доторка зам шугамын арчлан хамгаалах яс чинэрэг Бүккескини 1-р та оруулахыг акулва. Эндэрлэгийн орчин тойрны төйл юм уу? Газаа ажиллаж, сэлбэн засах ажил гэхдээ хүчилдөрөгч дутагдах болвол хамгийн их дөрөлдөн болно. Илэнгуяа Арцтуулийн нүхэн замын амсрын 20 км гүн уулын кандад байдаг. Чожи Вэна олон та хамт 120 кг күнд машин багж болно хүчилдөрөгчийн тоног тохиромжийг өргөж шатын 50 кедвин дэхтэрээр болгоомжтойгоор бууж дими кедвин алхам явуулсангоогаар аймс хайн давхсдаг байна. Гэвчгэ төмөр замын их нэвтрэх замыг бааханч удаашруулж болохгүй. Олон нараана нэг талаараа хүчилдөрөгч сурж нэг талаараа нүхэн замын амар төвчнээ далдайлык байцаана. Дөрөн өнгөрөж жилассан ара удаа бүр газаран гарч сэлмэн засах үед Чожи Вэна

Ирине биярана кеп дүрэн болж хамгийн түрүүнд ажил хийдэг байна. Сэлвэн засгад ханцаранда Чожиана хамгийн түрүүнд ажлын цагтаг өрч дайралтын өрөм дүрэн авч ажлаа нэхлүүлнэ. Арстуулын нүхэн замда ус нэвчада гал тэргэн айл хамар төвшөндө сүрдэл учруулахда тэр нүхцоолон ус гадагшлуулах аргыг хэрэглэн хажуугийн кэрэмд нүх гаргаж газар доорх усыг гадагшлуулж усны төвшнийг дургшлуулахар тогтжээ. Өрөмдөрө машиныг удаан ажилуулснаас болсон их халуун бэлэгэрийн нэвтэрж халахта Чожиана нэг талаараа зогсоогоор үлгэр зүйлн ажиллах аргаана тохируулж нэг талаараа тэмдгийн цагт тааруулн нээлгийг дарва. Өрөмдөр болон чолуулгийн ерөлтийн оч түнэ ажлын хувцанд өсрээд түлгэцэн урам илджээ. Өндөрлөгийн нүхэн зам дотор хүчилдөрөгчөө дутагдахын күн нуш тавиаж Кевин орчин дээрэнд 10 минутын дотор кеж болох өрөмтгөн нүхийг энд хагас цаг зарцуулж байгаа гэдэг байна. Чожиан 3 дугуйлынгийн ажлын цагийн хооронд тасралтгүй туслан ажиллаж цаг эмэгтэй бэлкмийн гэшүүддээ хүчилдөрөгчөө дутагдвал Күчэн арилын тесвэр тэвчээрэнэ адилдах гас биш хар күчэнэ шавхч болохгүй гэж сагч байна. Иймэрхүү байдлын Чожиана би дээр тоого улнуудаа гарч. Эдгар Жилмут тэр бат баримтлан төмөр замын арчлан хамгаалах ажлын дунд уусгач. Голмодо Корлине төмөр замын саадгүй нэвтрхийг үг дүнгаа сака хамгаалж ирж. Чожиан гэлхтэн гал дэргэн удаа бүр амар төвшнээрэ миний сак хамгаалж байгаа харьяат орноор өнгөрхийг үзад би төвлөөр өмгчдөг. Тэр мөчтэй альва суур зүдөрө бүр үн цента болж санагддаг гэвэ. Эрхмэн төсөөсгч та миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн мэхэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод авраг минь хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Каргийн 3. Урдаар цагур мэдэг ялгая. Энсугаас маанд өдөрчлөх үед Шинжангийн баран бий болон Тарвтай аймаг, Алтай аймагын хөд бий зүн бий нуулар хогорн. Шихас хотын Эрэмч хотын нуулар хогорн. Цангижуу Эмшинжангийн баран бий, Күннүүлийн хөд бий, Баянгулжуугийн хөд бий, Ханил хотын хөд бий нуулар хогорн зэрэг газрын кескадарт бахурорн. Эндрүү уулархуг орнод цас нуурна. Хэд Шинжан ихэн гадар Эм Шинжангийн баран бий, Зүйн Шинжан кес гадарт баран хөтөөс нь 5-6 зэргийн салхитай. Салх нам гадарын салхины өгчийн 9-10 зэрэг төрнө. Эм Шинжангийн хотгорын дунд зүйн бид зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Энгэрүү салхины дулаагаас 8 зэрэг төрч. Хотгорын кес гадарт элсэн дэгдэхгүй элсэн шуурган шуурмална. Эм Шинжангийн хотгорын дунд зүйн бий, Зүйн Шинжан болон Тарвтай аймаг, Гарамай хот, Цанжидүү зэрэг газрын кес гадарт 35 градус дээш гүрч халах байгаад, кес гадарт 37 градус дээш гүрч, Зүйн Шинжан кес гадарт 40 градус дээш гүрнэ.
3: Ерөмжтэй суугаас мандар өдөргөртөл үйлтэй 23-31 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол.
3: Еврэн засгуурна намын хураан байнга хураа хурл хийж, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлтийн гүнзгий сурвалжинд дүүжлүүлж, Еврэн засгуурны үйлчилгээний үйлсэн шидэмжигийн өргөтгөх нь яс чанарыг дээгжлүүлэх ба 3 хуйтын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахуулах ажлыг судлын яралцаж, Шэньшоужан хурлыг эрхэлсэн.
2: Тэв хурын амхгүй нуурсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад дүүлэнгас ман орондох 25 дугаар хэсгийн холон төмнө сагсал саргаар илчилэн мэдүүлсэн жирийн хоёр гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Энэ жилийн өмдөхөд 5 сард Шинжангийн Тэмэр замын бараас өвөрлийн уулсан хэмжээ нэг дүншүр тунаагаас давжээ. Юна дотроо Шинжангийн нүүрсийг газараас өвөрлсөн хэмжээ 40,100 тэмн тунаагаас давсан.
2: Засвар уруусын Кевин Эвран засхорны хам бидсэн хамьяралтын дөрмийг энэ жилийн 8 дуусар сараас эхлэн гэрэгжүүлж хам бидсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлаж ажил төрлийн эмчгтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр байх.
3: Ерөмжийн сам харилцааны хамьяралтын салаа мэчрө уршлын ухаалан төлөвлөж 2026 оны ихтийн сургуульд сөрөгч Елски улсын нэгдэлтэй шилгэлтэй батламж хангахаар байх.
2: Хожоолон нөхрөн төрөөнө үйл явдлыг тэмдэглэн тоошсон. Мөрөнд давгсан баран цас дуулд уулуулсан гих медалын өрөн цогцолыг кевлэн тархасан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
2: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураан 6 дугаар сарын 3-ны өдөр нүднэм хурал гээжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлв. Хурлд ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үйлдвэрлэлт болон чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий асуултанд дуушлуулжээ. Бихүсн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжинд хурлын байрлуулалтын шаардлагыг туршлуулан баталгаажуулахыг судлын ярилцаж чихэлчилсэн. Артемнийг дээдлэх ам насыг дээдлэгийг баримтлж, шидрэн хугацааны улсын дотоод нь эндлэс гүнзгий сургамж авчээ. Айлгүй үйлдвэрлэлийн сүйэр шугамыг батсахчээ. Күнд онцгийн эндлэсгэсээ ерс сэргэлж, ард олон тэмнэ ам нас эдгэрэнгэн амар төвшин болон нийгмийн нэгтал товтвортой байхыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Үнэн боттой хатуу чанга арга хэмжээ гардаж дараалан байцааж цэгсэн засах ажлыг өрнүүлжээ. Уурха, цэсгэд пожан, зам харилцаа зөөлд, барилгын ажил зэрэг голдлогт ажил төрлийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Талбарт хоруулх кинэлт хамьяалт, худагт хорх кинэлт хамьяалт, бифталын кинэлт хамьяалтыг чангадах гэж. Кинэлт хамьяалт нь биян даах чинэр, тусгай мэрэгжлийн чинэр, гүнзгарх чинэрийг чангадах гэж. Хууль бус ажиллагаанд цоколдогч хуулаас зөвсдгийг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, аливаа төрлийн аюул төгшрөн далдаалыг ерс залруулан засах хэрэгтэй. Хууль бус ба хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг чанга шийтгэн шийд

0: бүгдмөн ажил ноорн амар төвчнээ кинэн эзэмдлийг хуурмгар зогаах Кэх сургийг хуурмгар зогаах бүгдмөн ажил ноорн амар төвчнээ кинэн эзэмдлийг хуурмгар зогаах Кэх сургийг хуурмгар зогаах тогтлолоос зэрсэн хуан даашлуулж шилжүүлэн даашлуулах зэрэг хуулиас зэрсэн үйл ажиллагаа гэхэд Түүнээ ард ууршиж байгаа тушаал харилцаалгадан өсөлтсөн тушаал ангуутаас нь илжирэн дурацсан зэрэг асуудалд хатуу чанга арах гэмжээгээр нь чанга цоглогдөгч. Зас захрагны хууль хэрэглүүд болон эргэн хэрэгн хууль цаажна залгалдаг чангат хийж хууль зөрсгийн өрнө үтгийг ихээр дээшлүүлж айлган сүрдүүлж хөргөлөх үр бүтэмжийг хүчтэй бадруулах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанга бутааруулж, гурвыгийн хам ярах гурвал нь эргэж байхыг баримтлж, көвжилт ба амар төвчний нэгдэлт төлөвлөгийг шийдвэрт бодлого тогтоох, гэрэгжүүлэх, кинэн тавих бүх гэлгээ асуух үүсэл зулж, холвал нь хам ярах холвал нь эзэмдэх тогтцыг бэрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, мөрдөн дахч шамдуулан бутааруулах ба хариуцлагыг гэдрэг байцаахыг гүргэжүүлэн чангадахыг, Амар төвчнээ хариуцлагыг үнэнхээр үндсэн шатын эцсийн үзүрт шат шатаар дамжуулан чанга бутааруулж. Амар төвчнээ сэргээлтэн альва зүйлэн ажлыг бутааруулан үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас байгалийн гамшгийг сэргээлэн аргацх ажлыг сайнэр хийх тухай шаардлага дурдж чихэлж үлсэн юм. Ирэн хугацааны онцгой цаг үр уулын нэр Шаур чулна урсгал болно. Өшөөгөн утгвэл чадн төмөрн айл зэрэг гамшигн айл төгшрэг нэгт анхаарж. Жижирлэн ажилч жижирлэн сахгийг чангадхиж кинэн хэмжиж урчлын медальж урчлын сэрэмтлэх ба задлал гэж судлал магдлахыг чангадхиж бачин байдлыг харгацсан шийдвэрлэх гэж хэлбэрэний өнөнгөд ийгшлүүж. Гамшгаас сэрэг ялк гамшгийг багсах гамшгаас аврах санаачлах таачлыг сайнар гэх хэрэгтэй гэв.
1: Хурлдо. Бикорны үйлчилгээний үйлсийн чидэмжиг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэх ажлыг ахуулахыг судлын ярилцаж чихэлж ясин. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн тухай чихэл заврын зэрэг санааг гүнзгээс сургалсан дүүжлүүлж, Бикулсийн үйлчилгээний үйлсийн их хурлын байрлуулалт шаардлагыг бутааруулж, Кэрлгэнэ бүтцийг дис дэвшүүлэх ба ажилсан бүтцийн хэлбэрийн хөрвөлн дис дэвшүүлэх ханд шиг эзэмшиж, Шинжаангийн нэг баялаг орон байр Ажиулс тэрэн бодлого зэргийн давлгыг бадруулж хөгжилтийн хэрэгцээ ба ардны амьдралын хүсэл эрмэлзэлд анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чанарыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээ

0: Энэ оюунч гисэн мэрэгжлээрэ чидэмж олохыг чангадах гэж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлчлэгийг ихэр хөгжүүлж, онцлогтой давлагтай эдгээршилсэн ажиглалсан системийг байгуулах төгс нэмрэлт хэрэгтэй. Амьдралын чинэртэй үйлчлэгээний үйлсийн дээр чинэр шинсайтай олон янз гисэн дөхөмжилсэн хөгжилтийг акуулж, бүдүстэй экоруулах ба кюмд экоруулахыг нэгтэн уйлдуулахыг баримтлж, өдөр тутмын амьдралын үйлчлэгийг нэг дөхөм төргөн болгохгүй олон нийтийн үйлчлэгийг дээр бүтэмжтэй тохируулах, соёлын зугаасл биеийн тамир зэрэг үйлчлэгээ шинийг үүсгэн хөгжүүлэхийг акуулж, өрмөгцөгч гисэн, олон янзч гисэн дээр чинэр чинсайтай хэрэгсэл шаардлагыг нэг санаар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөл хийж бэрхшээлгүй шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, үйлчлэгээний үйлсийн чулаатын уулзахыг өргөтгөхэйж, үйлчлэгээний үйлсийн хөгжлөлтийг хязгаарлаж байгаа байгууллагын тогтолцын хаш саатыг арилгаж, бүхэлсийн нэгдэлтэй том зах дэлгүүртэй гүнзгийг үүсгэж, Нэгвис нэг замыг хамтар битэн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох үйлчлэгээ аралж ана хамтрал цагийн идэвхтэй өргөтгөх хэрэгтэй. Зохион байгуулалт нь удирдахан чангадах эж, сайн сайхан орчин тойрныг бий болгох эж, засгийн урд нь зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг альва талын нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, үйлчлэгээний үйлсийн дээр яз чанартай хөгжилтийг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралдаан Евран засвар нь 3 хувийн инженерингийн метан байгууллагыг акуулах хологдлолд ажиллах судлын ядалт сэчилж байгаа юм. Ши Жинпин амах үгэн болуусны үзэл санаагийн гүнзгий сургуулийн туушлуулж, улс нь амах үгэн амар төвшнөдгөө Шинжангийн дайлдах бодлогын байр тогтоолыг бат эзэмшиж, амах үгэн хамгаалалт, бузардалгүй хөгжүүлэлт, ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулж, 3 хотын инженерингийн бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ажлыг лабдуунаар акуулж, улс нь амах үгэн амар төвшнө халахвчийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил контор арга бодлох хэрэгжүүлэхийг баримтлж, найдлаг оновчтойгоор элсэргэгч хасан сэргээлэн элсэргэгчийг засж, Такал Макадын элсэн цөлөн ковай захыг хөргөлөн тоссон үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөх, амах үгэн засалтын яс чинэр үр ашгийг татралгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын бодтой байдлын тохируулал нь онцлогтой ЮЗМС, элсэргэг ордно тарж ургаах, амах үгэн сугаалцал, өгн аж ахуй зэрэг бузардалгүй ардыг баяжуулах аж үйлсийг боожулна нэгтгэж, амах үгийг сайжруулах аж үйлсийг хөгжүүлэх олон төрлийн орлогыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тэр зүйл тогтоох байдлын ажлын бүтээн байгуулалтын сүйэлчин хугацааны хамьяралтай хамгаалалт зэрэг Бүгд гэсэн хамьяалалтай эзэмдлийг чанг сайнаар атгаж, амах үгийн эдг үйл ажиллагаанд чанг цохилдогч, амах үг нь амар төвшнөө сүйэр шугамыг эрс сах гэрэгтэй гэвэ. Хурд бас бүсэл зүйлсийг судлын харалцваа.
2: Төв хуран амах үг нь орчин тойрны хамгаалалт нь кинэн байцаалд.
0: Шинжаан радиод хилс хуран чимэн. 6 сарын 3-ны өдөр Манорын төв хураан амах үгэн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 25-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 22 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 40 хэргийг клон авба. Юна дотор Утсаар илчлэн мэдүүлсэн 44 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 18 хэрэг байна. 22 хэргийн дотор Ürümqi хотын 34 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Баянгулын Монгол Еврэн засгчүүгийн 6 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Илийн Хасг Еврэн засгчүүгийн 5 хэрэг, Цанжин Хүйхэн Еврэн засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хамил Хотын 4 хэрэг, Бурталын Монгол Еврэн засгчүүгийн 2 хэрэг, Тартай аймгийн 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Агсу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврэн засгчүүгийн 1 хэрэг, Хашхар аймгийн 1 хэрэг, Хотан аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузардлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузардлын 18 хэрэг, дүү шүүгээний бузардлын 13 хэрэг, амах үгийн эвдлэгийн 12 хэрэг, хатуу бийт хайдмал бидсэн бузардлын 11 хэрэг, уснаа бузардлын 3 хэрэг, бүсэд бузардлын 5 хэрэг байна. 6 сарын 3-ны өдөр хүртэл Төв хураан амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манорондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 25 кискудагийн 4283 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 95 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 1096 хэрэг, Загтлаар илчлэн мэдүүлсэн

0: хуурс нь 17 хэрэг байна. Дээр дурдсан загсал заргаар илжил мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тохон газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимээн 5-р сарын 25-ны өдөр Тэвхөр 8 хүүгн уртын дүрн хамгаалалтын хилэн байцаахад 7-р дугуурын гас Манурданд 16 дугаар кискин олон төмнө захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 43 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Энэ дотор гээд 20 гэргийг холбогдлоо тогтоолыг нэгтлэн ийлэр зарлахгүй. Одоо шаардлагын ёсоор тус кискудагийн олон төмнө захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн гэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба хинэн байцаахын дахуу цэгцэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмарин кэснгийг нийгэм нийтэд хийлэр зарлуу. Тус кэснгийг Шинжангын уйгур еврон засгаар нь ардын заснуудаас үйлдэнээс байцан лоолж болно.
0: Шинжанг нарадыг хилус хуран сүрүүлжилгч Лёкэг мэдэснар бол энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангын төмөр замын бараа зөөврийн явуулсан хэмжээ нэгдүгээр шүрт хунаагаас давж адил хусан газ зүүнэд өрцөг 8 хуваар нэмэгдвэ. Нүүрсэн болвол Шинжангийн төмөр замын барааны зөөлтийн хэмжээнэ тогтуржүүлэгч мэн. Нэгдүгээр шүр тоннаан барааны зөөлтийн хэмжээнэ дотор Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлсөн 4100 өнгөрө төмөн тоннааг эзэлж адил хусангаас зүүнэ исцэг нэхвэр нэмэгдвэ. Шинжангийн төмөр замын сала мэшэр нэг аж ахлуулд нэг арга бодлох хэрэгжүүлэх зөөлтийн хүчнэ батламжийн төслийг хандлагтч нэртэйгээр төгөлдөрж үйлж Көгжанта бусу үлөрл болон Көгжанта үлөрлийн зөөлтийн хүчнэ зөөлтийн хэмжээгийн харилцан батлах тогтолсыг чанга бутааруулна. Күн дацана Селена Галтергна явуулах харьцлыг нэгжлүүлж, топчо алслан бараа зөөвөрлөх Селена Галтерген болон их хэмжээнэ шүт гөрхө барааны Селена Галтергийг зохион байгуулан явуулж, 36 зурус топчо алслан нүүрс зөөвөрлөх орчил зөөлтийн шугам замыг байгуулан төлөвлөж, гал тэргэнд ачхыг батламжлах төслийг нарилг оновчтой тогтааж, барааны гүйлгнээ зөөлтийн үрв тэмжиг дээгжлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бэлгэлэрэн хазгаарт компани барааны гүйлгнээ ажил үйлсэн газрын нүүрсэн ба барааны гүйлгнээ келдсэн закрал. Леумэн лүү келихтэн. Бидэн. Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөрлөхгүй голдлахтай төрөзүлэг чанга анхаарж, 6 том цахлаан хүчтэй аж ахлуулын Шинжангийн нүүрснээ хэрэгсэл шаардлагыг хөдөлгөнгүйгээр эзэмшиж, гармын нүүрснээ өөр байхыг хөмөрг. Засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөх өөрлөх төрөл зүлийн идэвхтэйгээр уудалж, Шинжангийн нүүрсийг газараа зөөрлөх зөөлтийн чиглэлийг өргөтгөх нь жирен зүлийн нүүрснээ засмал замын зөөлтийг төмөр замын зөөлтөх өөрлөх төрөл зүлийн бутааруулан хэрэгжүүлэхийг амжилттайгаар акуулж, жирен 8 кюркө өртэйг хамарж, Баран нэмбийн өртэй зэгийн зөөлтийн чиглэлийн гал тэргэнд ачхыг өргөтгөх нь Шинжангийн нүүрсийг газараа зөөрлөх хэмжээгийн тогтон байлгахын хамт нэмэгдүүлэхийг акуулж, улсын энергийн амарт өвчнийг батламжлахад зөөлтийн хүчнээ батламжи хангаваа гэвэ. Юуны хамт Шинжангийн төмөр замын сала мэшэр бас эх хурлуултаар баг ажлын үйлийн хугацаа нь ахар, ашиг улахаар төргөн голдлогтой төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, Давлагтай их баялгийг төвлөрүүлэн чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулгыг ихээр хэрэгжүүлж, зөөлтийн чидвэрийн боомлолыг нэвтрүүлжээ. Шидэркэн. Өмнө Шинжангийн төмөр замын Ахсугаас Марл баш гөрхө кескин чидэмжиг өргөтгөх нь өөрчлөлт байгуулах барилгын шинээс нэмэгдсэн 8 гал тэрэг зөрх өртэйгийн бүгдийг нэвтрүүлж ашиглаж дуруулж, дан өдөртө явуулсан Айнштенба барааны Селена гал тэрэгнэ хос чиглэлээр аялуулах тоогийн 30 хос болгон нэмэгдүүлж, Өм Шинжангийн төмөр замын зөөлтийн чидвэрийг ихээр дээгшлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замын үрэмжийн топчана бөлгөлөрийн хазгаарт компани Корлийн төмөр замын битэн байгуулалтын жулаат газрын барилгын хамьяралтын гэлсэн дэд дарах Ли Чанжи гэлхтэн бүх явцтай барилгын ажлын зохион байгуулалтыг анхаарн эзэмдэж барилгын хугацаа зангилахын цагийг тогтоож их баялгийн хүчин зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн барилгын яс чанарын баримжаат гөрхө Тоно төхөөрөмжи тонглолын чидэмжиг бүрэн төгөлдөр байхыг баталваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ян Рүгэн мэдээлсээр бол Шидур Затур улсын Кевин Еврон засгуурын хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийг нээдэлж, дүрмийг энэ жил 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Шинэс Засур улсын Еврон засгуурын хам бүтсэн хамьяалтын дүрмийг 9 бүлгэн агуулгатай бүгэд Олон давхаргаас хам бидсэн хамгийн эрдэнэ гэдлүрд системтэ дүрмжил гэж. Алуутал гэсэн эрх ашгийн үүргийг улмныг алхам тодорхойлж. Эмчт нь хам бидсэн үйлчлэгч зэрэг адил биш гол цогц нь хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах мэт том бас бонус нь бэлгэмдэлтэй ев зогцолтой амьдрал ба ажлын орчин тэрнийг бий болгоход хүч нэмэрлэх болно. Еврон засхорны уран сүс бахуд хэдэнгийн битэн байгуулалтын тэнхмэн гэр газар хөрөнгөн сах дэлгүүрийн кинэлт хамгийн ядалтан газрын тарг лиж амха тань зүлэнгэлэхтэй байна. Эмчт нь их хурл буюу эмчт нь зөвлөл байгуулсангүй нь хам бидсэн хамгийн ядалтан зөвлөлөг зохион байгуулж болох вэ гэдэг суугаал ардын зөвлөл эмчт нь төлөөлөгчөөр бүрэлд иж тэр цагийн байгуулмжийн хуваар эмчт нь зөвлөл нь холбогдлолт тушаал хариуцлагыг өргөлнө. Хам бидсэн хамгийн ядалтан орнод өдрөг машин тэрнаас ухсаална машин тэрэг зогсаах байрыг юуна төрөнд эмчт нь кэрхэ шаардлагад хангаж зөвхөн хулцаас биш кэслөхгүй байж болохгүй. Алба холбогдлолтой салаа мэчир эмчтэнтэй хамжилтсан цахилгаан цэнгэлэх тунх төхрөмжиг хуулийн ёсоор өгсөрж дөхм нөхслөх хангах хэрэгтэй гэж анхууд болурдэж. Тус удаагийн засвар оруулсанд ирэмд олон нийтийн ашиг орлогын эмчтэн хамтын ашиг орлогод харьяалагдахыг тодорхойлсон мөвгээд бас хам бидсэн үйлчилгээний ажиллуудын тухай 10 зүйл нь чаажлах ажиллагааг найрлагжуулна. Жишээлбэл дураар нь зардал хураах төлөвлөл гаргаж зардал хураах баримжааг дээшлүүлэх буюу давхар дулн зардал хураах дураар нь эмчтэн хамтын эмчлэлийн хэсгийг ашиглан эзэнэлдэн гэдлүүр өрнөх зэрэг болно. Хэрвээ зөрчил холбогдлолтой голлон хамаарах салаа мэж бац хууль тогтоолын усаар шийдэх нь торгоно гэв. Хам бидсэн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хязгаарлахаас гадаа тус удаа засвар оруулсан дүрэн бас аливаа талгасан хариуцлагыг тодорхойлж ажил төрлийн эмжигт асуудлыг шийдвэрлэх талаар улам нэг алхам найрлагжуулан төгөлдөржүүлвэ. Лижэм Хуакинхтан нийтийн хэрэглэгэн тоног төхрөмжийг сэлбэн засч арчлан хамгаалахад тушаал хариуцлагыг найрлагжуулж тусга эзэн нутгийн нэг цас хам бидсэн хамгийн ярдны орон бүсэн доторх усан цахилгаан байгалийн шатамхаг хийгэн кемжир зэрэг өрх салгасан кемжилтэн тоног төхрөмж гээд түүнээс гадаг тоног төхрөмж тоноглолыг сэлбэн засч арчлан хамгаалж шинтг хариуцлах гээд зардлыг өргөлнө. Эмнэх хугацаанд хам бидсэн үйлчилгээний хамьярлыг асуудалтайгаар шилжүүлэн тушаасан гэр хөрөнгөн ажиглуулаас хам бидсэн үйлчилгээний ажиглуулд хариуцлагын шилжүүлсэн зэрэг асуудлын тухай даашлалт задлан даашлалт клаг гарт хэлбэр дамжин эмнэх хугацаанд хам бидсэн үйлчилгээний ажиглуулыг сунгун хэрэглэхийг тодорхойлваа гэв. Ярилцсаар болвол Еврон засварны уран сүс бахуд гэдгийн битэн байгуулалтын тэнхэн бас хам бидсэн даашлалт зарлж даашлалт клаг хамьярд орон сууцны төргөн олон нийтийн ашиг орлогын хамьярд эмчтэн их хурл ба эмчтэн зөвлөл байгуулах сүглэр зэрэг холбогдлоо иж бүрдүүлэх төрөн бодлогыг судлан тогтоохын хамт хууль цааж хууль тогтоолын ухаалт боловсруулалтын хүчил зүйн нэгтгэж дүрмийг сайнаар бодооруулахыг батлана.
0: Синжангна радио телескорын чимэн Ерөмчхөт орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ дүрмийн өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж орон сүсийн хэрэглэнэ далд хүчийг лавдуунаар илрүүлвэ. Энэ жилийн өмнөд ерөн сард Бүх хотын орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгө гаргана авах ба зээлг авах талаар хос дээгшлэлтэй улва. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ хамьяралтын төвийн бүртгэлд илрүүлснээр 1-р сараас 4-р сар хүртэл Бүх хотоор 5,202% 35 дүншөр 8500 төмөнд төгрөгийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ зээлх тавьж, зээлгийн мөнгнээ тоон адил хугацаанаас зууна 41-ийг 28-аар нэмэгдвэ. Орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээс 58 дүншөр 2500 төмөнд төгрөг гаргана авч, адил хугацаанаас зууна 14-ийг 96-аар нэмэгч. Үүнд анхдагч иж орон сүсийн зээлийг тавьсан харьцал зууна 83-ийг 96% төгөрч. Таун шахуужилаас наркос шин дээр тэмдэглэл гүйсгэв. Ерөмчийн орон сүсийн нийтийн хурамдлагын мөнгнээ хамьяралтын төвийн ерөнхийлсэн тухайлсан ажлын салаан дэд дарга Фаулинг жин илэрхийлэхтэн. Энжилаас нар ерөмч хотын буттай байдалдаа нүнслэн арга бодлогыг хэрэгжүүлэн айл улан шилдэгжүүлэх арга хэмжээ гардаж, үүнд хамгийн их шүүхлэлтийн даруй хоёр бэхлэлтийг шийдрүүлсэн явдал болно. Нэгдүгээр бэхлэлт бол гэр бүлийн бүрэлдэхүүн хоорондох даун сэрхийн бэхлэлт болно. Өнгөрсөндөө үргүйхтийн уран сүсэг хулдан авахт аав ээж нь нийтэн хурамдлага мөнгөгийг цөм хэргэлж чадахгүй байваа. Удаа гурван үеийн хүмүүсийн даун сэрхийг харилцан нэвтрүүлсүүлэн хэргэлж чадах болж, гэр бүлийн кэрэн мөнгөнө даун сэрх болгон хурамдуулж, хадгалагдаж байсан кэрэн мөнгийг нэгэл дур амьдлагаар ашиглах болгоо. Хоёрдугаар бэхлэлт бол орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгөөр зөвхөн орон сүсэг хулдан авч болох хязгаарл байваа. Энэ жил бидний шин хулдан авсан орон сүсийн гэрээ гайлыг түшаах, хөвшин орон сүсийн төргийг өөрчлөх, бас күйхтийн сургуульд суралцахт бараа үлж орон сүсэг хөлслөхийг цөм орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгө гарган авах кепчанд оруулва. Энийн даруй орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгийг аливаа төснө олон төмөн буттай хэрэгсэл шаардлагаар хэргэлж чадах болохгүй гэсэн явдал бол нэгвэ. Гэр бүлийн кэрэн мөнгөнө даун сэрхийн чохом, кедвишнэн их хавсрамж үзүүлэх тухай хотын нард ан авха гүйн төрөлдөлтэй байлаа. Тэргэлэхтэй би эрэгтэй нөхөртэйхэн ажлаад дэми удаадгүй болохоор биднээ нийтэн хурамдлага мөнгөнө даун сэрхтэй дэми арим мөнгөн байхгүй. Ода гэр хулдан авахт анх төлөх мөнгөн бас баахан дутагдж яхаг мэдхгүй байлаа. Санаанго нийтэн хурамдлага мөнгөнө шин төрөн бодлого нийтэлж, аав ээж нь орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгийг гарган авчи, эврэн орон сүсийн мөнгөнд тушааж шатахулва. Энэ тухайлсан ажлыг битааж болмогсоо, маш түргэн бидна орон сүсийн мөнгөнө дансд уруулж, нэг л дур их асуудлыг шийдвэрлвэ. Маш баярлж байна юм гээ. Орон сүсөө хөвслүүлэх батламж адилхан үр дүн байгаагүй хүчлэлтэй уулж, орон сүсгө гэр бүл орон сүсөг хөвслөхөд орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгөн гарган авах гэр хязгаарыг сар бүр 20,000 төгрөг байснаас 20,500 төгрөг болгон дээгшлүүлж, олон үрхүүхтэй гэр бүл буттай гэрийн хөвснө мөнгөөр нь гарган авч болох бүгэд дээр хязгаарын 5,000 төгрөгт хөрснө хамт хүүхдийн сургуульд суралцахд бараа үлж орон сүсэг хөвслөх төрөн бодлогыг шинийг үйсгэн гаргава. Дөрмийн харгалзлын чиг хотын шин хотын ард зүг өргөжөөж, бүхэл өдрийн бүсөө хөвийн эзэнлтийг хийгээд тавцангийн аж ахуй зэрэг шин эзэнлтийн хэлбэрийн ажил улгасууд орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгийг сайн дурнаас нь тушаан хадгалуулж болох бэгэд гарган авах ба зээлгийн эрх ашгийг эдлэх талар ажилд байгаа ажилтан ажилчдаа адил эрхи адил төрөн бодлого гэрдэг болва. Фан Линжин танилцуулан гэлэхтэй 2025 оны дулаадгаар сард дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар амилгаар ажил олгосдын буттай тушаан хадгалуулсан кино тоо 2214 төмд хүрчээ. Буттай тушаан хадгалуулсан мөнгөнө тоо 4458 төмд өргөдөг хэрвэ. Дараалахмд бидний үргэлжлэн найдалган банктай хамтран асар дуурж, аж ахлуул дуурж, хулдаанаа төрөхт урж нарилаг унвчтайгаар ухааруулж, нийтэн өмчлөлийн бүс аж ахлуул болон амьдлагаар ажил олгосдгийг хамарх кепчааг өргөдөхнэ. Юуны хамт бидэн орон сүсийн бүх үеийн хугацаатай барилдуулан орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгийг орон сүс хөлслүүлэх, хулдан авах, сэлвэн засах, солих зэрэг альваа хугацаатк ахуй байдалд тохируулахыг гүнзгийрүүлж, голдлогыг сан орон сүсийн төрөн бодлогос хэлвэл гэж орон сүсийн нийтэн хурамдлага мөнгөнө мөнгө нэг вэрэг цөм ард улна хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулах болгоно гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гуандун мужийн сүрэн хэмжлэл Шинжаангийн төсөлх инженерингийн гэрэлжүүлнахгүй юм. Хашгир аймагт бүх сурлагын шат, бүх келкас босоос өгсдөг хэлбэрийн сүрэн хэмжлэлийг хамарсан Шинжаангийн төслөх халдварын төслөх системийг байгуулжээ. Шинжаангийн хүүхдийг гэрээнэн хажууд Гуандунгийн чинэр сайдаа сургам хэмжилний эквайлгийг хүртэж чадах болов. Хашхар Кэншэшэн Тогзак болгосны гол бах сургуульд Шинжаангийн төслөх багш Пан Хан Юушидэр яг сөрөгчт Эврэн Зухан Питасн дууган сааж байна. Тэр Линана дуу хөгжмийн Шинжаангийн онцлогтой дуу хөгжмөнтэй уулзцуулж, күйхтэн сонсоод дүйлэх чадах, дуулах дуртай дуух сухан битасан юм. 6 дугаар оноос сөрөгч Надира хэлэхдээ Энгэрсэн би дуу хөвж минь хицал урахлуу дуулахаас нь ичиж байсан юм. Пан багш намаас өргөжүүлсаар ирсэн.

0: Одоо би дуу дуулахгүй зэрэгтэй болсноор барахгүй бас сургуулийн найрал дууна бэлгэм дуурваг юм аа. Шинжаг туслах тэмн багшин сургууль хэмжлийг дэмжих төлөвлөг нь нэг гишүүн болсноо хэвдэ. Энэ жил нэгэнт Панхан юугийн хашгир коншерсерд багшлсан сургаалагч жил болно. Панхан юу сургууль жил ихтэйлэгтэн. Нэг гэрн дээрэн билээр нь гомдугаас хашгир коншерсерд нүйжрээд. Эхнэрм нь Миндо баг сургуульд багшлж, хоёр өхөмж тогзах болгосон гол баг сургуульд суралцж байна. Антурдагын Шинжаг туслах ажилд дууснаа дараа би энхэн күйхтийг сангалсаар ирсэн юм. Тэд на дуух өвчмд болсон халуун хайр, эрдэн мэдлэгт болсон гүсэл мэрад энэ намайг дахин эрэхтэй зөрг шүүдүүлвэ. Гондун Шинжагын соёл энд үүсгэсэн хамт уршиж байхыг үзээд Альва чирмэлгэн цөм үн цэнтэ санагд байг юм. Шидрэн 3 жилийн хугацаанд Гондун мужи Шинжаг туслах альва төрлийн сургууль хэмжилтэн шидвэрт насны эд 1446 сунгун төмөлж. Сургууль хэмжилтэн Шинжаг туслах 20 мянгаас 12 дүнжир 1000 төмөнд төргө оруулж. Шинжаг туслах төр зүйлээс 75 хэрэгжүүлж альва төрлийн сургууль гээд Кюхтэн цэцэрлэг ясан 155 гээ. Шинэс байгуулсан буюу өөрчлөлт нь хэрэгтэн байгуулсан байна. Нэгэн жил шинэс байгуулсан ашхар коншерчана Гонгрүгийн Шинчэн туршилтын дүн сургуулийн Гонгрүгийн нэртэ сургуулийн бэлгэмийг оруулан найдан хамьярлах хэлбэрээр хавтран туслж. Бигшин ангийн анхдагч ИАР чилэмж болгосон сургуулийн хүрээнэ ойнч хамьярлалтанд тавцангийг байгуулж. 46 төрлийн сунгын сурхаг хязгаарыг зэргээр дэлгэрүүлж. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ сургууль хэмжилтэр Кюхтэн Кюстэнгийг тэргүүлвэ. Хашгир Кёншашана Гонгрүгийн шинхэн туршилтын дүн сургуулийн дээд зэрэг 1-р оноос сурагч Хөөжин Чиг хэлэхдээ бидний энд суралцж байхын болвол машин хүмүүс гүсрэн програмыг бичнэ. Би ийм хаан сүйчлэгт хэрэгдүүлдэг дуртай гэвэ. Эмтэнгсэн Ковагас Памрын өндөрлөг хүртэл Гондун мужу ойн хуагийг туслах, этгэн зөргийг туслах, ажиусыг туслах гурвыг нэг цогцлсон кэн кэмжилгэ шим байршлыг байгуулж. Шинжанд нэг нэг хэсэг бүх талаар хөгжсөн, сэтгэл дан улс гэрэн бутсан цагийн шин кэмсийг кэмжилж, байнгус уух багшны нэг үлдээжээ.
1: Шинжанг радио телес хураан чимэн. Одоо хүртэл таарм их сургуулийн уралсан судлын үйлдэлсэн Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөө давхуулууд нь тойролтын замд ажиллаад нэгтээ бүхэл 1 жил болж байна. Нэг жилээс нар. Давхуулууд нь хариу дамжуулсан их хэмжээний тухай баримтыг уянчиг хөдөөж авах уу, гамшгийг өршлөн сэрэмжлүүлэх үү. Таармын голын сав газрын амхагийн кинин хэмжилтэд зэргийг брэндик хэрэгжилжээ. Таарм их сургуулийн давхуулууд нь их тоо баримтын төвд Том дэлгэцт таарм их сургуулийн тойроо 1-р номерт давхуулууд нь хариу дамжуулсан хамгийн шин тоо баримтыг цаг даруудын ээлжүүлэн нэвтрүүлж байлаа. Таарм их сургуулийн сүрэг зангийн инженерингийн дээд сургуулийн компьютерийн салбарын эрхлэгч Ли Шү таньчлын гэлэхтэй. Эдгээр тоо баримтын ковин, өзэмсэн нарилаг оновчтой услалт ба онцгой цагуурыг өршлөн сэрэмжлүүлэхэд шууд үйлчлэх болно. Агарын даралт Салхина хурдс гэхэд зогцсонгүй чийгтэсс зэрэг холгодлтой болзолт тууна кинин хэмжилтийг багтаасан кевин бүсө элсэн шүүргэнэ цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхэд чидэмжтэй байж. Манай кедаж ахуугийн үйлдвэрлэлдээ холгодлтой мэрэгжлийн тулаарл хангааж, юна улмаар нарилаг оновчтой үршлэн төсөөлхийг биелүүлж болно гэвэ. Энэ жил лишү пробосторын бэлтгэм давхуулуудна хангаасан туу баримтыг өнслөн эмшиньонгийн газар орны салхина хурдс Дулааны хэмжээ, агарын даралт, орон зайгийн олон тархалтын сүргийг бий болгож, ган хураа өрнө, кюх тэвэн амахгийн хамгаалалт, тараалангийн услалтын шийдвэрт бодлого тогтоох ба онцгой цагуурыг үршлэн сэрэмжлүүлэхэд нарилаг оновчтой шинжил ухаанч үндэслэл хангасан байна. Удаа. Дахуулуудны тавцангийн туу баримтыг нэгтээ такл механизмын цөлийн квяз ахыг хөргөлөн тусах инженерингийн кинин хэмжээлт. Гентийн чинэртэй үерийн уснаас үршлэн сэрэмжлүүлэх голын кинин хэмжилтэд зэрэгдэг хэрэгжилж байна. Таарм их сургуулийн тойроо 1-р номертөд ахлуудны төрөл зүйлийн хариуцлагатай таармих сургуулийн

0: Улсын ташхилтын барилга нь инженерингийн дээд сургуулийн захирал Ванг Шинпэн илэрхийлэхтэй. Залгаад таарын их сургууль шинжил ухааны судалгааны Кюрэлэн газар худалдааны сансрын айлын ажиглалтаа болсон үйлдвэрлэхүй заах судалху хэрэглэх талын хамдрал цагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулж агаар окторго газрыг нэг зөксжүүлсэн кинин хэмжилтийн системийг байгуулна. Бараг залтар хойтон жилдээ хоёрдугаар давхлуудыг харуулна. Хоёрдугаар давхлуудын өндөр гэрэл жигсаалын давхлууд болно. Бидэн өндөр гэрэл жигсаалаар дамжин газрын гадаргын сүрэг занг буюу газрын гадаргын хөвөрлтийг тэмдэглэж манай нэгдугаар номерт цаг үрийн давхлуудтай уялдуулан хэрэгэлвэл тусгалтын нэг бүх талын болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхрон сурулжлагч гомон хүй. Таншична мэдээсэр болвол энэ жил нь ихтэй сургуульд сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн хугацаанд ерөнхий нийт 51 шилгэлтэн цэг 1225 шилгэлтэн царан гаргана. Ихэд дээд сургуульд сурагч хэсгээ улсын нэгдэлт шилгэлтэн хугацаана зам харилцааны амар төвчнийг батлах нь дээ. Ерөнхий хотын дотоодын хамгаалалтад овч ана зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги Алуулын арга хэмжээ авч их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалт батламж хангахаар байна. Их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын хугацаанд өрмц хотын дотоодыг хамгаалахад авч ана зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги аливаа ашиглалтын цэгн үйднэм жижиг цагдан күч тохируулж ашиглалтын цагийг өнөстөн нэг цаг хагасан урчлан жижиг цагдаа ажилн байрнаан гарна. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад авч ана зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги нь үйлчилгээ нь их анги 1-р дүрэн дэх анги нь заан жолаадагч Уфайн сургуульчтай ялгатан. Шилгэлтэн цэгийн үйднэ амьдлах замын 200 метрийн дотор болвол машин дээрх зуусахыг чанга чаажлах газар болно. Шилгүүлэгчийг тусч гэрэггүй машин тэрэг нь шилгүүлэгч буулган мөхцөө мэн дураан явах хэрэгтэй. Их дээд сургуульд сурагч хэлсгэ улсын нэгдэлт ашиглалтын цэг нь Эрэргана замын кескикэл, Хотан зам, Хотын Төгалмал зам зэрэг Тэргэн замын чихл замын кескт цагдаан бичиг тохируулна зөвшөөрөлт гаргалыг чангатахна. Ирэмчин зам харилцааны цагдаан нь утас тэргэнэ жижиглэх ангийн бүхий гишүүд ажлын байрандаа гүрч Эрлэ эртэн машин тэргэнэ урсгалын орглон хугацааг саадгүй нэвтрэхэд урчлан жуулаад ийж Тэгжэрх эндэл хэрэгэн тухай сэрэмжин байдлын мэдүүлэлтийг нэгэл дарамчаар байршуулжээ. Эрэр ганд байх зам харилцааны мотор тэрэгт цагдаа 1 минут хэрэгийг цагдаатай мэдүүлгийг клановчээ. 3 минут кэрч шийдвэрлэг тэргэн тусгал гаргах тогтсыг боттааруулна. Шилгүүлэгчдийн гентэн байдалд чиглүүлэн бидэн Энгийн их дээд сургуульд сурагч Элск улсын нэгдэлт ашиглалтад оролцох шилгүүлэгчийг бачин байдлыг аргацх хамгаалалтын хүрээний нэвтрэх замыг бүхэл өдрөөр нэвтрүүлж гэрва тусламж гуйх шилгүүлэгчтэй тухалдвал Эрэргэн мотор тэрэгт цагдаа мэн дуран хавтарлах үзүүлнэ гэвэ. Ерөнхий хотын дотоодыг хамгаалахад авч яана зам харилцааны хамьяалалтын салбар анги нь Ухаарлдаг хэмжлэн заан жуулаадах их ангийн заан жуулаадагчи Ванг Ши сургуульчлагч гэлэхтэн. Ирэмчин зам харилцааны цагдаавас альва шилгэлтэн цэгт хайр халамжийн үйлчилгээний өртө гаргаж бачин байдлыг аргацх үйлчилгээ батламж хангана. Бидэн шилгэлтэн царангийн өр эргэнд сэтгэлийг дулгацуулах үйлчилгээний тавцан гаргаж бидний шилгүүлэгчд хангах бичгэн хэрэгсэл гээд цаасан алчур Сэрэн тусны эм зэрэг юм байна гэвэ. Ирэмчин зам харилцааны хамьяалалтын салам учраас шилгүүлэгч хэрвэ энэ лан авсанго зам харилцааны төвжил зэрэг санаандгүй байдал тохиолдвол замын хажууд дэх жижиглэх зам харилцааны цагдаагаас тусламж гуйж болно. Замын хажууд жижиглэх зам харилцааны цагдаа харгахгүй болвол тэг иснэг дээрүнзэн 80 10 дулаа 73 гэх нэмэрт утас залгаж утсаар тусламж гуйж болно. Эрэргэн зам харилцааны цагт аль түргэнээр тухайн сарнд өгч тусламж хангана гэж сануулва.
0: Ихтэй сургуульд сөрөгч эск улсын нэгдэлт шилгэлтэд өөрчлөх ташрамар. Шилгүүлэгчд идэ нуудна талар ямар ямар асуудлыг хамгаас өлөө анхаарч хэл тавь. Юуна тухай Шинжаан радио телевиз хураан сөрүүлжлэгч Лю Кэ Евразийн засгаар нэрдэн нэмгийн хураан шин тэжээлийн

0: Халуун эрхлэгч Фаминыг сурулж юлва. Фамин илэрхийлэхтэй. Ихтэй сургуульд сурагч ялсгүй улсын нэгдэлтэй шилгуултаас өмнө ба шилгуултын хугацаанд шилгуулагчдын уян санаа дээд хэмжээгээр төлөрч байхулахар Шингаалтын чидүрийн нэлээ сэргийгүүлж идэн унтнаа талаар биеийн эвгүй болохоос хамгаас айна. Сэмгэр идэ итгэн өртэй нь өдөр тутмын идэн унтнаа дадгалаа хөөрөхгүй байхад сануулж байна. Ике мах тустай идэ итгэхийг чанга цээрлэх хэрэгтэй. Ирээсэг хэргэлж өссөнгөө зарим аргыг энэ үед хэргэлж болохгүй гэдгийг эрс чэжлэх хэрэгтэй. Энгийн хоол ич шингэн будаг хийж исгсэн гуйраар хэлсэн бүүз буюу манту идвэл болно гэвэ. Фамин сануулгатан, Лян Пи китэн умдун, китэн холсон нуга зэрэгэ түйкай китэн нитаги итгээсэ эрхвэши чанга цээрлэх хэрэгтэй. Юнас газа. Зөрөд шикэрлэг хоол итгэх хэрэггүй. Хамгийн сайн өмдөн болвол бүслөгсөн бүлээн усан болно. Өтгөн цай болон кофен шилгүүлэгчдийн ам бидсэн цагийг самруулдаг болохоор уухгүй байх хэрэгтэй. Юнас газа хоол унтнаа цагаан анхаарах хэрэгтэй. Хоол итгэх цагийг ихтэй сургуульд сүрэгч ялсгүй улсын нэгдэлтэй шилгуультаас 2 цаг өмнө байлгах хэрэгтэй. Бидэн баг өрөөнө 7 цаг орчмоор хоол иж, гүйц шингааснаас хоороо 9 цаг орчмын сэтгэн будалгүйхт нэлээ сайн байдал болно. Сунара агар халуун болохоор өмд авчи шилгалтын царанд урахыг зөв шаарна. Чадхан гэрээр үзмийн шикрийн зүүнээ 5 хуваас зүүнээ 7 хувийн өтгөстэйгийг хэргилж, мэйдүн цэсэг тавьж бүслөхсөн үсийн халуун байх үед нь удвал цэсэг хийж болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн чимэн. Илжүү соёлоо Шинжангын өмнөлхийг гүнзг ахгүй үлжээ. Энцэн шатын соёлын жисалан гадрыг батхийж, соёлоор ардаш күтэхийг гэдлүрээр нүлжээ. Олон нийтэн соёлын үйлчлэг ана хамгийн эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Дундын нүнсна хамтын цуцсан үзлөх хамтрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй битүмжтэйгэр бат биекчүүлвэ. Чапчалын шивэ өрөн засгчана чапчал болгосна. Фали чүн нийгмин төргөн номын тасгда. Альва төрлөн номчхийг дэр тэгч тавьж, Кэда жахуугийн шинжил кванд техник мэрэгжил, утх сокал урлог, тэрэн бодлог хуул тогтол зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч. Альва насна сугал ардын ном уншихыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, ном бичгээр нийгмийн төргийг хүмдлүва. Нийгмийн төргийн сугал ард хуаянлин, үргэлж энэ дэрж сул сэлүү цагаан өнгөрүүлдэг байна. Тэргэлэгтэн, нийгмийн төрөг манай гэрээс маш өөр хам болохоор үргэлж нийгмийн төрөг нь номын өрөөд ирж ном үснэ. Энэхэн номч гээх колон альва талбан номыг биеэр хамарна гэв. Гунс хотын сай буяа зэл гудамжин чин шанли нийгмийн төрөгд. Өөрчлөн дэж дэвшүүлснэ дараах соёл биеийн тамрын хөдөлгөөн төвн чидэмж бүрэн гүйц байж. Бэжгэн таск, пинг пам бэмгэн таск, шатрын тас зэрэг талбар газар бүрэн гүйц байж. Харьяту болно олон төмнө сэлүүцэн биян чиэрэгжүүлх, үр чидүрэн гайхүлэн солуулцх сайн газар болва. Нийгмийн төргийн суугаал ард Муратбек Куламс гэлэхтэн. Манай уран сүүсэн төргийн соёл биеийн тамирын хөдөлгөөн талбар газар улмаас улам сайн болва. Орон сууцын төрөг нь эмчтэн хамт бижгэлж хамт биян боловсруна гэв. Баримжатсан өндсөн шатны соёлын жисгалан гадрын бүтээн байгуулалтад төшгөлн. Одоо ил жүгэн альва шан хутын нийгмийн төрөг, тосгон дугуйлан соёлын хөдөлгөөн таск, соёл биеийн тамрын өргөн талва, ном бичгэн тас зэрэг олон нийтийн соёлын үйлчилгээ гана жисгалан гадрыг татралтгүй төгөлдөржүүлжээ. Ном уншиж суралцах, соёл биеийн тамрын сэлүүцэл, үр чидвэрн боловсруулах зэрэг альва төрлийн хэллүүрийг кевнжүүлэн өрнүүлжээ. Олон төмнө оюун ава соёлын амьдралыг татралтгүй байлгаж болов. Үйн хамт ил жүгэн альва шатны утхурлагын бэлгэм соёлыг кэдэ буулгаж ард ашгүйтэг үйлчилгээг өргөжлөн гүнзгий харуулва. Одоо ил жүгэн соёлын ордонд альва төрлийн утхурлагын бэлгэмээс хэрийг байгуулжээ. Тусга мэрэгдлэн утхурлагын тоглолт, шилдэг тоглолтыг кэдэ тусган нийгмийн төрөгд кевнжүүлэн хэрэгнэ. Гунс хотын ард Лев Даймийн сурвалжлагч гэлэхтэн, тоглолчд сайхан бижгэлж сайхан дуулцхава. Бүр манай ард болно дуртай өсгөө тоглолт болно. Гэрийн хажуудаа энэ төлөргөөр тоглолт үзэж болно. Ийм хөдөлмөрийг юнараа биднес сэтгэл төгөргөн эрхэл байг юм. Одоо ил зүүнийгт Жоу Шан сумын тосгон дээрэн шатан суулын жисгалан газрыг бүх доллар хамруулахыг биелүүлжээ. Аливаа шатан номын сан суулын орд нь мозаикад сум болгосноо суулын эртээ. Тосгон нийгмийн төргөн суулын үйлчлэг ана тавиас мянган өнгөрийг байгуулж 900 өнгөр тараачин дайрын номын өрөөг иж бүрдүүлжээ. Зүүн төмн өнгөр дэвтэр хадгалсан номчгийг өндсөн шат хөргөж бүх доллар хамруулсан олон нийтийн соёлын үйлчлэг ана төрөйг байгуулва. Ил зүгэн соёл зугаатсан төвчөн олон нийтийн үйлчлэг ана гадрын дарга гөлхө мин хэлхтэн. Өндсөн чатан соёлын зисгалан газарт төвшгөлөн. Дундад юн нэсна хамтын цогцсон үзлөх хамтрыг бат биевчүүлгээр гол шугам болгож соёлыг өндсөн шатта бүүлхгүй утгарлаг нь хамтарсан тоглолт. Бэжсэн бүс соёлын өрн үзэлгийн тоглолт. Эргэн талбан нь бэжгэн нурлаан. Олд нэмна тосхны үйлчлэг зэрэг байлах сайхан альва төрлөн соёлоор ард ашгүй таг гэдлүүрийг өргөлжлөнээр нөлж. Соёлын жисгалан газрыг байгуулан амьдлгар хэрэгжилж, чинхт нар дундын соёлыг уламжлах, эндсэн шатны олон төмөнд үйлчлэх, энэсдэ бэлгэмдлийг ахуулах чихэл тавцан болгов гэв.
0: Синжанг радио хэлс хураан сүргэлжилэгч Балгана медиаснаар болвол 6-р сарын 2-ны өдөр Хожоулун нөхрийн төрөнөө үйл явдлыг тэмдэглэн тоочсон мөр үнжээ давхсан баран цастад талд улулзна гэх медалийн уран сукалын анх тархалтын ёслол өрөмжтэй өгдөө. Мөр үнжээ давхсан баран цастад талд улулзна гэх медалийн уран сукалыг нэртэ сукалч Ван Арын сукан битэж. Синжангийн соёлын кевлийн хураа ба элийн ардын кевлийн хураагаас хамтран кевлийн тархаава. Сохагчи буттай газартын гэрчи эргэн өвжи байдлыг ойлгосна хамт аламны талгсын медалл. Үйл өвлийн материал зэрэг эрх сүртэй бүр материалаар лавлалт болгож. Хожоулунгийн соёл зугаалсны их байлгийг таньцуулсан. Үндсэн шаттай ажлын амьдарч тарааштыг хавсарн орлогыг нэмгдүүлсэн. 1-р фронт гэрчи ард ашиг хүртэйг кэри өвдөл битээсэн зэрэг өнгөрснөө өвдөл мөдийг хулсан байна. Бүх ном бараг 14 төмөн үсгтэй. Кюрнул ба шүүмжигийн үйлдвэрлэх арг хэлбэрээр хажуудх хэмсэн аман туушилт ба итгэмжэна ховор нандин нарин зүйлсийг төвлөрөнгөөр илрүүлж. Хожоулунгийн сүйдрүүлэхүй машина газаак үнэн бултай амьдралыг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Зохагчи Ван Арын хэлэхтэн. Хожоулун нөхөр арт төмнө дунд ажлан амьдарч үрссэг энерг болгон хөвөрүүлвэ. Тэр болвол цаг үеийн өмгшил, мэнчхи суралцах үлгэр дураал мэн. Түүгийн медалийн уран зохиол болгон дэлгэн үзүүлвэл нэн улан күмстэй үлгэр дураал болох юм гэвэ. Шинжангийн соёлын кевлийн хураан, намын хураан шүүжи, кэрэг мэдэгчдийн дарга, ерөнхий найруулагч Шиньян Танцулын гэлэгтэн. Нөр үнжид авсан баран цастад талд улулзна гэх номыг Евран засхурны Шинхуа номын дэлгүүр, Ерөнч хотын Шинхуа номын дэлгүүрт бүрлүүлж, Шинжангийн соёлын кевлийн хураан хологдсон дууийн Жиндун зэрэг сүлжана худалдаана дэлгүр Пиндодо зэрэг тавцанд адил алхмаар сүлжаагаар борлуулна. Дараагаар бидэн ном бичгийг дэлгүрүүлэн тархах ажлыг лабдун сандар хийж энхүү шилдэг битаалгийг нэн улан үндсэн шатны олон төмөн залуу өншгчтө үзүүлэн ойлгуулж дуртай болгож өргөн улан өншгчдгийг үлхэр дураалаар баримжаална. Күшин жидлийг шингэн авч Хил хасгар газар орнод тэмцсэн үлгэрийг өншин ойлгож, шин цаг үеийн Шинжангийн өрнөн төгжингээр өөрлөн давшсан, эрэлхэлэн ургэлсэн цоо шин дүрс байдлыг хамтар уншихдөө хөтлөн жолаадна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг хэлсэн юм байна. Манурын альва газрын машин тэргээр зугаацах бүс иж бүрдүүлгэ тоног төкрөмжөн татралгүй төгөлдөржүүлжээ. Үйлчилгээ нь яст чинрэн дээшлүүлэн, Хулаас кэрлсэн нэрсэн зугаацчд сайн сайхан бийч ойлголт олгож байна. Кэх тухай шана бинхэ кэрлэн буудлах бууцдо. Мартин тэргээр зугаацх зугаацчд эрс голн үзимжиг сонрохын даху энд амралт авч кэрэгцаада зүйлсаа нөхрүүлнэ. Зугаацчдыг цэвэр, дихтэй, амар төвшн тааламжтай кэр буудлах урсан төрөндө болохыг батлахын тулд Кэх тухай шана уран сууц бох хөтгөдөгийн битан байгуулалтын тодорхойгаас тусгай хүм байршуулна. тогтсон хуцаатаа гар бүүцгэх гээд эрэргэн

0: Гадруурныг цэвэрлүүлэхийн хамт аливаа төрлийн амар төвчнээ талдайлыг бүх талаар дараалан байцаав. Хананы зугаачсан тамшуу жанхэлхтэн. Бидний энд ирснээс хоор бүхэл бийч болоод маш тааламжтай байна. Цахилгаа цэнгэлэх ус гэрэглэхтэй цөөн маш төвхөн байж. Бас ном нүсч, сон нүсч болно. Энэ нь биднээ зугаацж уршин суух амьдралд маш болон төвхөн зүйл байгив. Цагаан тугашын кэрлэн буудлах бууц болно. Үзэмж норно мартын тэрэгнээ зугаалд цахилгаа цэнгэлэг тоног төвшөнд байгуулж. Гүйтс цахилгаа цэнгэлэг цэг байрын шин энерги мартын тэрэгээ зугаацах зугаацчд нь цахилгаа цэнгэлэг хэрэгцээ шаардлагыг хангав. Чингүүгийн зугаацч цав хүн хэлэхдээ энэ шанхуаг кэрлэн буудлах бууст тэрэгэн цэнгэлэг болно. Удаан цэнгэлэг тоног төвшөндөө болохоор шин энерги нь мартын тэрэгэнд цахилгаа цэнгэлэгт маш дөхм байна. Цагаан тухайд ирэхэд маш сайн санагдван юм аа. Харин хотын Еврогол районо шиха зэгэн чарбах тусахна түн шин ян цэцэрлэг нь герт мартын тэрэгэнд гоцтой. Нэг хайсан шинэнг нь жинк нас сахсайн маш олон зугаацдаг хөрөлцөн ирж амтлахд татва. Алтын шархын тослогоо тоторгыг шин сургал гэж ээлн шийслэх хэна махнта тааруус молхар халн нуур багн англи минер ханхалж чүн чингэн зугаацч жувэн ихэр махтиж байла. Тэр хэлхтэн тэд нь бидэнд энэ тэлэргүүгээр сахса буда хангава. Энх нь урчин төрний маш сайн нуртан цэвэр байж усыг дураар нь хэргэлж болно. Бас цаглага цэнгэлэг бахан байх мөртэн бас ич жух юм байна. Хажуудын бас ноонаа сахт илгүр байна. Тэд манай зугаатчдаг гэрэн хүмүүстэйгээр найдлаар үсч маш сайхан санагдгаа гээ. Чарбах тусна намны юрын шүүж эрхлэгч Левган танилцуулан гэлэхтэй. Ингис хугацаанд өдөр бүр 40 өнгөр мартын тэрэгэл зугаатсах машин гэртэн мартын тэрэгэн бүүстэл өгсөж байна. Алны гаргийн 2-5-нд манай намын гишүүд олон тэмн сан дурнаас нь энд ирж сайхан амт тасахсаа гэж манай хамил дэрсэн зугаатчдад урчин төрнө гой сайхныг мэдрүүлэхээр барахгүй бидна нэг зүйл нь халуучрах сэтгэлгийг мэдрүүлж байна гэв.
1: Нийтрүүлгийн адагтай бэгшин чанг нь 16 хотын цаг уран нурчилсан мэдээгаа сонсхъя.
0: Эрэмжт үйлдэ 23-наас 31 градус.
1: Алтайд үйлдэ 18-аас 29 градус.
0: Тарвтад үйлдэ гасан бах хуртаа 17-аас 29 градус.
1: Гулсд тун зэргийн хуртаа гасан бах хуртаа 18-аас 29 градус.
0: Буртаалд бах хуртаа гасан бүркэг 23-наас 33 градус.
1: Карамайд үйлдэ гасан бах хуртаа 25-аас 33 градус.
0: Кейтэнд бүрхэг ясан бах хуртаа 24-наас 32 градус.
1: Шхозд үйлтэй заримдаа өнгөрөд хуртаа 25-аас 33 градус.
0: Цангжид бүрхэг 24-наас 34 градус.
1: Хамилд үйлтэй 21-аас 36 градус.
0: Турпанд үйлтэй гасан бүрхэг 28-аас 41 градус.
1: Хорлд үйлтэй 24-наас 36 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 22-аас 35 градус.
1: Атуушд бүрхэг 20-аас 30 градус.
0: Хашгирт бах хуртаа гасан үйлдэл 21-аас 30 градус.
1: Хатанд үйлдэл гасан бүрхэг 23-аас 31 градус.
0: Эрэмжт үйлдэл 23-наас 31 градус.
1: Шинжаангийн суны метана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Балан жуу найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Гинж, Буулаа Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн уулын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбайцхан гэнэ сонсогч та. Синьянгийн радио телевизхраа Монгол хэл радио гэн. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм талартаа гэмэнт цэцэлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмнт сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Нилгшана хужирт сумна онцлогтай морин уралдаа наажуулсыг хөгжүүлж, кадаа тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хөдөлгөөрийг бий болгосон. Холшана хату алгасна дими тосхна бодсон бус соёл нэвний уламжлан залгамжлагч Салихан Кахма Каза дерскүрке ур мэрэгжлиг уламжлан залгамжлсан. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яамна шидр 2026 оноос 2028 оноо Төвгийн харалтын үнийн төрийн бодлогын тухай мэдээллийг барлуун дарахаж 2026 оноос 2028 оноо Шинжаангийн төвгийн харалтын үнийн тонна бүрийн 18600 төгрөг болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг нараадад телевизхран слуштын шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Хэнэсэсгч та. Нилхшана хужуртус сумна ах тас тосхонд. Тохон газара шилдэг адуна өлтрийг ауруулан боожуулахар дамжин. Онцлог та мөрн уралдаана жүлсийг хөвжүүлж. Цэвэр сусна ажны хөлгийг уралдаана талбарта удаа дараална шилдэг кэр өтмөштэй болгоснаар барахгүй. Баса тарач малчдын орлого нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгч. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхдээ шин хөдөлгөгч энерг олох ба. Өнөөдрийн кэда тусхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг үсгэн дугаараар Нилхшана хужуртө сумна ах тас тосхондо гэрч нэг адуна үйлсийн кулпыг талцуулъя. Синжангийн Кэйвин эрмэгчд адуна үйлсийн кулпаар орохдоо өргөн ужима цэвэрдэхт баримжаатсан мөрн хашаа чигдрэн харагдаж арчлан тэжагч яг мөрөнд нарлаг тэжавраа нэм нэгч мөрн хашаагийн цэвэрлэхээр яарна. Мөрн талбарта бивэлдрийн өндөр том эн зүсийнэ гэлгэрэ сайхан харагдах ажны хөлөг мода цог сүлд бадрангу байж идэрхэг жиухлаг бий байдлын цэвэр цусна мөрн шилдэг сануун

шинжийг илрүүлнэ. Синжаангийн Кэйвин эрмэгчтэй Адууны үйлсчин Гулпиний хазгаартай компани хариуцлагат нь Хайсар Ярмэ Мэтэ гэлэхтэй. Бид нь удаа 50 хэдүнэ цэвэр сусна мэрдэж аж байна. Үйнэ дотроо газадас урвулсан мөрөн байхаар барахгүй. Бас манай улсын дотооддаа үржүлэн боожулсан мөрөн гихад тус газрын илэн мөрөнчих байна гэвэ. Шинжаангийн Кэйвин эрмэгчтэй Адууны үйлсчин Гулпиний хазгаартай компани 2022 онд байгуулагдсан байгаад нэг одавийн Адууна аж үйлсчин Бүккелкаст Гүнз гарсан тусгаа жагсан аж ахлуул болно. Шинжаангийн Адууна тойн Бүкулсчин төрөн байранд орсон их байлгийн байгаллаг давлаг ба илэн мөрнө улсдаа тэж нэржүүлсэн хөдөлгөөн амьэрнэ. Нэгдүгээр нэрт тэмдгийн ажилсын сүйрдэн төшөглөн шилдэг адуна үлтригээ үржүүлэн буужуулах мөрөн мэрэгжлийн хөдөлгөөг дэлгэрүүлэх ажилсын дэс дэвшгтэй чидэмж болох гара үүрэг хариуцлага болгоч малаж ахуугийн арчлын тежака кэлтүлн үржүүлэн буужуулах тежаура борлуулах мөрөн мэрэгжлийн боловсруулалт гэхэ уралдаагэ зохион байгуулахыг хамурсан олон нисчгсэн эзэгнэлтийн системийг байгуулвэ. Компани хариуцлагатай нь хайсаараа хэлэхтэй. Гэр хураада цэвэр цустай мөр тэжээнд нэржүүлэхтэй харьцангуйгаар нэлээд хүчтэй байдаг. Үчрийн цэвэр цустай мөр тэжээнд нэржүүлэхтэй маш их кимнэ хүч, бодисын хүчин ба кэрмэн зэргийг хэрэгснэ. Эдгэр мөрийг газад асаа уруулахтаа маш их кэрмэнэ эзэгнэлтэй хэрэгсдэг байгаад цэвэр цустай мөрийг кэлтүүлэхтэй бас маш олон дээр шин шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тоног тохиромж хэрэгстэй гэвэ. Ажилсын хөгжилтийн Адууна Ажахуугийн улам асуулам хөгжинтэй болгосноор барахгүй бас тохон газрын тосох нар дэгээ дайшлан ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болвоо. Кэйвин нэрмэгчтэй Адууны үйлсчин Гулпийн хазгаартай компани байгуулагдсан их навиас аваад тус газрын хөдөлмөрийн хүчийг урдаараа илсэн ажил олгохыг баримталж арчлан дижагч мэр сургагчаас аваад 10 үйлчилгээ батламжийн ажилтан гөртөл тохон газрын нэг олон малчта уламжлалт мал малхан зогсааж тусга мэрэгжлийн Адууны үйлсчин ажилчин болон хөвөрж гэрийн хажуудаа тогтвөрт ажил олвоо. Компани хариуцлагатай нь хайсараа хэлэхтэн удаан манай клубдо нийт 20 хэдэн ажилтан ажилчин байх байгаад ажлын байр болон цалингийн бүр адилгүй юм. Нэгтмэн нөнгөрө төгөргийн цалингатай 2-3 мянган төгөргийн цалингатай коммуна бүр байна гэвэ.

Мин зөөлт тавч хэлбэлээ маш ихе хавсарлаг болох юм гэв. Шидрин жиласанара нилхшана уламжлуулта мала жаху тежэ нэржүүлэхгээ сэтгэггүйгэнэ кэвшмэлэ кэлбэрэ хэврүүлж. Тохан газрынэ ботта байдалдан тохруулуун. Тоснаар дэгэ зарайчалсэнэ онслэгта тежэ нэржүүлэх ажуэлэсэгэ кэвжүүлэхтэг хэтлчаладуа. Ажахлул хоршаба. Тарач нэркэг уэлдулсэнэ холвалн нэлжэ кэвчхэ кэлбэрэр дамчын. Мэрэн онслэгта манжиүртэн зэргэ кэпчагара баг мэртэнэ. Юрашгарас сайна тежэ нэржүүлэх ажуэлэсэг ихэр дэмжэч. Тосхнаар дэйн үйлэсвдаа хэр нэгцэлэгэ бэтэмшдаа дарогшлуулж. Кэдад осхнаа сул байгаа гэр хураан их байлгийг амдлуулж. Айлхан чинэн газартаа тарач найлийнэ хураагэ жинкнара орлгаа нэмгдүүлэн байчха эрднэс синэс санг болгон хөвэрүүлвэ. Нилхшана хужуртаа сумнаа намын хураан дээд шүүч. Сумнаа дарга хайнара Сулайман кэлхтэн. Салгада мана хужурт сумна мэрэгжлэн жолаадлах төрин бодлогоороо хавсран дэмчих ба ажуулсын ухааруултыг үргэлжлэн сайнэрхэж хулпине илимэрэ цэвэр цусна мэрэгэ үржүүлэн боожуулах хэвчаага нөрхтөх ба боловсрол гэж уралданд оролцох ажилда хүчнэмэрлж содно мөрн уралдаана онцлогт ажуулсыг үргэлжлэн ихтгэн хөчрөгчөөлж хада тусах нь ажуулсын яс чинэрийг дээгчлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ читэмж олгож хэдат осхныг эбэх талаараа цэцгэлүүлэн көвжүүлэхтэй хүч нэмэрлэнэ гэвээ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цагны сосгоч та. Гэдэнүтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замдаа би гавш хална дугаараар олондоо тол шана хатуу алгасна. Дэми тосхондоо хөрчөө бедсэн босоо соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчаа. Сайлийн хана гахма каз зинэ хэсэн дэрсэн гөрмөл нүлтхнийг ойлгоё. Шидэрэ халуун нуур орсон тол шана хатуу алгасна. Дэми тосхондоо Сэли хана кахма хаза хорадка модн сандал дээрээ сууж зүн гартана наран дээгдэж цайссан говхот ирсэг атгч баруун гараараа чивгэн улаан өнхтө хөнө нуус нутсыг гүйлгэн датч эрка хурган ба дуулуур хургана жөөлкнэ имиркийн хооронд нуус нутсыг дээрсэг говхо ишигэ дахнор алдан гарна нарнагэрлд

дэрсэн нэвсэн ба нуусан утаснаас шийдэр харагдажээ. Энэ квет дэрсэн гүрмэлийг тэр нэгт 50 өнгөрүүлэл хийсэн юм. Тэр гэлхтэн гүрж болсноо дэрсэн нэдлэлийг бараа гэрте дэвсжээ чирс гэж болно. Бас юм кмэнэ савлж ам кюнсэнэ савлж болно. Маш олон хэрэгцээтэй юм гэвэ. Сайли хань их тогтуна ярж байвчга гартка хөдөл байрлын өвч хүнчгүүд ашрсанга. Томхо ораха залгана гүрх зэрэг ажлыг нэг л дур биелүүлнэ. Эм буурал настан болбол улсын дэсийн бедсэн босоос хоёр нэвийн талаалагч нарт авлумжлон залгамжлагч болно. Дэми тусахна ахтунараа төвгэ дэрс гүрхгэ ээж гэж дотнашлан дууддаг байна. Энэ хэд уудлагын ард нэг кэсгэ кэри нэвс гүрхгэра амьдрлан цогцолсон үлгэр агуулагч байна. Тохан жилияг энэ кү гар урлуулдан төшклөнө тэрэ күүхтэн асарж өсгсөн юм. Сайли хан гэлхтэн дэрсэн Шинжаанда маш түгээмэл байдаг. Гэвс айрганы газар болгонд харагдана. Салкин дүлэгдэн унахгүй. Үхгэр хоноо кемэлж барахгүй юм. Эм болвола эх байгалас бидэнд соярхсан хамгийн сайн бэлэг болно гэвэ. Тэр 5 настайгаас нэхлэн ээжнэн хажуудаа ягж дэрс сунхга хальсыг хальсалха ээж хагсаахыг авьсж хах сүлөө насараан сурчээ. Хөрмөлснээ дараа амьдралын нэлээдэ хүчтэй байж залуугийн кинэ орлого дур байгаад бас нийлх күхтийг асрах ачхалтай байж эгэ тэр олсон уу түйрч гүйс айрагда гөрч дэрс түйж бус чирээд хальсыг навч хайж гуулж ээж хагсааснаас гороо дахна нэг нэгээрээ сакс чирс болно өлгмөл кевс болгон гөрч Эдгарыг хулж олсон мөнгана хадглан күхтэнэнэ сурлагын зардал ном бичгийн зардал ба үйлск хувц хонроо хулдан авах мөнгөн болгодог байна. Селихан гэлхтэн кэрин дэрснээс мөнгө авахгүй гэтэл ойн ухаана күчгэлсэн зарцуулаад гэрснээс күхтэнэнэ сайн сайхан амьдралыг цогцолж болно гэвэ. Хасхүнцнэ дэрс гүрхэ урам мэрэгжлийн гол ине ураах гээд боохт байдаг. Селихана танилцуулан гэлхтэн гүрхэсэн өмнө аур дараа зурж тэлбэлсэн сүргарана дэрснэ шиг хайчлана. Дахад өнг будаг оруулсан хөөнэн уусн уутсан буюу кэн гутсыг сунгана кэгул зарын кэс кэсгара дэрснэ шиг орана. Дарааны урчлан тохруулсан кэгул зарын нэг нэгэрийн салган гүрж, мошкон бууж, эцстэнэ бүрэн бүтэнэ битал болгон нийлүүлнэ гэвэ. Дэрсэн гүрмэлийн кэг улзын олон хинэ тал нутгийн амьдралаас ирэлттэй байж, бугын өврэ, хойн өврэ, тал нутгийн цэсг өвсө, нарн тотом зэргийгэ бүрэ гүрж болдог юм. Одоо тэр бас одавийн үзмж кэмнэ зург дүрсгэ уусхан оруулж, Хоочны гар урлалыг одагийн гоо таашаалда нэн гүлө нийцүүлжээ. Сэлихан гэлхтэн одоо би компьютераараа сүйр зургийг сурж тэлбэлж гаргах чадна. Утснаа ураалтын ёсоороо гүрж гаргавал энгийн нэг нарилэг оновч тавуулж залуучдаа сурхчга нэг амар юм гэвэ. Дэрсэн гүрмэлийг биелүүлсэн кемжайнингчга нарийн зөөлөстө нүгдэж байдаг. Сэлихан гэлхтэн Дэрс түүхтэ жилбэрийн 8 дугаар сараас 9 дугаар сард амжин түүх хэрэгтэй. Явглан сүүгада дэрсна утсыг натгч аажмаара юмтайна. Санам сүрга баахана күшлэгдвэл дэрсна ишинэ хугарна. Дэрсэг ээж хагсахта бас эркмэлхэ зүйлтэй. Эркүша салкин эвтэрхэ газарта тэгшкэн дэвсэг хэрэгтэй. Эстэгвэл дэрсна ишинэ кэвэргүүлж гүрхийг нэлэлнэ. Утсурахта тэлх хүчиг жигд байлах гэрхтээ. Кетрика сул болвол амархна сулурж мэлтэрнэ. Кетрика чанг болвол дэрсний шиг гэмтэнэ. Залгада гүрхтэнэ өнцгийг нэ нэрдэг оновчтай байлах гэрхтээ. Нэг нэг гоцоогаараа залган гүрх гэрхтээ. Нэг ширхэгэ дэрсний шиг буруу залган гүрвэл бүтэлийн тэгш байх гээд гова сайхныг бүрднэлэлнэ гэвэ. 2 дугаар өхөн Майла Кокнайн сэтгэлд

ээжин кинэ кэссэнэ дэрсэн гүрмэлэн эдинэ күүхдэ үйин кинэ хамгийн халуун дотна эрэгчүл хиадаа сонирхолыг асаалж байдаг. Түүнэ өхэнэ майла хэлхтэн. Манай эхчдүү кэдүүл кэзаада ээжинэ хажудаа явгулан сугаада түүнэ дэрс гүрхийг үзжэ. Ялымгүй дэрсэн мүдэ түүнэ гар урлалар дамжан багсагса эвсэн дэвсгэрэ цаашбула бидна наадга болж хөвөрхийг үздэг. Тэдгээр эвсэн модна англим сайхна үнэр та дэрсэн гүрмэл наадгайны миний бүхэл баг насанда бараа болж мөнчхэ надда ээж хүмна хатан зөрг гэхэд энрөнгөж өлнө сэтгэлийг ойлгуулсан юм гэвэ. Цагаарсан нурм мэрэгжилдэн төшөглөн сайли хана дэрсэн гүрмэлийн закалга ирээс таслагдсан го байна. Тэр гүрж болсон биталана зугаацгчтай хулжигч үзмжин нурндахан гаж бас олон удаа биталан авч альва төрлийн гар урлалын үйлдэхний авьсгалын дурлсаж. 2011 онд тэр илийн гар урлалын үйлдэхний гэрх камерачаан дурлсаж нэг л дораа нэгдүгээрт орж. 2012 онд тэр заллгаараа Бээжин гэрч дондод улсын бодисын бусаас соёл нэвийн үйлдвэрлэлийн чанартай хамгаалалтын үүрэгтэйг их өсгөлөнд оролцож. Тэгэхэд ажа хөгийн өсгөлөнгийн ордонд олон амин дэрсэн гөрмөлө гөрхө үр мэрэгжлиг дэлгэнэс үлж эргэн үзж байгаа үсгчдийн сонирхол их хар татчихэ. 2018 онд тэр жинкнара улсын дэсинэ бодисын бус соёл нэвийн тэлэлгч нартай уламжлан залгамжлагчаар магадлан тогтаагдчихэ. Эдгар Жилмут Салиха Нэхлэн Тосхнагийн эмгт ачдаг давхулна хамт ажиллава. Тосхнард Хулиж Чүкэм Газа 2022 онд багш барж мэрэгжил сурч удаа нэгт Биян Даана гүрж чадах болсон байгаад Түүнэ Эврийн гараарана гүрсэн Биталийн бас Түмн өнгөрөө тавиргинээ сань үннээр хулдагчээ. Тосхнард Хулиж гэлхтэн өнгөрсөндө кек юмнго болбол их санаашрддаг байсан юм. Одоо гертэн суугаада мөнгө олж чадах болсон байгаад күүхтэн харгалзан харах хэчгэ саатахгүй болва кивэ. Дэми тосхонда тараалингинэ сул сэлүү цагта дэрс гүрхиний нэгт маш олон нэмгт ачтын чихэл туслах ажаах уулж. Одоо салихана хараа өнгөрсөндөө кэрхко болсон боловчга. Гард кажлана ирасана зогсаасанго. Тэр 20 гэдвэнэ шавэн давхулуна дэрсэн гөрмөлийн үр мэрэгжлиг нэг нэгээрээ уламжлан зааж. Тэр бас шүүд нэвтрэл кекийг сурч. Сөөдөрлөх машина өмнө томхо имирке гүрх мэрэгжил нарахыг үзүүлж. Дэрсэн гөрмөлийн нардга соёлын ут хагуулгыг ярьж. НК гар урлалыг нэн хол газартаа дамжигдах болгоч. Селихан гэлхтэн. Би насагсан боловчга гарам кэдлж чаддаг юм болбол нэг жис үргэлжлэн зааж. Хөөч үйн гэстэнэ энэ кө гар урлалыг уламжлан залгамжилж биднэ өдөр тутмын амьдралда үнэн кө уусан цулна кэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ жаху, кэдэ тосхон. Тараачгийн тухай мэдээг сонсох ёо. Улсын хөгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөл. Эдийн засгийн яамна барлан дарахасан. 2026 оноос 2028 оноо Кэвингийн харалтын үнийн нэ төрийн бодлогын тухай мэдгдлийг хэвшидэр газараа нийтлвэ. Мэдгдлээ зааж гаргасан юм. Үйлдвэрлэлийн өвөр нэрт хинэ дээр зүй зогстой ашиг орлогын нэмэх зарчим ёсоор Кэвингийн ажилласан хөгжилтийн хэрэгцээ, заах дэлгүүрийн хангалах хэрэгцээ, эдийн засгийн даацын чидүрэ зэрэг күчин зүйлийг ерэн калин бодлоголж 2026 оноос 2028 оноо Шинжаангийн Кэвингийн харалттай үнийн тоннабрын 18600 төгрөг болно. Кэрва Кэвингийн зах дэлгүүрийн байдалд чихэл ихэ хөвөлтэй гарах төгөрвөл төрийн явдлын хураад мэдүүлэн зөв шаардлагасны дараа цаг даруудын тийм шаардлт гэж мэдэгдэлдээ зааж гаргасан юм. Кэвингийн харалттай үнийн төрийн бодлогыг 2014 онд Шинжаангд хэрэгжүүлснээс нар Кэвингийн тараачдын ашиг орлогыг битүүмжтэйгээр батламжилж, Кэвингийн үйлдвэрлэлийг тогтворж уулж, улсын дотоодын Кэвингийн хангалгын амар түвшнийг туларлах, хил хязгаараа газар орно, амар тогтмондо хүч нэмрэлттэй чихэл үйлдэл үзүүлвэ. Тэрийн явдлын хорооно зөвшөөрлөөр 2026 оноос 2028 онд Шинжаангд Кэвингийн харалттай үнийн төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлнэ гэж мэдэгдэлдээ тодорхой тогтоосон юм. Шидрин жилаас нарка Шинжаангийн Кэвингийн үйлдвэрлэлийн байдал гэхэд тохон газрын усны эквайлог, тармилын газрын эквайлогийн байдлыг нэгдэлдээ төлөвлөн бодлоголж, Шинжаангийн Кэвингд 510 төмөн тонна тогтмол гаралтаа нөхрөөг нэгч. Мэдэгдэлд боттаг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг байрлуулан төгөлдөржүүлвэ. Боттаг хэрэгжүүлвэл нэгд Кэвингийн зүй зогстой тарилтын кепчаг хүчлэн баталж үйлдвэрлэлийн байрлуултыг шилдэгчлэн давлаг бус орон бүсийг алхам алхмаара тарилтаны зогсахтай хөтлөн жолооч давлагта орон бүсийг газар доорх усыг кетрүүлэн татсан байдал та үйлдэлэн эмх дараатагаар тэн шарвлын багсахна. Хоёрт нэхрэ кэрмэнги кэргэлх арга хэлбэрийг шилдэгчүүлж, чинэр сайтаа Кэвингийн нэхрэк тогтцыг төгөлдөржүүлж, нэхрэ кэрмэнгиг Кэвингийн тараачдын гарт тархаж өгхийг батална. Гурванд ажахуллас анх дэсинэ кэдажахугийн үйлдэхнийг хулднавх бэлэтэй баримтыг гаргаж өгөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн сайнар боттаруулж, нөхөр авах тогтцыг төгөлдөржүүлж, Кэвингийн тараачдын үргөө Кэвингана шууд борлуулах хэрэгцээг хангана. Дөрөвөнд чинэр сайтаа Кэвингийн яс чинэрийг магдлан тогтаах баримжааг сүвгчлэн төгөлдөржүүлж, Кэвингийн тараачд ба боловсруулах ажахуллыг идэв хатагаар хөтлөн жолооч, яс чинэрийн үзлэх хамсрыг нь улам нэг алхам дээгшлүүлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Шагнаа сосгоч та. Кадаротгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зунекара усна дулааны тохиромжтой байж. Өлөнгөр нуур кемке захсыг анжиж үх хүлрэлдэ нурва. Нуур та анжиж үх ажлаа эмг дараатай өгдөж. Захсчлахын явдлын хүл хэрэгжүүлэх ажилтада бүх явцда тухайн царагда сакан сууж. Амахуугийн хамгаалалт болон захсчлахын үйлсийн үйлдвэрлэлийг нэгдэлтэй төлөвлөн ан жишүүх ажлын дүрмжил тавигаад тогтунараа акулахдахыг батламжилна. Буурал тухай шана кодажах уу, кодад осхна топчана, сахсчалх ёбдлий амьярлтан нэртан ажалтана, чаун юн лянгаа хэлхтан. Удаяга кемке захсыг ан жишүүх хамгийн сайн цаг үлрэл болна. Бид энэ нүүрийн орондо тээрэн байсаж хамяар нэзэмт хүчилт сайн үргэлжил нэгтгэж, Анжишүүх үйл ажиллагааг чанг дүрмжүүлж, анжишүүх хүчилцгийг чангас гаралж, нүүрийн орноо захсчлах үйлсийн амахуугийн тэнцвэрийг хамгаална. Үүнэ хамта захсчлах онгоцын ажиллалт, хүмүүний хамгаалалт зэрэг голдлогыг чанг анхаарч, захсчлах үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэлт хамьяралтыг боттагаар атгах, анжишүүх ажлын үргэлжлэн тогтон байхыг бүх хүч араана батламжуулж, Өлөнгөр нуурын захсчлах хөлсийн эх байлгын эрүүл байгаад өргөлжүүлэх цаг хөвжлтийг акулна кивэ.
1: Шинжаган радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичир хийгийг. Үсхлэн сайхан шинжан гартан байна.
2: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодад тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодад тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдүн кодануудыг хүсэл эрмэслэр билхэм.

Загнад сасгачтаа. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидрийн хуцаанд сүрэг сүрэг уушг шарах шовоо болзан эсрэг нүүдлэн ирж. Таравтай хотын эргэнүүд ма тал нутгата цуглуурна нутгч намдэрч. Үүр барьж өршж байна. Ашигта шовоо тал нутгинэ төрөлхинэ царцаа устхга хамгаалагч болсна хэвд. Уушг шарах шовоо жил дараалн бусж ирсэн. Таравтай хотын амахуугийн орчин тойр нүргэлжилэн сайжирч. Амд үдсийн улан янзтай чинэр тасралтгүй баялагдсан күчтэ гэрчлэл болно. Таравтай хотын байгалийн нэг байлгийн төвч нарилг оновчтайгаара арга бодлого хэрэгжүүлж бүх сэтгэлээрээ насаг хамгаалж уушгоо шарах шовна үржилд бүх талаараа батлам чангааж нарилг жигсэн ам ахуйгийн хамгаалалтын арга хэмжээгээр тал нутгийн ам ахуйгийн амар төвшнө халахвчиг бэхжүүлсэн байна. Ошка шарах шовоо голдо тал нутхинэ царцагийн итгвэгэд идэш барих чидвэрээ маш чанга байж. Бэдүнэ ошка шарах шовна өдөр бүр зөөнгөр царцаг барьж иддэг. Төрлөхийн амд үдсийн наргаараа царцагийн устдахга давлгараан тал нутхинэ царцана гамшгийгэ хөргөлх гол күчэн болсон байна. Эркмэнд сонсогчдоо. Энэ удаагийн кедар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээс уулссанд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас слушинг хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгачаас сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөл сүл.
1: Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизоран Монгол кино нэвтрүүлгийн апик өдрөн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм. Энд Шинжангийн радио телевизоран нэвтрүүлэг дамжуулах төвийн Альбертана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуужилтад ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Тэнгэрс олгчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байцгаана уу хэрэг сонсогч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг маань эрхэм танартайгаа мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Үнэн нэр арайна эм хулд навхта зохам лойнлгара орлулун жор кинүлхийг чанг чаажлж. Манай улс жорин эмигээ сүлжагара салгын хултаха тогталда нийцгэ зүглүрг нийтлсэн. Ахар харана давтамж үсгэнэ ягж их тархиг цаг нэмэн ажлуулдаг би. Ягада кэлийн хургада хумсыг дөрвөлжлэн хайчлах нэ төгөргөлнө хайчлахас амархна хумсна ховлын өрөвсөлдө нэрвдэг гоо. Одоо эрүүл мэндийн ханиб төрөлгээр эдгэр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Тони Медана төргөн намжлах дугаараар үнэн нэрээрээ им хулдна ухта Сокам Луин Лугара Орлуна Жор Кинюдхийг чангах чаажлж манай улс Жори Немигээ Сүлжагараа салган хултах тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлсэн тохиолдох яа. Шидрээ манай улсын Жори Немигээ Сүлжагаар салган хултах тогтаалд нийцгээ зүглөрг нийтлвэ. Одоохна Сүлжагаар им хултахдаа оршиж байгаа Эмин Жорарын эмэ хултахгүй. Эмин Жорын кинэн харгуулалт тийм баримжаад өгөхгүй. Худал хурмыг ара ухааруулах зэрэг асуудалда чиглүүлэн улсын эмин зүйлийн кинэлт хамьяралтан товчагассан эм хултах худалдаа ачна. Эм хултах үйл ажиллагаа ба электрон худалдаана тавцанда тодорхой дүрмшсэн шаардлага дурдва. Сүлжагаар Жорын эмэ борлуулахтаа ирэхгүйш үнэн буттай жороо үнэн нэр арайна борлуулах хэрэгтэй. Зокамл ойнлгара орлуулна жор кинүүлэх эмин жоригэ дакан даптана кэргэлхийг чанг чаажлж жор кинэх туу кемжаагэ зогстаа кепчанда гызгарлах хэрэгтэй. Кэргэлэгчдэг эмин зүйлэгэ кэтэрхэ арвина кэргэлэх буюу эмин зүйлэгэ зүй зогсгүа кэргэлхийг кэтлэн жолаадж болохгүй. Насан дэс кэргэсэд жори нэмигэ хулдна ухтэнэ түүнд эм кэргэлх амар төвш найл түхшүрэгэ сэрэмжлүүлж чихалтай үед хөргөлөн зогсах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэн илэр калахтаан. Шинэссэн нийтлсэн тогтаалд нийцгээ зүглэр болбол жори нэмигэр хүш жорарине борлуулах хэрэгтэй гэдгийг улам нэг алхам чихалжлахын төлөө юм. Үүнэ зөрлөгийн өвчтнээ эм кэргэлх амар төвчнийг улам нэг алхам чангадах гин төлөө юм. Жори нийцгээ зүглэрийн сүлжараа ба сүлжана бусаар жори нэмине борлуултын нэгдэлтэй чинэрийг нэг нийцгээ зүглэрийн сүлжараа ба сүлжана бусаар жори нэмине борлуултын нэгдэлтэй чинэрийг нэг гүлө чихалчилсан байна гэвээ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогч та, нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар ахр харана давтамжийн үсгийн ягч их тархиг цаг нэмэн ажлуулдгийн тухай ярья. Яархын завара ахр харана давтамж үсч би сэтгэл намруулж ядрагаан тайлахын маш олон хүмсийн өдр тутмын амьдрал унтга байдал болно. 10 хэдэн секундтой нэг төрлийн агуулгата ахр харана давтамж сулн үсч кеск бусга цагана бархын хамта бас медикдахгоогаара би цогцын эрүүл мэндийн хорогдулж байна. Утх цагаар ахр харана давтамж үсгэнэ би сэтгэлд ямар ямар хөвөрлт үсгч юм этгвэ. Ахр харана давтамж үсгэнэ их тархиг өргөжлөнэ цаг нэмж ажлуулна. Ахр харана давтамж үсгэнэ тархиг гэмтээдэг. Үчрийн тэрэнэ их тархиг ямарч хэ холбдлого агуулгын дунд тасралтгүй асуулгдуулж инадимтай зүйлс түүк амттай дан би сүвлэлт зүйл бүрийн сүрэг зангмууд ээлжлэн илэрхтээ оршина. Нэг шин агуулгата ахр харана давтамжиг сулж үсгвэр их тархины бүр дэркэникэск сэтгсэн арилгаж цоошин келна орчныг ойлгож дакна шинэс анхаарлаан төвлөрүүлнэ. Иймэрхүү алвара шинтгэнэ нэг зүйлийн учурд анхаарлаан төвлөрүүлгээс нэн гөлөө оюнчлыг зарцуулдаг. Ахр харана давтамж үсгэнэ үсгтээ амарж байх шиг боловч үнэн дана их тархиг цаг нэмж ажлуулж байх дадал байж ут хугацаагаар игвэл кэмн анхаарлын бууш хэмжигдлийг нэгчлүүлж тесвэр тевчарыг тасралтгүй бүрүүлдэг. Тусгай мэрэгжилд нэлэр халахтай их тархи төрөлхийн анхаарлаа сарндаг. Ахр харана давтамжийн агуулгын кеск бусг байж төргөнө солигдох агуулгаараа дамжина кэмсн анхаарлыг чанга татдаг. Энэний их тархт авч хэлбэл нэг зүйлийн төр зуура төргөн мөртэнэ кетеркас эдэлт болно. Кэмэн үүнд дассанас хоор эврийн эркогаараа кеск буска чанга сэдэлттэй сүрг зангийг клан авахаа зүгэ келбайж тэр дорана сэтгэл ханаха зөрлөгдэн көрч ном умшга суралцха зэрэг сэдэлтэн чинараараа барагт ажиллагаада анхаарланд үргэлжлэнэ төвлөрүүлж чадахгүй болохын ярангуй юм гэвэ. Мэдлэгийн төрлийн ахра харана давтамж үсгэний суралцхта тоочгтэн үү? Үнэн дэнэ иймэрхүү арга хэлбэрийн зөвхөнэ кеск буска мэдлэгийг их тархтай төр зуура хадгалагдж бат чэжлхүйг бүрүүлж чадахгүй нэг чихэ бүрэн бүтээн мэдлэгийн системийг байгуулж чадахгүй юм. Хуажун багшны их сургуулийн шинжилгээ ухаанаас судалгаанаа бэлкминкен нэг зүйлийн туршилт гэж өнгөрч. Цаг нутны адилхан 10 минутын адил агуулгата харана давтамжийг сунгон хэрхэлж нэг дугуйлын гинэ бүрэн бүтэн баримттай фильмийн хэлбэрээр илрүүлж нэг дугуйлын гин дулаан кеск бусга ахр харана давтамж болгоно кесклэн хуаж

Хоо баримт дэлрүүлснээрээ бүрэн бүтэнээ хараана давтамжиг 9-р кимнээ агуулгын тухай болсон Чэйлхүйн оновчтой хэмжээ баргас уна жирэн хөв байж Кэск бүсгэ хараана давтамжиг 9-р кимнээ Чэйлхүйн оновчтой хэмжээ зөвхөн 140 хөв байв. Судалгааны ажилтнаа бас нүд кэдлэг мөрдөлтийн мэрэгжлэр

Өөрөөр хэлбэл үсгтэй мэдлэгийн төрлийн ахар харааны давтамжийг үзж байгаа шиг боловчгаа үнэн дан зөвхөн гейхэн давхаргын сүрэг зангийг санаачлагын бус хэлбэрээр хүлэн авч байх болохоор Батбек мэдлэгийн хурамдлыг бүрдүүлэхдээ хүчтэй байдаг. Ягаад ахар харааны давтамжийн хүмсийг үсгэ дур хүргэдэй байдаггүй? Адил бус ахар харааны давтамжийн их тархтай үргэлжлэн сэдэлтөгч допамин шүүрүүлж хүмүүс үйл ажиллагаа үнээс болж идүүхэ урам сэтгэл гинэ бие шилгэлттэй болохын хамт шунултаа болж алгуур ажимдан их тархийн ахар харааны давтамжда баригдах болно. Үнээс хазаа хүмүүс харааны давтамжийн агуулга үг үлдэх орноос хамтын талттай болж сэтгэлд таарсан үг яраг олж сонсдог. Ахар харааны давтамжийн чиг үнээс болж цөөхөн ус хүмүүсийн сэтгэл санааг нь 50 ширлэх амар төвшин газар болж хүмүүсийн гах сардмал төрөгдлийг арилгадаг байна. Олон зүйлийн судалгаа нэлрүүлснээр ахар харааны давтамжийн үсгэ зэрэг ут хугацаагаар электрон үйлдэхүүн үсгэ үйл ажиллагааны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг адил бус хэмжээгээр гэмтэдэг гэж. Юуны төрөндөө нүдэг гэмтэнэ. Ут хугацаагаар гар утсаа үсгэний нүдэнэ чирэмх удаа тоогё бууруулж нүдний ядарха нүд хуриатахыг үсгэнэ. Гарын үе гэш өдөр ишхгүйя кэшүн болно. Ут хугацаагаар гар утсаатах бол эрка хургааны үргэлжлэнэ газарана дээлгэнэ күчилж гарын алхнаа бүлчингэ чангарана амархана гарын бугууг гэмтааж шүрүссэн дугтугийн нэрвслэг үсгэнэ. Хотод гэсэн ажиллагаа үргэлжлэн мөднө. Хоол итгэхийн даху харааны давтамжис бэл анхаарлаан төвлөрлөнө хоол итгэхгүй болж хотод гэсэн шингалтыг нөлөөлнө. Кэрвэ биз асхүйд ана харааны давтамжид шунжисвэл өтгөмөр гадаалх мэдрэлийн докаг самруулж өтгөмөр гадаалхтаа сааттай болдог. Хүзүнэ ясна дарасыг дахнаар нэмэгдүүлнэ. Көзүнд нэг бахана эмнишана келвасны физиологийн номын кемжа тавиаж ут хугацаагаар толгагаан бөхийн гар утсаны үсгэний амархан көзүнэ ясна физиологийн морилтыг гоо болгож көзүнэ ясна завсрын тавгийн даацын даралтыг их кемжаагаар нэмэгдүүлнэ. Урам сэтгэлгийн мууд бол нэн амархан гонсорно. Судлагаанд илрүүлснээр сөйгара гар утс үзд кемсэ нэн амархан гонсордог гэж. Амд үдсийн кемнэл самурна. Кемнэ биеийн сөйгара гэрэлд болсон сэдэмтгэ кемжайн зөрэтэй байж. Сөйгийн хурц гэрлийн тусалтын өдөр сөйгийн кемнэлийг самруулж ажилж амарх самурхын бие цогцын олон зүйлийн эвгэ байдлыг үүсгдэг. Ахар харааны давтамжийн дөхм төргөн дээр битэмжтэй сураг занг дамжуулах ацаалур болсны хэвд удавийн кемсийн яралт амьдралын айжим тань ицэж селүцнэ дараасана көнгөрүүлж болох мөр тань бас альва төрлийн боттаг хэрэглэгээс сураг зангийг төргөн олж мэдж болно. Бид энэ зүйс огстагара эзэмтхийг сурч төөг чидэм гагара хэрэглэнэ харааг нөрхтгэж амьдралаа баялагжуулахыг сурах хэрэгтэй. Харин үч хүнчгэ хазгаарлгоогаара төөнд шунж төөнд класслагдж болохгүй. Кэмс гар утсанаа бүрмсэн таягдж гар утсаа хэргэлэхгүй амьдралын байдалдаана буцхтав ерк юм. Өдөр дутмын амьдрал дундана ахар хараада давтамж өсхөйдэн доорх хэдмийн явдлыг гүйцэтгэхийг сануулъя. Ахар хараана давтамж өсөх цагаан эзэмших гэрхтээ. Ахар харааны давтамжийн хэрэглэлт адил бус хэрэглэх цагийг тохируулна. Жишээлбэл 30 минут бүрд сэрэм жокко буюу эврэна хаагдж, эврийг ана алавдлагаараа төр амруулна. Сөйгар унтах сануулмж тохируулж, ямар нэг цагт хэрвэл гар утсаа унтахыг сануулна. Харааны давтамж өсөхдөө шумрана унтрааж болохгүй. Хав барангуу орчин дээрэнд дэлгэц өсөхгүй байж, харааны давтамж өсөхдөө гэр доторхоо гэрлийн тусалтаа гүйцэд байхыг баталж, сөйдөн урнаа тулгаад ана шар гэрэлтэй багш шүмэр тавьж болно. Зөбийн келор байдалтай байхыг батална. Толгааг ана экана гар утсаа өсгөхэд адгалыг багсгаж аль чадхаар гар утсаа нь өргөн харааг ана тэгшгэн

байранда байлгач. Сул сэлүүд цагаараа толгоогаа нэндалгка эмэнэ дээг ширгкэ хэдлгээ гүлүхэн гэж эм күзүгэн султахна. Ойн чараа сүрг зангийг илгэн таних. Ахар харааны давтамжин хэрэглэгэнэ шинжлэх ухаагээ түэмжлүүлх амьдралын үр мэрэгжлиг байдлыг нь үзэж байгаад лавлалтаа болгоч. Эрх сүртэй байгламжинэ гэрчлэлтэй дансын дугаартаа нийтлсэн сүрг зангийг гүлүхэн үзэж Бүлкө бэдүүлэг анхаарлыг татсан худал хурмаг үнэн боттой бус агуулгаас хол байж эрэл ус сүрг занд буруугаараа кэтлэгт гассаа залсгэх хэрэгтэй. Унд хасан өмнө гар утсаа өвсөхгүй байх. Унд хасан өмнө ахр хараана давтамж өсгөнэ. Их тархиг өргөжлөнө сэдэлтөгч кэрэлтийн байдалд байлгаж гар утсаа өвсөхгүй болсон ч тэргэн нээр танурж чадахгүй болж уут хугацаагаараа үнд жамрахыг бүрмсэн самруулдаг. Унд хасаа хоёр цагийн өмнө гар утсаа тавьж дагч ахр хараана давтамж өсөхгүй байхыг сануулъя. Үргэлж өврийн байдлаана дахин байцаах. Өдөр бүр хэдүү цаг хэрэгсэж, хэдүүчрээн агуулгын аш гүрч чадах, чэйлж чадах, бас хэдүүчрээн агуулгын кэсэг бусга үзмэг цана марччихдаг. Хэдүүчрээн агуулгын болбол ямарч ха ут агуулгахгүй, цаашлбал хорт агуулгатай гэдгийг хэбэртэгтэй. Дахин байцаасна дараа үсгэ дадгалана цаг даруудын хөөрүүлэх нэнг олон чинэр сайтаа сүрг зангийг олохтой тустай байдаг.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Крессас шта. Ягада кели хургана хумсыг дөрвжүлэн хайчлах инэ. Төгөргөлэн хайчлахаас амархна хумсны ховлын нэрвсэлдэ нэрвдэх гоо. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэг болбол Кэлийн хумсаны хайчлахтай нь хумснаа тэгшгэн хаваг үлдэж, зөвхөн үлүүц ут хумсыг хайчилж, хоёр үзрийн кэсгийг нэ дурагш малтахгүй. Хумснаа ховлын нэрвслийн олон кинэ хумсаана дэгдгүн дэгдэ төгөрг хайчилснаас квад хумсын махан дотор шигдэн орж, бактараа завшааг дэлбдүүлэн хальд норснаас болсон юм. Тэгш үзртэйгээр хайчилбал хумснаа өмнө үзрийг Кэвэн байдлаар өнмөш шана хандана ургаж чадах болгоно. Харин нэ махан дотор хатхан орохгүй. Кек алхам дараа нэ үр дараа бүлэн усараа кэлэна 5 минут дэвтэж хумсан жөөлрүүлнэ. Хумсна чимкүрээр хумсна гана өмн кэсгийг дахулана гоо хайчилж. Хоёр үзэртийнэ барга 1 миллиметрийнэ хумс үлдэж гүнд ин оруулуна малтахгүй байх хэрэгтэй. Тарааны хумс зүлгэх хуурайгаараа ирмгийг нь гэлгэр болтол зүлгэнэ. Керва хумсын нэгт баахана шигтсэн байвал шигтсэн хумснаа дуур талд нэг жижиг кэск бактарга хөвгөлөг бөмбөг тавьж өдрөөр сулж хумсыг газараа нургуулна. Өнөөдөр кэлийн хумсаа хайчлахдаа нэ кэлбарийн сулбал кэлинтэн хургуна дагч улааж хавтахга болсныг олж мэдэх болно. Нэг удаа өвдвөл Дөрвөл жилийн хайчилсан хумсын төгөргөлөө хайчилсан хумснаас сайн байдаг. Эрхмэнд сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивчруулаг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Тав их наглаа сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг рүү гэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дундад улсын соёлын гэрэл сачрангуй амжилтыг бүтөөе. Биеэн дааж шинийг үүдэж, сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулсах бай.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ бол Си Цзиньпингийн бүх улсын сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Мэдээж ангижилт нь дундадын үндэстэнд олдхуя бүрх тохиолыг авчирж өгчээ. Бид эрх биш мэдээж ангижилтийн хөгжилтийн түүхэн тохиолыг сэргэгээр атгаж, сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнийг хамгаалж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шувтлалтыг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх мэдээж ангижилтийн хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээнд чиргэн хэрэглэг ба ардын хэрэглэгийг уусалчлахыг чангатгаж, сүлжээний орон жан олон улсын засалтын агчид санаачилгаасан оролцож, биеэн дааж шинийг үүдэж, сүлжээний хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтыг ахиулан, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их ялалтыг тэмчин олох, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхэд шин ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо интер сүлжээг чухалчилж, интер сүлжээг хөгжүүлэн, интер сүлжээг засаж, улс төр, аж ахуй, соёл, нийгэм, чиргэн явдал зэрэг хүрээнд холбогдох мэдээж ангижилт ба сүлжээний амар төвшнээ чухал их асуудлыг нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого тогтоож, аль олон чухал их арга хэмжээ дурдан сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн визийг ахиулан түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олсон юм. Эдгээр амжилт бүтэмж нь намын 18 дугаар их хурлаас наашиг намын төв хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажилд явуулах намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгах тухай шийдвэрт бодлого болон сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилт

Дин ажилд хийсэн аль олон байлдах бодлогийн байрлуулалт бол бүрэн мөсөн чөв гэдгийг гүйчд тодорхойлсон юм а. Бид онлайн шин үүдэлт ба үйлдвэрлэлийн шин үүдэлтийг тасралтгүй ахиулж дундад улсын онцлогтой сүлжээ засах арга замыг нээснээр баггүй бас аль олон шин үжил санаа, шин үжилт, шин нотлолтыг дурдан гаргаад сүлжээний хүчрхэг улсын байлдах бодлогийн үжил санааг бүрэлдүүлсэн юм. Сүлжээг ерөнхийдлэн засах чадвараа дээшлүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, аж ахуйлал хариуцлагаан гүйцэтгэх, нийгмэс хяналт тавих, сүлжээн ард өөрийгөө шаардах зэрэг олон бичиж хогч оролцсон, аж ахуй, хууль цааш мэрэгжил зэрэг олон жилийн арга барилыг уялдуулсан сүлжээг ерөнхийдлэн засах байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Сүлжээнд дээрх зөв талын ухуулгыг чангатгаж, зөв улс төрийн чиглэл, яраа хилэлцээний удар дамж, өртгийн ханд шиг туг тэмдэг тодорхойгоор баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар туг тэмн сүлжээн ардыг бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж, хүслэн итгэл жоргийн хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журм ба дундад улсын зүудийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг идэвхтэй байжуулан үйлдэлгжүүлж сүлжээнд дэрх ухуулгын ойлгогдох хүн агуулах хэлбэр арга барил зэргийн шиний үүдхийг ахиулж цаг хэмжээ бүтэмжи сайтар эжимдэн сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ижил төвтөд хойргий бий болгож нийгмийн хамтын танилтыг нэн сайн нэгтруулж бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Интер сүлжээний аж ахуйлын бич чогчийн хариуцлагыг боттойжуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээг хор хөнөөлтэй мэдээж анг дамжуулах чуурхал тавьжи хэрэг өдөх тавчин болгож яасан ч болохгүй. Интер сүлжээний ажил төрлийнх нь өөрийгөө шаардахыг чангатгаж, сүлжээн ардын идэх үйл ба ил талын хүчнийг дайчилж, засалтад оролцуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй. Аж ахуй нийгмийн тогтун ажиллагаа байж чадахгүй бөгөөд өргөө олон ард түмний ашиг тусыг батлахад ч бүрэх болох юм. Сүлжээний амар төвшнээ тухай зөв үжилтийг бий болгож, мэдээж ангийн суурд хөрөмжийн сүлжээний амар төвшнээ хамгаалалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнээ мэдээж ангийн нэгдэлтэй төлөвлөх тогтч арга барил тавчингийн байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнээ хэргийн бачин байдлыг арга чаах жолоодох чадварын байгууллалтыг чангатхан, сүлжээний амар төвшнээ аж үйлсийн идэвх хэт хөгжүүлэн хяналтын бомбтыг өмжлүүлж, хэргийг гархаас нь өмнө сэргийлэх хэрэгтэй. Жангилгийн мэдээж ангийн сурд хөрөмжид сэргийлэн хамгаалах хариуцлагын найдваржуулж, ажил төрөл аж ахуйлал нь жангилгийн мэдээж ангийн сурд хөрөмжийн ажилуулан эжигнэгч болсны хувьд бичиж хогчийн сэргийлэн хамгаалах хариуцлагыг үүргэлүүлж, эрхлэн хамаарах салаа мөчөр хянан хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээн хакер, чахилгаан холбоо ба сүлжээгээр мөхлөх ард иргэний ховь хүний нууцад халдах зэрэг хуулаас зөрчиж ял хийсэн үйл ажиллагаад хууль ёсоор чанга чохилд өгч, сүлжээний ялд ажиллагын ашиг тусын хэлхээг тасалж, хүчтэй даралт үүжүүлэх байдлыг тасралтгүй бий болгон, ард олны хууль ёсны өрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшний мэдлэг ба ур чадварыг ухуулн төгөөмөлжүүлэх ажлыг гүнзгий өрнүүлж, өргөө олон ард түмний сүлжээний амар төвшний ухамсар ба сэргийлэн хамгаалах ур чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож

0: хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай ордог нэн найдвартай нийгмийн баталгаа нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нэн тогтой орон сууцын нөхцөл нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж нэн сайн ажиллаж нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт нь

голлох мэрэгжил бол улсын чухал зэвсэг мөн. Иймээсэн жорог шуудаж, шантаршгүй баримталж, голдолгийг оновчтой олж, мэдээж ангийн хүрээнтэх голлох мэрэгжлийн шовтлалтыг түргэн ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн системийн байгуулалтыг атгаж, мэрэгжил аж үйлс төрийн бодлогын талаар хамтаар хүчлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн хөгжилтийн чим ёсыг урамлж, системчилсэн мэрэгжлийн байрлуулалтыг сайтар хийж, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож, голдлоготойгоор шовтлалт гаргах хэрэгтэй. Төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан чангатгаж, мөнгөн гүйлэх, эдийн засаг гайл, олон улсын арилжаа, чадвартан, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг дөрмийн орчин нөхцөлийг төгөлдржүүлэн, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, ил төрлийн шинийг үүдэх бие чогчийн шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Төв голчи зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан, монопочидл ба жүй бос өрсөлдөөнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Суур судалгаан ба мэрэгжлийн шин үүдэлтийг золголдуулах саадгүй замыг нэвтрүүлж, суур судалгаанаар хэрэглэгээний мэрэгжлийн хамтлагийн шовтлолтыг дайчилхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлс нь шин үйлдвэрлэлийн хүчин ба шин хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж байгаа болохоор шин хөгжилтийн ойлгогдохыг урдаар үйлдэлгэжүүлж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийн биелүүлгийн тойронд мэдээж ангижлалтын хөгжилтийг түргэтгэж, шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт, хот балгасжилт, тариалангийн одоогчлэлтийн хөгжилтийг бүхэл чогцоор нь дайчилан дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйг хөгжүүлж, дижитал аж үйлсчилтийг түргэн ахиулж, мэдээж ангийн мэрэгжлийн шиний үүдгээр хөдөлгөөгөр болох гэдэг түшиглэн шин аж үйлс, шин эжгэнэлтийн хэлбэр байдал, шин загварыг тасралтгүй бий болгон, шин хөдөлгөөгч энергиэр шин хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн дижиталтыг ахиулж, интер сүлжээний шин мөрөгжил, шин хэрэглэлтийг ашиглан, уламжлалт аж үйлст бүх талын, бүх үүднээс, бүх хэлхэний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижиталын томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ том дата, жохоомл оюунлаг болон бодож чогчийн аж ахуйн гүнзгий уусалчлыг ахиулж, үйлдэх үйлс, тариалан, үйлчилгээний үйлсийн дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын аж ахуйн буцгарын хүчрэгчхийг эрс говьшгүй дэмжиж, журамжуулах ба хөтлөн жолоодхон чангатгаж, эрүүл бөгөөд өмх журамтайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Аж ахуйн хөгжилт нь аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашигыг нэгдүүлэхийг баримталж, нийгмийн хариуцлага ба ёс суртахууны хариуцлагыг нэн сайн үүргэлэх хэрэгтэй. Засгийн явдлыг ил болгох, намын явдлыг ил болгох гэх мэдээж ангижлалтын арга барилаар ахиулж, засгийн явдлыг электрончлохыг түргэлэн ахиулж, бүх чавралыг нэг цогцож уулсан сүлжээн дээрх үйлчилгээний тавчинг байгуулж, аж ахуйн ба олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд хүчтэй, удаан, төвөгтэй байгаа тусгал ихтэй асуудлыг нэн сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлалтын үйлсийн хөгжилт нь эрх биш, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг туушлуулж, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхээр мэдээж ангижлалтын хөгжилтийн үүсэлт ба үр дүн болгож

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дунд болсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалцуулах бол чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалцуулахын голдлоготой хүрээ ба хошуурал хүрээ мөн бас ч чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалцуулахын хамгаас илүү амтлах хүчин ба далд хүчинтэй хүрээ мөн. Одоохны мэдээж ангийн мэрэгжлийн хувьсалт болон чиргийн явдлын шин хувьсалтын түүхэн тохиолыг амжиж үйлдвэрлэлийн хүчин ба дайчин хүчин зах дэлгүүр ба дайны талбарын дотоод харьцааг гүнжгэ ойлгож сүлжээний амар төвшин хийгээд мэдээж ангижилтийн чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалцуулах ажлын жим хуул ба жим ёсыг жимшиж бүх элементийн олон хүрээний өндөр үр ашигтай чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг гүнжгэ уусалцуулан хөгжүүлэх байршлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн интер сүлжээний засалтын шишмийн ховсолтыг ахиулах бол цагийн байдлын хандаши хүмүүсийн сэтгэлийн хандаш.

0: ч юм уу. Олон улсын сүлжээний орон жаг засахад олон талт оролцоо. Олон этгээдийн оролцоог баримталж засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт, интер сүлжээний аж ахуйлал, мэрэгжлийн нийгэмлэг бүлхэм, ардын байгууламж, ард иргэн ховь хүн зэрэг ил бичиж хогчийн үйлдэлийг бадруулж охино. Олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбийн доторх сүлжээний засалтыг ахиулах мөртөн бас ил төрлийн улсын бос үйл ажиллагааны чогчийн идэх үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт зэрэгээр тохиол болгож, зам дагуу улс ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудтай сүлжээний сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, дижитал аж ахуй, сүлжээний амар төвшин зэрэг талаарх хамтрал чаг чангатгаж, 21-р зууны дижитал торгон замыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажилдах намын төвхөр оны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн ямагт зөв чиглэлээр урагшлахыг үнэнхүү бадлах хэрэгтэй. Ил гажир орон, ил салаа мөчрийнхэн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг голдлохтой ажлын төлөвлөг болон өдөр тутмын чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж, шин байдал, шин асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ажилчны өвлөл, өвхам чалуучуудын өвлөл, эмгэгтэйчүүдийн холбоот хурал зэрэг олон түмний өвлөл бүлхмийн зохион байгуулалтын давуулгыг гүйцэд бадруулж, аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж ба ихтэй сургууль, оюуны хөмрөг зэргийн үйлдлийн сайтар бадруулж, бүх нийгмийн хүчний нэгтрүүлэн сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж байгаад сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлыг ахиулах хэрэгтэй. Ил сатны удирдаг кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд мэдээж ангижилтийн шаардлагад санаачилгаасаа зөгчиж интер сүлжээний сэтгэхгүйг чангатгаж интер сүлжээний жим ясыг эзэмших чадвар, сүлжээний яраа хилэлцээ хөтлөн жолоодох чадвар, мэдээж ангижилтийн хөгжилтийг залж жолоодох чадвар, сүлжээний амар төвчний батлах чадвараан тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ил сатны нам засгийн байгууллага ба удирдаг кадрчууд интер сүлжээгээр дамжуулан олон түмний зохион байгуулах, олон түмэнд ухуулах хийх, олон түмний хөтлөн жолоодох, олон түмэнд үйлчлэх эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хууль ёсоор сүлжээг хамаарах, хууль ёсоор сүлжээ эрхлэх, хууль ёсоор сүлжээнд гарахыг ахиулж, интер сүлжээг хуулаар засах замаар эрүүлэр ажилуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн хүрээний чадвартны хөгжилтийн бүхэл цогцын төлөвлөгийг судлан тогтоож, чадвартны хөгжилтийн байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг ахиулан чадвартны үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг өрсөлдүүлэн хөгжөөж, оюун ухаан, авьяас билгийн гүйцэд ундруулан бадруулах хэрэгтэй. Дөрвөн ухамсараа тасралтгүй чангатгаж, намын улс төрийн байгууллалтыг төрөн байранд тавихыг баримталж, эрчмэн чангаруулан өгнөөгөн сайтар байгуулж, өгнөөгөн бүх талаар чанга бөгөөд сайтар хамаарч, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн ажлын ил сатны удирдаг кадрыг сайн сонгон тохируулж, сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн үйлсийн хөгжилтөд бат чанга зохион байгуулалт ба өгнөөний баталгаа хангах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол.

Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлэх хэрэгтэй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн бүх улсын ухуулах үжил санааны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Шинэ байдалд орох ухуулах үжил санааны ажлын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд эрхүүш шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа ба намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлог болгож дөрвөн ухамсараан чангатгаж дөрвөн итгэл баттгаж тугаан мандуулах ардын сэтгэлийг нэгтруулах шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх соёлоо чичиглүүлэх дүр дөрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасан үүргэлж

0: Жив улс төрийн чиглэлийн баримтлан, суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай ажил дээр хүч тавьж, жангилгын газар, чухал газарт хүч тавьж, ажлын чанар чанасаа ба хэр хэмжээ дээр хүч тавьж, ухуулаг үжил санааны ажлыг тасралтгүй чангатгахыг ахиулан бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг, өртгийн ойлгохт хүн, ёс суртахууны үжилтийн талаар нягтран бүлхэмдхийг ахиулж, нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд үйлчлэхэд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид ухуулаг үжил санааны ажлыг бүх талын ажлын чухал байранд тавьж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн юм. Намын төвх хорооны эрс чанга удирдлага дор ухуулах үжил санааны фарантихан идэх үйтэ ажилж, зам нэн урагшилж, намын онлын шин үүдэлт бүх талаар ахиж, дундад улсын ончлогтой нийгэм жирэм болон дундад улсын жүүд хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шиж, нийгэм жирмийн голлох өртхийн үжилт ба дундадын шилдэг уламжлалт соёл өргөнөөр бадран дэлгэрч, гол урсгалын үжил санаа яраа хэлэлж тасралтгүй бөхчин бужгаарж, соёлын итгэл гүйчэд илэрж, улсын соёлын зөөлөн бодот хүчин ба дундадын соёлын нөлөөлөх хүчин их хэмжээгээр дээшлэн бүх нам, бүх нийгмийн үжил санааны талаарх бүлхэмдэл нэгдэл нэн илүү бөгчжээ. Намын төв хорооны ухуулах үжил санааны ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалт бол бүрэн зөв юм а. Ухуулаг үжил санааны фарантийн өргө олон кадр бол бүр мөсөн итгүүчтэй юм гэдгийг үйлдэлг гэрчилжээ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран

0: Цзиньпингийн Төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Си Цзиньпингийн Төрий засах тухай гэсэн жохолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авчи сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
0: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлдтлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
0: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Дэрэж.
1: Эрэн үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар бүсгүй жохолч шоолигийн хабар болж чичгэс дэлгэрнэ гэсэн өгүүлэлгийг чи ган төмрийн орчуулснаар эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү өгүүлэлгийн жалгамж хэсгийг сонсгоч. Дараа нь жохолч зан юи хуагийн нүүдэл гэсэн найруулгыг оюун билгийн орчуулснаар сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: Уудад шүлгээр гişigдэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юмга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

Түүнээ сурахч Вампан Чамбал ерөөсөн даруу номхон хүн. Тэр бас өөрийгөө жаахан голох шиг боллоо. Энэ дэлгүүрийн эжнээ боловсруулж доор үсгэж гэн 2-3 жилийн өнгөөр буцчихад ийм хүмүүстэй шанаа даргийнхэн талаар хүүрнэлтний ярсандаа тэр өөрийгөө дэндүү болгоомжгүй гэж бодлоо. Чаны дэлгүүрээс гараад тэр өчүүхэн чихэсч тойрох сэтгэлгүй болжээ. Анх эхлээд сайхан санагдаж байсан энэ газар нь түүний бодлоос бүрмсэн арчигдах шиг болов. Тэр хайртай сурагчийнхаа төлөө хилсдэл шаналт давтжээ. Энэ шинэ энтхийн арт түмэн ерөөсөн вампан чинтэй хэрэг тэнчгүй шиг бодогдов. Тэр энхүү уур омог болон сэтгэл хөдлөлөө дарж ядан жочид буудалтай хараад өрөөндөөч сууж тогтлогүй мөн л харамссаар байлаа. Гар утсаан хэдэнтэй гаргаж вампан чингийн дугаарыг гаргаад утсаар ярих юм уу, жахаа бичих юм уу гэж бодлоо. Гэхдээ тэр ажил ихтэй тул ажилд нь саад болоод яах вэ? Уулжиж үг ярих цаг байх л юм чинь гэж боджээ. Оройн хоолноос өмнө сүн нарийн бичээч түүн рүү уцастаж өрөөндөө хүлээж байгаарай. Хоол итгэр буухаан түр ажганж байгаарэ гэлээ.